Ladies and gentlemen, Country Joe McDonald. Volume, please.

0: Ce zici? Încercăm? Dacă ne dă și nouă în apartament.
1: Păi să vedem. Hai să vedem blocul artiștilor. Hai să nu ne dea și după aia să-l ia înapoi. Știu eu.
0: Dumnezeu? Am auzit că pe aia nu e dat afară.
1: Nu, nu e dat afară, da.
0: Hai să-și cercăm și
1: hai că mă duc eu primul.
0: Vezi ce faci acolo și
1: vezi și mie. Păi răspuns.

0: så mycket.
1: Tack så mycket.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni.
3: Bună dimineața tuturor.
2: Bună dimineața și ție, Marian. Bună dimineața. Bine ați revenit la Metropola TV, în fiecare zi de luni până vineri, până la 9:45 și bineînțeles la noi la Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Ca să vorbesc ca un populist autentic, domnul Nazare, bucurați-vă de ultimele zi de vară autentică. Adică astăzi, mâine și poi mâine. Căci duminică ne așteaptă 19 grade cu ploaie toată ziua și după aia plouă și luni, mai plouă și marți. Dar ne întoarcem pe la 24-25, temperaturi mai normale, e adevărat, pentru perioada asta. Însă pe mine nu mă deranja să avem 30 de grade ziua și 15, de acum și 15. Azi e ceva mai bine în dimineața asta,
3: da, parcă mai puțin răcoare. Dar când ne plouă, domnul Maricescu,
2: ți-am spus, ți-am spus.
3: Da?
2: Dacă nu ești atent, ce să
3: păi
2: spun?
3: Nu, sunt atent, dar vreau să văd ploaie.
2: De ce nu ești atent la un... Vezi că da, cu populismul, fii atent la populiștii ca mine. Că...
3: Eu nu prea cred în ploaie, că nu prea vine. Tu
2: vine, vine, vine, vine. Vine, vine că zice, nu zice doar aplicația mea, zice și BBC-ul, că vine...
3: E bine, să vine.
2: Și BBC-ul, întotdeauna am încredere pe BBC Weather, dar după ce am văzut cum au nimerit-o, n-au nimerit-o, chiar știau ce se va întâmpla în Spania, cu insulele Baleare și cu Catalunia, m-am convins că încă o dată că au dreptate după ce a început, când a început meciul dintre Barcelona și Feyenoord. Bă, da, ploua și ghinionul ălora săracii că stadionul e în construcție, n-au apucat încă să-l acopere, cum sunt stadioanele astea noi terminate. Și fugiseră săracii să se adăpostească pe unde puteau. E, voi, duminică, v-ați depostit prin case sau vă duceți la mall, nu?
3: Păi la mall e la mod.
2: Păi la mall, acolo, când plouă, unde te duci? Te duci la mall, nu? Zic, hai că am niște chestii.
3: Domnul Maricescu, astăzi am făcut un, cum să spun așa, un research și am găsit 4 știri pozitive.
2: Da?
3: Record mondial.
2: Te las să le dai tu prime, pe toate 4, în șirele, te rog.
3: Ți le spun așa pe scurt și după aia le dezvoltăm, dacă e vreuna interesant.
2: A, stai să... A, și asta contează. Am și eu una bună, să
3: da,
2: știi.
3: Da, zi. Prima trecere de pietoni inteligentă din București.
2: O am și eu pe asta.
3: Luminile se aprind doar când pietonul e acolo.
2: Asta e vestea bună pe care o am și eu.
3: Bun. 2. Da? Un celebru laz de restaurant

0: oferă în Italia pui prăjit gratuit pe viață clienților care își fac un tatuaj cu marca.
1: Da, eu nu mă interesează...
0: Noi când nu te interesează de... pe tine, dar oamenii sunt gurmanzi în Italia.
1: Omule, vorbim de știri bune de la noi.
0: A, nu.
1: Păi despre asta e vorba, dragul meu.
0: Pe nu, la noi sunt mai puține ca în lume.
1: Păi spune-mi alta bună de la noi.
0: De la noi, lucrările la primul lot montan al autostrăzii Unirii A8 avansează.
1: Bravo.
0: Peste 300 de oameni și 240 de utilaje lucrează.
1: Asta e o veste bună.
0: Da.
1: E a doua veste bună de România.
0: Și mai am una în continuare a știrii de ieri, că ai dat-o cu pizza la Hram, nu?
1: Da, la Hram, la biserică.
0: Așa?
1: Da?
0: Așa, da? 75 de cutii de pizza au fost împărțite credincioșilor. S-au calculat.
1: În România?
0: Nu,
1: la aia de ieri.
0: Cu pizza în loc de sarmale.
1: Am înțeles.
0: La o biserică din Botoșani.
1: Bine, asta
0: s-a dezvoltat știrea.
1: De fapt, nu e ceva nou. Tu ai completat. Deci, practic, ai doar două știri noi bune
0: ceva
1: despre
0: frumos,
1: România.
0: Spune.
1: Eu
0: ceva
1: am una.
0: Frumos.
1: Una o aveam și eu, ai venit cu una în plus.
0: Așa.
1: Da? Îți dau și eu veste bună.
0: Așa.
1: Potrivit unui proiect de lege, se propun niște schimbări dramatice la sărbătorirea zilei drapelului național.
0: Păi și asta e bună?
1: Păi hai să vedem. Televiziunile și radiourile private, adică nu doar cele publice, vor fi obligate să acorde un spațiu de cel puțin 30 de minute evenimentului în grila de programe, sub sancțiunea unor amenzi de până la 20.000 de lei. Cum faci chestia asta?
0: Îți spun eu cum fac.
1: Ia, zi.
0: Dau imnul de 15 ori pe zi.
1: Îmi pare rău, imnul nu e drapel.
0: Păi nu, dar e despre drapel.
1: Eu v-am propus înainte de emisiune altceva. Așa cum sunt anunțurile alea, bea 2 litri de apă pe zi, sau ai grijă de la Poliția Capitalei, păziți-vă buzunarele, sau de la ISU, nu știu ce, faci o pastilă de un minut jumate, pe care o dai de 10 ori pe zi. Da. De 20 de ori pe zi.
0: Da, da. Păi, pregătești și tu mai multe ca să le mai alternezi așa.
1: Păi nu, stai puțin. Și aia, mă, să fac un material de 30 de minute despre ziua drapelului național?
0: Nu, dar rezolvăm noi problema.
1: Dar nu
0: la
1: există...
0: 7 dimineața, domnul Maricescu.
1: Dar nu există panicări în lumea asta așa ceva.
0: Asta știm. Da, noi discutăm acum în show așa.
1: Da.
0: La 7 dimineața dezbatere 30 de minute despre drapelul național.
1: Mai
0: epuizat subiectul, l-am salvat pe Sile, pe Narcis, pe Horaciu,
1: bun,
0: pe Răzvan, pe
1: bine,
0: toată.
1: Ok. Altă chestie. Amenzi mari vor primi și oficialii care participă la ceremoniile de ziua drapelului fără să sărute steagul.
0: Da, asta e...
1: Sărutatul steagului reprezintă, cum să spun, dovada respectului.
0: Și obligație.
1: Nu, dar e dovada, dacă l-a obligat pe Dan Petrescu să pupe steagul Rapidului. Era și dovada respectului față de Rapid, a fost o prostie.
0: N-a fost bine nici pentru Rapid, nici pentru fanii lui Dan Petrescu.
1: Da,
0: pe cuvânt, pe așa.
1: Hai să vedem dacă trece chestia asta.
0: Uite, îmi spune cineva faptul că Daniel are drapelul în spatele lui, nu se pune? Uite, am aici... Se vede România.
1: Nu,
0: ia
1: nu se pune, nu, nu. Trebuie să dedici.
0: Păi nu, eu trebuie să pup un fanion în fiecare dimineață. Îți fac și ție un fanion. Uite, ai și tu acolo cu Sport Total FM. Gata, am văzut. Uite,
1: și în loc de Sport Total FM punem drapelul.
0: Deci
1: iată
0: că ai Hai România, ai unul cu albastru și unul cu galben. Într-o zi îl pup pe la galben și într-o zi pe la albastru.
1: Nu, da, întreb, asta era problema... Adică așa rezolvăm probleme din România
0: problema,
1: sau, nu știu...
0: E problema de securitate națională.
1: Nici de securitate, nici de nimic. E ca să ne aflăm în treabă, știi?
0: Să fim mai patrioți.
1: Asta înseamnă că nu respectăm drapelul dacă nu-l pupăm sau ce? Am vorbit vreodată, s-a vorbit urât în România despre steagul României.
0: Eu n-am auzit
1: chestia asta, n-am auzit pe nimeni.
0: A, că l-au mai pus ei strâmb, că... La anumite sporturi a apărut cu invers.
1: Da, e o altă chestie. Da. Mă rog. În dimineața asta mi-a venit o idee, sigur, total nebună. Bă, că și alții au idei nebune. Eu aș înființa poliția smartphone-urilor. Mai auzi ce am spus? Mariana, tu ai auzit, mă? Poliția smartphone-urilor. Ai vrea să fie înființată poliția smartphone-urilor?
0: Așa, și ce să facă poliția asta? Explică-ne.
1: Vreau să văd dacă vă dă prin cap ce mi-a dat și mie prin cap.
0: Eu nu
1: de
0: dau
1: ce?
0: Smartphone-ul la nimeni.
1: Nu, nu trebuie să-l dai. Păi nu, n-am zis să-l dai. Nu, nu, nu, nu. Nu. Să detaliem, da, da. Dezvoltă subiectul, da. cum îi zicea lui Jean Constantin Dinică în Bacchus.
0: Da. Dezvoltă.
1: Bă, frate, i-ați văzut, da, adică îi vedeți, nu trebuie să vă spun eu, dacă v-ați obișnuit cu ei, e rău. I-ați văzut pe cei care merg pe stradă, uitându-se pe telefon.
0: Mamă, ce mă enervează ăștia.
1: Te enervează, da?
0: Hai de cap.
1: Să-i vezi, de exemplu, pe aia care se sus

0: în autobuz, în transportul în comun, și nici măcar când se suie în transportul în comun, nu-și iau telefonul din ochi, nici nu văd unde pun piciorul pe scara aia. Da? Și atunci, mie, senzația mea este, de multe ori, să le dau una peste mână. Pe cuvântul meu, adică...
1: Și te faci polițist de...
0: Frate, poliția smartphone-urilor să dea amenzi celor care folosesc în mers, pe picioare vreau să zic, telefon.
1: Vezi că
0: în
1: mai
0: afară
1: sunt
0: de vorbitul la telefon și pus la ureche.
1: Vezi că mai sunt unii care atunci când traversează cu bicicleta sau pe jos, făcând jogging, nici măcar nu se uită la trecerea de pietoni. Ăia sunt cei mai periculoși. Știi că sunt unii care aleargă, se uită și traversează.
0: Da, pe același lucru. Da, e tot pe picioare.
1: Da, dar dacă te uiți, n-am nicio problemă. Că vezi, dacă vine cineva, traversezi. Dar sunt unii care nu se uită.
0: Da, mă, băi, în momentul în care ai telefonul în mână, fie că alergi, fie că mergi și te uiți pe el, iei amendă. Nu știu, îți pare ceva... Știu că nu e ceva nou neapărat. Într-o localitate din Germania, acum ceva ani în urmă, s-a introdus chestia asta prin referendum. Au făcut referendum aia de la primăria din localitatea germană și s-a aprobat. Odată că e de bun simț, doi că îi pui în pericol pe cei... Adică eu trebuie să fiu atent să te ocolesc pe tine că tu intri în mine că te uiți pe telefon. Mi se pare total aiurea. E chiar o chestie serioasă. Eu când am spus cu poliția telefoanelor, sigur că am exagerat. Dar, pentru că nu poți să faci o poliție special pentru chestia asta. Dar la câți fac treaba asta, mă, cred că ar trebui ca poliția locală să desemneze oameni care se ocupe de asta. Mă. Dacă ne ocupăm de ziua drapelului, da? Să ne ocupăm tatăl și de ăștia care ne pun în pericol când merg. Bă, când merg, ne pun în pericol. Am văzut oameni dați cu roțile în sus de ăștia care se uită în telefon.
1: Da,
0: chiar am văzut treaba asta, știi?
1: Eu am mai văzut și în autobuz, știi, când mai pune la o frână, ei se uită în telefon, nu se țin de nimic, pac,
0: știi,
1: se duc.
0: E greu să le spui, adică nu poți să le spui oamenilor metrou sau nu te uita, dar că ei nu merg acolo, da?
1: Da, să se țină de ceva,
0: da,
1: totuși.
0: Da, cu ținutul.
1: Că unii nu se țin. Și după aia vezi nervos și înjură, știi, băi, păi tu trebuie să te asiguri prima oară.
0: În Olanda, ci că se dă amendă de vreo 10 ani dacă te uiți, dacă pe bicicletă te uiți pe telefon.
1: Foarte.
0: Bine, teoretic și în automobil, dacă te uiți pe telefon, primești amendă. Dar nu mai ține nimeni cont de chestia asta.
1: Uitați-vă. La anumite țări se fac fotografii.
0: Da, la noi, da.
1: Mi-a zis cineva acum o săptămână de o anumită țară, dar nu mi-aduc aminte care. În momentul în care mergi cu mașina, trebuie să ai la tir telefonul pus în stativul ăla din față.
0: Acolo să stea.
1: Dacă el stă între picioare, în dreapta sau nu știu ce, îți dă amendă.
0: Foarte bine, foarte bine. Astea sunt chestii care, într-adevăr, trebuie reglementate pentru că afectează siguranța cetățenilor în trafic. Sună caragios așa, da, de lemn. Siguranța cetățenilor în trafic.
1: Da, da, cineva este. Are de suferit, ori ceilalți.
0: Bineînțeles, bineînțeles, da. Periculoși mi se par cei care atunci când văd zebra desenată trec fără să se asigure.
1: Da,
0: dacă
1: bine,
0: mai adăugăm
1: și au
0: căști din urechi, telefoane în mână...
1: Păi ăștia mă enervează și pe mine foarte tare. Bă, te uiți.
0: Da, și eu mă uit, dar în același timp tu, ca animal șofer, dacă vezi că e o trecere de pietoni, tu nu vii, dacă ai venit la ansa cu 70 la oră, încetinești când vezi semnul de trecere de pietoni.
1: Eu știu, dar câteodată ai verde și poți să treci și ăla are roșu. Și ăla nu se uită și trece. Despre asta
0: e adevărat.
1: Sunt unele intermitente, cum zici tu.
0: Știu
1: ai
0: că oamenii, pietonii, trebuie să se păzească de imbecili. E foarte adevărat.
1: Bine, sunt imbecili pe ambele părți, să știi, după părerea
0: mea. Da, după părerea mea, sunt mai mulți imbecili la volan, da? Ba da, sunt mult mai mulți. Mă, atâta vreme cât folosesc trecerea de pietoni, eu trebuie să mă simt protejat.
1: Eu sunt de acord.
0: Dacă traversez pe unde nu-i treceri de pietoni, aia este cu totul altceva.
1: Sunt de acord, dar trebuie să te uiți și tu, iar la legislația
0: rutieră... Trebuie să mă uiți.
1: Păi asta e, unii nu se uită, asta e problema.
0: Da, da.
1: Legislația rutieră prevede că în momentul în care te apropii de trecerea de pietoni, trebuie să reduci viteza indiferent.
0: Hai să-ți dau un exemplu, pentru că ăsta îmi vine cel mai repede în față. Trecerea de pietoni, fără semafor.
1: Ah, fără semafor acolo e clar că trebuie să reduci.
0: Păi, eu despre aia vorbesc în Google.
1: Nu, eu cred că vorbești de aia cu semafor.
0: Nu, tată, deci fii atent, trecerea de pietoni
1: nu se
0: de la Parcul Herăstrău spre Bordei. e o trecere acolo, da, destul de mare și vin în viteză și din stânga și din dreapta. Bun, tu ești atent că nu

0: știi cum sunt ăștia. Ia aștept să vezi dacă opresc, că nu te arunci în fața lor, că știi că sunt mulți idioți. Dar acolo sunt două sau trei benzi. Oprește ăla de lângă tine, de lângă banda, de lângă trotuar și tu atunci cobori să traversezi.
1: Da, vine celălalt.
0: Vine celălalt dobitoc care nu oprește, înțelegi? Știu. E, frate, pe ăla l-aș interzice pe viață să se mai suie la volan, pe viață, înțelegi?
1: O știu unde mai e aici, la Casa Scântei, la, cum se numește, la Foișor aici, la... Da. Unde te mai las eu pe tine.
0: Da, da, da, da.
1: Acolo un pic mai în față e o trecere de pietoni în care traversezi pe partea cealaltă.
0: Da, da, da, da.
1: Ăștia sunt obișnuiți să vină și nu se mai gândesc că e trecere de pietoni.
0: Am înțeles.
1: Și din când în când mai trece câte o persoană, nu foarte des, că nu e prea folosită trecerea aia, dar mai trec spre Clubul Diplomaților în partea cealaltă.
0: Da.
1: Și tot la fel, trebuie să fii atent pentru că acolo nu e semafor, nu e nimic. Da. Dacă n-ai oprit, să știi că de-a lungul timpului trecerea asta de pietoni era în partea asta spre Gara Băneasa.
0: Da.
1: S-au întâmplat foarte multe accidente aici pe stânga. Da. Tot așa, că vin tare de sub pod de acolo sau dinspre Casa Scântei se mai uită.
0: Pe tir în Europa, dacă te vede că bei apă în mers cu sticlă de 2 litri, te amendează. Cu sticlă mică poți. De ce? Că sticla de 2 litri e mai greu de manevrat și îți poți pierde atenția, da. Sau se poate, nu știu, răsturna sticla aia, că e prea mare.
1: Nu, dar după ce e o amendă, spun eu că bei numai la 0,5. Păi da, așa este. Prima oară zici că nu mi se întâmplă, nu se poate, nu o să fie nimic.
0: Da, corect, așa e.
1: Hai să le spunem ascultătorilor despre trecerea asta de pietoni inteligent.
0: Păi nu, că cineva spune că exista deja la Iore.
1: Păi nu, păi ăștia spun de la primărie că e prima.
0: Păi eu cred că e prima, dar mă rog.
1: Primăria Capitalei anunță că a amenajat prima trecere de pietoni inteligentă din București, ai căror senzori activează sistemul luminos doar când este nevoie.
0: Păi că și la Iore exista una, ne scrie un ascultător.
1: Înseamnă că primăria nu știe ce trecere de pietoni are, altfel nu pot să-mi spui.
0: Nu-mi dau seama. Eu n-am mai auzit până acum București, recunosc chestia asta.
1: Detecție în trei straturi. Senzori inteligenți analizează mișcarea oamenilor de pe margine. Sistemul pornește semnalizarea doar dacă detectează o intenție reală de a traversa.
0: Da, dar asta, ca să înțeleagă lumea, nu face parte din ceea ce vrem să avem în București sau alte țări și noi n-avem. Este vorba de sistemul informatic de semaforizare inteligentă pe toată capitala.
1: Da.
0: Adică dacă ești pe Barbu Văcărescu și tu vrei să ajungi pe Mircea Eliade, de exemplu, semaforizarea aia este
1: simultană.
0: Nu, este supravegheată informatic, în sensul că dacă se eliberează undeva, se dă drumul, se pune verde. Dacă e prea aglomerat, așa funcționează semaforizarea inteligentă. Asta cu luminatul, cum spui tu, e o chestie, dar nu e vorba de controlul ăsta general.
1: Și știi? Mai e ceva, dacă mergi pe Magherul, la un moment dat ai văzut că sunt vreo 5-6 semafoare.
0: Da.
1: La un moment dat, când ai plecat, tu ar trebui să treci prin toate în același timp, adică să fie atât de bine... Aha. Sincronizate, încât să treci prin toate, nu să treci la unul, să te oprești la altul, după aia te oprești iar și la celălalt și tot așa și ai făcut deja 10 minute, știi?
0: Auzi ce ne zice cineva, că la Iore este doar desenată 3D, deci nu e cum ne spunem în alt ascultător.
1: Deci
0: e ceva, e ceva.
1: Nu cred că sunt atât de proști ăștia de la primărie.
0: Asta, mă rog, nu știu ce să zic, da. Ci ca pieton ar trebui să ai și un instinct de autoconservare. Păi da, frate, avem instinct de autoconservare. Eu îl am. Dar ce faci cu
1: cretinii? Nu vorbim despre noi.
0: Vorbim de cretinii care nu încetinesc, cum explicam lui Daniel. Deci ăla încetinește, tu pui piciorul pe zebră și vine idiotul pe lângă ăla și trece în viteză. De multe ori când mă duc să fac sport, uit să-mi bag castane în buzunar. Acum e sezonul castanelor. Da, pentru că voi...
1: Poți să ții niște ouă de prepeliță.
0: Păi nu, nu. Voi arunca cu castane peste ăla care face ce am spus eu mai devreme. Vorbesc să... Nu pietre, că după aia e mai complicat. Dar cu castane voi arunca, să știi.
1: Bun, o să-mi iau și eu niște castane și să-ți filmez.
0: Nu, aici sună nasol, că dacă spui că ți iei niște castane...
1: Da, dai cu pumnul, da.
0: Nu, îți iei tu castane. Știi? Nu. Castane din alea dă-n pom.
1: Și ce să fac cu ăștia care nu se uită pe trecerea de pietoni intermitent?
0: Nu poți să
1: le vorbesc frumos, nu?
0: Trecerea de pietoni, nu poți să încerci să-i bați pe aia pe trecerea de pietoni. Eu, de exemplu, pot să-l bat pe ăla care nu oprește și e gata să dea peste mine pe trecerea de pietoni.
1: Eu vreau să-i spun ceva de drapelul național lui Nena, care traversează fără să se uite. Băi, atât trebuie să faci, să te uiți, să vezi dacă vine o mașină. Înțelegi? Atâta, nu am nicio altă pretenție.
0: Și că trecere de pietoni luminate am avut prima dată acum 5-6

0: Am la Brăila.
1: Da, nu știu.
0: Nu știu, îmi pare rău să spun de chestia asta. Dar de doamnele care își aruncă căruciorul pe trecere...
1: Asta n-am auzit.
0: Asta n-am auzit.
1: O fi fost un caz punctual, că nu cred că toate mamele...
0: Nu, eu n-am văzut până acum așa ceva, deci niciodată n-am văzut. Îmi pare rău, astea sunt chiar cazuri...
1: Băi, da. Aia mi se pare și mai... Adică tu să te duci cu căruciorul, deci să-l ai pe ăla în față, pe copil, și tu să nu te uiți. Adică asta mi se pare...
0: Da, mă, există, clar că există pieton care nu se asigură. Dar legea spune că atunci când e o nu e semaforizare și e trecere de pietoni, tu trebuie să încetinești.
1: Da, mă, de acord.
0: Da, dar dacă tu vii tot cu 70 la oră, deși vezi că e trecerea de pietoni, am o problemă cu tine. În primul rând că nu poți să ai 70 la oră, că trebuie să ai mai puțin. Dar
1: eu vreau
0: să-i amendeze,
1: eu vreau să-i amendeze și pe șoferiștea de care spui tu, dar și pe pietoni ăștia, pe cuvântul meu, care sunt inconștienți.
0: Da.
1: Știi cum e? El a tâmpit, nebun, nu știu ce. Măcar tu ai instinctul ăsta de conservare.
0: Da.
1: Da? Adică...
0: Măi, da, necivilizați de... sunt ambele în ambele tabere. Dar vă rog să rețineți o chestie, că asta mă deranjează. Mai periculos este șoferul, pentru că el conduce o mașină de câteva tone. Pe când pietonul nu o să-ți strice mașina. O să fie el mort, lovit și așa mai departe. Nu mai încercați, pentru că stați toată ziua în mașină, fie profesional, fie de lene, nu mai încercați să o aruncați pe pietoni. Că principalii vinovați ca participanți la trafic în momentul de față sunt șoferii nesimțiți.
1: Eu nu cred că într-o societate despre care am discutat zilele trecute, pietonii sunt nevinovați și ăștia sunt de parte și de alta sunt.
0: Sigur, dar nu mai încercați să o dați pe pietoni. Întâi vedeți ce faceți cu mașina când circulați și după aia gândiți-vă, voi trebuie să fiți mai atenți ca pietoni.
1: Da, sunt de acord cu chestia.
0: Ești de acord cu asta?
1: Da, eu sunt de acord.
0: Dacă ești de acord cu
1: dar
0: asta...
1: Dar pietonul trebuie să fie mult mai atent pentru că el e în pericol mai mult decât ăla.
0: Sigur că da, asta e spiritul de autoconservare.
1: Știu, dar nu l-au toți, că asta
0: e. Că nu l-au toți, nu l-au, asta e partea a doua. Dar asta nu înseamnă că dacă n-ai spirit de autoconservare, ești nesimțit. Nu există un semn de egalitate între ele.
1: E bine, nu ești nesimțit, dar e bine să-l ai.
0: Asta e adevărat.
1: Că te poate salva.
0: Asta e adevărat. Asta e adevărat. Asta e foarte
1: uite, de exemplu, eu mai am cea mai mare problemă pe care o am cu ăștia cu scuterul și cu motocicletele,
0: da,
1: care stau, fii atent, care stau,
0: o altă discuție.
1: Da, fii atent, care stau cu tine la stop și tu vrei să pleci la un moment dat și el vine din spate în fața ta. Înțelegi ce spun? Deci ei stau cumva în lateral, tu pleci, da? Și ei vin și se bagă, că bagă viteză, îți dai seama, ei nu poate să...
0: Da, da, vezi neștiți. Că aici facem exact ce face societatea noastră. Am dat-o pe bicicliști și pe trotinetiști.
1: Nu mă, dar eu dau pe toată lumea.
0: Eu am
1: pe toate
0: vorbit despre oamenii care merg cu telefonul în mână. Merg, am folosit da, cuvântul merg. Da? Și de aici am ajuns la trotinetiști. Stai mă puțin.
1: Stai puțin, că mai am o problemă cu aia care merg cu telefonul în mână, cu cafeaua și cu țigara în mână.
0: A, sunt și de ăștia.
1: Avem mai și ales pe la
0: da.
1: Companiile
0: și mai nou e că au țigara aia, bă, electronică, știi, da. Care, da. Pe care o țin în mână cu telefonul.
1: Exact.
0: Ai văzut?
1: Da.
0: Cafea într-o mână și într-o mână țigara cu telefon.
1: Exact.
0: Eu aș, de exemplu, dacă e să o luăm pe oameni nesimțiți, eu aș interzice să te sui în transportul în comun cu pateuri.
1: Cu orice mâncare.
0: Cu orice mâncare, da? Îi vezi mâncând dimineața pateuri, covriș și așa mai... Stai, mă, nene! Mănânci ori la birou, mănânci ori acasă, ori stai în stație acolo înainte.
1: Fii atent,
0: da? Tu vrei să le împaci pe toate.
1: Acum vreo două săptămâni m-am suit în 100 aici să mă duc spre casă.
0: Da.
1: La un moment dat s-au suit doi tineri, un băiat și o fată.
0: Da, da, da.
1: Am mers un pic până la Băneasa, de la Băneasa încă un pic. Până la un moment dat când mă uit, ăia fumau o mașină. Dar fumau din astea electronice, ce zici tu? Bă, nimeni nu le-a zis nimic. E adevărat că nu era prea plină știu. Mașină.
0: Băi, uite-mă.
1: Și tu spui mie de educație. Ce
0: uite
1: educație?
0: Reacția lui Mihnea. Dacă se cheamă pieton, iată, atunci să învețe ei și odraslele să nu meargă pe bicicletă și trotinetă. Ce-ai vrut să spui cu asta, Mihnea?
1: Stai puțin, pe trecerea de pieton sau pe drumul
0: el zice așa, dacă se cheamă pieton, măi, eu știu ce înseamnă pieton.
1: Nu, el se referă probabil că la ăștia care merg pe bicicletă pe trecerea de pietoni. Că acolo e o problemă.
0: Nu, dacă, încă o dată, citesc. Dacă se cheamă, pe nu, exprimă-te core, măi, Mihnea, că lasă interpretările domnului Nazare.
1: Eu am intuit atât.
0: Păi da, dar nu e, ci că dacă se cheamă pieton, atunci să învețe ei și odraslele, să numea, păi pieton, vorbim de pieton, nu vorbim de trotinetist sau biciclist. Ce Dumnezeu nu înțelegeți, mă? În momentul în care el nu se dă jos de pe trotinetă sau de pe bicicletă pe trecerea de pieton, el nu mai e pieton.
1: Și poate să ia și amendă.
0: Bineînțeles, dacă nu e

0: spațiul ăla determină, știi, câte sunt la traversări.
1: Nu cu merdenele sau croasa, mă, poate să fie sandwich cu parizer, nu contează.
0: Nu contează. Să vină domnul Șucu să mănânce parizer.
1: Da, da, l-am mâncat, ai văzut, pe capotă.
0: Da, nu l-am mâncat în...
1: Păi, ai văzut? Om civilizat.
0: Pietonii sunt inconștienți. Dacă nu ține frâna,
1: nu sunt toți.
0: Trece, dacă nu se uită dacă mașina se oprește.
1: Acum.
0: Poate apare o problemă tehnică. A scrie mai mult, dar sunt la volan. Păi foarte rău că scrii la volan, măi, Gabi.
1: Amendă.
0: Nu, dar pe bune. Ce, trebuie să ne scrii la volan? Pe bune. Adică eu nu vreau să ne scrii și să ai tu probleme sau altcineva în trafic din cauza că tu scrii la volan.
1: Gabi, tu vezi că ipocriți. Noi constatăm în societatea asta că oamenii trec pe culoarea roșie, că fac nu știu ce, că ea nu oprez. Deci toată societatea este așa. Needucată.
0: Da, e adevărat. Păi, e adevărat.
1: Ce vrei să faci? Eu cred că sunt unii care sunt și șoferi și pietoni și tot necivilizat. Că aici nu sunt tabere. Că unii sunt și una și alta.
0: Băi, Gabi, bară în bară stop. Dar de ce o apelezi la telefon?
1: Ce e asta, bară,
0: nu, că,
1: bară,
0: că
1: stop.
0: Stă la stop și pune mâna pe telefon. De ce?
1: N-ai voie.
0: Nu, dar de ce? De ce? Mă, când ai o urgență, înțeleg, nu știu, îți naște nevasta, e bolnavă soacra, vino repede acasă, sau îți dă șeful un telefon și vrei neapărat să-i răspunzi. Dar tu acum, de exemplu, noi îți mulțumim, dar nu faci bine. Ce vrei să zic?
1: Acum vreo 2 ani în rând la Casa Scânteii, tot așa, m-a oprit la stop, știi? Și am ridicat telefonul să mă uiți, știi cât era stop. M-a trecut din ăsta un motociclist cu cască din aia, știi?
0: Da.
1: Și la megafon zice, lasă telefonul! Și eu imediat, pac, l-a lăsat.
0: Da,
1: dar
0: da,
1: nu eram
0: da,
1: în mers, știi? Era la stop, el a venit prin spate, așa, printre mașini, nu l-am
0: da,
1: văzut.
0: Da, da.
1: Lasă telefonul, dar ăla a zis tare, m-am și speriat, zic, mă, ce vrea asta?
0: Marian de la Everton spune așa, și-s de acord cu el. Pentru că la ce am ajuns, de la ce am pornit, uneori discuțiile astea absurde mă face să mă gândesc de ce Eugen Ionescu s-a născut român. Păi da, că el a fost cu...
1: Cum ai voie la stop pe telefon? Așa scrie în legislație că ai voie să vorbești la telefon, să-l pui la ureche în timp ce stai la stop? Nu știu.
0: Eu n-am auzit așa ceva.
1: În primul rând, 90% din mașini acum...
0: Nu, dar nu, stai puțin, că voi nu vorbiți la telefon, că dacă ați vorbit la telefon, ați vorbit pe hands-free.
1: Nu, e vorba când te mai uiți pe WhatsApp, știi? La asta se referă.
0: Așa,
1: la
0: și stop. Dacă nu te uiți pe WhatsApp, ce se întâmplă, mă?
1: Întrebarea era dacă e amendă, dacă te uiți la stop pe el. Dacă ăla mi-a zis, lasă telefonul, bănuiesc că se dă amendă, nu?
0: Da.
1: E simplu. Ai voie la stop pe telefonul la ureche. Păi nu despre asta vorbim, mă.
0: Neața, în urmă cu vreo lună, chiar în Otopeni, am atras atenția unui pieton care stătea pe telefon, avea și căști în timp ce traversa. S-a aruncat pe trecere fără să se asigure. E nasol, da. Bineînțeles că m-a înjurat.
1: Aia, da. Asta. Și l-ai înjurat și tu, zi. Hai. Adică doar el te-a înjurat și tu n-ai zis nimic.
0: Oh, Doamne Dumnezeule, da. Să se rezolve cu șoferii problema cu telefonul, acolo e problema. Lasă, nu-i doar acolo,
1: Gabi,
0: problema, dar e cea mai importantă, bă, pentru că sunt șoferi, e mașina, am mai spus, e grea.
1: Știi cum se rezolvă problema asta?
0: Da.
1: O singură soluție, acum lăsând gluma la o parte și toate astea. Cu amenzi. Păi nu, altfel nu se poate.
0: Zice că e și vina voastră, că eu sunt tot la volan, acum, spun un ascultător.
1: Acum vreo, cred că 15 ani pe autostradă, știi că sunt ieșirile alea și eu eram pe ultima bandă.
0: Da.
1: Și am vrut să mă duc la toaletă. Mi-am să aminte în ultima secundă să mă duc la toaletă, știi? Pac, de pe treia pe a doua, de pe a doua pe prima, dar în diagonală, așa, înțelegi?
0: Da, da.
1: Nu venea nimeni din spate. Erau destul de departe mașini. Și m-am băgat acolo. Când m-am dus acolo, a venit polițistul. Și zice, bună ziua, bună ziua, știți ce ați făcut? Păi zice, ce am făcut? Am venit să fac și o pipi aici. Nu, nu. Zice, v-am văzut de departe, ați făcut în diagonală, de pe banda 3 pe banda 1 și ați ieșit. Așa,
0: a, eu am boală pe ăștia, să știi,
1: nu
0: care
1: era
0: trec.
1: Nicio mașină, știi, adică m-am asigurat, nu e, dar mi-a zis, vă dau un avertisment să nu mai fac. Și de atunci am învățat
0: să nu mai
1: fac
0: asta.
1: Să nu mai fac chestia asta.
0: Bravo ție.
1: Nu?
0: Da.
1: Că poate, eu știam că nu e bine, dar poate mai făceam, acum nu mai fac așa. Pac, ușor, ușor și asta.
0: Vezi, Ionuț, zice, ăștia sunt, n-ai ce să le faci, de pietoni e vorba, bineînțeles, aia care trec cu căști în ureche, trebuie să fim noi atenți ca șoferi. Ei cred că trecerea de pietoni îi protejează de mașină.
1: No.
0: Nu, stai puțin.
1: Nu te protejezi.
0: Ar trebui să te protejeze.
1: Știu, da,
0: că de-aia
1: e
0: trecere de pieton, domnul Nazare.
1: Știu,
0: ca să te protejeze.
1: Bun,
0: da?
1: Hai te pun eu în față la Chiselef acolo, să văd dacă te simți în siguranță.
0: Păi nu mă simt în siguranță.
1: Vezi, dar nici eu nu mă simt. Și nimeni.
0: Nu, dar în sine să spui că trecerea de pieton, da, ea e făcută ca să, nu numai ca să fie existe trafic, unii să stea și alții să

0: meargă. Dar să te simți un pic în siguranță.
1: Dar eu n-am încredere, ce vrei să spun?
0: Că dacă ar fi pe ideea, hai să oprim unde, să le facem semn să oprească, traversăm pe unde nu mai e zebră. Da. Și atunci este haosul mai mare.
1: Da. Pe da. E ca în Iran, sau nu mai știu, unde am văzut niște imagini.
0: Da, da, da.
1: Aia
0: da.
1: În intersecție unde treceau printre ei așa unii pe lângă alții.
0: Când ești la semafor, se consideră că ești participant la trafic și se dă amendă pentru folosirea telefonului. Eu așa știam, să vorbesc serios. Da, ești, tu ești în trafic în momentul ăla, chiar dacă ești la stop. Ce-i, Mariane? V-am dat eu, exact. Ne-ai dat-o exact? Ia să vedem ce ne-a zis domnul Marian. Domnul Marian, interzice ținerea în mână sau folosirea telefonului mobil și a oricărui dispozitiv de înregistrare, redare, text, foto sau video în timpul conducerii vehicului aflat în mișcare. Deși mașina este oprită temporar la stop, în sensul legii, ești încă implicat activ în trafic. Nu ești parcat sau staționat regulamentar, iar atenția ți este distrasă. Mulțumim,
1: da,
0: domnul Maria.
1: Nu ai voie.
0: Nu ai voie. Nu, vezi o confuzie din partea unui ascultător și probabil da. Că sunt mulți care gândesc ca el. Dom'le, dacă eu stau la stop, eu nu particip la trafic. Ba da, știu, da. Tocmai, uite, mulțumim.
1: Auzi, dacă da. Era permis, ăla nu mai zicea nimic polițistul.
0: Da. Nu?
1: Că era permis.
0: Mă, chestia asta că dacă nu vă țin, al doilea care ne spune că nu vă țin frânele. Păi, dacă nu vă țin frânele...
1: Poate nu țin frânele pe unii.
0: Da, sigur, dar nu știu, dacă aveți mașini mai vechi, mergeți mai des cu ele la revizie. Eu ce vrei să spun? Să mergi pe ideea asta că... Da, te țin, nu te țin frânele. Dar ia mergi cu viteza regulamentară. Că nenorocirea e, Daniel, că vitezele cele mai mari se înregistrează exact în zonele unde nu există semafor.
1: Știu.
0: Știi ce vreau să spun?
1: Da, eu spun da? Că la tăcerea de pietoni și dacă mergi cu viteza regulamentară, tot nu e bine.
0: Da.
1: Dacă e să intri în cineva, Doamne ferește.
0: E normal, sigur că tu ca șofer, dacă încetinești și mărești atenția și pietonii ar trebui... Pietonii nu trebuie să încetinească. Să spune foarte clar acolo. Pietonul trebuie să traverseze într-un... E o exprimare, adică nu trebuie să meargă încet. Sigur, dacă e un om bătrân, un om bolnav, un om supraponderal și așa mai departe, nu poți să-i cer să alerge. Pe... Dar se spune acolo să meargă într-un... Nu știu, nu scrii pas vio, scrii altfel, nu mai știu cum să... Da, mă rog.
1: Uite ce ne spune cineva, lucrez pe taxe de 26 de ani, am zilnic discuții cu clienții. Domnule, stă niște covriși, nu fac mizerie. Sau hai frate, ce naiba, este o țigare, plătesc. Iar la taxe, dacă te vede poliția că fumezi la volan, este amendă.
0: Taxiul da,
1: fiind mijloc de transport. Sport public.
0: A, nu știam
1: corect,
0: chestia asta.
1: Da. Da, da, adică da, da. Nu ești tu singur și fumezi acolo. E da. Pietoni.
0: Da, altfel 99% din ăștia care conversăm cu voi o facem din rablă. Și vezi că asta este.
1: Te ne spune un rapidic că pe trecerea de pietoni prietonul este rege. Bă, nu prea e rege.
0: Mulți nu consideră rege trecerea de pieton continuarea trotuarului.
1: Nu e bine. Adică nu e bine, eu așa...
0: Da, dacă cine consideră chestia asta...
1: Așa e într-o societate ideală, aici nu trebuie să fii un pic cu... Nu, eu spun că și pe trotuar...
0: Eu nu consider trecerea de pieton continuarea trotuarului. Ar trebui să fii imbecil să consider chestia asta.
1: Eu zic să aveți grijă și pe trotuar. Vorbesc serios.
0: Da. Bună dimineața, la noi pietonul se aruncă în traversarea străzii și nu numai. În Italia pietonii așteaptă să treacă mașini. Păi în Italia se circulă într-un haos
1: și mai
0: incredibil. Pe dacă e transportul din Roma, aia nu opresc niciodată.
1: Și mai e ceva, cred că se mai dau și amenzi pe acolo, pe și la pietoni.
0: În Italia, nu știu dacă se dau. În Italia se circulă, în Roma, cei mai nenorociți șoferi din capitalele astea. Sigur, dacă mergi la Istanbul e mai rău, dar la Roma e o lipsă de civilizație în trafic. N-am văzut pe niciun oraș de ăsta mare din Europa de Vest.
1: Și că șoferii de Bolt și taxi stau numai cu ochii în telefon. Băi, au aplicația care e impregnată
0: acolo.
1: N-am
0: auzit-o, asta e tare. Da.
1: Adică ei stau pe telefon, pe n-au alea acolo și butonează. Ce-au...
0: A, e adevărat că am văzut șoferi de Bolt, să zicem, care pe lângă telefonul cu aplicația... Are și un alt telefon, înțelegi ce vreau să zic.
1: Normal că are alt telefon.
0: Păi nu, dar probabil că la ăștia se referă. Dar eu n-am întâlnit și am mers des cu ride sharing-ul. Nu știu dacă din 10 cazuri, să zic, am întâlnit 2 e mult care să facă ceva cu un alt telefon. Nu, pur și simplu ceau acolo și pe aia fac. Și știi de ce fac treaba asta? Pentru că tu, de exemplu, ca și client, tu după aia îi dai o revizie proastă pentru că îl folosești un alt telefon, ai înțeles? Da. Și ei se feresc în general de chestia asta când au client. Da.
1: Pietonul trebuie să vină la bordură, se asigură stânga-dreapta, apoi pune piciorul pe trecere. Așa se face. Trebuie să arăți conducătorului auto că vrei să traversezi. Știi de ce are dreptate Ionuț aici?
0: Da.
1: Pentru că sunt anumite situații când vezi o trecere de pietoni și unul care stă acolo și nici nu traversează.
0: Știu, știu.
1: Da? Stai cu o sacoșă în mână și vorbește la telefon.
0: Păi, să...

0: Aici mai intervine, dar asta n-are legătură nici cu șoferul, nici cu pietonul. Sunt, de exemplu, stații de mașini, de autobuze, care sunt exact lângă trecerea de pietoni. Adică aici e trecerea de pietoni și aici începe... Și tu vrei, de fapt, să stai, să zicem, în stația de autobuz. De. Dar ăla care vine te interpretează ca fiind pieton care vrea să traverseze. De. Aici nu-i vina nici a șoferului, nici a pietonului, ci a inteligenților de la primărie care au pus stația lângă trecere de pietoni.
1: Când am fost în Tunisia, ghidul meu este așa, întotdeauna să nu să te uiți la trecerea de pietoni, că ăștia nu opresc la trecerea de pietoni. Așa e acolo.
0: Păi da, și la Roma e la fel. Da. O spun o dată, deci pare rău.
1: Acolo nu există, că trecerea de pietoni e așa desenată, în rest nu ai nicio treabă.
0: Da. Că bună dimineața, Natalia, primul lucru pe care trebuie să-l cunoști ca și pietoni e să nu traversezi pe trecerea de pietoni.
1: Da, nu trebuie.
0: Bine, turcii sunt celebri pentru modul
1: acum
0: în care...
1: Acum nu luăm un model Turcia și Tunisia. Că
0: da, normal. Păi tocmai aia, că nu vrem să fim ca Turcia și Tunisia.
1: Vrem să fim ca alții.
0: Am vrea să avem vremea din Tunisia, să fie mai cald, e adevărat. Da. Scuzați-mă, nu m-am semnat. Bine, Robert, dar nu e nicio problemă. Stai liniștit. Roberto, cum scrie aici. Gabi, șoferii din România sunt, din Roma sunt copii nevinovați pe lângă cei din Napoli. A, nu te contrazic, că n-am fost în Napoli. Nu te contrazic. Dar vorbesc de Roma, că ăla a fost orașul din Italia unde m-am simțit în nesiguranță ca pieton. Deci am spus ca pieton, da? În sensul ăsta. Altfel n-am avut probleme, da. Bine, domnul Nazar, a fost o dezbatere fructuoasă. Ne dă domnul Marian o poză din oglindă, cum vede cu una care cu o pungă de rafie traversează neregulamentar. Păi da, mă, asta am înțeles. Nu vorbesc de pietonii care trec pe unde nu e marcat. Da, noi vorbim de reguli, nu vorbim de cei care... Nu ne mai da voi scol că nu răspundem. Deci, Florine, mesaje scris. Bine, domnul Marian, asigură-te, pune piciorul în apropiere de traversare și pe traversare băgăm publicitate, e bine așa? Gata, am terminat.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Hai, bună dimineața.
3: Bună dimineața tuturor.
2: Ce mai faceți, prieteni?
3: Ce să mai
2: am terminat-o cu traversatul și cu pietonii și cu...
3: Nu dormim noaptea, domnul Maricescu.
2: Da, ce, domnul
3: Nazare? Ne uităm la Champions League.
2: Păi dacă îți dau goluri multe...
3: și cartonașe roșii puține. Un cartonaș și o singură eliminare în 12 partide.
2: În același timp, îi spuneam lui Daniel și în pauză, este atât de mare decalajul dintre echipe, încât... totuși, hai Slovan Bratislava. Bă, da.
3: Cum zic ăștia la FRF, meritul sportiv.
2: Da, Feyenoord e totuși Feyenoord, adică istorie, cine e Feyenoord, cine e Slovan Bratislava? Păi 5-1 ăla de pe Camp Nou a fost nimic față de ce s-a jucat acolo. Eu n-am văzut meciul Paris Saint-Germain, dar vorbesc așa ca idee, adică Feyenoord, când spui Feyenoord și când spui Slovan Bratislava, când spui Slovan Bratislava nu spui nimic, de fapt, fotbalistic vorbind. Da? Uite ce decalaj există, frate. Ce decalaj. Sigur, au fost două meciuri echilibrate pentru că și echipele au nume, da? Vorbind de Napoli cu Arsenal și de Liverpool cu Atletico de Madrid. Dar cât am văzut din meciul de la Napoli, mai bine mă uit la un meci de Superliga. Groaznic meci. Îngrozitor.
3: Gol a fost
2: frumos, e adevărat.
3: Groaznic meci.
2: Allegri care nu știe altceva, iar Arteta care ar putea să joace altceva la ce lot vrea, dar nu mai dorește. A văzut că Arsenal poate să câștige trofee jucând așa și atunci

0: nu mai renunță la stilul ăsta.
1: Asta deci e. Paris Saint-Germain e pe primul loc după prima etapă.
0: Bine, Paris Saint-Germain a dat și peste cel mai slab adversar. Hai să și s-a răzbunat.
1: Și
0: s-a răzbunat pe ăștia după ce nu câștigase niciun meci. Știi că ei n-au câștigat niciun meci în sezonul ăsta oficial, da? Nimic. Supercupa nu, campionatul nu. Au bătut-o și pe Slovan, de-au... și patru goluri date de campion mondial. Trei al lui Ferran Torres și unul al lui Ruiz. Deci că erau doi campioni mondiali, plus dubla lui Dembele, cu care au deschis...
1: Rezultatele de aseară, pentru cei care nu au urmărit sau au dormit la ora aia, Barcelona Feyenoord 5-1, Stuttgart Viking 3-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, Napoli Arsenal 0-1, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1 și Sporting Lisabona Galatasaray 3-1.
0: Da. Da. Nu sunt multe de comentat, în afară de faptul că se dau normale. Normale, da. N-a fost, e vreun rezultat anormal?
1: Până și Napoli Arsenal e un rezultat normal.
0: Păi normal, nu era favorită Arsenal. Eu, s-a impus mai greu decât ne așteptam, dar la stilul de joc al lui Arteta nu trebuie să fie o surpriză. Da? El 1-0 și te...
1: Și poartă în casă.
0: Și poartă în casă, da. Da, da. Astăzi ce avem, frate?
1: Societatea Comercial.
0: Mă bucură rezultatul, spun sincer. Știi că eu am fixurile mele, ca toți, de altfel. Mă bucur că au luat-o turcii. Deci mă bucur că au luat-o Galatasaray la Sporting. Nu, că, și Galatasaray este exponentul, cum, e nava amirală a fotbalului de club din Turcia. A bătut Sporting, care e o echipă modestă la ora actuală. Hai să fim serioși, da? Nu mai, când vinzi în fiecare an atâția jucători, nu poți să ai generații, să descoperi generații după generații de brazilieni, de portughezi, de ce mai fi, de africani cu care să rămâi acolo în frunte. Da, i-a bătut pe Galata după ce a fost condusă. Da? Da. Sporting 3-1. Bravo lor.
1: Astăzi Fener cu Roma și PSV cu Shakhtar, primele două meciuri.
0: Păi, Fener cu Roma. 45. Hai de Roma. Hai Gasperini. Hai, nu mă dezamăgi.
1: Roma merge bine și în campionat. E în formă.
0: Da, dar a jucat prost în ultimul meci, să știi, în campionat.
1: Știu, da.
0: A întors rezultatul.
1: Stau bine.
0: Să stau bine la puncte, da? Și hai să ne uităm la un Como cu Leipzig. Că nu vă scuză-mă, nu o să mă uit la United cu Baku sau la Slavia cu Lens. Bayern cu Bodoglimt, știu că vrei să vezi...
1: Avalanșe.
0: Avalanșe?
1: Totuși, Bodoglimt nu e o echipă slabă, știi? A fost,
0: mă, Viking ți-a luat 3-1 de la Stuttgart, care e o echipă modestă. Adică nu poți să-mi spui că Stuttgart e vreo sculă de formație.
1: Eu văd și aici un 5-1.
0: Aici, da, eu aici mică văd. Îmi pare rău de Bodoglimt, dar...
1: Și chiar Bodoglimt nu cred că mai e aia din sezonul trecut.
0: Am mai vândut, crezi, ceva jucători?
1: Da, nu cred că mai are...
0: Posibil să fie și chestia asta. Posibil, da. Băi, dacă nu sunt prea multe de comentat despre... Bine, putem să vorbim despre talentul unor fotbaliști pe care i-am văzut aseară, dar e o chestie pe care o știam deja. Însă pentru mine dezamăgirea profundă a venit de la Cluj, nu te supără.
1: Da, aveai așteptări?
0: Păi nu ne-a spus domnul președinte că vrea sferturi de finală?
1: Păi la ăla am încredere, cum am încredere în ăla de pe
0: păi dacă,
1: care traversează, bă, și nu se uită.
0: Eu n-am nimic, nu vreau să persiflez pe nimeni, dar ți-a dat Letonia 3-1 pe teren propriu și tu vrei sferturi de finală?
1: Păi da, poți să mai câștigi 3 meciuri și mergi mai departe. Bine. 3 din 4.
0: Cu cine câștigi?
1: Păi cu toate în afară de Franța.
0: Ah, bun. Ce drăguț ești.
1: Păi da, pe ultimul meci cu Franța, e campioană olimpică la volei.
0: Da.
1: Am văzut din meciul ăsta, păcat că la început au fost mai echilibrate.
0: Seturile așa au fost echilibrate, nu pot să spun.
1: Au avut ei ceva în plus.
0: Aia e. Uite, Bulgaria, oricum, bine, Bulgaria e mai bună ca noi, asta știm. A bătut Macedonia de Nord cu 3-0, iar pentru noi urmează...
1: Sâmbătă, nu, vineri.
0: Mâine e meci.
1: Da, mâine
0: e vineri. Mâine e meci, da.
1: Elveția-România, nu?
0: Pe Turcia crezi că o batem?
1: Bă, din ce spunea acolo, am văzut un interviu cu Adinco Jocăru, spunea că astea ar fi 3 victorii.
0: Care?
1: Hai să mă uit.
0: Turcia, Elveția și Letonia, nu?
1: Da, dar Letonia
0: ne-a bătut.
1: Ne-a,
0: da?
1: Bătut.
0: Bine, Turcia la băieți nu e ca la fete, unde echipa e foarte puternică la fete. Dacă era vorba de fete, n-aveam nicio șansă. Da.
1: Germania și Franța erau de practic de nebătut.
0: Nu știu Elveția cum stă la volei, sincer spun, nu știu.
1: Că se pare că nu e asta, aveam Letonia, Elveția, Turcia. Asta era obiectivul, da?
0: Bine, noi trebuie ca să luăm locul 4, trebuie să batem două meciuri,
1: exact,
0: de fapt. Două meciuri, adică să bați Turcia și Elveția, nu? Dacă nu le bați pe astea, da, două, da, sau bați una singură.
1: Că mai sunt și mai ești prin jocul rezultatelor să nu ajungi la egalitate cu unii și să...
0: Da, că uite, poate Letonia, de exemplu, care ne-a bătut pe noi,
1: exact,
0: pierde de la Turcia și noi batem Turcia,
1: exact,
0: nu știu, dau
1: cam
0: un exemplu.
1: Așa, asta se poate.

0: întâmpla și o chestie.
1: Și atunci nu știu ce funcționează aici. Cred că...
0: Da, eu oricum sunt dezamăgit. Adică oricum da, mă așteptam la mai mult.
1: Și mai ceva, fiind echipă organizatoare, cred că au pus și meciul ăsta cu Letonia.
0: Să fie mai simplu, primul, nu?
1: Ăla cu Franța ultimul, știi că poate Franța e calificată și o batem, cum s-a mai întâmplat la ultimul tur. Adică cumva pentru echipele gazdele
0: să ne ajute un pic, nu?
1: Am văzut și la handbal și la volei și la basket un pic e aranjat cu mâna.
0: Da, e pus cu mâna.
1: E pus cu mâna.
0: Da, corect. Așa e peste tot.
1: Cum să vedem ce o să se întâmple? Bine, meciul ăsta cu Elveția...
0: Nu știu, chiar nu știu, adică nu pot să apreciez șansele noastre pentru că nu știu nimic despre Elveția. Da. Tot ieri s-au jucat meciuri din Champions la handbal. Paris Saint-Germain, meciul zilei ar fi trebuit să fie Alborg-Paris Saint-Germain și cred că rezultatul a confirmat pe undeva, nu? 33-33.
1: Da.
0: Bine, Paris Saint-Germain nu mai are banii de altă dată, am mai spus-o și în sezonul trecut, sunt niște probleme acolo. Kilt s-a bătut la un singur gol pe Kriens, mă, de unde e Kriens asta, mă?
1: Kriens?
0: Kriens, dar nu știu echipa asta de
1: cred
0: unde.
1: Cred că e Danemarca, da? Sau Norvegia, ceva.
0: Kriens.
1: Handball, Elveția, fiată.
0: Elveția. Și greu a bătut Kielce, da? Zagreb a bătut-o pe Celje, 31-29, asta cred că sunt cele mai slabe, nu? Veșprem a trecut de Porto, dar cum a bătut-o, 36-28, Barcelona 11 goluri în fața lui Skanderborg, Magdeburg 15 goluri în fața lui Kolstad și Nant victorie la limită cu Wisla Plotz, da? 26-25. În timp ce la Târgu Jiu, CSM bătea pe echipa locală cu 30-21. Înainte de volei am văzut câteva imagini, o altă sală din care transmisia este groaznică. N-au unde să pună camerele mai sus, înțelegi? Oricât ar improviza ăștia de la TVR să facă niște schele, ceva, înfiorător. Absolut înfiorătoare transmisia. Dar, repet, nu este vina celor de la TVR, sunt condițiile de acolo, cu sălile astea de garaj, cum le zic eu, da. Da.
1: În weekendul ăsta celălalt vom avea meci în grupa mondială 2 la tenis. România va înfrunta selecționata Indoneziei în perioada 18-19 septembrie la Jakarta pentru a urca în play-off-ul pentru grupa mondială 1. Vreau să spun ce jucători avem.
0: Da.
1: Crețu, locul 230 mondial. Aha. Filip Jeanu, 269. Ăștia sunt în top 500. Radu Papoie, 313. În top 300, Radu Papoie 313, Gabriel Ghețu 625, Radu Țurcanu 766, iar Ștefan Haită e pe 668.
0: Dacă tot ai pomenit de tenis, să spunem că am avut meciuri top, la top, mini top, la fete. Ieri, Quan Zheng, cea care venise din calificări, fostul număr 4 mondial și câștigase 7 meciuri, s-a oprit în fața Rybakinei după ce a câștigat primul set cu 6-3. Rybakina devine astfel și virtual, dar și de luni va fi lider mondial, pentru că asta era condiția ca ea să ajungă pe primul loc, să prindă semifinalele. Și cum a ajuns în semifinale, nu mai contează ce face Madame Zabalenka. Însă meciul care mi-a produs o satisfacție teribilă a fost cel după. Zdrahonul de 19 ani, Mira Andreeva, a fost bătută de micuța Coco Gauff. Băi, a făcut Coco Gauff în stilul caracteristic. La un moment dat m-am oprit la 12 duble greșeli. Deci la un moment dat avea 12 duble greșeli Coco Gauff. În primul set a fost total aiurea, însă a revenit, deși era condusă cu break în setul secund, l-a câștigat la tiebreak, iar decisivul a fost de partea lui Gauff, categoric 6-2. După miezul nopții s-au jucat două meciuri de pe tablou masculin. Rusul Hachanov a avut 2-0 la seturi, iar la 3-2 în setul 3 tânărul belgian Blocks s-a retras, iar Zverev, care a început turneul greu, îl continuă extrem de bine, după ce l-a eliminat tot în 3 seturi pe Van den Zandschulp din Olanda, 6-2, 7-5, 6-1. Așadar, astăzi mă uitam să văd pe programul de astăzi, astăzi și zi, 10. Măi, avem la ora 2 noaptea Zabalenka Pegula și apoi Coco Gauff cu Rybakina. Deci meciurile astea se joacă după miezul nopții. Da. Și am terminat și cu tenisul. Așteptăm Vuelta de astăzi cu contratimpul individual.

0: individual, unde e ultima sforțare, dacă poate cineva să ia tricoul roșului Eric Mas, spaniolul Eric Mas. Și altceva decât fotbal. Nu mai avem. Gata, s-a terminat.
1: Hai să vorbim un pic despre CFR Cluj, că tot a fost subiect și am văzut că domnul Neluțu Varga a dat un interviu în care a explicat, bă, zicei că este un pic cel mai tare conducător, știi, adică ce a făcut și cum a făcut. Da, m-a surprins altceva, o declarație a lui Adi Petre vis-a-vis de Omranic, am spus noi, care are 100 kilograme, 100 de kilograme. Fii atent ce a spus Adi Petre, care joacă la Luceafărul Urziceanca acum, în Liga 5. A zis așa, a venit Omranic la CFR, lasă că are 33 de ani, are 144 de kilograme, nu cred că a slăbit, altfel e băiat frumușel, e și mulatul, îți fură ochii. Eu la Chiajna l-am văzut ultima oară, de acolo știu. Păi și eu pot să-mi trag burta și eu pot să mă editez. Asta e o poză de acum 20 de ani, era junior aici Omranic. A văzut o poză cu prezentarea lui la CFR Cluj.
0: Băi, chestia asta cu Omranii intră la capitolul circ.
1: La grămadă, să avem jucători.
0: Pe mine însă, ca să vorbim de chestiile care mă șochează un pic, sunt cele legate de partea financiară. Domnul Varga, care a ajuns să vorbească precum Șumudică despre el, la persoana a treia.
1: Domnul Varga a plătit.
0: Dar cine a plătit? Pe domnul Varga a plătit. El spune despre Varga.
1: Dar el, nu e al Varga.
0: Da, exact. Așa. După ce vine și ne spune că avea totul pregătit și că s-a muncit în seara aia 5 ore, dar el pleca la aeroport și el n-a stat până la 12 noaptea, cum au stat colegii lui. Ieri, după apariția interviului, de fapt la câteva ore, pac! Iarăși interdicție la transferul pentru cei de la CFR Cluj.
1: Vrei să spun ce cred eu? El n-a plecat la niciun aeroport, era vrut să arate, domnule, eu m-am întors în țară să rezolv problema. Dar eu nu cred că s-a întors în țară. Eu așa cred.
0: Eu cred că n-a fost în țară, asta e părerea mea. S-ar putea să greșim.
1: Da,
0: dar
1: nu cred.
0: Imagini, da? Partea vizuală, nu-l vede nimeni, mă.
1: Da.
0: Nu există poze din țară cu el, nu există
1: interviuri
0: video făcute în țară cu el. Tot ce a comunicat cu ProSportul, că de acolo vine interviu,
1: corespondent de la Cluj.
0: Este un interviu telefonic, eu așa știu.
1: Da, e Vlad Măcicășan care e și la, și la prima.
0: Acum poate greșim, poate a fost în țară și a plecat iarăși după
1: și
0: aur,
1: poate s-a întâlnit la o cafea cu Vlad Măcicășan, dar nu cred.
0: Dar n-am auzit, păi, măcar o poză cu el ne punea Vlad, nu știu, uite domnule, uite-l pe Varga cum mai arată.
1: Păi nu, o poză cu Varga în România chiar e un subiect de presă.
0: Vorbesc corect, nu ți se pare?
1: Da, dacă m-aș fi întâlnit cu el, i-aș fi făcut poză, vorbesc serios. Mai ales că nu prea sunt poze cu el foarte multe. În schimb, i-a stabilit obiectivul lui Marius Șumudică.
0: N-am parcurs.
1: Trebuie să ia Cupa României.
0: Trebuie să ia Cupa. Trebuie.
1: Trebuie.
0: Păi și nu, și stai puțin, stai așa. Și ce să facă cu ea?
1: Păi trebuie să ia un trofeu pentru că ei oricum nu poate să joace în cupele europene.
0: Păi nu, asta am vrut să spun
1: da,
0: și
1: da,
0: eu.
1: Da, da, și iau, trec în panoplie un trofeu.
0: Și? Păi la ce datorii au ei cu tot cu insolvență, da? Chiar și în insolvență.
1: Iau banii de la FRF, de la Cupa României.
0: Cât sunt? 400 de mii, cât sunt?
1: Nu vreau să pun o presiune nici pe Marius Șumudică, nici pe nimeni. Va trebui o perioadă de adaptare a noilor jucători și să creeze o echipă puternică, iar Șumudică are arta asta de a crea o echipă solidă. A creat-o și la dumneavoastră când a fost acum câțiva ani, era atât de solidă că s-a desumflat.
0: Și că există interviu televizat cu Varga pe sport.ro.
1: Ia să vedem unde.
0: Ia să vedem. Și că alea, păi lasă alea, băi, alea care sunt telefonice, mă,
1: nu pe Skype sau pe ceva, da?
0: Nu, nu
1: adică
0: buni.
1: Cu camera TV.
0: Vă rog eu frumos, lăsați-ne cu interviurile telefonice, că despre asta am discutat și noi până acum, că doar de pe alea le-am văzut. Unde e, mă, Varga?
1: Nu, am văzut, am dat și pe sport.ro.
0: Unde e Varga? Ia să văd.
1: Dați-ne un link, dacă ați văzut.
0: Păi nu, văzut. De exemplu, link-ul de aici este cel către ProSport. Da, cu Varga și cu banii. Unde
1: e un cross.
0: Da, unde este? Spuneți-mi și mie, unde e interviul ăla televizat cu Varga? Hai că cât trăim învățăm. Arătați-mi nou interviul la televizat cu Varga.
1: Vreți să nu fie același interviu din ProSport și să fie pe sport.ro preluat.
0: Da, dar nu e televizat.
1: Și să pună aia o poză care să-ți dea
0: păi
1: ție
0: poza senzație. Păi și stai puțin că și ProSport a pus o poză.
1: Da, da, nu cu video.
0: Nu, păi nu poză, nu video, da, da, adică ok. Că ia cu forța, că ia cu forța cupa, au zis că trebuie, știi, că a zis el trebuie, ce o să facă, să o ia cu forța, zice un ascultător.
1: De ce crezi că a apărut o nouă interdicție? Pentru că un alt jucător din trecut și-a reclamat faptul la FIFA că nu a primit banii, ăia iar au pus...
0: Da, bine, el acum s-a văzut cu saci în căruță în sensul că a adus
1: rezolvat, da.
0: A făcut la număr lotul,

0: Știi? El oricum îi avea pregătiți, aștepta perioada asta, de, știi? Și atunci a făcut pe toți.
1: E, iar pentru asta a doua perioadă, de, sau sunt trei de fapt, trei ferestre de interdicție, nu se grăbește să facă nimic, pentru că oricum n-are cum să mai ia jucători, că n-are cu ce. Păștea îi avea pregătiți, cum ai spus tu, și mai departe. Ia, poftim, ia să vedem, dragă. Așa, ia să

0: Eu tot timpul spun că avem ascultători deștepți.
1: Da.
0: Ăsta este un interviu. Fiți atenți, articolul. 26 octombrie 2022. Ori îți bagi joc de noi. Nu, ori îți bagi joc de noi, ori îți bagi joc de tine. Deci în momentul ăsta...
1: Ori nu ești atent. Și nu e trecere de pietoni.
0: Da. Îmi pare rău, dar ce să spun mai mult de atâta? Să-ți spun să faci altceva în viață.
1: Să te fii mai atent.
0: Da, bine, ok. Am terminat. Ceea ce trebuia demonstrat. Domnul Marian, hai că ne-a umplut de ceva pe mesajul ascultătorului ăsta. Trebuie să-i cernem mai bine, mă, frate. Marian, hai, tată, te rog eu frumos, salvează-ne cu publicitate. Haide.

0: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni.
3: Bună dimineața tuturor.
2: Ia au stat. Sași cu cannabis găsiți în casă abandonat.
3: Da, unde? În Cehia, nu?
2: Nu, mai devreme, nu, ci că e și în România.
3: Da.
2: Și în România. Păi era, erau poze, imagini de la Dicot. Piticot, da. De la Dicot, Piticot. Da.
3: Domnul Maricescu, a apărut fișa de cadere de la Securitate după cea lui Emil Sândoi, pe cea lui Gigi Nețui.
2: Păi, stai mă, dar Gigi Nețui se știa.
3: Știu.
2: Adică stai, da. Era, e o chestie recunoscută că a fost.
3: Știu.
2: El a fost ofițer, nu?
3: Da, a fost.
2: Păi
3: da,
2: și atunci ce?
3: De poliție. Fii atent.
2: Păi stai mă, dar
3: da, da, aici
2: nu era sub acoperire.
3: Nu știu ce au vrut să arate, dar nu știu ce, adică care e ideea.
2: Așa, care
3: au prezentat toată cariera lui, că era lăcătuș, după aia a fost ofițer la filaj, câți bani câștiga,
2: așa.
3: Ce anchetă s-a făcut după fuga Nadi. Nu ne-a spus cu Mircea Dinescu aici, că înainte domnul Nețoiul fugărea pe domnul Dinescu, după aia au devenit prieteni. Am văzut și au făcut și afaceri împreună. Păi nu? Nu e așa?
2: Așa este, păi, da, astăzi. Bineînțeles.
3: Uite,
2: da.
3: Ce salariu avea ca ofițer operativ 3, clasa 2, operativ, ofițer operativ clasa 4, clasa 1 și așa mai departe.
2: Mm-hmm.
3: Da, e da. Foarte, foarte lung. E, ăștia cred că caută pe acolo, pe la așa, și după Sândoi n-au păi, avut ce să mai găsesc.
2: Nu, exact.
3: Și au zis, bă, hai mă să-l dăm și pe Nețui. Păi da, mă, dar de Nețui știe toată
2: exact.
3: Lumea.
2: Asta am vrut să spun. Dacă veneai cu ceva, o noutate sau ceva despre care se știa foarte puțin, despre un personaj, mai era cum era. Că, de exemplu, când l-au dat pe Șucu, de Șucu se știa. N-a mai fost o noutate.
3: Da.
2: Iar după Șucu a urmat Sândoi. Nu știu, vină cu un fotbalist de care nu știe lumea. Măcar dacă tot ai plecat pe același autor.
3: Nu m-am uitat, ia să
2: vedem. Da, tot el e.
3: Tot
2: Justin.
3: E. Justin.
2: Ui, ui, ui.
3: Dar nu Ștefan.
2: Nu, Gafiu. Justin Gafiu. Ui, da. Ui, ui, el e cu... îi spuneam ceva lui Daniel în pauză, nu știu dacă... Probabil că ați văzut, că n-ați văzut în direct, că era târziu, dar ați văzut pe rețele de socializare, acel moment de-a dreptul scandalos de la US Open, când în timpul meciului senzațional...

0: între Shelton și Alcaraz. Păi Alcaraz i s-a făcut rău, cum li s-a făcut și altor sportivi la US Open și i-a venit să vomite. Numai că spre deosebire de alți jucători care vomitau pe teren în timpul unui game, el era chiar pe banca de rezerve și venise la, ca de obicei, cu camera în spatele lui, cameramanul, și el făcea semn, lasă-mă, lasă-mă, lasă-mă. Băi, i-a făcut semn și arbitrului, nimic. Până la urmă a trebuit să vomite în prosop. Ideea e următoarea. Bă, frate, știu că tu ai dreptul. Bă, măcar ăla din regizorul de transmisie să taie transmisia. El vede ce se întâmplă acolo în carul de reportaj sau cum vrei tu, zicem așa, la modul general. Dar unde ajungi, mă, cu chestia? Mă, la fotbal ai văzut că nu-ți mai arată fazele astea. Deci omul a trebuit să borască, mă, scuzați, în prosop, mă. Pentru că ăla cu camera stătea în spatele lui. A ajuns o mizerie turneul ăsta de la US Open. Este cel mai sinistru din toate punctele de vedere. E gălăgie, miroase a droguri, influencerii fac ce vor pe teren. Când mergeam noi la tenis la turneul de la București, dacă mai ții minte, domnul Nazare, nu puteai să intri sau să ieși ca spectator sau ca ziarist, puteai să ieși sau să intri doar în momentele în care era pauză de scaun. Astăzi, inclusiv la US Open, intră și ies aia în timpul game-ului, adică a servit unul, s-a terminat game-ul, ei nu se duc la scaun, servește celălalt. Ăștia se vânzolește, acolo sunt vreo 20.000 de oameni, nu te supăra. Adică este, din punctul ăsta de vedere, este cel mai prost organizat turneu și, bineînțeles, și cel mai grețos, dăm voie să spun așa.
1: Auzi, dar apropo de vomitea și asta, care e curiozitatea unui iubitor de sport, de tenis, da, care se uită așa, să-l vadă pe ăla cum vomite? Adică,
0: nici eu nu înțeleg.
1: Dacă ești la tabloide din astea, Cancan, am mai văzut cu Nicolice de la Steaua, știi, când l-au prins că era în mașină și a scos capul afară și vomita, știi, acolo ai să înțeleg. Dar la un meci, da, la un eveniment sportiv, că vomită un sportiv.
0: Mă, și te roagă ăla. Te roagă, a insistat. Adică el s-a abținut, simțea că-i vine.
1: Trebuia să-i vomite pe cameră direct, să termine cu el.
0: Vrea să vomite, că așa se eliberează, că ai văzut că nu abandonează jucătorii la US Open după ce vomită. Continuă să joace. N-a vrut, mă, frate. Neam de neam cameramanul lui ăla tâmpit, plus regizorul de transmisie, n-au vrut să comute imaginea de acolo. Este absolut îngrozitor. Bine, America, acum... Da, ci că ce pretenții să ai așa președinte, așa turneu. Da, mă rog. Nu, era tâmpit turneu și dinainte de Trump, să știți. Din punctul ăsta de vedere, era cu gălăgia aia. Ți minte, noi, unii o criticau pe Halep. Păi nu se simțea bine în turneul ăsta și sunt mulți care nu se simt bine în turneul ăsta. Uite, nou lider mondial al fetelor e pentru prima dată în semifinale aici. Și Rybakina e de ani buni în circuitul profesionist cu rezultate extraordinare în turneul de Grand Slam. Nu se simt oamenii bine acolo, e mai complicat. E și la final de sezon, sunt și mai obosiți. Da. Zi, domnul Nazare.
1: Ne spune cineva că am stricat micul dejun al copiilor cu discuția asta. Ne pare rău, nu știam că sunteți la masă.
0: Asta e, ce vrei să fac? Informație că se poate de serioasă, adică...
1: Da, nu am...
0: N-am dat-o la mișto, am dat-o chiar serios, adică...
1: Am văzut o știre astăzi, Mircea Sandu a dat cărțile pe față după moartea lui Mircea Lucescu, de ce nu l-a numit selecționerul României? Și am vrut să văd...
0: Așa, așa.
1: Ce spune, adică care e dezvăluirea, înțelegi? De ce nu l-ați numit niciodată selecționer pe Lucescu? Întreabă jurnalistul. Au fost discuții și regret că n-am apucat să colaborăm, că nu am avut nimic personal cu el. Pe Răzvan l-am pus antrenorul echipei naționale. Deci nu a fost nimic. Dar în alte rânduri, când ați crezut cu adevărat în ceva, poate ați trecut peste niște opinii din comitetul executiv. Nu neapărat. Eu îmi spun punctul de vedere și votul decide. Am învățat acest element al democrației. Ce zici, mă, de...
0: Nici nu știu cum să...
1: Păi nu, la Mircea Sandu, când vrea ceva, aia se făcea.
0: Păi știu, da, asta
1: adică
0: știu
1: asta
0: și eu,
1: să
0: da.
1: Ne spună acum că, domne, el a vrut, dar ceilalți care erau toți ai lui, n-au vrut, este penibil și la vârsta asta, după părerea mea.
0: Absolut, absolut.
1: În fine.
0: Mai știi că englezii nu țin cont, ei cu tradiția lor, nu țin cont și cu programul lor încărcat, nu țin cont de Champions League neapărat. Așa se face că ieri în Anglia s-au jucat meciuri. S-au jucat meciuri, hai să spunem, dacă vorbim de Cupa Angliei, da, la un nivel inferior. Da, s-a jucat un meci între două prim-divizionare, ca să zic așa, Chelsea cu Leeds în Cupa Ligii. Și sigur a fost spectacol.

0: Acolo a fost spectacol. În minutul 48, cei de la Leeds făcuseră 2-0. E adevărat că nenea Xavi Alonso a folosit o echipă cam cu rezerve. Nu știu ce echipă a folosit Leeds, că nu prea mă pasionează, recunosc chestia asta. Dar au început să bage. Minutul 46, au intrat, au fost 4 schimbări. Gigi, câte facem la pauză? 3?
1: 3, 4 sau...
0: 3 face în general, 2, 3.
1: A făcut și 4.
0: Ăsta a făcut 4 schimbări la pauză, Xavi Alonso. De bine ce le-a făcut, a luat un gol imediat. După care, Palmer din penalti, Palmer din pasa lui Rodgers, Neto din pasa lui Rodgers, Welbeck din pasa lui Rodgers și s-a făcut și de 4-2. A venit Calvert-Lewin cu 4-3, după care Barco și 5-3 și Welbeck minutul 90 plus 4, 6-3. Prea și-o luase în cap și Leeds asta, adică eu iubesc pe Leeds, dar acum Leeds în sus, Leeds în jos. Le-a dat Chelsea cu... le-a dat scor de tenis. Și scor de tenis. Cum a fost și la Paris cu Slovan Bratislava. 6-1, aici a fost 6-3.
1: Ai văzut?
0: 6-3, da. Bun.
1: S-a stat și câți bani a Carlo Muhar.
0: Da.
1: A renunțat și el la niște bani, că avea niște bani de luat de la CFR, dar la niște bani din viitor, cum ar veni, că el a dat la FIFA și lua 700.000, i-am zis, banii ăștia oricum îi luai de la mine, a renunțat el la banii ăștia, a rămas doar la banii din urmă. A semnat o hârtie că va primi banii. Deci o să ia niște bani și de acolo și o să ia niște bani și de aici. Da. De acolo, dacă de acolo ai luat 400.000 și de la mine el ia 200.000 plus 200.000, că sunt 2 ani de contract, el în 2 ani face vreo 900.000. Eu nu am ținut cont acum.
0: Cine asta, ce, Gigi?
1: Gigi, da.
0: Păi știe câți bani al... păi da, ăla n-a luat bani de acolo.
1: Nu, el avea de luat niște bani acolo și cumva trebuia să stingă datoria, că altfel nu-i dădea oia de la CFR drumul la FCSB.
0: Păi cât i-au dat? Ei au dat 400.000 din cât avea de primit?
1: Le-au reșalonat, probabil, știi? Că urmează să ia 400.000.
0: Nu-i mai vede.
1: În viitor, știi?
0: Nu-i mai vede.
1: Și asta vrea să spune, că ia 400.000 de acolo cu încă 400.000 de aici... în 2 ani, da? Ăștia de la Gigi cred că îi vede totuși, adică nu... la celălalt e o problemă.
0: Da, da, da. Zice, ce vă mai place domnul Marcescu să-l amărâți pe Narcis? Dar ce treabă am eu cu... Narcis, cum să spun, dacă era vorba de Manchester United sau de Everton, mai zicea. Nu, dar mi se pare mie așa că prea și-au dat importanță ăștia de la Leeds în ultima vreme și atunci sunt timp cu Liverpool, ce vrei să fac? Da. Uite, vezi lumea cum interpretează. Nu mai ai voie să ai nici părere acum, că sunt interpretate toate. Domnul Nazare, vreau să vă arunc în declarații profunde făcute de unul din acționarii de la Farul Constanța.
1: Aulă.
0: Cred că citești, știi, cred că știi la cine mă refer.
1: Da, dar citește,
0: da?
1: Ca să știe lumea.
0: Bine, am și un video aici, dar e mai destul de lung. Ia să vedem, hai să ne încercăm norocul. Să ne încercăm norocul, poate cine știe. Ia să vedem. Ia.
2: În situația actuală nu urmărim decât să câștigăm experiență.
0: Bun, nici asta nu.
2: Acolo unde contează, Dinamo a câștigat.
0: A, bun, deci să o ia cu Dinamo, ia cu... Ia să vedem. Zi, domnul Marica.
2: Cred că poate să fie și antrenor.
0: Bun.
2: Datorită domnului Becali...
0: Ia fi atent aici, fiți atenți aici. Atenție.
2: Dacă E interesant ce se întâmplă la FCSB, însă e o echipă Ascultați. Care investește și din punctul ăsta de vedere, domnul Becali trebuie apreciat. FCSB, în mare parte, datorită dânsului, are rezultatele cele mai bune internațional. Sigur, sunt momente și momente în viața unei echipe, nu poți să câștigi mereu, nu poți să fii inspirat mereu, însă FCSB, încă o dată, datorită domnului Becali, are cel mai bun lot.
3: Ce targetul ăsta de
2: 25
3: de goluri pentru Drăguș?
2: Drăguș, când nu spunea și nu vorbea nimeni de Drăguș, spuneam că e cel mai bun atacant. Pe de o parte, mă bucur că vine în România și se întoarce acasă, că o să-l vedem mai des și o să joace. Pe de altă parte, sper să fie doar un pas înapoi ca să-și ia avânt și să poată să meargă la o echipă mai bună. Nu de alta, dar puștul ăsta are calități excelente. Cumva e inexplicabil pentru mine de ce n-a reușit mai mult la Trabzon. E un jucător cu calitate fantastică și care poate să ajute echipa. 25 de goluri, da, e posibil să marcheze.
3: Dar și... ai avut de-a face cu presiunea lui Gigi Becali? Pe Drăguș îl vezi capabil să
2: eu... toate
3: cărțile. Bună seara, domnule Becali, după fiecare meci.
2: Dacă te duci la FCSB, ți-asumi atitudinea domnului Becali, dar eu cred că cu Drăguș se va purta mai cu mânuși domnul Becali, nu de alta, dar își protejează, știe să își protejeze investiția și

0: E un bun negociator, domn Becali. Până la urmă a reușit să-l convingă, înțeleg că reușește să convingă și antrenori. Să vedem. E plin de surprize ce se întâmplă la FCSB.
1: Domnul Nazare.
2: Deci cred că omul ăsta vrea să vorbească și
1: da, așa, așa mă gândeam
2: îi
1: și
2: place,
1: eu.
2: Știi?
1: Îi place, da. Nu, da, să spui o chestie de genul... Bun, știm că Nea Gigi negociază, da? Când a pus atâția bani pe masă, el a dat cât s-a cerut aici, nu mi se pare nicio negociere. Măi, a dat 3 milioane salariu, mă, în România. Se pare că mai e vreo negociere? Dacă negocia, îi dădea 500 de mii, să zicem, da, un milion pan. Aici a avut, asta e pocta ce am poftit, era e bună asta, cu Nea Gigi și cu Drăguș?
2: Da, mă, el oferă banii direct, eu l-aș condiționa și de niște performanțe, așa ar fi fost normal, dar poate că nu venea atunci, știi? Că dacă îi spune, băi, fii atent, îți dau 500 de mii și dacă e tip, îți mai dau 500 de mii. Măcar îl motiva într-un fel. Denis Drăguș trebuie să fie motivat. El nu e genul de fotbalist.
1: Și cum îl motivezi?
2: Cu bani. Cu bonusuri. Da.
1: Păi stai puțin că mai zăpăcit. Ăia nu-l plăteau suficient la Trabzon ca să joace bine?
2: Ca să nu joace. Păi da, ăia îl plăteau să nu joace.
1: Haide mă!
2: Da, ți-am zis, dacă ar fi făcut așa, probabil că nu venea. Probabil că se ducea undeva unde avea un salariu care garanta. Nu mai merge la noi cu chestia asta.
1: Da,
2: da, iei campionatul, mergi în Champions League, joci, dai goluri, nu știu. Da, dacă dai 15 goluri, cât a dat Tănase sezonul trecut, îți dau un bonus.
1: Da, da.
2: Bine, până
1: dar
2: nu-ți
1: dau un milion pentru 15 goluri
2: un milion,
1: în România.
2: Nu un milion, 100 de mii, 200 de mii, nu știu.
1: Nu, da, de când la 27 de ani e Puști, că i-a zis Puștiu ăsta. Adică că l-o cunoaște, că îl știe de când era Puști e una, dar la 27 de ani se pare că mai e Puști, pare că s-a și căsătorit, nu?
2: Bine, da, bineînțeles,
1: păi,
2: are și naș.
1: Are și naș. Da, adică, da. Văd că și Adrian Mutu a dat un verdict. Coleg, fost coleg de-a lui, de-a lui Marica, da? A zis, verdictul lui care este? Știi care e? Stai că a dat verdictul. Zice, sper să prind o formă bună. Ți se pare că asta e un verdict? Nu. Cu cât avem mai mulți jucători într-o formă bună, cu atât avem rezultate. Ți se pare un verdict? Fiind atacant, cam asta e treaba lui, fiind și bine plătit. Ți se pare un verdict? S-au dat bani pe el, are o presiune și e normal. Tot nu văd verdictul. E jucător de națională, e jucătorul FCSB-ului, toată lumea e cu ochii pe el. Nu cred că e o presiune în plus. Ți se pare un verdict? Și în fine, oricum atacanții au presiunea asta a golului. Chiar dacă sunt bine plătiți sau nu, sau dacă s-au dat bani pe ei mult sau nu. A spus Adrian Mutu. Da. Nu văd verdictul. Adică ceva categoric să ne spună, domne, uite, știți, acceptam verdictul. V-a dat 25 de goluri pe sezon.
2: Da, dar nu crede în asta.
1: Nu, dar n-a spus așa ceva. A zis că toată lumea e cu ochii pe el. Asta nu e un verdict.
2: Sau nu va da 10 goluri în tot sezon.
1: Sau, da,
2: tot
1: așa
2: un verdict.
1: E. Sau nu va reuși la FCSB. Tot un verdict pare să fie, știi, categoric.
2: Tu ce crezi că va juca acum, următorul meci, cu Petrolul, luni?
1: Da, eu zic că joacă dacă e sănătos.
2: Titular?
1: Nu știu, dar pe teren cred că o să-l vedem, nu, dacă e sănătos. Adică nu știu, nu, cât de antrenat
2: puțin.
1: E.
2: Sănătos este.
1: Sănătos, tu
2: că nu are nicio accidentare.
1: De forma fizică.
2: Păi nu e pregătit, îți spun eu.
1: Deloc?
2: 100%.
1: Deloc?
2: Aproape deloc.
1: Mă, atunci nu știu ce să zic, că risc să-l accidentez dacă nu e pregătit.
2: Păi da, dar Gigi vrea să-l bage. Și s-ar putea să-l facă de râs, cum ar veni, știi? Singura chestie e să spună el, domne, nu sunt pregătit foarte bine, mai lăsați-mă un pic sau băgați-mă un sfert de oră, 20 de minute.
1: Da. Mă, să le dăm oamenilor știrea cea mare. A fost în țară Nelu Vargă.
2: Da, dar nu l-a văzut nimeni.
1: Păi da, a mers pe burtă, cum se zice.
2: Și că ar fi fost și în Delta Dunării.
1: Da, da.
2: În vacanță.
1: Dar acum e în Africa.
2: Da, păi l-a anunțat în seara aia atunci, n-ai văzut?
1: N-ai
2: că el pleacă la aeroport.
1: Deci,
2: și...
1: că a plecat în seara aia, deci da. Omul a avut...
2: Mă, omul a rezolvat problemele, a chitat tot, a luat jucătorii, da? Și a plecat. Omul are afaceri, ce n-ai văzut?
1: Levski dădea lui Drăguș 1,5 milioane de euro cu tot cu bonusuri, dar nu voia așa.
2: Da, dar salariul 500 de mii.
1: Becali a făcut o eroare uriașă, ne scrie un ascultător. Când va mai dori un jucător valoros, va fi nevoit să ofere doar salarii mari. Pentru că vor zice, păi dacă lui Drăguș i-ai dat 1 milion salariu, da, e un fel de a pune problema și nu e deloc cu jucători de... Bine, nu l-a obligat nimeni să-i dea 1 milion.
2: Evident, el a spus că îi dă. Nici măcar Drăguș nu i-a zis.
1: Drăguș nici că se aștepta să ia milionul ăsta, da. În primele 3 meciuri scoate Gigi la pauză pe Drăguș, nu cred așa ceva. În primele meciuri dacă îl lasă, dacă rezistă fizic, îl lasă.
2: Da, dar dacă primul meci nu face nimic și îl bagă...

0: joacă titular, nu știu care va fi meciul, îl scoate la pauză. Se enervează.
1: În fotbalul românesc, prenumele de Denis este sortit eșecului. La FCSB. La FCSB.
0: Denis Șerban. A, dar n-a fost la
1: FCSB. Denis Alibec, Denis Politic, urmează Denis Drăguș.
0: Da, și nu știu dacă sunt toate. La Denis parcă era cu doi de nu, nu?
1: E, asta. A, la cine? La Șerban?
0: Nu, la Politic.
1: Nu, știu, mă, ce contează. Da, Denis îl cheamă. Era. Tu ce-l pronunți altfel?
0: Nu, dar vreau să spun.
1: Măi, vreau să vă spun, am uitat să vă zic pe cuvântul meu de onoare că nu vă mint cu nimic, într-un comentariu...
0: Denis Ban? Ăla era,
1: ăla a fost, făcut, ăla a fost bun, da,
0: și,
1: e adevărat.
0: Și ăla a fost cu doi de... Na.
1: Păi da, dar e excepția care confirmă regula.
0: E, exact.
1: Auzi, zilele trecute la un meci de tenis, comentatorul de pe Eurosport, dar nu mai țin minte care era, nu era unul neapărat foarte cunoscut, a zis și era un meci feminin. Și ce, abia în momentul ăsta... era vorba de o jucătoare, își expune adevăratul penis. A zis penis. Deci a zis penis. N-a vrut. Și nu eram singur la televizor. Și am întrebat, m-a zis penis? Da, m-a zis penis.
0: Da.
1: Deci se pot face și gafe de astea. Îmi pare rău că nu v-am povestit a doua zi. Chiar îmi pare rău. Am rămas blocat, e adevărat.
0: L-am auzit pe domnul Șelaru aseară.
1: Denis, penis, tenis.
0: La meciul de volei și la un moment dat au dat niște cadre cu tribunele, știi? Cu suporteri români, era unul vorbitor. Și zice, îl știu pe băiatul ăsta, e din Zalău. În timpul comentariului, știi? Zic, ok, dar poate ne dădea niște amănunte cineva, o fi prietenul lui. Și că îl știu pe băiatul ăsta. E din Zalău, iubește volei.
1: Da. Emanuel, astea zvei cu Hagi, cu Ianis și cu Fisu. Când a venit la conferința aia de presă, nu? Aia de atunci.
0: Da.
1: N-a mai apărut de atunci.
0: Da.
1: Face una pe lună, spunea că face, nu?
0: Sau una ceva pe lună, dar acum va fi cu acțiune.
1: Cu acțiune, bine. Și că e de acum. Când e de acum?
0: Păi n-a fost, mă, a fost conferința acum două săptămâni.
1: Dar când a făcut?
0: Când am râs noi atunci.
1: Tu ai luat-o de pe TikTok, tu știi de când e declarația asta?
0: Păi nu, că pe TikTok nu-ți dă data la asta.
1: Păi nu, dar unde a făcut declarația? Adică noi n-am văzut nicio declarație de la Gheorghe Hagi, tu spui că e de acum. A făcut Hagi. Mariana, ai văzut declarații de la Gheorghe Hagi?
0: Plus că Hagi când merge la meciurile de campionat nu face declarații.
1: Uite, de dragul ascultătorului, îi dăm drumul.
2: Vom vedea la acțiunea aceasta următoarea națională, jucători cărora le veți întinde o mână, așa cum s-a întâmplat.
1: Este veche. Este exact de la conferința de presă.
0: E de la restaurantul ăla, nu?
1: Nu știu unde a fost.
0: Da, ăla care, că n-a fost la FRF.
3: De convocare, jucătorii vin cei din criteriile care
1: sunt. Da, ăla e. Nu, îmi pare rău, numai. Pare rău, Emanuel, e veche. Când a fost? Acum
0: două săptămâni, știi că am vorbit noi atunci.
1: Da.
0: Trei săptămâni, nu mai știu.
1: Da, da. Îți apreciez efortul, dar să știi că e veche. Da. Nici n-avea, cum să spun, când Hagi face declarații noi, apar peste tot declarațiile astea. E selecționerul României. Pe lângă faptul că se cheamă Hagi, se numește Hagi, dar mai e și selecționer.
0: Și sunt cele mai, cum să spun, la care se prezintă cei mai mulți jurnaliști conferințele lui Gică Hagi.
1: Te interesează, o să te intereseze după publicitate, părerile lui Arnold Garita despre ce se întâmplă la FCSB.
0: Hai că îmi place de el, să știi.
1: Și mie, văd că e foarte activ, are așa un spirit, nu știu cum să zic.
0: Să nu mai pună mâna pe adversari.
1: Nu, că ăștia cad foarte ușor, mai ales ăia de la Dinamo. Domnul Marian, dumneavoastră puteți să preluați legătura?
4: Bineînțeles.
1: La dumneavoastră merge.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
7: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu

0: Execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: sport total FM, mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Bine ați revenit la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Marian este și el alături de noi. Este un ascultător pe numele lui Aviator Emil Constantinescu. Păi dacă așa îl cheamă, ce vrei
3: știi
2: să fac?
3: Știi că așa te recomandă, inginer, doctor, da, aviator.
2: Se scarpină cu mâna dreaptă la urechea stângă și cu mâna stângă la urechea dreaptă. În opinia noastră era mai bine ca Gigi Becali să achite o sumă de transfer la Trabzon, 1,5 milioane, două, și jucătorul să primească 20-25 de mii de euro salariu lunar, Luchiș cu suma de 2 milioane transfer plus salariu, credeți că era o soluție mai bună? Salah la Trabzon, credeți că are același salariu cu ceilalți jucători? Drag aviator Emil Constantinescu, ce legătură are cu ce discutăm noi?
3: Zi-mă, drag aviatorule.
2: Drag aviatorule, ce legătură are cu ce discutăm noi?
3: Pe nu la 25.000, așa cum spuneam, asta nu venea drăguș.
2: Da, normal că...
3: Și nu se mai făcea transfer.
2: Nu înțeleg ce vrei cu chestia asta. Chiar nu înțeleg de asta. Inițial nici n-am vrut să mai discutăm, dar vă că insiști. În ce legătură? E vorba de banii pe care i-a drăguș, nu de cât a plătit Gigi sau cât ar fi putut să plătească. Ce credeți că dacă îl aducea pe Luchici pe 2,5 milioane, să zicem, credeți că dădea un salariu de doar 25.000 de euro? Păi nu venea Luchici pe banii aia. Că pe banii aia putea să se ducă în altă țară. Pe mai mulți bani se ducea în altă țară. Nu, aici a fost pocta ce a poctit și gata. Restul sunt discuții din astea așa de...
3: Domnul Maricescu, Mitriță în locul lui Miculescu. Dar nu la FCSB, ci la Omonia Nicosia.
2: Am văzut, mă, asta e mai credibilă decât...
3: Adică... Da, trebuie să dea niște bani pe el.
2: Știu, dar poate chinezii zic că nu mai vor.
3: A, dacă nu mai vor să vină,
2: da,
3: liber,
2: n-am auzit, da, am zis că el joacă și mai dă și niște goluri pe acolo. Da.
3: Cazul fotbalistului român a ajuns pe masa oficialilor clubului cipriot în condițiile în care încercarea de a-l transfera pe conaționalul David Miculescu nu pare să mai avanseze în acest moment.
2: Da.
3: Okay. Deocamdată însă nu există nimic concret sau definitiv, a transmis presa din Cipru. Mutarea ar trebui să perfecteze astăzi.
2: Ce?
3: În ultima
2: alumitriță.
3: Alumitriță, da.
2: Da. Păi nu, aia la altă știam că e o prostie și a spus și Mihai Stoica de unde apar imbecilitățile astea. Dar noi am explicat ieri de ce e imbecilitate.
3: Că n-are logică. Da.
2: N-are nicio logică, da. Cineva se joacă cu focul, mi se pare mie. Ne trimite și o poză. 25 de lei kilogramul de ardei iute pun la murat, în curând și baci o să pună murături, că o să aibă timp suficient.
3: Hai să vedem. Dacă bate,
2: da, uite,
3: pe Craiova,
2: uite,
3: etapa
2: pune, uite.
3: E posibil orice, la Gigi Becali e posibil orice.
2: Da.
3: Să vină și un alt antrenor, să rămână și baci, așa că
2: nu faceți
3: calcule. Băi, revine Pușcăș. Te rog frumos. Asta într-adevăr este o știre extraordinară. Sunt mai bine, au apărut niște complicații ulterior după operație, având în vedere că a jucat foarte mult cu injecții, cu antiinflamatoare. A recidivat pe cealaltă parte și neștiind că problema s-a agravat, am fixat o treabă și a apărut alta. Asta e nasol când îți rezolvă o problemă medicală într-un loc și apare în alta. Foarte nasol. Da? Va reveni? Are un meci la Dinamo în 6 luni? Are.
2: Ce să spun, domnul Nazar?
3: Eu îi doresc cât mai multe. Vorbesc serios.
2: Da. Mă, ci că s-a reluat, ne scrie un ascultător, eu credeam că astăzi se reia, ci că s-a reluat National Football League. Și a dat voie ceva aseară, dacă tot zici că s-a reluat. Au pierdut azi noapte patrioții lui. Patriots, ce să mai câștige, mă? Dacă, ce mai aveți echipă de când nu mai e Brady acolo? I-a bătut Seattle Seahawks. Așa, ca să-i fac și plăcerea ascultătorului. 13-10. Dar te-ai uitat pe voi o zi? Dacă te-ai uitat pe voi, ca să știm și noi.
3: Am discutat ieri despre

0: gazonul de la Ploiești, de fapt în mai multe zile, și văd o declarație a primarului Ploieștiului, Mihai Polițeanu, pentru Polițeanu pentru Observatorul Prahoven.
1: Așa.
0: Anul acesta investiția nu a fost prinsă în bugetul de investiții, se referă la pentru gazon.
1: La teren, da.
0: Însă în 2027 se va realiza. Probabil costurile vor depăși 1 milion de euro, pentru că din decopertare vor rezulta cantități foarte mari de deșeuri, inclusiv din construcții, care sunt sub gazon, estimate la 100 de camioane.
1: Ah, deci sunt costurile de producție, ca să zic așa. Da.
0: Iar întrebam noi de chirie, Beitar Ierusalim a plătit 10.000 de euro pe meci chirie.
1: Beitar.
0: Când a jucat la Ploiești.
1: Da. Dar n-are legătură cu Berșeva, care o să joace în Giulești.
0: Aici nu știm care e prețul, dacă ne spune prietenul.
1: Nu poate să fie mai mic decât plătește Rapidul, adică n-are nicio logică.
0: Tot cam pe la 10.000 cred că este, nu?
1: Păi la Rapid, nu știu, îi plăteau 15.000 sau ceva de genul ăsta.
0: Păi dacă e la Rapid 15.000, aici ar trebui să fie mai mult, din punctul meu de vedere. Adică nu poți să dai la fel, știi?
1: Da.
0: 20.000, dacă a luat 20.000, e bine.
1: Da. Ci că la noapte este un meci în Australia, Rams cu 49ers. Foarte bine, foarte bine. Eu, dacă l-am pe voi, mă uit așa din când în când, așa de amoroarte, să văd. Da. Nu-l știți pe cine? Pe cine nu-l știm? Nu știu ce vrea ascultătorul nostru. Tu nu știi pe cine?
0: Nu.
1: Nu știu nici. Ne-a băgat așa un pic într-o...
0: Încerca să fiți mai...
1: Mai aplicat.
0: Mai concret, cum spune cineva.
1: Mai aplicat, da. Stai așa că primim mesaje, decât... Vom afla în curând cât plătește Hapoel Berșeva. În curând cred că vom afla lucrul ăsta. Da, eu așa... Am așa un feeling... Sau decât plătește măcar Rapidul, ca să facem comparații cu ce se întâmplă la Ploiești.
0: Păi să le spună și Rapidul și...
1: Stai că omul scrie acum, că văd că scrie, lasă, știi că...
0: E un timp meticulos.
1: Păi da, așa e întotdeauna. El
0: să
1: chiar...
0: nu greșească.
1: Păi foarte bine face. Ce vrei să arunce trufe ca alții, care șef de consiliu de administrație pe la TV să spună tot felul
0: de chestii.
1: Și că
0: el a s-a plimbat în chilos cu metrou, primarul din Ploiești. Nu știu.
1: Nu știu, frate. Nu știu. Asta e mondenitate?
0: Dar ține și nouă link unde s-a plimbat ăsta în chilos, că nu știu.
1: Habar n-am, nu știu, eu nici nu știam cum îl cheamă, trebuie să recunosc
0: Polițen.
1: Chestia. Deci la Rapid, fii atent, 18.000 de meci plus 10.000 cheltuieli de operare.
0: Uh-huh. A, asta cu
1: securitate. Bun, deci 18.000. Mă, dacă 18.000 îi ia Rapidului...
0: Trebuie 20 minimum.
1: Bănuiesc că Hapoel Berșeva ar trebui să dea și ea măcar 20.000,
0: păi nu?
1: Plus cheltuieli de operare.
0: Nu ne spun?
1: Stai că e la volan.
0: Trage pe dreapta, te rog frumos.
1: Apropo de discuția noastră de la început,
0: nu scrie la volan, nu e voie.
1: Da. Păi, știu, tocmai de asta omul a zis că... Mă, v-am rămas dator cu Arnold. Arnold. Nu zic Arnold. Arnold Garita. Salutare fraților. Hello bro. Bros. Fraților, primesc o mulțime de mesaje de la suporteri care mă întreabă ce părere am. Să știi că astea sunt scrise de el, că am văzut că e foarte vorbăreț. Și cum stau lucrurile aici? Fraților, brothers, vă spun sincer, din punct de vedere al condițiilor și al aparaturii de recuperare de care dispun, este ceva amazing. Se mirobolant. Cred că nici măcar în Ligue 1, cu excepția marilor cluburi, nu au asemenea condiții de recuperare. Fraților, FCSB are tot ce-i trebuie. Este un club foarte, foarte bine structurat. Un club mare care își dorește performanță, asta e sigur. Avem crioterapie, adică o cabină specială care trimite un aer extrem de rece la minus 180 de grade, minus 150 și minus 170 de grade Celsius. Păi mor, mă. Sincer, majoritatea cluburilor din Franța sunt sigur că n-au așa ceva disponibil. În afară de Paris Saint-Germain, Marseille, Lille, cred că doar câteva au crioterapie proprie. Și nici de alea nu sunt sigur. Bine, mă, la Paris Saint-Germain sunt mai rău că ăștia de la FCSB, e clar. Iar noi o avem chiar în cadrul clubului, chiar lângă vestiar. Când ești obosit sau când mai mulți jucători au nevoie de recuperare, folosim asta. Iar reîncărcarea gazului pentru aparatul de crioterapie costă extrem de mult, dar noi îl avem la dispoziție direct în bază. Fie atent ce preocupă ăsta Garita. De asemenea, cred că am întrebat pe acolo. De asemenea, avem oxigenare hiperbară. Adică intri într-o cameră unde oxigenul pe care îl respiri nu mai este la concentrația obișnuită, ci este pur în proporție de 90-95%, tocmai pentru a accelera recuperarea. Fraților! Incredibile, Garita, asta. Sunt sigur că în Franța majoritatea cluburilor n-au așa ceva în cadrul propriei baze. Mă, dar insistă. Majoritatea care vor să facă asta apelează la firme private din exterior, comerciale. Fraților! E impresionant! Pentru mine să văd un asemenea club, sincer, am fost șocat, am rămas mască. Pentru am trecut prin multe țări și n-am văzut echipamente de genul ăsta. Așa că, sincer, jos pălăria. FCSB e un club foarte, foarte puternic. Foarte, foarte. N-am mai zis, fraților, a spus Garita. Bănuiesc că asta e scrisă, nu știu, pe Facebook, pe undeva. Unde a scris chestia asta?
0: Probabil că pe Facebook-ul lui sau Instagram, ceva, nu știu.
1: Da,
0: nu dau semn.
1: Da. Pe TikTok, mă!
0: Pe TikTok.
1: A, e video!
0: E
1: deci
0: TikTok-ar,
1: este video, măi, TikTok-ar, am înțeles. Și ăsta e transcrierea, da, da, da, da, da. Băi, frate, băi, tu ai auzit, mă, de crioterapie? Și cameră hiperbare.
0: Fii atent, apropo de respect pentru suporteri, da?
1: Da.
0: Că tu ne spunea Gigi că el respectă mult suporterii.
1: Da, da, da.
0: Mirvan Suvarso, președintele lui Como, alături de mai mulți membri ai conducerii, au anunțat că renunță la locurile de pe stadion la debutul clubului în Liga Campionilor în această seară, vor juca cu Leipzig, pentru a le oferi suporterilor în vârstă. Fii atent ce spune.
1: Așa.
0: Vrem ca acele locuri să fie alocate suporterilor care au așteptat cel mai mult, fanii născuți în 1950 sau mai devreme, care au urmărit Como în fiecare divizie și în fiecare epocă. Vom fi onorați să le cedăm locurile noastre, a declarat acesta. Apropo de respect, asta înseamnă respect. Nu,
1: da.
0: Că domne, m-am consultat cu ei să pun antrenor.
1: Bă, ci că nu e aviator Emil Constantinescu, e avocat, mă.
0: A, era
1: la
0: cu
1: mine
0: avă.
1: Deci la mine pe stradă, și strada este aviatori și prescurtarea este AV.
0: AV.
1: Și strada în continuare. Așa că de unde să știu eu că ești avocat? Îmi pare rău, mai ales că
0: e mai bine aviator că avocat să mulțezi.
1: Și îl mai cheamă și Emil Constantinescu. Adică m-am gândit că e ceva la mișto, că ești, te-ai trecut aviator și Emil Constantinescu ca să fii și președinte. N-am știut că ești chiar avocat. Scuze, îmi pare rău aici, chiar nu trebuie să te superi. Dar tot n-are legătură cu ce vorbeam noi, cu salariul și cu chestia aia. Da, cineva zice, FCSB are dreptate, Garita, are tot în afară de antrenor și de un patron cu tact.
0: Nu. No.
1: Da, mă rog. Fraților!
0: Nu, dar dacă ar avea patron cu tact, ar avea antrenor.
1: Păi da,
0: ce?
1: Zice un ascultător, fraților, a apărut fratele lui Virgulius. Stai mă, știi ceva? E mai plăcut decât Virgulius. Pe cuvântul ăsta, Garita.
0: A,
1: nu mai interesant decât ce
0: e
1: zice.
0: E mai direct.
1: E mai direct, așa, da, da, da, da, da, da, da. Mie mi se pare că e mult mai direct. Dinamo să-l trimită pe Pușcaș la baza de recuperare FCSB să fac un hiperbar.
0: Exact. Mai degrabă.
1: Da, da, da. Și Shakespeare a fost de toate. Ia... Adică Shakespeare... ce a mai fost Shakespeare? Adică, bă, nu serios, ce a mai fost? În afară, ce a fost? A fost actor, a fost scriitor, a fost curtezan, ce a mai fost? Ce-a
0: regizor,
1: mai
0: fost? A fost și regizor.
1: Regizor, da. Zice, Garita nu a dat încă la bază de gazul minune? Cum e asta? Apropo de ce discutam noi ieri, gazul Ilarian. Da, mă, nu fiți răi. Mie să zic că îmi place așa. E adevărat că este un fan declarat al lui Gigi Becali. El de înainte de
0: ce
1: a plecat
0: vrei,
1: în țară...
0: Plătește,
1: nu, dar înainte, îi plăcea. Zice, mie îmi place că vorbește, ce spune, cum zice. Adică el e chiar un... Cum sunt ăștia cu Trump, înțelegi? Fan fără niciun fel de... așa? El este fan Gigi Becali. Nu-l interesează ce face Gigi. În rest, dacă el e fan, fan rămâne. Da, ok. Garita este noul îndoie, că și ăla era becalist.
0: Nu, ăla era mai excentric așa. Nu,
1: ăla era chiar excentric. Nu, ăsta pare...
0: Și ăsta vorbește frumos, adică.
1: Chiar vorbește frumos, să știi. E simpatic, n-am. Și fratele meu merita un gol. Gol valabil, îmi pare rău.
0: Gol valabil.
1: Știu că o să se supere cei de la Dinamo iarăși, dar a fost gol valabil. Nu fluiera nene, nu mai fluiera orice italieni. Foarte interesant. Cine e șeful lor acolo? Orsato, cine e șeful lor în Italia? Băi, frate, îi instruiește din ce în ce mai bine, pe cuvântul meu. Mie așa mi se pare, că din ce în ce...
0: Școala italiană.
1: Da, ci că Neața lasă cu condițiile astea, l-au recuperat pe politic. Vai, cum e chestia asta, apropo de ce, de condiții. Păi dacă nu poți să-l recuperezi. Da.
0: Gianluca Rocchi este responsabilul cu delegarea și conducerea Comisiei Centrale Arbitrilor, da? Pentru Serie A și Serie B în Italia.
1: Tare, mă, bravo, băi, Rocchi. Rocchi, tare, mă, au ajuns italienii să fluiere britanii, mă, nene. Bravo, bravo. Garita ăsta a jucat în barajul cu Dinamo, 6-1 pentru Dinamo. Este praf, meci în 2023.
0: Păi de ce e praf dacă a fost 6-1?
1: Pe 6-1 a fost pentru cine?
0: A, că a bătut Dinamo.
1: Dinamo, da, și el era la...
0: Păi
1: da.
0: Și el trebuia să dea 7 goluri, ca să... ce să fac?
1: Și că păcat că n-a auzit de Malonga Parfait. Ăsta, hai, lasă, alea

0: sunt vremuri apuse, ce să mai...
1: De zic. Mult apus.
0: Gigi atunci nu vrea să vadă negru în fața ochilor și acum echipa lui este o combinație de Liga a treia franceză cu Liga întâi din Africa de Sud. Așa că Gigi s-a schimbat, n-ați văzut? E mult mai...
1: Ai văzut că Victor Pițurcă l-a sunat pe Chivu, că l-a enervat Mourinho. Da, mă.
0: Nu știam asta.
1: Da. M-am ofticat rău de tot. De ce? Că m-a enervat Mourinho cu declarațiile lui că, vezi, doamne, antrenorii tineri nu prea ajung la echipele mari și unul dintre cei vizați cred că era și Chivu. Aceste declarații nu trebuiau date. Probabil s-a enervat că nu l-au sunat Inter pe el și Chivu l-a ajutat pe el să câștige Liga Campionilor. Asta spune Pițurcă. Eu l-am felicitat pe Chivu. Din punctul meu de vedere, el a condus jocul și a dominat Real Madrid. Cred că putea să câștige fără probleme. Inter a fost obligată să joace pe contre, ceea ce e o crimă cu Real Madrid. Deci Victor Pițurcă scos în sărite de Mourinho.
0: Dar de ce? El zice cel vizat cred că era și Cristi. Păi facem presupuneri. Astea sunt presupuneri care nu, implică dacă... niște... Nu, dar nu
1: că
0: cred.
1: Nu mi-au plăcut declarațiile. Păi declarațiile lui că nu-ți plac astea. Mă,
0: frate, ce auzi că nu-mi plac declarațiile. Doamne Pițurcă, dumneavoastră nu...
1: Nici nouă ne plăceau declarațiile
0: dumneavoastră. Mourinho, că nu mi-a... Mourinho este stilul lui de viață. Încă o dată, uitați-vă la acel documentar. Sigur că nu spune tot ce am fi vrut noi, dar ne arată cum și-a gândit el fiecare pas al aparițiilor în public. Așa că toate declarațiile lui nu trebuie luate... cum să spun, cu o țintă directă asupra unor... El în general se războiește, fie cu arbitrii, fie cu unii conducători, da? Niciodată nu se războiește cu alți cu antrenori care sunt pe margine și nu sunt în funcție și nu îi sunt adversari. Dacă e să se războiască, cum a fost cu Arsene, se războiește că se întâlnesc acolo în clinci. Cu Chivu ce treabă avea, mă, cu Chivu? Mă, pe
1: bine,
0: mă.
1: Poate să dea așa o declarație înainte de meci să provoace. Știi că are stilul ăsta de a provoca.
0: Știi de unde apare speculația asta? El înainte să ajungă la Benfica, vorbim de Benfica, da? Când e între Fenerbahce și Benfica, da? Că el de la Fenerbahce s-a dus la Benfica, nu? Da. Așa a fost. S-a vehiculat numele lui pentru Inter.
1: Da.
0: Și probabil că de aici speculația asta. El ofticat că n-a fost sunat de Inter, care, vorba aia, a câștigat Champions League cu el pe bancă, o fi făcut... Asta e o speculație. Nu e nimic direct. N-a vorbit de Inter, n-a vorbit de Chivu. Asta interpretăm noi. Dacă suntem prea mult, nu știu, complexați, atunci sigur că putem să spunem orice. Ca fotbaliști, ca echipă.
1: Da, el îți dai seama, stătea el în fotoliul lui acolo și l-a enervat ce a zis Mourinho, știi?
0: Da, nu știu de ce a trebuit să spun chestii. Iar Mourinho nu mai... Dacă te mai enervezi după declarațiile lui Mourinho, înseamnă că... nu-l cunoști deloc sau nu l-ai urmărit până acum. Mourinho nu mai enervează pe nimeni, să știi. Enerva la un moment dat rău de tot. Acum Mourinho e așa cu mine. Cine a zis? Mourinho? Aia, nu știi.
1: Plus
0: cum.
1: Că nu a dat către o persoană. Nu. A spus la general. Nu, adică, nu. Ce? El a vrut să lovească și în Chivu, dar a lăsat-o așa. Știu eu stilul Mourinho, știi? Lovește într-unul și ai senzația că a lovit în mai mult, știi? Nu știi care e.
0: Da, e...
1: Dar nu trebuie să bagi în seama asta, că nu...
0: E foarte șmecher Mourinho, am învățat și eu chestia asta mai bine de acolo. E foarte,
1: știi
0: foarte
1: cum
0: șmecher.
1: Să-l iei,
0: nu, el ca tip e foarte ok. Tu de ce ți imagine... Mă, cu mici excepții, mă, el a fost... Când s-a dus la Chelsea și a făcut pe aia mari, bă, tu știi ce țineau jucătorii la el, mă? Băi, nu poți să ții la un antrenor așa, dacă îți dai seama că omul e aiurea. El ca om, așa, în relație, nu e. Aia era imaginea pe care și-o proiecta în public. Mă, și i-a ieșit din toate punctele de vedere. A ajuns bine și ca antrenor, a primit, și câți bani a încasat omul ăsta din publicitate la viața lui? Deci, pur și simplu, când ajunsese la Chelsea pe val, avea niște contracte publicitare de care noi nu știm. Contracte pentru Marea Britanie. S-a vândut bine, mă, întotdeauna. Ăsta a fost. Un tip foarte inteligent.
1: Și a știut să-și facă și contracte bune. Nu știu cine l-a făcut, le-a făcut el, avocatul lui, nu mai contează.
0: Eu sunt convins că dacă ar da un test de IQ, ar fi sus de tot. E foarte inteligent. Foarte inteligent. Măi, vezi și fața aia, te uiți la ochii ei.
1: Trebuie școală la fotbal, domnul Maricescu.
0: Băi, ești un tip școlit, să știi. Adică ești un tip școlit, nu e un needucat, da. Bine, domnul Marian, hai că fac apologia lui Mourinho, nu mi-aș fi dorit, dar dacă interpretăm așa orice declarație lui Mourinho, ce să faci? Simțim uneori.

0: nevoia să vorbim și noi în plus. Gata, domnul Nazar?
1: Da.
0: Bine.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața, prieteni.
2: Bună dimineața tuturor.
1: Uite, vedem la televizor incident la metrou, călător căzut pe șine, după care s-a declanșat haosul și imagini cu aglomerație mare într-o stație de metrou, nu știu exact unde. Da. Probabil aglomerație doar pe magistrala aia, adică nu... Asta da. Unde pare că e? Nu-mi dau seama din imagini. Da. Se întâmplă. Până nu o să punem și noi panouri de alea de plexi. Ai văzut cum e? Da, se vor mai întâmpla chestii de genul ăsta, dar e vorba de o investiție.
2: Și înțeleg că din 16 septembrie e grevă la metrou.
1: A, da? Serios?
2: Da, păi nu mai sunt bani, că mai sunt 3.000 de lei în cont.
1: Aie.
2: Și atunci o să fie o furnicăraie pe deasupra.
1: O să fie frumos. Bine, măcar încă e cald, știi? Adică...
2: Da. Bine că noi în zona asta nu avem metrou încă.
1: Da, vorbeam cu Daniel în pauză. În weekend vom asista la o premieră. Prima cursă de Formula 1 pe noul circuit Madring, în zona IFEMA Madrid. Daniel s-a uitat mai devreme, a văzut că e în zona Barajas.
2: Da.
1: Unde este unde aeroportul. Și aeroportul, da?
2: Cel mai mare aeroport.
1: Ci că este primul mare premiu al Spaniei în capitală după 45 de ani.
2: Da.
1: După 45 de ani.
2: Bănuiesc că era un alt circuit atunci.
1: Circuitul de la Jarama, da. Se chema acel circuit. Spuneai tu mai devreme că a costat
2: 83 de milioane de euro.
1: 83 de milioane de euro cu o capacitate maximă de spectatori, da. De 110 sau cât ai zis că e, nu?
2: Da, 110.000 și că în următorii 5 ani o să ajungă la 140.000.
1: Da, cursa principală, avem cumva și sau sprinturile,
2: nu,
1: s-au terminat. Sprinturi
2: nu cred că sunt.
1: Nu mai sunt sprinturi, nu s-au terminat sprinturile.
2: Cursa e duminică la ora 16.
1: Exact. Și înseamnă că acele calificările sunt
2: vineri 14:30 și 18 și sâmbătă la 13:30.
1: Ok.
2: Iar calificările vor fi
1: cu o oră mai târziu.
2: Da, exact.
1: O oră mai târziu, da.
2: 57 de tururi, înțeleg că e un viraj din ăsta foarte periculos.
1: Mhm. Uh-huh.
2: Unde foarte, foarte special. A declarat și Charles Leclerc după ce l-a explorat în timpul unei zile de filmare cu Ferrari.
1: Mm-hmm. Da. Cât o mai fi, mă, acum un abonament de ăsta pe 3 zile la Formula 1? Care mai simplu? Cred că sunt mari de tot prețurile.
2: Cred că depinde și în funcție de...
1: Știu, dar tot, cred că și cel mai ieftin abonament, cred că tot e destul de scump în ziua de azi. Pentru că, în primul rând, în Europa cel puțin, unde nu există locuri, totul e sold out. Ai văzut că te mai duci prin curse de asta, prin Arabia Saudită sau Bahrain, nu e sold out. Dar aici, în Europa... ăștia își cumpără bilete cu mult timp înainte ca să prindă ceva.
2: Și atunci și aici s-au fi vândut toate, crezi?
1: Eu sunt convins că s-au vândut toate. Sunt convins că s-au... Eu așa cred, poate... Stai!

0: Stația Ștefan cel Mare e omor la suprafață, ne scrie cineva. Auzi?
1: La suprafață, a, deci nu...
0: Păi e lume multă pe acolo, probabil că... Da. Ok, ok. Bine, ok. Am terminat și cu Formula 1, a fost doar așa o introducere un pic în atmosfera care de mâine va fi mai... Joi, da. Avem Fenerbahce cu Roma la 19:45 și Como cu Leipzig la 22. Como și de ce mă interesează? Mă interesează pentru că antrenorul lor va fi peste câțiva ani antrenorul nostru. La Barcelona, vreau să spun. Flic cât o să mai stea. Păi el a și vrut să plece la un moment dat, da? Se simte bine, spectaculos, frumos. De ce ar pleca? Măcar să stea Flic până se inaugurează și stadionul ca lumea. Adică
1: pentru
0: cu tot.
1: Cei din România, echipele astea care vor cu 20.000, 30.000, 50.000 stadioane,
0: așa?
1: Să le spunem cât are stadionul din Como, care joacă în Champions League. Da?
0: Bine, stadionul e o rușine, Daniel. L-am văzut anul trecut, ți-am povestit.
1: Uite că a fost acceptat, vezi?
0: Vai, de o rușine, mă, stadionul ăla. Știi de ce mi-aduce aminte? Mi-aduce aminte de, bine, ceva mai mare, e adevărat, de stadionul din Cotroceni. Mi-aduce, dar mai rău. Știi de ce? Stadionul din Cotroceni, mă rog, ei au adus, ții minte când au făcut stadionul din Cotroceni, de unde au adus majoritatea tribunelor?
1: Da,
0: de
1: da,
0: pe Victoria.
1: Exact.
0: Da. Dar l-au făcut, să zicem, într-o anumită formă corect. E aici, la Como, ei au adăugat la ce aveau, adică ei, măi, crede-mă, nu-mi venea să cred, mă, când l-am văzut, stadion de Serie A în halul ăla, dar am mai discutat noi că italienii n-au strălucit deloc la capitolul stadioane, se chinuie să facă la Florența, să le repare, l-au făcut pe ăla de la Udine, bine că l-au făcut pe ăla de la Udine.
1: Auzi, dar crezi că stai de la Como dacă avea 25.000 era plin? E o întrebare și asta.
0: Localitatea e mică, dar ar fi venit din toată zona de la meciul ăsta. Da. Ce veneau, mă, că e Champions League. Italianul le place fotbalul, hai să fim serioși.
1: Eu sunt convins că le place fotbalul, dar la Como așa, sigur, are o istorie, dar nu are suporteri foarte mulți.
0: Auzi, mă, cel mai ieftin bilet la Hungaroring pentru 3 zile, ne scrie un ascultător, a fost 243 de euro.
1: Da, cam așa a fost și ăla, dar acum mai mulți ani.
0: Da, da,
1: ce-ți povestem.
0: Da, da, da, da, da. Abonament TV Premium Ultimate. Lasă-mă abonamentul TV, nu ne interesează abonamentul TV. Vorbeam de prezența la loc, la fața locului, că asta era interesant.
1: Uite,
0: da,
1: am căutat pe site-ul celor de la Madring, da,
0: da,
1: care este,
0: da,
1: așa,
0: da, da, da.
1: Pentru 2 zile și 3 zile nu mai există bilete, iar pentru vineri, doar pentru sesiunile de vineri,
0: de antrenamente,
1: de antrenamente, 665 de euro. Astea mai sunt disponibile.
0: Uite, ne-a trimis un ascultător, tribune standard, prețurile se situează în medie între 400 și 600 de euro, tribune premium între 650 și 1500 de euro și VIP, mă rog, paddock și așa mai departe, între 3000 și 4000. Deci, practic, la standard e între 400 și 600, iar la premium între 650 și 1500. E mult, mă?
1: Da.
0: E mult, am știam că e scump. Păi, uite-te ce prețuri sunt la concertele de muzică pe stadioane și așa mai departe. Că te iei cu mâinile de cap în momentul de față. Da. Ok. Hai că chiar sunt curios cum arată circuitul, că nu l-am văzut. Și chiar dacă vedem poze cu el, una-i să vezi transmisia, da? Bănuiesc că e făcut ca lumea și să poți să transmiți și cu elicoptere și cu drone. Uite, eu, de exemplu, ca iubitor de Formula 1, urăsc circuitele unde nu poți să vezi transmisia de sus. De exemplu, la Saudiți, pe lângă faptul că e noaptea, dar modul în care este construit, ai văzut că acolo nu poți să vezi decât din mașină, practic, cursa. Și n-are, nu știu, n-are, e ca și cum aș uita la un turciclist, orice turciclist, numai din caravană. Adică să n-am și o imagine de sus, de ansamblu, o chestie de genul ăsta. Da, mă rog, asta e situația. Hai că ne lămurim în weekend.
1: Da.
0: Laurențiu ne zice, președintele împreună cu stafful celor de la Como și-au donat locurile fanilor,
1: da,
0: mai în vârstă.
1: A spus eu mai,
0: da,
1: devreme.
0: A, dar a scris și el chestia asta.
1: Da.
0: Fanii vechi ai lui Como.
1: Păi, da, sunt o echipă istorică, da, din, da, anii 50, 40. Și probabil că mai sunt persoane care trăiesc de atunci.
0: 50, ce pavie istorică, mă?
1: Păi cum?
0: Păi tot ce nu e dinainte de 1940 nu mai e istorie, mă. Ce, Paris Saint-Germain ți se pare că e istorică?
1: A, nu, aia nu, că aia sunt...
0: 71, adică... Sau 70, nu știu, o chestie.
1: Como e din 1907, că am văzut pe emblema.
0: Aia e, da. Când noi ne... Mai e o echipă din România 1907.
1: Da,
0: aia
1: CFR.
0: Insolventă.
1: Insolventă, da.

0: Iar acum 2 ani Comos și-a asigurat promovarea în Serie A după 21 de ani.
1: Frate.
0: Deci 2 decenii.
1: Da, dar vezi, au venit patronii ăștia. Ce sunt? Indonezieni, tailandezi? Ce sunt?
0: Nu știu, sunt străini oricum.
1: Apropo de patroni, ați citit sau știți unde a ajuns Leicester? Campioana surpriză. Campioana surprizelor surprizelor. Campioana, știi unde e?
0: În Liga a 3-a sau a 4-a?
1: A 4-a.
0: A 4-a.
1: A 4-a. Stau... Ba da. League One care este a 3-a?
0: E Championship, League One și League
1: 2. Și este printre ultimele din...
0: Da.
1: Și amenințată cu probleme financiare sau o chestie de genul ăsta. Da.
0: Nu, mi-aduc aminte când era mic, Como era în Serie B mereu. Păi, la meciurile de Liga.
1: Când era mic, Como era pe bilețelele alea de Pronosport, exact, 1X2. Exact. Erau 13 meciuri.
0: Da. Da. Dar erau Liga a 2-a, dacă mi-aduc aminte, în Serie B parcă.
1: Da, dar nu știu dacă au stat tot timpul în Serie B, cred că s-au mai dus și prin Serie C. Da, o chestie de ceva similar. Dar în orice caz, acum stadion. E locul frumos și atâta. Stadionul e vibe de mama lui. Și nu cred că în viitor apropiat... Știi de ce nu cred că se construiește un stadion? Municipalitatea e prea mică, orașul e prea mic, iar patronii aia care sunt acum n-ai nicio garanție, ca la Leicester, că vor fi și peste câțiva ani. La Leicester știi că a murit patronul, iar copiii n-au putut să ducă mai departe afacerea și au ajuns într-o situație financiară dezastroasă. Dar rămân în istorie cu acel titlu absolut senzațional. Nu cred că va mai exista vreo surpriză de asemenea proporții în Premier League, mai ales la banii care se învârt acolo. Deci nu cred.
0: Deci Como are 85.000 de locuitori.
1: E mic, mă. Un oraș mic pentru pretenții, de asta zic, de mărire.
0: Da, e în zona de nord unde e destul de dezvoltată economia.
1: Da, sunt bani. În față de sud, exact. Acolo sunt bani, e adevărat. Exact. Dar e mic, adică n-are posibilitate. Mă, și într-o zonă unde fotbalul nord are echipe.
0: Exact.
1: Avem 2 în Milano, avem Torino. Adică nu poți așa... E mai greu, știi? Da, mă rog.
0: Să-i vedem.
1: Uite-te ce face Genoa, domnul Ișuc.
0: Ce să faci?
1: Tot în nord.
0: Hibernează.
1: Ieșia, da? Păi nu, tot în nord.
0: Hibernează
1: ieșia,
0: pe, da? Ultimile locuri.
1: Hibernează. Retrogradează ziua pe...
0: Nu, cred că retrogradează.
1: Nu? Nu? Dar cum
0: își revine Frosinone, își revin alții.
1: Bă, ce-ai făcut, mă? Nu l-ai dat pe... N-ai vrut să pleci în Rusia? Caramococi, că a luat decizia finală.
0: Da. Vezi că-s doi Caramoc acum, să nu-i încurcăm, da?
1: Aoleu, care e al doilea?
0: Mai la Csíkszereda sau nu știu unde.
1: Lasă-l pe ăla.
0: Doi de Caramoc avea.
1: Și că în ultimele zile a circulat zonul conform Corea Mamudu Caramocu, Caramoc, ar putea pleca de la Dinamo la Orenburg. Aceeași echipă unde câinii l-au cedat pe Sivis în această vară pentru 750.000. Deci că n-ar fi vrut Caramoco să se ducă în... Și că conducerea roșii albilor cerea 600.000. Băi, e bun pentru campionatul nostru. Adică Dinamo chiar se bazează pe Caramoco. Atunci când e sănătos, e bun de campionatul nostru. Ia scoate-l pe Caramoco din echipa asta. Cu cine joacă în față?
0: Deci cei mai în forță fotbalist sunt Caramoco și Garita. Vorbesc serios.
1: Puternici, nu?
0: Puternici, da, care... Genul ăsta de buldozer, așa, care nu prea mai există profilul ăsta de fotbalist.
1: Îi se spunea buldozer, da?
0: Da, genul ăsta mare, așa, care intră printre ăia și nu se, n-au ce să-i fac.
1: Ei, și atent, jucătorul abia a venit, e nepregătit și deja știm pe câți bani pleacă de la FCSB. Deci și atent. Dacă eu l-am dat pe Olaru cu 3 milioane și eu dacă dau 1,3 milioane clauză, dar îl vând cu 4 peste un an jumate, câștig bani și mai și joacă. Deci ideea e că l-ar da peste pe 4 milioane pe Drăguș. Ce-ar fi la iarnă să vină unul și să zică, Coane, uite, ai 4 milioane pe Drăguș. Bine, nu o să vină nimeni, stai liniștit, dar bă, zic așa și eu, dacă tot mergem pe discuțiile astea teoretice, marca Gigi, te întreb și eu, dacă vine, îl dăm iarnă pe 4 milioane. Sunt convins.
0: Totul depinde de Drăguș acum, dacă mă întrebi.
1: Păi cine dă 4 milioane pe el? Da, dar mai prinde Drăguș la vreun club salariul de 1 milion pe an?
0: Nu știu, el e important să joace bine și la echipa națională, că noi omitem chestia asta. El nu joacă acum, da? Sau când o să joace, vin meciurile de echipa națională și spune și mie ce atacanți avem, că am mai discutat.
1: Eu o să fiu foarte sincer cu tine și o să spun că pe mine mă interesează ca domnul Hagi să găsească un atacant pentru preliminarele campionatului european. Mă interesează mai puțin Liga Națională.
0: Singurul care ar putea să intre în ideea asta de tânăr și valoros, Luis Munten.
1: Da, și

0: nu putem, am nimic.
1: Nu putem, adică ce aveți cu el? Că e mai fotbalist ca alții.
2: Păi nu, în afară de Luis Munteanu și de Drăguș, ce atacanți mai?
1: Birligea.
2: Birligea, da. Trei. Da,
1: Birligea.
2: Ăștia trei trebuie să fie unul în formă. Auzi, că pe Alibec nu-l mai băgăm.
1: Că îți pun o întrebare așa, iar vorbim teoretic.
2: Da.
1: Teoriile ciuce marca Nea Dragomir. Înscrie în următoarele săptămâni, următoarele luni, îți înscrie domnul Drăguș 15 goluri. Îți înscrie și domnul Birligea, nu 15, că suntem în Italia, dar 10, 8.
2: 8.
1: Și îți înscrie și Luis Munteanu 15 în America. Cu cine joci?
2: Cu Luis Munteanu.
1: Și eu a jucat cu Luis Munteanu, dar am vrut să te las pe tine. Da. Că a zis tu, lumea cea după aia că am ceva cu ăștia.
2: Bine, asta e un scenariu atât de optimist.
1: Știi,
2: încât...
1: scuză-mă, dar că tot
2: hai să ne rugăm.
1: Mai pe, da,
2: hai
1: da.
2: Să ne rugăm ca unul din cele trei să îndeplinească măcar cifrele.
1: Ca să fie măcar unul să de luat în calcul, un. Da? Da.
2: Și Bubania e puternic. Da,
1: da, dar Bubania nu e vârf. Da. Daniel v-a zis de vârf. Așa Stoicovic, ăla e puternic. Ăla e puternic, da. Dar ăstea parcă au mai multă viteză. Garita sigur are mai multă viteză. Aia e clar.
2: Fuge bine, da, am văzut și m-a surprins. Nu m-a surprins faptul că e solid și puternic.
1: Nu că are viteză.
2: Ci faptul că a avut viteză. Da,
1: da, da, da, da. Așa și mie mi s-a părut, da. Fraților, vedeți bine că revine în forță Pușcaș. Da, bine, acum facem.
2: Da, mă, da, hai să revină.
1: Pamflet, da.
2: Eu vreau să își revină, da.
1: Ne scrie cineva, declarațiile lui Gigi nu sunt teoretice. Sunt aberante.
2: Da, mă, Gigi e aberant la multe chestii.
1: Și toate din megalomanie. Am mai spus asta, un tram la nivel mult mai mic. Și eu sunt de acord cu tine. Și eu am spus asta, domnul Nazare a zis, nu mai compara cu Trump, nu știu ce.
2: Și e. Mai e ceva, Gigi Becali nu se pricepe la fotbal, în ciuda faptului că...
1: Cum, după atâția ani?
2: Păi, l-a scos pe Butatu la pauză. Ce, despre ce vorbim? Care ăla la penalti a driblat de la jumătatea terenului pe toți.
1: Da, are și domnul, în instinctul lui de, păi, da, de antrenor patron... Care vorba aia cu două titluri la activ.
2: Măcar da. A băgat un copil după aia, l-a băgat pe Stoian repriza a doua, n-a băgat pe altcineva.
1: Da, da, da, da. Încă un titlu care mă... De asta rămâne visul suprem al lui Gigi Becali.
2: E ăla că să iau 2,4 miliarde de euro din Champions League și din Europa League 565 de milioane de euro.
1: Champions League va împărți peste 2 miliarde de euro cluburilor.
2: Da.
1: Și că de-aia rămâne visul lui. Auzi, dar de ce n-ar fi visul suprem și al altora? De ce n-ar fi și visul suprem al lui Rotaru, de exemplu?
2: Păi este, dar e nedeclarat.
1: Ba așa, de ce n-ar fi și visul suprem al lui Niculescu sau al lui Șucu? Numai elucubrațiile lui Gigi Becali contează?
2: Hai că avem un telefon la 9:30.
1: Ai, nu spune chestia asta. Ba, bun, e bun, bun, bun, bun, bun. Atunci, dacă avem un telefon, să mai continuăm preț de câteva minute cu... Niscaiva subiect așa, cum să spun, cine nu este un simplu comerciant? Te rog să-mi spui și mie cine nu este un simplu comerciant.
2: Dacă te referi la fotbal.
1: Da, un fotbalist.
2: Nu știu.
1: Un fotbalist, scrie Golațu, un fotbalist al Unirii Slobozia încearcă în instanță să spargă una dintre marile probleme ale fotbalului românesc. Diferența dintre contractul de activitate sportivă și contractul individual de muncă. Este vorba de Nicolae Carnat.
2: Carnat, a fost și la voluntari.
1: Are de recuperat 75.000 de lei, adică vreo 15.000 de euro. Suma este recunoscută integral de administratorul judiciar, însă fotbalistul a fost înscris la masa credală în categoria creditorilor chirografari.
2: Da, domnul Hulubei folosește termenul ăsta.
1: Și, da, dar tu știi ce, cum cel care a, înainte era la cules, din Carnat știi ce a ajuns în următoarea frază?
2: Cârnat.
1: Cârnat, pe cuvântul meu de onoare, nu vă mint cu nimic. Cârnat?
2: Dar știi că la început, când nu știa lumea...
1: Lumea zicea Cârnat, știu.
2: Zicea Cârnat, da, da.
1: Da, dar are 28 zi. De ani, știm de atâta vreme.
2: Acum, gata, știm toți că e Cârnat, da.
1: Eu vă citesc ce scrie în Golațu. Cârnat contestă încadrarea. Și cere să fie tratat drept salariat cu prioritate la plată prevăzută pentru această categorie. După care redevine Carnat, e adevărat. Doar atât.
2: A fost doar o perioadă. Încarnat a fost, auzi.
1: Dacă vreți una din aceeași categorie, dar nu așa de caragioasă, mai devreme la Digi24 vorbeau ei despre Elena Rybakina. Elena Rybakina oricum se scrie cu I, e vorba de pronunție. Este pentru prima dată când am văzut scris pe burtier acolo Rybakina cu I, cu I din I. Adică, iertați-mă, este o invenție a celor de la Digi24. Rybakina cu din

0: Da. Bine, îl lăsăm pe Nicolae Cârnat, nu Cârnat. Asta e, Cârnat e ca și ăla de ieri cu Varaschelia, cum îi spunea Mihai Rusul.
1: Auzi, dar Cârnat vrea și el niște bani să mănânce niște cârnați, nu?
0: Da, să aibă și el niște bani de un cârnat. Știi exact cum se zice? Măcar de un cârnat să iasă. Hai, domnul Marian, ne oprim aici și vom reveni mai încolo.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Da, din nou în live, domnule Nazare, și în curând o să mergem și la telefon. O să discutăm, mi-aș propune să discutăm despre transferuri, să discutăm despre Champions League și despre alegerile lui Gheorghe Hagi.
2: Da.
1: Sunt curios.
2: Poți să spui și tu, domnul Maricescu, da? Discută despre nu știu ce, cum a zis domnul Vargă.
1: Așa. Nu, eu te întreb pe tine. Tu răspunzi. Domnule Nazare, despre ce veți discuta cu domnul Narcis Răducan? Și tu spui...
2: Domnul Nazare va discuta cu domnul... Despre, și despre transferurile de la noi și despre campania noastră. Da.

0: Da,
1: e interesant.
0: Pe despre asta discutăm, despre celebrul Drăguș, măi, că Drăguș e pe buzele tuturor.
1: Da.
0: Pe buzele tuturor este Drăguș.
1: Eu cred că va juca titular și nu va fi bine, așa cred eu. Da, fine.
0: Mm-hmm.
1: Fiecare face ce crede.
0: Da. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, Narcis! Bună dimineața! Ce zici de goleada asta din Champions, sau cum zic unii de pe la noi, de goleada din Champions League? Ce zici? Ce zici?
2: Păi ce să zic? Sunt impresionat.
0: Da.
2: Ne mai relaxăm și noi.
0: Corect.
2: În timpul săptămânii.
0: Bine că nu sunt toți ca Allegri sau ca Arteta, că nu ne-am mai relaxat așa de tare, să știi.
2: Da, e bine că s-a schimbat
0: trendul
2: în Europa și echipele mari marchează foarte multe goluri. Totul e pe spectacol, așa că...
1: Știi ce mai e un detaliu interesant pe care l-am discutat cu Gabi mai devreme? Un singur cartonaș roșu în 12 partide. Deci se joacă fotbal.
2: Da, este incredibil. Nu, fotbal a ajuns acolo... unde ne doream cu toții, mă refer la suporteri, adică să se joace cât timp de joc cât mai mare, ritm, multe ocazii, multe goluri, spectacol efectiv, adică acolo trebuie să tindem și noi, dar e mai greu.
0: Știi ce, apropo de cartonașe roșii, Narcis, am urmărit meciuri din Italia în weekend, am urmărit arbitrii italieni prin Europa, am înțeles că la ei s-au dat vasarasul lor, Rocchi, a dat niște directive destul de clare, apropo cu cum e să nu mai fluiere orice. Oare putem să facem și noi chestia asta? Și italienii fluierau mult.
2: Da, fără îndoială și nu de acum, de câțiva ani cu toții amendăm faptul că se fluieră repede precum la basket și ar trebui să stau mai liber. Eu sunt convins că sunt discuții de astea, adică nu cred că nu au avut, dar poate trebuie să fie o linie de asta mai fermă din partea conducerii ca să vedem și rezultatele. Adică probabil că le spune mereu, dar în continuare se fluieră ușor, se stimulează mult. E clar că trebuie interveni și la nivelul acesta.
0: Mm-hmm.
2: Și da. italienii, dacă trebuie să dăm un exemplu negativ din fotbalul european, care exagera efectiv și cu stimulările, cred că fotbalul italian este acela. Adică
0: da,
2: e greu să vezi un fotbalist din Europa mai cum să zic eu, mai speculativ și care să uzeze mai mult de aceste trucuri care deranjează microbistul cum sunt italienii.
0: Da, poate de asta au luat și măsurile astea cu arbitrajul.
2: Exact,
0: da,
2: mai da. S-au luat și măsurile, da. Și au dat și seama că nu sunt pe drumul cel bun, că le-au luat probabil analitic, așa pe toate. Bă, ce se întâmplă de... Nu mai stăm în picioare cu italienii, cu spaniolii, cu da. Spaniolii, cu englezii. Trebuie să umblăm la toate capitolele și probabil că au ajuns la capitolul ăsta.
1: Da, bine. Principalul capitol e cu străinii, eu asta cred. Prea mulți
0: că sunt mulți străini, da. Te uiți și la ei și...
1: E aceeași problemă care e la noi, sigur...
0: Și pe la nemți, că nemții mai ajung la turnee finale, dar dacă te uiți aseară la Dortmund, câți nemți aveau în primul 11? Nu, serios, adică...
1: E o problemă.
0: Sau aseară, nu știu, la altă seară, când a fost Dortmund? La altă seară, scuze. Da.
1: Nu, aseară.
0: Aseară a fost, aseară. Nu? Aseară a fost, da?
1: Nu, marți.
0: Marți, zis corect. Bine, mă rog, contează mai puțin. Da. Ce zici?
2: Vreau să fie exemplu de la Norvegie.
0: E, da.
2: Acolo
0: Acolo e, da, bine, acolo ăia sunt și chipzuiți și cu banii, sunt chipzuiți cu toate, sunt organizați și...
1: Și un pic și departe, să știi, pentru străini. Trebuie luat în calcul da. Și asta. Păi uite, foarte mulți africani, da, care vin. Bă, te duci totuși până în Norvegia?
0: Da, este stabilesc deja acolo. Și copiilor deja
1: știu,
0: joacă...
1: Unii, dar nu sunt atât de mulți, asta vreau să spun, știi? Prima zona asta, mediterană, aici trec și
0: bine,
1: rămân.
0: Bine, așa vin ei, da. Narcis, s-a discutat foarte mult și bineînțeles că se va discuta. Când aduci fotbaliștii cu 1 milion salariu pe an în România, n-are cum să nu se discute. Oricum rămâne o măsură controversată și dacă fotbalistul dă randament. Adică ce are, după părerea ta, tu care ești atât de pasionat de management sportiv, câte goluri ar trebui să dea în România un fotbalist ca să merite să-i plătești salariul 1 milion pe an? Uite o întrebare.
2: Da, e o presiune foarte mare din toate punctele de vedere pentru astfel de salariu. Dar bine, nu e nou, adică am mai văzut și pe la CFR, cred că și Tănase împreună cu bonusurile ajungea undeva la 1 milion și mare parte a dus bine treaba asta. Tănase
0: Da, ăla e cu bonusuri. Ăla e cu bonusuri, ăsta e salariu curat.
2: Da, corect. Dacă e salariu fix, 1 milion, e foarte mult. E foarte mult pentru că toată lumea te raportează în fiecare secundă a ta la banii ăștia. Și sunt bani care reprezintă mult peste ce poate societatea rămască să suporte, vorbind de fotbal. E vorba de dezechilibru în echipă, pentru că, fără îndoială, sunt unii care câștigă de vreo 10 ori mai puțin în aceeași echipă. Și vorbim de o țară săracă, până la urmă sunt atâtea probleme. E o perioadă de austeritate din toate ramurile industriei. Adică...
0: Cu totul, da.
2: Că ne-am dorit pe de-o parte să fim în locul celui care câștigă cu 6-0 ori, dar ce cară după el, asta el trebuie să o suporte și primul lucru trebuie să joace la cel mai înalt nivel în fiecare moment.
1: Păi problema este...
2: Mai degrabă e un eșec anunțat o astfel de provocare, dar, repet, mai sunt și excepții. Sperăm că va duce cum trebuie această presiune, dar nu e simplă, pentru că nici n-au cupele europene anul ăsta, adică e totul vizat pe campionat.
1: Mai e un amănunt, Narcis. Știi care e ideea? El totuși a jucat la un anumit nivel. Campionatul nostru nu este foarte bun și s-ar putea să se impună pe valoare.
2: Da, dar nu, eu sunt convins că e peste media campionatului.
1: Asta e.
2: Dar nu e robot și vine și într-o echipă unde deja nivelul de presiune e mult mai mare ca în alte echipe. Adică nu că e judecat pe fiecare meci, e judecat pe fiecare repriză. Adică, repet, totul depinde de el. Dacă merge ceas, sigur că e un mare câștig. Dar nu mi se pare că e sigur și avem multe exemple de jucători care s-au
0: întors. Exact. Da. Asta vreau să spun.
2: Nu mai au aceeași. Da. El nu e acuzat, că el a câștigat acolo. Dar aici este cu totul altceva. Toată lumea se uită la tine ca și mai merge cu Ferrari printre toți oamenii care au...
1: Da. Știi ce e problema lui acum, din ce informații avem? E că nu e bine pregătit. Adică din punct de vedere fizic, eu nu înțeleg chestia asta, că el a fost totuși la Trabzon. Sigur, n-a fost la prima echipă, poate a fost la a doua, dar totuși nu s-a pregătit?
2: Nu, normal nu, n-ai voie, nu la să te zici că nu ești pregătit.
1: Corect.
2: Dacă n-a fost o problemă medicală, adică indiferent de care ai jucat.
1: Da, nu cred că a fost.
2: Trebuie să fii pregătit, ok, poate n-ai, nu știu, o ritmă al jocului, care are unul care a avut deja 10 meciuri, dar asta se reglează foarte repede, dar tu trebuie să fii, da, 80%.
1: Aici e o mare problemă, pentru că...
2: Națională, în câteva zile joacă națională.
1: Da. Problema, știi care este? Cea mai mare, Gigi, la cum îl știm noi, o să vrea să-l bage titular. El, dacă nu e pregătit, intră așa și îl schimbă la pauză.
0: Nu o să dea randament.
1: Înțelegi?
2: Exact.
1: Adică...
2: Asta
1: e cel mai nasol scenariu.
2: Să aibă răbdare să nu-l bage și...
1: Corect.
2: Totul se repet, că să-l ajute un pic echipa, să-l ajute șansa să marcheze de la început, să fie pe energie pozitivă. Altfel,
0: bine, spunea Daniel o chestie, domne, că vine de campionat, a jucat în campionat mai puternici și că la noi se va impune, pentru care eu aici aș nuanța un pic. Primul rând că n-a jucat în ultima vreme de mult, lasă campionatele puternici și doi la mână, campionatul României o fie slab din punct de vedere valoric. Dai un campionat încurcat rău de tot, cu jocuri încurcate, destul de fizic în anumite momente. 80% din fotbaliștii repatriați, ca să zic așa, n-au dat randament. Din păcate.
2: Campionatul nostru, care este unul încărcit, încurcat,
0: așa.
2: Mai joacă foarte tactic uneori și au fost mulți jucători care au confirmat în alte campionate mai importante, chiar spanioli, și n-au reușit să se regăsească aici.
0: Exact, de asta spun, adică eu nu mizez pe valoarea lui neapărat, da? Mă rog, vom vedea ce se întâmplă. Exact. Ce se întâmplă. Vom vedea. Iar cu ceilalți...
2: N-a asumat, sigur că calculul producerii FCSB-ului poate fi valabil.
0: Calculul lui Gigi.
2: Dacă se dea unui jucător să dea pe el nu știu câte milioane, o echivalează cu salariul. Dar, din punct de vedere psihologic, nu e același lucru pentru jucători. Pentru club e probabil aceeași cheltuială. N-a dat 3 milioane pe jucători, 2 milioane pe an.
0: Da, și ajunge tot acolo. Da, e adevărat. Da. Spune-ne, ai văzut și tu cu siguranță cerceaful ăla de convocări preliminare. 47-48, nici nu mai știu cât erau. E adevărat că 48. Va cerne Sita, pe noi n-a șocat altceva. dar ai fost fotbalist. Erau 17 atacanți, dar din aia 17 atacanți

0: n-am putut să identificăm ca atacanți. Adică, de unde chestia asta? Să treci atâția atacanți, dar de fapt ei să nu fie atacanți de meserie. Tu ce ai înțeles din cum a fost prezentat lotul ăla în acest?
1: Te referi că, nu știu, jucătorii de bană sunt trecuți atacanți? Sau?
0: Da, și mijlocași trecuți atacanți. Adică e o chestie așa, un amestec de ăsta, trecuți toți la atacanți. Noi știam că ducem lipsă de atacanți. De
2: exemplu, pe lotul lui Hagi, Olaru este atacant, Moruțan e atacant, Alexandru Dobre atacant.
0: Ăla Dobre, ai să zic că e aripă clasică și atacant. Da. Dar...
2: Rare și Lee atacant.
0: Și ăla e aripă. Dar Olaru când a fost atacant? Asta întreb.
1: Ca jucătorii, ca extreme, de exemplu, să fie echivalenți cu jucătorii de atac.
2: Pe Olaru nu e extrem.
0: Dar Olaru?
1: Aici poate trebuie selecționerul să ne spună exact cum e terminologia asta. Nu știu să zic, nu știu cât de important e, dar într-adevăr, care necesită niște comentarii. Da. Probabil va fi întrebat la conferință de presă.
2: Da, că el face.
1: Ce înseamnă, nu știu cât de important e asta. Important să fie cei mai în formă și să avem rezultate. Da. E o chestie ciudată, într-adevăr.
2: Spune-mi, în afară de Ionuț Radu, care apără foarte, foarte bine, și de Răzvan Marin, care, iată, a dat și gol, a jucat și foarte bine, e titular în Champions League, astea sunt două puncte fixe, da? Care vor fi în primul 11, pentru că sunt cei mai în formă jucători. Mai vezi niște puncte fixe? În primul 11, mă refer. No.
1: De mulți ani nu mai este acest statul nostru, așa că, mai ales că unul dintre ele este portar. Adică, de regulă, mă aștept ca selecționerul, fie că e vorba de Hage sau cei vechi, mă aștept ca ei să facă din spiritul echipei și din tactică și din motivația lor să facă un avantaj, să transforme într-un avantaj al nostru, că altfel, să fiți sinceri, n-avem argumente în fața multor adversari din Europa. Dar nu e de neglijat forța grupului. De-aia zic că aici mă aștept să puncteze și asta chiar are, cum să zic, potențial aproape nelimitat, treaba asta. Deci eu, dacă aș fi curios de o chestie, la asta aș fi. Să văd exact cum arătăm ca echipă, care e spiritul echipei, care e curajul și așa mai departe. Adică dacă asta arată foarte bine, se pot ascunde problemele individuale ale fotbalistului român în general.
0: Da.
1: Până la un punct normal, că nu se joci ca Brazilia acum, dar să ne depășim condiția, adică putem depăși calculele cărții tocmai prin treaba asta. Pentru că altfel, dacă o luăm om la om așa, vop cu vop, nu avem nici mari argumente.
0: Oare va mai păstra Gheorghe Hagi criteriile anunțate? Să fii titular, să fii în formă, să fii aia, când băiatul lui nu e niciuna nici alta? Se va mai ține de criteriile astea?
1: Păi, probabil că la politică, fără penalii.
2: În funcție publice.
0: Ah, ce mișto e asta, da.
1: Așa va fi de acolo, probabil. Până la prima excepție.
0: Ai de mine, da.
1: E greu să păstrezi, de aia trebuie să ai foarte mare grijă când ești instalat la națională, că repede îți vin situațiile în care trebuie să uiți.
0: Chiar mi-a plăcut comparația.
1: Toată chestia asta, strategia de comunicare, e important cine are să băiți.
0: Da. Hai că vedem ce o fi. Mult a fost, puțin a rămas.
1: Da.
0: Cine îți place mai mult la ora actuală? Paris Saint-Germain sau Barcelona? Sau îți place altcineva?
1: Nu, eu sunt fan Barcelona și trebuie să recunosc că Luis Enrique a devenit în ultimii 2-3 ani, unul dintre cele mai mari antrenori și n-aș putea să nu apreciez absolut tot ce face acolo. Deci,
0: și eu la fel.
1: Sunt două cluburi care joacă un fotbal total.
0: Da.
1: Așa că le votez pe amândouă.
0: Foarte bine. Eu sigur cu Barcelona țin, dar lumea știa, am și spus, nu i-am înghițit pe francez la fotbal niciodată, dar Parisul a jucat prea bine în ultimii ani ca să nu-mi placă.
1: Da,
0: adică...
1: Și bine și partea asta se ia zică tot bine, adică face totul ca la carte, adică efectiv n-ai ce să respecti. Este aproape imposibil să ajungi la performanțele astea, ce a făcut el.
0: Du-te la teren, du-te la teren, te rugăm frumos, că te strigă. Hai, te-am pupat, Narcis Răducan, mulțumim frumos.
2: Toate bune.
0: Ceau, ceau, pa, pa, pa, pa.
2: Narcis Răducan în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM, cred că mai avem un minut la Metropola.
0: Exact, și să le spunem celor de la Metropola că astăzi la 19:45 avem două meciuri de Champions League.

0: unul care e mai atrăgător, evident, Fenerbahce cu Roma, celălalt este Eindhoven cu Shakhtar. Dacă era Denizman, poate, dar nici atunci nu era mai atrăgător decât Fenerbahce cu Roma.
1: Domnul Maricescu, nu sunt două, sunt trei meciuri, că joacă și Dinamo la handbal, tot în Champions League.
0: Da, e adevărat.
1: Tot 19-45 cu Montpellier. Dar e handbal masculin, e adevărat.
0: E adevărat. Mă voi uita la Fenerbahce cu Roma, trădesc handbalul de data asta. La ora 22, dar și vreau să... Poate dacă era la ora 22 Dinamo cu Montpellier, mă uitam că cu greu așa, hai un Bayern cu Bodo, poate un Como cu Leipzig, în rest, scuză-mă, doar așa să ne umplem seara cu fotbal. Ieșim?
1: Da.
0: Te-am pupat, Maria, toate mulțumim. Bune. Ceau, ceau, Metropola, pe mâine dimineață. Noi continuăm.
1: Ideea e că sunt diluate meciurile, acum că nu mai sunt 9 pe seară, sunt câte 6.
0: Că au fost mai multe, uite, de exemplu, din meciurile de aseară puteau să pună unul astăzi, să mai nu știu, luau un Liverpool sau un Napoli Arsenal și îl puneau astăzi, că ți-am zis, e parcă dilua și valoric programul de astăzi. Astăzi se vor mai da tot așa de multe goluri? Uite că asta e o întrebare. Hai să vedem.
1: Să spun, să nu se mai dea cartonașe roșii, știi?
0: Nici că nu.
1: Că ăsta înseamnă fotbalul, știi? Da. Fragmentat, nefragmentat.
0: Da.
1: Păi aseară am avut 6, 10, 13, 14, 25 de goluri, iar marți am avut 6, 11, 13, 18, 21. Deci 21 și 26.
0: Da. Apropo de discuția noastră cu Narcis Răducan, multe mesaje. Să fim serioși, Gigi dă salariul ăsta pentru că nu a plătit suma de transfer, că dacă dădea pe el, nu mai dădea salariul 1 milion. Da, mă, noi asta am înțeles. Problema este, așa cum a spus și Narcis Răducan, calculul matematic e același. Doar că împingi suma de transfer, e ca și cum ai plătit o sumă de transfer în rate, câte 1 milion pe an, în loc să dai 3 milioane odată. Dar pe de altă parte, un jucător care are valoare și este apreciat nu este lăsat să plece fără sumă de transfer. Ei practic au vrut să scape de el. Asta este ideea. Adică nu mai gândiți, nu spun că e mai bun ca Lukic, dar Lukic are sumă de transfer. Ăia nu vor să scape de el. Ăia vor să ia bani la transfer pe el. Ăștia turcii au zis, mamă, cum mai să scăpăm de salariul ăla, că nu-l mai vrem. Și nu vrea nimeni să dea bani pe el. De asta spun, nu mai confundați chestia asta doar calculând. La bănuț să iasă tot 4 cu 3,2 și așa mai departe. El practic, este un jucător care n-a avut căutare la transferuri. Pentru că e și scump. Adică scump la, vreau să spun, la salariu. Și la vreo Gigi. Din toată lumea asta, fotbalistică, a existat un singur om de pe planeta fotbal care să-i dea salariu 1 milion pe lună. Și ăsta este Gigi Becali. Nu un chinez, nu un arab, nu un indonezian, nu un tailandez de prin Europa care mai ține un club. Gigi Becali este singurul om de fotbal de pe planeta asta care a vrut să-i dea salariu 1 milion.
1: Da. Asta e. Și a intrat și în istorie. Fotbalului. Superligi, nu?
0: Da, e Guinea. Bine, Guinness Book nu e, că acolo...
1: Bă, nu a fost niciodată salariu de 1 milion în România.
0: Nu, e cel mai mare salariu.
1: A fost 500.000, 600.000, 400.000.
0: Salariu, încă o dată.
1: Da,
0: salariu. Nu cu bonusuri, salariu curat.
1: Sau cu, da, bonusuri sau prima de instalare. Că și,
0: și fii atent. Este salariu curat, că a zis că cu tot cu taxă îl costă mai mult.
1: Da.
0: 4 milioane cu
1: deci
0: tot cu taxă.
1: Deci intră pe card, cum ar veni în cont.
0: Și rămân lui. Da.
1: O informație din Italia, toți. Relația dintre Fiorentina, club la care evoluează Radu Drăgușin, și Fabio Grosso, care a durat 2 luni, s-a încheiat brusc și ar putea ajunge acum în instanță.
0: Paolo.
1: Potrivit Gazeta dello Sport, clubul Viola evaluează posibilitatea de a iniția o acțiune disciplinară pentru justă cauză împotriva antrenorului în urma unei discuții aprinse cu directorul sportiv Fabio Paratici. Deci în Italia știi că e regula asta, că trebuie să-l plătești până la finalul anului pe antrenor dacă îl dai afară, dar probabil că dacă a fost o discuție din asta, s-ar fi certat, bătut, cine știe ce, îl dă afară fără să-i mai plătească banii respectivi.
0: Chiauzi.
1: Picătura care a umplut paharul ar fi fost o cerere neobișnuită din partea antrenorului. Dacă mă placi, dă-mă afară, i-ar fi spus Grosso lui Paratici duminică, catalogând lotul drept de neantrenat.
0: Deci, păi, da, transferul s-au făcut...
1: Da, și pe bani.
0: Păi, exemplu, pe domnul Drăgușin, nu s-au pus domnul Grobus, Grosu să-l ia?
1: Nu, dar acolo n-a fost o sumă mare, că a fost doar împrumut din vară.
0: Bun, chiar dar l-a adus titular. Asta vreau să zic, adică nu l-a adus...
1: Fiorentina, ci că a investit 130 de milioane de euro pentru 13 jucători. Să-ți dai seama? Și sunt pe locul 20. La egalitate de puncte 0 cu Genoa, domnului Șucu și cu Veneția.

0: Măi, o știre din, tot din Italia, de la corespondentul nostru de la Milano, Dorel, s-a dat startul la noul stadion San Siro. Va costa 2,2 miliarde, 71.000 de locuri, se construiește pe locul actual al parcării. Din vechiul se va păstra, din vechiul se va păstra doar o peluză? Cum adică, măi? Ce fac? Construiesc stadionul și pun peluza sau e peluză verde? Tu ai înțeles?
1: Nu.
0: Nici eu n-am
1: Probabil
0: înțeles.
1: Probabil că conturul acelei peluze, nu știu, nu dau seama.
0: Din vechiul se va păstra doar o peluză, din vechea parcare sau cum. Va costa 700 de milioane restul parcării subterane, parcuri, așa, subterane și 100 de mii de metri pătrați de spațiu comercial. Păi da, bă, frate, așa faci bani la un stadion. Faci și spații comerciale. În orice caz, n-am prea înțeles cum e cu peluza asta păstrată. Ori e tot stadionul, ori lipim o peluză, zău, Dorele, că nu înțeleg ce vrei să spui aici. Eu, dacă domnul Nazar înțelege, să ne lămurească.
1: Nu înțeleg.
0: Nu înțelegi nici tu, nu? Da. Bine. Ok. În orice caz, se construiește ceva. Asta este ideea. Da. Ce să ridice, mă, ștacheta Gigi? Gigi ridică ștachetele lui. El are o problemă. Cum zicea și Narcis. Uite-te și tu, metrou mai are 3.000 de lei în cont, vorba aia. Și noi dăm, sigur, bani privați, dar dai 1 milion de salariu unui fotbalist care nu joacă. Pănicăieri.
1: Stai să-l vedem, domnul Marisel.
0: Stai, mă, că n-a jucat pănicăieri.
1: Dar cum are un moment de reviriment total? Hai să-l vedem. Eu vreau să-l văd primul meci. Deci sunt foarte curios. Am o curiozitate din asta. Să-l vedem.
0: Vrei să-ți spun... Da, nu că sare lumea pe mine dacă spun.
1: Se întâmplă să dea 15 goluri. Nu 25.
0: E puțin, 15. E puțin.
1: Știi ce o să zică Gigi?
0: Da.
1: Mai iau unul cu 1 milion. Mai iau unul cu 1 milion. Că uite, ăsta m-a ajutat, înțelegi? Deci întotdeauna se creează așteptări mai mari.
0: Că se face calculul așa.
1: Exact.
0: Da, 15 goluri, 1 milion.
1: Da.
0: Mai iau unul care îmi dă 5, de parcă poți să iei jucători care, deci dacă ai doi
1: în echipă, plătești golurile direct.
0: Nu, da, tu știi foarte bine, când doi golgheteri joacă în aceeași echipă, nu poți să înscrie, să împarți după aia. Unul scrie mai mult și altul nu scrie.
1: Păi care e al doilea la FCSB?
0: Păi vine încă unul de 1 milion, ai zis tu așa.
1: După,
0: tu
1: da,
0: vinzi pielea ursului din păduri, că asta văd că faci acum, da? Bun. Și atunci și el zice așa: "Păi dacă ăsta merge îmi dă 15, mai au cu 1 milion salariu pe unul care mi-a dat 15 și ajung în Champions League, de unde recuperez banii."
1: Da.
0: Asta e, nu?
1: Da. Eu vând pielea ursului din Pipera, nu din Podbori. E o diferență.
0: Cineva zice, cred că și Pașcanul de la Rapid va marca mai mult ca Drăguș. Ei, acum e o glumă, am înțeles-o, dar... dacă îți spun asta că spre binele fotbalului românesc experimentul ăsta nu trebuie să reușească, o să mă critici, nu?
1: Nu,
0: știi unde bat, de fapt? Da. Pentru că este o mișcare lipsită de sens, total neeconomică și e la plezneală. Înțelegi ce vreau să spun? Nu e o chestie gândită. Băi, l-am văzut pe fotbalistul ăla, l-am urmărit, îmi place cum a progresat, ni se potrivește, are un caracter deosebit. Totul este făcut la, bă, îmi place mie și eu dau 1 milion. Asta, la asta mă refer eu, că experimentul ăsta a reușit. De fapt, nu îi va face pe alții să gândească la fel. Așa cum au gândit unii să dea salarii mari ca Gigi în anii 2000 și mulți au ajuns, ori s-au desfințat, ori au intrat în faliment, crezând că ori să ajungă toți în Champions League.
1: Fotbalul nu e matematică și nu neapărat 1 milion de euro îți garantează succesul. Asta e. Să vedem,
0: da,
1: dacă
0: știu,
1: se va întâmpla. Da. Că poate la un moment dat nu o să ia și cu acest campionat vreo 3 ani și o să zică, bă, trebuie să iau și eu 2 de 1 milion. Că uite, l-au luat FCSB. Vedem dacă va fi așa. Problema este că Denis Drăguș este nepregătit deocamdată.
0: Da?
1: Da. Adică nu putem să-l evaluăm.
0: Ca un corespondent adevărat ce este, Dorel ne-a lămurit. Spațiul acela de care spunea peluza, o peluză din vechiul stadion, se păstrează pentru spațiile comerciale și birouri. Adică stadionul normal, că se face unul nou, nouț, dar din actualul stadion se păstrează o bucată care va fi după aia transformată în spații comerciale și birouri. Foarte frumos, mulțumim, Dorel. Eu cred că va fi gata mai repede decât ăla de la, cel puțin dacă nu decât ăla de la Dinamo, decât ăla de la Constanța. Că aici zice 2031. Hai că Dinamo e gata mai devreme, dar pe ăla de la Constanța parcă nu-l văd termina nici în 2031.
1: Și ăsta de la Pitesă, să știi că se mișcă mică.
0: Ăsta se mișcă, da, da, nu. De egal la de la Constanța, râsul lumii, deci e ceva, da.
1: Bine, vine Florin Chivulete în câteva minute. Nu uitați de site-ul nostru SPT.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit! Îmi pare rău că ieri n-am putut fi alături de voi pentru că am avut o problemă personală foarte importantă și am și rezolvat-o și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Dar sigur că Liga Campionilor continuă să se desfășoare abundent, așa, cu rezultate foarte, foarte drăguțe. Rezultate care, să știți, că n-au prea ieșit din domeniul normalului. Asta pentru că ieri Barcelona a bătut-o pe Feyenoord cu 5-1 și mi se pare un rezultat cât se poate de clar. Apoi Stuttgart a învins-o pe Viking Stavanger cu 3-1. Evident, venind dintr-un campionat precum Bundesliga, Stuttgart nu putea rata victoria acasă, 3 puncte importante care să o propulseze în viitor, mai ales că a întâlnit o echipă inferioară. Liverpool, în schimb, a bătut-o pe Atletico de Madrid cu scorul de 2-1 în poate cel mai frumos meci al acestui mijloc de săptămână. Liverpool a reușit această victorie, dragi prieteni, grație unei prestații excelente, revenind de la 0-1, pentru că Atletico a reușit să își facă jocul până a deschis scorul. Liverpool a revenit de la 0-1 și s-a impus apoi cu 2-1 în fața celor de la Atletico Madrid și și-a menținut astfel recordul de invincibilitate pe teren propriu în meciurile de debut din Cupa Campionilor, din Liga Campionilor, dacă le luăm pe toate așa din istorie, cum ne spune și statistica Freshscore. Liverpool a reușit acest record de invincibilitate în meciul de început al unei astfel de etape. A fost o asistență record acolo pe Anfield Road, în a doua confruntare consecutivă dintre cele două echipe. Alexander Isak a trimis mingea pe lângă poartă la doar câteva secunde de la fluierul de start și după un sfert de oră deosebit de spectaculos pe care l-am urmărit cu sufletul la gură, oaspeții i-au surprins pe gazde, deschizând scorul prin Alvarez, Julian Alvarez, care i-a trimis o pasă filtrantă lui Marcos Llorente, acesta reușind să marcheze cu o execuție spectaculoasă peste portarul Becker. De fapt, Llorente este autorul golului, dar faza a fost croșetată atât de frumos de Alvarez, care l-a lăsat cu jokerul pe liber pe Marcos Llorente. Da, în ciuda unor erori defensive îngrijorătoare, totuși Liverpool a rămas periculoasă în atac și vreau să vă spun că acest Florian Wirtz și-a făcut foarte bine datoria. El l-a cam testat pe Oblak de foarte multe ori cu ceea ce a putut, cu șuturi din afara careului, din interior, evident. Acum o prezență extraordinară acolo în echipă a venit din partea lui Bradley Barcola, care și el l-a pus la grea încercare pe Oblak. Dar defensiva lui Atletico n-a rezistat și nu l-a putut bloca până la urmă pe Araujo, care i-a pasat ideea lui Szoboszlai, autorul golului egalizator. Sigur, și a venit și golul

lui McAllister, care a șutat imparabil de la marginea careului. Un meci de mare intensitate, dragi prieteni, s-a jucat acolo pe Anfield Road. Jucătorul meciului a fost maghiarul Dominic Szoboszlai, jucătorul lui Liverpool, și ce să zic, Iraola are motive de satisfacție, astfel reușind să bifeze a 18-a victorie pentru Liverpool pe Anfield în ultimile 19 meciuri din faza grupelor competițiilor europene. Așa că toate motivele de satisfacție pentru Liverpool, care, sincer să fiu, s-a autodepășit, a jucat un fotbal care nu este chiar atât de vizibil pentru Liverpool în Premier League, dar uite-o că în cupele europene, mai ales împotriva unei echipe țapene, cum este aceasta Atletico, și-a făcut treaba foarte bine și a luat 3 puncte nesperate până la urmă. Cred că s-ar fi mulțumit înainte de meci și cu un rezultat de egalitate cu Atletico Madrid. Arsenal și-a făcut treaba. Arsenal câștigă, are un stil așa aparte, câștigă la scurt, așa, la 1-0, 2-1. Odegaard a fost autorul victoriei pentru Arsenal în fața celor de la Napoli. Martin Odegaard a marcat golul care a făcut diferența între finalista învinsă a sezonului trecut, Arsenal, și o formație tare, încăpățânată la ea acasă, pe stadion Diego Armando Maradona. Și să știți că această victorie cu 1-0 a lui Arsenal reprezintă al patrulea meci fără gol primit din ultimile 5 meciuri directe pentru Tunari. Și este clar că și Bukayo Saka, care și-a făcut treaba bine încercând încă din debut o foarfecă spectaculoasă, dar până la urmă ineficientă. N-au fost multe ocazii în prima repriză. Poate că singura ocazie le-a aparținut oaspeților. Arsenal a avut la un moment dat prin Merino, profitând de o pasă inteligentă a lui Eze, o lovitură de cap destul de neconvingătoare din careul mic, de la vreo 6 metri. Da, a fost respins acest cap și până la urmă s-a intrat cu 0-0 la pauză. Dar evident că experiența formidabilă pe care a avut-o Arsenal, capitanul Odegaard și-a condus echipa spre victorie, spre final de partidă. În minutul 75, jocul combinativ în careul lui Napoli, un doiuri acolo în centrul apărării, a dislocat cumva defensiva italiană, iar mijlocașul norvegian Odegaard a găsit un culoar, șutând puternic la colțul lung și bifând al patrulea gol în 5 partide, asigurând astfel lui Arsenal un start de sezon cu punctaj maxim. Sigur că omul meciului, Martin Odegaard, așa cum ne arată și statistica Flash Score. Dragii mei, ce să vă zic, o zi frumoasă ieri și astăzi vom avea o zi foarte, foarte frumoasă cu partide clare. Și Sporting Lisabona a bătut-o pe Galatasaray cu 3-1, o echipă superioară, echipa lusitană. PSG a învins-o pe Slovan, a făcut-o pilaf, la fel cum și Barcelona a trecut de Feyenoord, arătând că fotbalul olandez este în coborâre totală. Nu mai vorbesc de Slovan Bratislava, care s-a dus la Paris ca mielul la tăiere și a stat stabil în fața lui Dembele doar până minutul 17, când celebrul vârf de atac al parizienilor a fost la momentul potrivit, a preluat mingea care a fost respinsă în careu și a trimis-o direct în poartă. Apoi tot Dembele a semnat golul de 2-0 în minutul 23, a venit și reușita lui Ferran Torres, venit cu surle și trâmbițe în tabăra PSG-istă. Dembele a aruncat tot el o centrare, iată, omniprezent pe acest Usman Dembele, care l-a găsit pe Ferran Torres preluând mingea și șutând în partea dreaptă. S-a ajuns cu 3-0 la pauză. Vă dați seama, dezamăgire mare în tabăra lui Slovan Bratislava, care a mai păpat încă 3 goluri și în repriza a doua. Tot Ferran Torres, imediat după ce s-a întors de la cabină, minutul 47, tot Ferran Torres cu un hat-trick, și s-a încheiat meciul cu un gol superb al lui Fabian Ruiz, care a beneficiat de o minge respinsă și a trimis-o și el în colțul stâng jos. Când am văzut acest gol al lui Ruiz, mi-am adus aminte de omniprezența lui Victor Pițurcă de-a lungul timpului în fața porții, acolo unde se fierbea golul. El era jucătorul care permanent se afla omul potrivit la locul potrivit. Aseară, azi noapte târziu, am rămas să văd Inter Miami Chicago,
ce să zic, un gol

Al brazilianului Casemiro a permis celor de la Inter Miami să egaleze cu Chicago Fire, pentru care înscrisese, pentru care a înscris Robert Lewandowski, dragi prieteni, dar posibilitatea de a-l vedea pe viu pe starul argentinian la fiecare meci din Liga Nord-Americană a făcut ca stadionul Soldier Field din Chicago să aducă aproape 65.000 de spectatori. Liderul istoric Messi a dat pase decisive pentru Inter Miami, a colaborat extraordinar cu Casemiro și iată că au reușit egalarea cei de la Inter Miami. Eu mă așteptam la un moment dat să se întâmple acest lucru, dar una peste alta, să știți că fotbalul pe care îl joacă acești extraordinari jucători aduce spectatori foarte mulți peste tot, indiferent că e vorba de deplasare sau de meci acasă. Păi cam asta s-a jucat ieri pe tărâmul Ligii Campionilor și astăzi avem vreo 1, 2, 3, 4, 5, 6 meciuri, da? Sigur, 6 meciuri frumoase, 2 care încep la 19:45 și 4 care încep la ora 22. Sigur că au fost și alte partide care ne-au atras atenția în mod deosebit ieri. Uite, de exemplu, ziua de ieri ne-a adus și câțiva interesanți soliști. În America de Sud, în Copa Libertadores, Fluminense a bătut-o pe Platense din Argentina cu 2-0, era clar. Chelsea Londra a fost mare solist în FAL Cup cu Leeds United, dar are o istorie aparte această partidă. S-au marcat 9 goluri, a fost 6-3 pentru Chelsea, un set de tenis așa frumos, de parcă ar fi jucat două mari jucătoare precum Marina Sabalenka sau știu eu alte tenismene de elită. Chelsea s-a distrat cu Leeds în repriza a doua, după ce la pauză Leeds a stat foarte bine în picioare, chiar marcase prin Muharemovic 1-0, după care a venit acea sarabandă de goluri între minutul 53 și 65. În doar 10 minute, 12 minute, iată că Leeds era la pământ, a primit 4 goluri în 12 minute, lucru care sigur că a curățat-o pe Leeds din această 16-ime de finală a FL Cup. Sigur că și astăzi căutăm foarte mulți soliști. Nu știu dacă vom găsi chiar atât de mulți, dar în general echipele sunt cu minți acolo în Liga Campionilor, pentru că am văzut mari soliști ținând foarte bine. Barcelona, Stuttgart, Liverpool, Arsenal, PSG și Sporting Lisabona au obținut victorii. Să nu uităm că ieri nu a fost niciun rezultat de egalitate. E, dacă n-a fost ieri niciun rezultat de egalitate, astăzi se pare că putem avea parte de astfel de rezultate. Unde văd eu rezultatul de egalitate? Ar putea să iasă la 19:45 în Turcia, la Istanbul, acolo unde două forțe continentale își vor marca revenirea mult așteptată în Liga UEFA Champions League, când Fenerbahçe o așteaptă ca pâinea caldă pe Sucru Saracoglu din Istanbul, pe această formație deosebit de agilă în campionatul italian. Roma, care a început cu dreptul, ați văzut, acel 4-0 împotriva Fiorentinei în prima etapă. Roma se duce în deplasare cu foarte mult aplomb și cu încredere în ea, pentru că Malen, Dybala, Mora și Cristante sunt jucătorii reprezentative acestei formații. Evident că și francezul Kone, dar și brazilianul Wesley Franca, mijlocașul acestei formații, un mijlocaș de bandă stângă, pot pune în real pericol pe cei de la Fenerbahçe. Dar, atenție mare, Vulpoiul Murici este vârful de atac al echipei din Istanbul. Așa că Fenerbahçe se poate gândi la un rezultat pozitiv, măcar unul de egalitate. De aceea cred că Roma, care se duce la Fenerbahçe să se apere, cu o linie de mijloc foarte interesantă, din care vor face parte acest brazilian de care vă spuneam, Wesley Franca, alături de Kone, Cristante și Lully. În spate, în schimb, trebuie să fie foarte atent acest jucător din Coasta de Fildeș, Evan Ndicka, fundașul central al lui AS Roma, pentru că adversarul Muricii e capabil să-i sufle orice minge acolo în gura porții și să o transforme în gol. Așa că să ne așteptăm la o prestație.

Situație frumoasă a celor două echipe, dacă aș putea să văd acest meci, chiar că aș face-o, dar pe la ora 19 am o mică festivitate de debut a unei competiții, trebuie să fiu acolo, mă întorc repede acasă și pe la ora 20 cred că voi putea să asist și eu la ce rămâne din partida Fenerbahce-Roma. Acum, știți ce se întâmplă? Eu am mai mare încredere în Roma decât în Fenerbahce, pentru că ea începe prima sa campanie din Champions League într-o atmosferă excelentă, după ce și-a prelungit startul perfect în Serie A cu un succes 2-1 obținut cu Atalanta, după ce a fost condus de echipa din Bergamo. Antrenorul Gian Piero Gasperini aduce la Roma o mare experiență europeană remarcabilă, pierzând doar 4 din ultimele 23 de meciuri din faza grupelor sau din faza ligii. Așa că, ce să zic, pentru Roma e o nouă experiență, o campanie care nu cred că va pleca cu o înfrângere la Istanbul în această seară, pentru că mie mi se pare că formația din Istanbul, cu un Actur Koglu, cu, vă spuneam, cu Muricii, vârf de atac, un Greenwood, cu Kanté, iată, și un mijlocaș excelent, dar de 35 de ani acest francez N'Golo Kanté, nu pare să fie o echipă rea deloc, dar până la urmă ce să vă zic, am văzut-o pe Beşiktaş câștigând recent la Istanbul în fața lui Fenerbahçe și e limpede că Fener, care îl poate aduce și pe Skriniar oricând în față, este o echipă destul de greu de abordat. Așa că X-ul, să știți că e primul semn la partida Fenerbahce-Roma și eu chiar aș încerca X, pauză sau final. Adică ar putea să fie și în pauză un rezultat de 0-0-1-1 sau chiar la final cele două să-și împartă punctele așa cum trebuie, adică frățește. Avem un alt meci care se poate încheia la egalitate. Ascensiunea lui Como împotriva lui Leipzig, că tot vorbeam de meciuri egale. Unde naiba se poate întâmpla egalul? Păi la Fenerbahçe și Roma, nu? Apoi la Como, Leipzig. Iarăși un meci foarte tare, pentru că aici este atenție mare și dacă ați putea urmări meciul dintre Como și Leipzig ar fi formidabil, pentru că este prima experiență europeană din istoria clubului Como, care are loc astăzi în UEFA Champions League, formația devenind a 16-a echipă italiană care participă în competiția majoră și o primește acasă în Italia pe Red Bull Leipzig. Pe stadio Giuseppe Sinigaglia, unde cele două vor păși pe gazon, pe acordurile celebrului imn al Ligii Campionilor, este clar că pentru Como este un moment emoționant, o performanță remarcabilă pentru o echipă care evolua chiar în al patrulea eșalon al Italiei prin 2019. Iar formația din Como a început excelent și actuala campanie și a luat jucători, joacă excelent în Serie A, e neînvinsă în cele trei deplasări și dați-mi voie să cred totuși cu veteranul Cesc Fabregas, care a adunat 104 apariții ca jucător. Acest Fabregas, care e la conducerea lui Como, el speră să se bazeze pe apărarea care a fost cea mai bună din Serie A în sezonul trecut, doar 29 de goluri primite. Sigur, într-un campionat atât de aspru cum este cel din Serie A. Dar formația a pierdut o singură dată pe teren propriu în ultimile 7 partide și de aceea cred că rezultatul de egalitate va fi un obiectiv al lui Leipzig. Sigur, formația din Como îl are în față alături de Duvicas, vârful acesta de atac adus din Grecia, atacantului Como. Îl are și pe unul dintre jucătorii care mie îmi plac foarte mult, e vorba de Baturina, aripa stângă a acestei formații, croatul Martin Baturina, care, iată, în ultimile două partide a marcat gol marcat la Genoa, la 4-1 pentru Como, gol marcat în deplasarea de la Napoli și o victorie a lui Como, da, o echipă periculoasă această Como, iar Red Bull Leipzig nu cred că are de gând să se desfacă la Como, de aceea anticipez că un rezultat de egalitate, fie în pauză, fie în final, ar putea să aibă consecințe pozitive la voi pe bilet.
Apoi, sigur că m-aș putea gândi până la urmă și la un egal în partida Slavia Praga Racing Club Lens, cu toate că aș inclina ușor așa pe formația franceză, venită dintr-un

campionat destul de interesant, un campionat fără discuție în care Racing Club de Lens, chiar dacă a pierdut acasă recent cu Lorient, e un rezultat mincinos, aș putea spune acesta, și în momentul în care vii dintr-un campionat cu PSG, cu Lyon, cu Lille, cu Marseille, nu cred că e atât de simplu să nu te gândești la o victorie la Praga. Da, sigur că Slavia, să știți că e o echipă șmecheră, o echipă tare, o echipă care pe teren propriu, susținută frenetic din tribune de mulți, foarte mulți spectatori, caută și ea prima victorie în UEFA Champions League după 20 de ani. Pentru că, după cum ne spune Flescorul, de 20 de ani Slavia Praga nu a mai reușit această victorie în Liga Campionilor, în Cupa Campionilor, cum se numea pe atunci. Dar recenta câștigătoare a Supercupei Franței, Racing Club Lens, vine în această deplasare la Praga cu gând să profite de lipsa de experiență a adversarii la a patra campanie din UEFA Champions League. Acum, atenție mare, din nefericire pentru formația franceză, fiecare dintre precedentele trei participări s-a încheiat cu eliminarea din faza grupelor. Iar încrederea echipei a fost afectată înaintea acestui meci, după ce a pierdut ultimile două meciuri de campionat la un singur gol, dar le-a pierdut pe amândouă, Lens. Așa că există și o veste bună, echipa oaspete, Racing Club Lens, a rămas totuși neînvinsă în meciul de debut din fiecare din ultimile patru campanii europene, ne spune statistica Flescor, și atunci sigur că, în ciuda faptului că are o misiune dificilă în deplasarea de la Praga, eu zic că rezultatul de egalitate ar putea să convină ambelor formații, în condițiile în care Slavia și Lens s-au întâlnit o singură dată până acum într-o confruntare din 16-mile cupei UEFA prin 95-96, cehii au câștigat atunci cu 1-0. Așa că nu-i meci ușor pentru Lens, să știți, la Praga. Deci am trei partide la care am putea căuta X-ul. Fenerbahce, AS Roma, Como, Red Bull Leipzig și Slavia Praga, Lens. În rest, zic eu că victoriile formațiilor favorite ale gazdelor ar trebui să vină în proporție foarte mare, unde s-ar putea încurca soliștii. Nu cred că Bodo Glimt poate să facă ceva lui Harry Kane și să oprească pe Bayern München din drumul ei către fazele superioare, chiar către finala de la Madrid. Ea începe pentru Bayern în această seară cu un meci de antrenament în care, mă uit, Bodo Glimt are vreo 5 jucători prin infirmerie, jucători cu probleme, Gundersen, Mikkelsen, Siong, Evian, accidentați pe la genunchi, cu întinderi inghinale, destul de mulți. De partea asta, Bayern nu-l are pe Gnabry, care are o accidentare musculară. În rest, atenție mare, o formație de super clasă care va marca cât poate de mult în poarta lui Bodo Glimt. Harry Kane, Diaz, Olisee, Kimmich, Pavlovic și chiar acest Saibari, dragi prieteni, marocanul Ismael Saibari, un mijlocaș central de capacitate maximă, un jucător care are un travaliu formidabil acolo la mijlocul terenului formației Bayern München. De aceea cred că Bodo Glimt, chiar dacă ar putea să marcheze, să nu vă mire dacă Bodo Glimt marchează în poarta lui Bayern, dar oricum va ieși și fonată rău, cred eu, Bodo Glimt de pe teren german. S-ar putea Blumberg sau Hoge să trimită balonul în poartă, da? E prea mică această echipă Bodo Glimt, venită dintr-un campionat destul de disciplinat, cum e cel al Norvegiei, să reușească ceva pe Allianz din München. Acum, sigur că același lucru se poate spune și despre partida Manchester United-Sabah-Baku. Ce ar putea să facă Sabah Baku? Ea se află într-un moment festiv, aș putea spune. Se împlinesc 9 ani de la înființarea clubului Sabah Baku, timp în care această echipă a fost bine finanțată, i s-au adus jucători importanți, dar vă dați seama că merge ca mierul la tăiere în Anglia. Ea debutează pe tabloul principal al Champions League pe terenul emblematic al triplei campioane, Manchester United, care s-a întors în competiția majoră a Europei. Manchester United revine, iată-ne, Champions League după absență de vreo 2 ani și devine prima echipă engleză care ajunge la 300 de meciuri în marea competiție. Sabah Baku

evident, vă spuneam, cred eu că vine camierul la tăiere pe stadionul lui Manchester. Vă dați seama că Sabac Bacu întâlnește după aceea pe Barcelona în premieră, prima apariție a clubului în tabloul principal. Vă dați seama că e greu de suportat, în sensul că să te bați astăzi cu Manchester United și în următoarea etapă cu Barcelona nu e puțin. Dar clubul, vorbind așa despre Sabak Baku, acest club a cucerit primul său titlu de campioană a Azerbaijanului chiar anul trecut și și-a câștigat pe deplin, atenție, locul în faza ligii pentru că și-a adus jucători marfă. Va fi prima întâlnire între cele două echipe, evident. Echipele engleze nu au niciodată în Europa împotriva formațiilor azere și cu atât mai puțin ar putea să o facă astăzi. Da, găsim acolo câțiva jucători, pe Cunha, pe Sesco, pe Fernandez, care ar putea să rupă meciul în favoarea lui United, dar Sabak Baku și-a adus și ea ceva jucători care să-i crească potențialul, mai ales în campionatul intern. Un vârf de atac ca tancul, așa, adus din Rwanda, un jucător care a marcat în prima divizie 3 goluri recent în partida cu Zira, Joy Lawns Mikkels din Rwanda, se va întâlni astăzi pe suprafața de joc cu puternicii fundași ai lui Manchester United. Păi ce să facă în fața lui Maguire acest Mikkels? Mie mi-e greu să cred că Maguire îl lasă să miște în front pe Mikkels. De asemenea, creierul acestei formații este mijlocașul sârb Veliko Simic, care iată a marcat și el gol în etapa trecută, a mai înscris și cu Hapoel Berșeva în Champions League. Așa că atenție mare la acest Veliko Simic, dar până la urmă o echipă care face una rece, alta caldă în Anglia, cum este Manchester United, de la ea te poți aștepta la orice. Dar pare că Sabak Baku e prea mică pentru un război atât de mare cu Manchester United și în momentul în care sacul de bani este la ușa vestiarului, eu cred că mai repede îl trage înăuntru Manchester United decât Sabak Baku, pentru că se plătește bine fiecare punct din Liga Campionilor. Dar cam astea sunt partidele de astăzi, dragi prieteni, și dacă veți miza și pe victoria lui Panathinaikos acasă pe Stadionul Olimpic din Atena împotriva micuței Kifisia, pe o cotă de gol marcat, e adevărat, dar deloc de înlăturat, pentru că este foarte clar că această formație Panathinaikos se poate alinia la soliștii pe care îi puteți avea astăzi, având în vedere faptul că în etapa trecută Panata a bătut-o pe PAOK cu scorul de 3-1, a făcut-o praf. E clar că Panathinaikos nu se dă la o parte și din lupta de astăzi cu micuța Kifisia. Acolo Taborda, Tete, Handino, Garcia, Camara sunt jucători care o pot aduce pe Panathinaikos la victorie. Și apropo de atacantul acesta grec, Tetes, despre care vorbeam, Andrius Tetes, un jucător de culoare adus din Grecia, adică venit de la o altă formație mai micuță, Panathinaikos Athena joacă pe teren propriu cu acest vârf de atac care recent a marcat 2 goluri în poarta lui PAOK din cele 3, a mai înscris 2 goluri și lui Hradec Kralove în cupele europene, așa că să nu cumva să credeți că acest jucător nu poate marca și astăzi în poarta Kifisiei. Mai ales că în clasament, dacă te uiți așa puțin tel, Panathinaikos este în acest moment pe poziția a patra și cu aceste 3 goluri, nu, cu aceste 3 puncte va trece pe primul loc în poziția lui Panetolikos. Deci se poate propulsa cu această victorie. Acum, dacă ținem cont că Panathinaikos a învins-o pe PAOK și pe Levadiakos în deplasare, la 2 goluri diferență pe fiecare, mi se pare că acasă Kifisia, sărăcuța care a pierdut cu 2-0 la Creta și a făcut doar un egal cu AEK acasă, nu va rezista pe Stadionul Olimpic din Atena în această seară și nu cred că Panathinaikos îi va da vreo șansă adversarei sale. Cam așa arată panoul fotbalului la partea sa superioară de interes. Hai să luăm și noi un scurt moment de publicitate, după care să căutăm acul în carul cu fân pe la tenis, chiar pe la fotbal, să vedem dacă nu cumva astăzi mai sunt și alte partide care ne atrag atenția în mod deosebit. Prieteni, așadar, publicitate.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Dragi ascultători, s-ar putea ca Dinamo să nu-l mai prezinte pe teren la următoarea etapă, la Csíkszereda pe Mamadou Karamoko. Karamoko este cel mai bun jucător al fotbalului românesc, zicea acum câteva zile Ionuț Chirilă, la punctul lui de vedere. Și de aceea rușii de la Orenburg se pare că pe ultima sută de metri, într-un moment în care se încheie, chiar astăzi, pe data de 10 septembrie, perioada de transferuri, rușii de la Sport 24 scriu că Orenburg ar fi făcut o ofertă clară de 600.000 de euro pentru Dinamo, pentru a-l transfera pe Mamadou Karamoko, iar rușii sunt într-o cursă contra cronometru, pentru că perioada de transferări, vă spuneam, se încheie la noapte. Fotbalistul francez ar putea deja să treacă la mutarea către campionatul Rusiei. Karamoko e de acord cu contractul propus de Orenburg pe 3 ani. Orenburg deja vrea să se întărească, a scos cașcavarul la greu, a transferat deja un jucător de la Dinamo în această perioadă de transferuri, un alt francez, fundașul dreapta Maxim Sivis, în schimbul căruia a plătit vreo 700.000 de euro. Da, mie mi se pare că Mamadou Karamoko este mult, mult mai valoros, da? Pentru că Dinamo iată, l-a cumpărat în 2022. Nu, Copenhaga îl cumpărase de la LASK Linz pe Karamoko cu 1,5 milioane de euro. Dar trebuie să remarcăm că s-a dovedit a fi unul dintre cei mai buni atacanți în România. A evoluat în 33 de meciuri și a marcat 9 goluri, dând 2 pase decisive. Dinamo a cedat deja un atacant pe finalul perioadei de mercato, pe Alex Pop, care a fost vândut în Israel la Kiryat Shmona cu modica sumă de 150.000 de euro, iar clubul bucureștean ar fi, se pare, pregătit să se despartă în această noapte și de Mamadou Karamoko, mai ales că îl mai are pe postul de fundaș central pe Hintsa, pe Zandbergen, ambii aduși în această vară. Chiar George Pușcaș ăsta, care e controversat atât ca și prestație, a reușit să ușor-ușor să se pună pe picioare și a așteptat să revină după accidentare. Mai e pe acolo și Musi, dar se pare că sufletul echipei și jucătorul de 24 de carate era Mamadou Karamoko. Iar trecerea lui în Rusia la Orenburg probabil că va fi într-un fel destul de comentată de suporterii dinamoviști, care au mari șanse ca jucătorul dinamovist Karamoko să nu mai apară în formația de start la Miercurea Ciuc în finalul acestei săptămâni. Da, acum dacă ne uităm în tabăra FCSB-ului, Becali nu i-a găsit înlocuitorul lui Baciu, dar a anunțat antrenorul care va fi în 2027 pe banca FCSB-ului. Este clar că el se numește Dan Petrescu.

De mult îl curtează Gigi pe Dan Petrescu. Acum, ce să zic? Până la urmă e normal ca și Gigi Becali, după o perioadă în care a stat la cutie așa și n-a făcut performanțe pe la FCSB, chiar a impresionat prin rezultatele slabe din ultima perioadă de timp, să se pună pe picioare, așa a adus jucători, pare să fie totuși echipa cea mai proeminentă în acest moment, dacă s-apucă să și joace, asta e problema. Ce să zic, mai avem astăzi, dragi prieteni, și tenis. Apropo de tenis, avem un nou lider WTA. E în premieră, numărul 1 mondial, e un moment istoric, dragi prieteni. Elena Rybakina a scris o nouă pagină de istorie și ProSportul ne scoate în evidență această mare performanță a jucătoarei din Kazakhstan. Elena Rybakina a scris, vă spuneam, o nouă pagină de istorie, urcând pe prima poziție a clasamentului WTA și detronând-o datorită parcursului său excelent de la US Open pe bielorusa Arina Sabalenka, care a avut circa 2 ani de supremație acolo în vârf. Sportiva născută la Moscova, e vorba de Elena Rybakina, s-a calificat în semifinalele ultimului turneu de Grand Slam al anului, după ce a învins-o în faza sferturilor foarte greu, dar nu nemeritat, pe chinezoaica Quinwen Zheng. 3-6, 6-1, 6-4 și iată-o pe Elena Rybakina în semifinalele turneului de Grand Slam, ultimul al anului, cel de la US Open. Apropo de turneul de tenis de la US Open, aș vrea să vă vorbesc puțin tel despre el, pentru că ziua de ieri a adus câteva rezultate interesante, aș putea spune. Ben Shelton l-a învins pe Alcaraz cu scorul de 3-2, lucru care a învolburat așa lumea tenisului. Toată lumea se aștepta ca acest Carlito să-l execute pe americanul Shelton, dar forța de joc a americanului, și în primul set putea să ia tiebreak-ul cu ușurință Shelton, dar l-a spulberat până la urmă pe Alcaraz, de la care noi așteptam mai mult. Jessica Pegula a învins-o pe conaționala ei Navarro cu 2-1. Vă vorbeam de Elena Rybakina, o jucătoare de o disciplină de fier, care s-ar putea să producă mari avarii și în semifinale. În schimb, ce Mira Andreeva a fost bătută de Cori Gauff. Jucătoarea din Rusia, la tinerețea ei și la lipsa de experiență, n-a reușit decât un set în fața lui Cori Gauff, un set câștigat ușor cu 6-2, părea că această Cori Gauff se duce în cap, uite că nu s-a dus și a revenit din proprie cenușe și a reușit tiebreak în setul al doilea, adică 1-1, după care un 6-2 destul de lejer în evenimentul final, în setul al treilea. Da, astăzi e un picuț de pauză pe acolo, pe la US Open. Abia de mâine încolo, dragi prieteni, semifinalele încep să se miște. Mâine seară avem Tiafoe cu Ben Shelton, doi americani care se vor război între ei. Mamă, ce meci ușor are Zverev. Sper să nu se încurce de rusul Chakanov, numărul 50 mondial. Sincer să fiu, prieteni, disputa dintre cei doi e una echilibrată. Chakanov l-a bătut la Toronto pe Zverev cu 2-1, la Cincinnati a câștigat Zverev cu 1-0, iar rusul s-a retras. Acum, cert este că Zverev își cam continuă marșul triumfal spre al doilea titlu de Grand Slam, după ce l-a bătut destul de greu pe olandezul Van de Zandschulp. E limpede că Zverev vizează o victorie. Locul 2 mondial, Alexander Zverev, speră să treacă de rusul Chakanov, un jucător greu de bătut, în sensul că țăcănește bine, joacă mingile lungi. El l-a învins pe blocs, era 2-0 când s-a retras belgianul. A jucat mai puțin decât Zverev și de aceea partida va fi una care eu cred că se va duce în peste 3 seturi, pentru că și rusul e periculos, să știți, e destul de periculos. Vă spuneam că la noapte fetele își încrucișează rachetele. Sabalenka o întâlnește pe Jessica Pegula, dragi prieteni, pe arena Arthur Ashe din New York. Numărul 1 mondial până acum, Arina Sabalenka, o întâlnește pe

numărul 3, Jessica Pegula, să nu credeți că va fi o partidă ușoară, pentru că la ultima întâlnire a lor la Berlin, Pegula a învins-o pe Sabalenka cu 2-1 și a mai bătut-o și la Wuhan prin 2025, tot cu 2-1. Semn că meciul dintre cele două nu va fi unul ușor pentru Arina Sabalenka, care a fost până de ună zi numărul 1 mondial, a fost detronată, vă spuneam, de kazaha Elena Rybakina. Dar match maker, cotele sunt destul de distante, în sensul că lumea o vede pe Sabalenka câștigătoare, dar mie mi se pare că nu cu toată convingerea se spune acest lucru. O cotă frumușică dacă ar bate Sabalenka, dar Jessica, să știți că va sta foarte aproape și sub nicio formă nu va pierde încă handicap, să nu vă mire dacă Jessica Pegula câștigă cel puțin un set în fața Sabalenkei. Pentru că se va juca un meci lung, eu cred că unul de 3 seturi. Și dacă aveți un pic de curaj, peste 2,5 seturi, dragi prieteni, indiferent care dintre cele două va câștiga această semifinală pentru a primi biletul de a accede în marea finală de la US Open. În cealaltă semifinală, Cori Gauff o întâlnește pe Elena Rybakina. Bă, oameni buni, dacă mă întrebați pe mine, eu nu cred că această Cori Gauff câștigă partida cu Rybakina. Cori Gauff, e adevărat, e în fața propriilor suporteri, împinsă de la spate de public, dar Rybakina e prea tare pentru a nu reuși o victorie. Cotele sunt foarte, foarte echilibrate, apropiate total la Cori Gauff Rybakina. Eu nu vreau să joc decât atât. Minimum un set, Elena Rybakina. Că ia un set și o bate cu 2-0, că ia un set și se termină 2-1 sau 1-2. Nici nu contează, nu am niciun fel de dubiu că Rybakina va câștiga minimum un set în fața lui Cori Gauff. De ce spun asta? Păi mă, micuța Mira Andreeva i-a luat un set lui Cori Gauff. De ce să nu ia Rybakina, care e în forță mare? Da, adică nu e o jucătoare de care să te debarasezi așa ușor. Am văzut-o cu câtă ușurință a învins-o pe Naomi Osaka, 2-0. Am văzut-o cât de rapid a învins-o pe spanioloica Buzoas Maneiro. Da, e jucătoare mică. Dar felul în care a întors meciul în favoarea ei cu Quinn Benzeng din China, este clar că acest lucru arată o forță nebănuită a acestei jucătoare. Deci merg minimum un set pe mâna Elenei, pe mâna adversarei sale, Elena, de fapt pe mâna lui Rybakina, evident, o jucătoare care e capabilă chiar să câștige partida în fața lui Cori Gauff. Cori Gauff, să știți că se plioștește imediat când vede că e înghesuită. Deci e foarte, foarte clar. La dublu, în schimb, se pare că ziua de astăzi este și ea una ușurel așa de pauză. Nu aș avea să vă spun prea multe din zona US Open, nici la dublu, nici la simplu, așa că preferăm să vorbim despre partidele de la noapte, aceste două meciuri ale fetelor care ar putea să aducă. Eu cred că, până la urmă, să știți că finala pentru mine de la US Open se va juca între Elena Rybakina și Jessica Pegula. Pegula e capabilă să o bată pe Sabalenka în această seară, iar Rybakina e capabilă să o bată pe Cori Gauff. Acum trebuie să fie și o americancă acolo la US Open și una meritoasă, Rybakina, o finalistă care s-ar putea chiar să câștige titlul în acest an pe suprafața dură de la US Open. Dragii mei, aș merge puțin tel către Liga Campionilor la handbal. Dinamo București are un meci foarte tare în această seară cu Montpellier din Franța. Această formație franceză, care și-a permis să bată în campionatul intern cu 41-22 pe Chartres în ultimul meci, este limpede că e una deosebit de puternică. În cupa am văzut-o pe Montpellier ținându-se foarte bine de PSG, a pierdut la un singur gol diferență, o formație tare de tot. Într-un meci amical a învins echipa germană Gummersbach cu 32-27. E călare pe
pe adversare de obicei. Dinamo în campionatul intern este limpede că e o forță, vă dați seama, într-un campionat destul de slab al handbalului masculin, dar e abia pe locul al cincelea după un meci jucat, o victorie la Constanța la un singur gol diferență, 23-22. Acum o fi

făcut intenționat Dinamo să bată scurt acolo, chiar nu știu ce să vă spun, dar meciul din această seară va fi unul foarte, foarte greu pentru echipa dinamovistă, care sigur că o așteaptă pe Montpellier, pe arena din șoseaua Ștefan cel Mare. În acest moment, cele două n-au jucat niciun meci în această grupă, din care mai fac parte Barcelona și Skanderborg. Până la urmă, să știți că Montpellier n-ar trebui să piardă această partidă, cred într-un X2 la meciul Dinamo București-Montpellier. N-am niciun dubiu că, așa cum arată și cotele, Montpellier este favorită în fața lui Dinamo, și dacă mai pune și egalul, care ar putea să iasă din joc, obțineți o dublă care, zic eu, că e foarte stabilă și care nu vă trădează sub nicio formă. Dinamo București-Montpellier X2. Nu știu, dacă Dinamo ar bate Montpellier, lucrurile s-ar schimba într-un fel, pentru că în clasament acolo ar putea să conteze o victorie dinamovistă. Dar nu știu cât de capabilă este Montpellier s-o bată pe Dinamo. Da, nu știu, o să fie o încrâncenare serioasă în sala Dinamo în această seară, iar cei care pot să ajungă la această partidă să susțină echipa alb-roșie să meargă să o facă. Apropo de handbal, dragi prieteni, tot în Liga Campionilor în această seară, eu n-am niciun dubiu că formația lui Sitană Sporting o va bate pe GOG. Cine este această GOG, cum îi se mai zice, o echipă daneză care vine de pe arena Svendborg, dar este o echipă subțirea, cum se zice așa, subțirică. Iar la Lisabona, cred că Sporting va fi stăpâna terenului în această seară, iar danezii vor pleca cu coada între picioare. E o cotă destul de mică, dar de ce să nu o luați când puteți o luați, pentru că acolo în grupă mai este și Pick Szeged din Ungaria, care ar putea să pună mare presiune pe Sporting, și nu cred că merită Sporting așa ceva, să rateze calificarea. Se califică doar primele două din grupe. Am mai avut tot azi în Liga Campionilor un meci care zic eu că e ușor pentru cei care mizează. Mie mi se pare chiar ușor. E vorba de meciul dintre maghiarii de la Pick Szeged și Kristianstad. Se pune problema doar la câte goluri vor câștiga maghiarii, dar dacă vreți o cotă mică, puteți să încercați. În încrâncenare mare în această seară la Belgrad, acolo unde echipa germană Fuchse Berlin vine dintr-un campionat foarte, foarte tare și sigur că e și ea favorită clar la Belgrad. Cred că Fuchse va câștiga la 2-3 goluri diferență. Puteți încerca chiar o victorie germană, o echipă care spulberă totul în calea ei, o echipă care nu stă la discuție cu Partizan. Fuchse Berlin a câștigat recent cu Stuttgart în deplasare, a bătut-o pe Melsungen, pe GOG în deplasare, deci Fuchse Berlin și la Belgrad poate să obțină o victorie în această seară. Da, în schimb mai am un meci, Melsungen cu Vardar Skopje, dragi prieteni. Este un meci care, așa cum ar aduce cota, s-ar duce către echipa germană, Melsungen. Dar Vardar Skopje e și ea capabil așa să joace un handbal de calitate, am mai văzut-o jucând, nu este o echipă deloc rea, dar nu știu dacă cât e de potentă să câștige în Germania în această seară. Meciul cel mai echilibrat, până la urmă, este cel de la București, între Dinamo și această super adversară Montpellier. Da, ne întoarcem puțin tel în fotbal să vedem dacă ne mai putem agăța de ceva. Da, în Danemarca, în Pokal, în Betano, Midtjylland este foarte ușor în 16-mile cupei Pokal să obțină o victorie, așa că nu cred fi problemă ca Midtjylland să câștige în această deplasare chiar la mai mult de un gol diferență. O echipă mare cu una mică sunt față în față. Mai sunt două meciuri la ora 17 în UEFA Regions Cup. Acolo unde o brigadă românească, avându-l la centru pe băiatul meu, vor arbitra două meciuri, Al Gavre cu Şerşir și

Järvenpa cu Göteborg. Sunt două meciuri la aceeași oră, două meciuri care se joacă într-o cupă a regiunilor și mie mi se pare că în Suedia se joacă aceste două partide. Mai avem și UEFA Youth League astăzi, da? Chiar după ora 14, Fenerbahce, Roma, exact aceleași meciuri care se joacă și în Liga Campionilor, numai că la nivel de Under-19 sunt aceleași grup.

0: una mult prea mică pentru un război atât de mare. Aris Salonic se duce în deplasarea de la Asteras pentru a se califica în runda a doua a cupei, cred într-o dublă de X2 acolo. Se face și acolo clasament, s-au învățat și ei, s-au luat după noi. Da, Sile a năvălit în studioul Sport Total FM și își pregătește materialele pentru bârfă. Viorel Grigoroiu este și el în studioul său, așa că cei doi vor face o emisiune incendiară a bârfelor din sport. Rămâneți alături de noi, dragi prieteni. Vă urez astăzi multă inspirație. Lui Dinamo București să găsească soluții la handbal, să treacă de Montpellier, dacă o putea. Dacă nu, ce să zicem, măcar dumneavoastră să vă concentrați în mod special pe Liga Campionilor și să câștigați bănuțul mâine de dimineață. La revedere pe mâine!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: mai căzut valoric așa, dar li se oferă o posibilitate să participe la masa bogaților. Iar în primele tururi, practic, sunt ca niște meciuri de antrenament. Adică ce am văzut aseară, nu pot să zici că e la nivelul Ligii Campionilor, că se prezintă Slovan Bratislava să ia cât mai puține de la PSG. Era ca și cum ar fi jucat FCSB-ul sau Rapidul sau CFR Clujul, cred că tot la fel ar fi jucat.
1: Păi da, adică, în mare parte n-aș mai avea ceva de adăugat. Că ați spus dumneavoastră tot, dar chiar și cu diluarea asta a Champions League, unde avem formații ca Slovan, Bratislava, Viking și cine mai e pe acolo.
0: Sabah Baku, vă dați seama ce le dă seara asta lui Sabah Baku, adică o să fie ceva diferit față de meciurile de aseară. Adică ajungi eu, de exemplu, nu mai uit decât la meciurile care sunt mai strânse. De exemplu, Napoli-Arsenal a fost singurul meci de aseară unde era un pic mai echilibrat. Dar când ai în program echipe ca Sabah Baku, Slovan Bratislava sau ce-au mai ajuns pe acolo așa din preliminarii, nu prea poți să, dacă te uiți la un Barcelona cu Sabah Baku sau cu o altă echipă, Slovan Bratislava de calibru ăsta, ajungi să te plictisești la prima etiză.
2: Da, mă, dar trebuie să fie și din ăștia care să mai...
1: Dar noi nu suntem nici așa, asta vreau să spun.
2: Da, asta nu.
1: Noi nici așa nu suntem. Și eu vă dau scris că în momentul de față niciun fotbalist din România, care în campionatul intern vorbesc, nu de Răzvan Marin, nu joacă la Slovan Bratislava titular. Vă dau scris.
0: Da, sau la Ferencvaros. Sau la,
1: sau la Ferencvaros.
0: Sau la Steaua Roșie. La Steaua Roșie nici mai zic, sau Dinamo Zagreb. Sau...
1: Păi nu mai au români încredere în români. Toți iau străini românii, cluburile din România, 80% echipele sunt făcute pe schele de jucători străini. Despre ce vorbim? Noi nu suntem...
0: Golf nu mai au. Așteaptă întâi să ajungă niște campionate din astea, Serie A sau Serie B secunda și după aceea, eventual, dacă acolo performează, îi transferă să încerce, dar în rest nici măcar arabii nu mai cumpără, dar noi cum cumpărau odată, mai țineți minte?
2: Da, ce acolo mai avea loc.
1: N-a spus Burleanu că face el, organizează centre de excelență, de predictibilitate, sustenabilitate. Au trecut 13 ani de când a preluat Mircea Sandu, era un nenorocit, un uzurpator împreună cu Dragomir, fotbalul trăia numai prin blaturi și a zis, domne, gata, stârpesc corupția, creștem, sistem sănătos. 13 ani de zile, 13 ani, n-am nimic cu el, că nu-l iubeam nici pe Mircea Sandu, era doar o ganță și de o infatoare de care nici Șaușescu nu era uneori, să spunem,
2: capabil,
1: pus la zid, știi?
0: Dar
1: băi, ce ați făcut, v-ați îmbogățit toți, ca și în politică, ați intrat cu mașini SH legate cu sârmă și ați ajuns milionari în euro. Cum e și Mircea Sandu de stă la Apcan sau la Nisa, bă, să stai la Nisa trebuie să ai niște milioane pe dreapta, tată. Că nu poți să stai la Nisa cu pensie de 1000 de euro și pensie de 1000 de euro ești mecheră.
0: Da? Că și în America.
1: Ați făcut toți milioane, tată, zeci de milioane, da? Și a venit și dați lecții de moralitate, că e politică, că e presă, că e sport, că e fotbal. Veniți și ne dați nouă lecții toți. Bă, cum a zis aia cu senatoarea, ciocu mic că noi suntem la putere. Ciocu mic, foarte bine că ați reușit să faceți banii ăștia și dispăreți din peisaj. Scutiți-ne de lecții de moralitate, că țara asta nu mai are nevoie de așa ceva.
0: Au zis domnul Viorel și sunt 500 de academii în România, mii de academii, sunt 500 de campionate la toate nivelurile de vârstă.
1: Eu v-am zis că academiile astea de câțiva ani încoace sunt binevenite. Doar prin prisma faptului că tinerii, copiii fac sport, da? E primordial să facă sport și așa mai departe. Asta e partea frumoasă. Partea nu mai puțin frumoasă, nepropice performanțe, este că toate academiile astea sunt inventate să facă bani din taxe.
0: Fabrici de bani, da.
1: Fac bani din taxe. Ce să mai... Părinții plătesc tot echipamente, cartonașe, deplasări și nu știu ce. Au plăcerea să-și vadă copilul jucând într-un meci oficial cu arbitri, cu nu știu ce, nu știu cum. Ăla plătește el tot și mai rămâne și el cu ceva. N-ai cum să scoți fotbaliști așa. N-ai cum să scoți. Adică nu e o academie, în adevăratul sens al cuvântului,

0: statului făcută de statul român, de guvern, să zică, domne, e o academie de înaltă performanță. Deci noi vă asigurăm tot și rămân doar vârfurile. A, statul român e falit, e dator vândut.
1: Tu te referi o academie, adică după modelul care era odată la gimnastică, centralizat,
0: exact,
1: ceva de genul.
0: Exact, exact, exact. Dar nu numai la fotbal, și gimnastică. Statul român e falit, mă. Da. Sport românesc nu că e un faliment, e mort.
1: Eu pe privat nu-i aș acuza, pentru că până la urmă ei speculează o cerere de piață, speculează dorința părinților, cei cu academiile private, speculează dorința părinților de a-și vedea copiii realizați și iau niște bani.
0: Speculează în primul rând nevoia lor de bani.
1: Păi știu, dar ei stau oameni de afaceri.
0: Academia Florin Niță, Academia Claudiu Niculescu, Academia Tata Mare. Păi da, de ce nu vă uniți voi toți? Niță cu Claudiu Niculescu, cu alea, cu Tene, că și Florin avea o academie, între ghilimele, da? Mă, de ce nu vă uniți voi 3-4 băieți din ăștia, care ați făcut și performanță, care aveți și un bănuț pus deoparte, mă, și faceți toți ceva 4 împreună. Bă, și atunci când vezi 4 foști jucători de Liga 1, că pun bazele unei academii, pe grupe, pe nivel valoric, ăștia care vor să joace, să nu stea cu tabletele și aia în alta performanță. Ce să faci, bă, chem cu 3, 4, 5 copii sau sunt binevenite, repet, dar să n-avem așteptări la fotbaliști români. Că vin portughezii, vin olandezi, nu vezi că Dinamo, FCSB, eu iad în Liga 3 și așa mai departe.
1: Ce nu știu, stau și mă întreb dacă chestia asta nu începe să se generalizeze și la, nu doar în România, și la prin alte părți, că mă uitam săptămâna trecută. Păi da, nu, mă uitam săptămâna trecută, de exemplu, că am văzut că anunțase Marcel Răducanu că a renunțat la școala de fotbal
0: Marcel
1: de Germania.
0: Marcel Răducanu are și el o vârstă, Sile, nu.
1: Da, nu de asta, dar putea să găsească pe cineva, adică să...
0: Nu are nicio legătură.
2: Are și el de trăit o viață liniștită, nu mai vrea...
1: Probabil, da, a intervenit și la el oboseala și restul, da.
2: Vreau să vă întreb și ceva. La dumneavoastră acolo, la Târgoviște, parcă era o colaborare de-asta ultra între Chindia, Târgoviște și Barcelona.
0: Hai, domnul meu, lăsați, nu, serios, nu v-ați băut, nu mi-o luați numele rău, nu v-ați băut cafeaua. Totul e o vrăjeală. Totul e o vrăjeală. Academia Barcelona, Academia Inter, Academia Chelsea, totul e o vrăjeală.
1: Tu
0: n-ai
1: văzut câte sunt și București, n-are nicio treabă.
2: Au produs și măcar un singur copil care să zică, uite, domnule, e nemaipomenit la U13, e campion...
1: Nu e, n-are nicio treabă cu asta, v-am mai explicat Viorel odată foarte clar. E vorba doar că ea își vând numele și atâta tot. Adică trimite emisari...
0: numele, că n-ai cum să cumperi tu numele Barcelona. Ăia vin cu o metodică pe care ți-o pun la dispoziție în mare parte online... Și uneori cu niște oameni formați la nivel tehnic în cadrul clubului și vin și conferențiază aici și dacă apar nu știu ce copii talentați, din ce știu eu, au aia prioritate să le evalueze. Să nu-l ia Gigi, să le ia întâi Barcelona să le evalueze, știi? În rest, ce să-și vândă aia numele?
1: Nu, dar mi-amintesc că au trimis pe vremuri, țin minte, emisari de pe la diverse cluburi, uite, țin minte că a venit acum mai mulți ani pe aici răposatul Franco Baresi, tot așa, pentru un centru din ăsta, AC Milan, mi-amintesc.
0: Asta
1: deci,
0: zic,
1: da, trimit, au manageau marketing bun pentru treaba asta și, na, dar nu, n-are nicio treabă cu produsul la noi. Bine, maestre, mai vorbim și cu altă ocazie, te mai așteptăm la telefon, de... sănătate, numai bine. N-am apucat să te întreb, pentru că, adică ieri, că ieri n-ai fost tocmai de aia, zic, de meciul Real Madrid cu Inter de-al arteri seară. Parcă au fost două meciuri într-unul, așa, adică, nu știu, ce impresie ți-a lăsat? Ocazie, o grămadă ratate de Inter, omul meciului văzut nu de către oficial, ci de către Jose Mourinho, Thibaut Courtois, care a scos o grămadă de ocazii ale lui Inter. Inter început meciul slab, pe urmă continuat tare.
0: Ce să mai zic eu dacă tu ai descris tot meciul?
1: Nu, zic așa.
0: Mi se pare că s-a pus prea mult accent și de străini, nu numai de noi românii, pe ce a fost între Chivu și Mourinho. Nu e nici primul caz, nici ultimul caz, sunt, nu știu dacă mii, dar sute de cazuri în care foști jucători și-au întâlnit antrenori încă în activitate și i-au bătut sau au fost bătuți de echipele antrenate de ei. Prea mare tantam, că a declarat Mourinho acum nu știu cât timp de anumiți jucători.

0: jucători foși care s-au lăsat ieri și azi au primit echipe pe mână tari. Dincolo de asta, Inter a jucat pe alocuri și în prima parte a meciului foarte bine și pe alocuri ulterior, dar n-a plecat cu niciun punct de acolo. Nu e o surpriză că Thibaut Courtois e de 15 ani cel mai bun portar din Europa și cel mai constant, da? Nu l-aș acuza nici pe cel de la Inter, că aș uita cum îl cheamă, Martinez, sau cum îl cheamă, Jose Martinez, că a făcut gafa aia, pentru că am văzut și la case mai mari gafe și mai mari. El a avut ulterior niște intervenții extraordinare.
1: Zici că-s blestemați Interul și cu, când îl avea pe Zomăr, a făcut o grămadă de greșeli sezonul trecut.
0: Se întâmplă la portar, dacă un atacant dribla în treime adversă și lua un fundaj mingea, nici nu se sesiza, nici măcar nu băga nimeni în seamă. Dacă un portar face ce a făcut, devine gafă mondială. Dar n-aș vrea să, nu știu, să fiu în pielea lui Chivu, de exemplu. Acum, noi nu știu ce a discutat el cu proprietarii clubului. Interul arată subțire rău. Dacă tu vrei să tragi la campionat, la Champions League, Interul arată subțire rău.
1: Da, totuși a făcut față Realul Madridului, nu?
0: Acum, serios, ce aia a făcut față Realului? Real a jucat cu Inter. Că a zis și Chivu la un moment dat, ce, dom'le, important e, sau mă bucură că ne-am ridicat sau am jucat de la egal cu Real Madrid. Păi, eu nu vreau să dau lecții, că sunt mulți alții care dau lecții, nu mai nevoie de încă unul. Dar totuși a jucat cu Inter Milano în Real Madrid. Hai să fim serioși, n-a jucat cu Bodo Glimt sau cu Slovan Bratislava.
1: Corect.
0: E adevărat că n-a luat 8, da. Lăsând la o parte meciul ăsta, poate și dacă bătea Interul, spuneam la fel. Interul arată subțire. Băi, nu i-au adus nimic. Nu i-au adus nimic. Interul și multe cluburi din Italia sunt într-o gaură din asta. Ce să mai nu-și permit? Tu stai în același lot de pe vremea lui Inzaghi. În același... Ce mi-aduci, mă, pe John Stones și pe ăla, pe Jones, cum îl cheamă, la Liverpool? Da,
1: să zic că mersi că a avut noroc că n-a plecat la Lautaro, că era și mai...
0: Și dacă pleca și Lautaro, care era aproape de Barça sau de cine era, rămâneai în fundul gol. Tu stai în Turam și în Di Marzio ăla, sau cum îl cheamă, Federico Di Marco, sau cum îl cheamă. Da. N-a jucat, că a fost suspendat sau nu știu. Nu, arată rău. Interul subțire, nu rău, subțire. Sunt subțiri rău de tot, tata. N-ai cum, dacă e Champions League cu echipa asta, ești mecher. Deci chiar ești,
1: e greu de crezut.
0: Helenio Herrera cu Mourinho și cu Ancelotti la un loc. N-ai mă cum să iei.
1: Greu de crezut. Pe de altă parte, și Realul m-a dezamăgitoare, cum mi s-a părut încă tulbure, încă, nu știu, adică ocazii foarte multe ratate, se cam călcau pe picioare, așa mi s-au părut vârfurile personale. Poate sunt reglabile.
0: Niciodată echipa și fotbalul perfecte. Au câștigat oamenii.
1: Da, e adevărat. În fine, da, mă rog, norocul lor că au cu cine, au încă super vedete, în momentul în care o să-și impună și Mourinho stilul, deși s-ar putea stilul lui să nu prindă foarte bine în momentul ăsta la Real, pentru că mai spunea cineva, parcă grande, Craioveanu, nu știu, comenta după meci, când zicea că, bă, hai, cu Inter Milano, într-adevăr, fiind o echipă mare, ai câștigat totuși meciul, te mai iartă lume. Dar dacă tu ți închipui că cu stilul ăsta nu o să te cui de aia în tribune dacă joci la fel și cu Levante sau cu, nu știu, prin campionat.
0: E de vreme, Sile.
1: Da,
0: e de vreme.
1: Au pretenții
0: de vreme.
1: De la Real să vadă show cum au făcut Barcelona.
0: Și Mourinho n-are bagheta magică să zici că transformă un Real de nerecunoscut sezonul trecut, că îl transformă peste noapte.
1: Și asta e adevărat.
0: El e pe undeva garantul performanței, chiar dacă la Tottenham sau în alte părți, la Fener, n-a făcut ce s-a aștepta lumea să facă, dar el e unul dintre antrenorii.
1: Da. Hai să zicem că nu-ți face joc spectaculos, dar ți-aduce trofee, măcar. Adică te duce târâși așa pe burtă, dar te trezești în finală cu el.
0: E un om care e sinonim cu performanță.
1: Cert este, și o spun chestia asta din postura de fan Real Madrid, după cum a început sezonul ăsta, cel puțin în Spania, după câteva etape, e cam clară treaba că Barcelona e favorit în fața lor sezonul ăsta.
0: Tot
1: pentru
0: de vreme,
1: titlu. Și da, mă rog, la spanioli, da, bine, că și la spanioli de vreme, la noi ce să mai zicem, că la noi e imprevizibilă treaba până când mai sunt 3-4 etape din finalul de sezon. Din play-off sau din play-out, ne zice un...

0: ascultător că unde scriam mai devreme. Că Mircea Sandu stă chiar lângă Monaco, zona Bosolei.
1: Bravo lui, mă. Oamenii ăștia să înțeleagă și Burleanu și Mircea Sandu că eu invidiez, dar la modul admirativ, nu la modul nu știu, dau din alea, le țin degetele încrucișate, vreau să spun altceva, dar m-am oprit, da? Eu invidiez. Bă, așa se face în România, tată. Cine crede că în România, din punctul meu de vedere, ce am văzut și eu și ce am trăit, o iei așa pas cu pas și aștepți promovări, recompense profesionale, financiare, e un tâmpit. Repet, spun pe propria piele și pe ce am și eu în anturajul meu. Oamenii s-au pliat. Bă, trebuie să facem bani. Mulți. Păi stai mă puțin, că deci, sunt președinte de federație, nu sunt țiriac. Pe ce dacă, bă, puteți să facem bani mai mulți ca țiriac dacă suntem deștepți. Au fost deștepți. Bravo lor. Bravo lor. Tot respectul pentru oamenii ăștia, mă, și pentru aia care sunt în grupul de la Monaco, și pentru aia care... Tot respectul și toată admirația.
0: E o artă până la urmă și asta de a ști să ai succes.
1: Nu e o artă. Au înțeles, nu e o artă. Au înțeles față de proștii ca mine cum se desfășoară lucrurile în România.
0: Până și vederea asta limpede, să înțelegi cum se face tot e ceva, nu e dat oricui.
1: Nu e o artă. Da, e o șmecherie cu care, nu știu, dacă nu ești înzestrat, trebuie să te
0: naști
1: familiarizezi. Nu, să te familiarizezi. Nu, ce s-a născut Burleanu cu șmecherie?
0: Nu, dar am văzut că l-am
1: cunoscut între primii.
0: Sunt zicale din alea că ai văzut că știința de a face bani sau avea succes n-are nicio legătură cu educația de multe ori.
1: Nu, da, în fine. El a venit, omul de-aia spun, o șmecherie cu care s-a familiarizat. El a venit cu domne că fac centre de excelență, că mă scăpăm. Și-a dat seama.
0: Alea erau vremuri.
1: Și-a dat seama. Erau vremuri.
0: Păi
1: alea erau niște
0: lozinci
1: pe care el le citise nu știu ce manuale. Și-a dat seama după un an, doi, trei la federație. Bă, nu poți să faci nimic aici, că nu e așa. Hai să fac bani. Gata, fac bani, că mâine, poi mine mă retrag sau mă dau ăștia jos, că vin alții. Bă, hai bă, băiurlene, mai lasă și pe alții. Gata. Formăm altul. Nu? Unde să te retragi ca... habar n-am ce nume voiam să dau în mizerie sau cu o pensie de 1000 de euro, care oricum e șmecheră, da? Așa? Și alte să te retragi cu milioane de euro. Parcă e mai bine să stai ca milionarii la can sau la așa. Păi cu frigoarea și la Merdenea și la Mița Biciclista.
0: Merdenea la Augustin, cu... într-un
1: palat. Bravo lor!
0: E mai bun covrigul la Bosolei decât la Piața Amzei.
1: Bravo lor, tată! Respect pe viața acestor oameni.
0: Da,
1: notul uite... respect Anderlecht.
0: Corect, îmi amintesc faza. Sau cum era aia cu Danke Schanke. Mai țin minte.
1: Da, ce, notul respect Anderlecht era vorba aia după un meci memorabil. Danke Schanke e spusă un analfabet, mă.
0: Corect. Uite, le spune cineva, ne amintește că astăzi s-a întâmplat un eveniment fericit în sport pentru România, legat de cineva care chiar făcea performanțe. Tot de multă, în urmă cu multă vreme, la 10 septembrie în 1960 la Roma, la Jocurile Olimpice, Iolanda Balas a reușit să sară peste ștacheta la săritura în înălțime, a ridicat la 1,85 și să câștige aurul, a sărit atunci cu 14 centimetri mai mult decât medaliata cu argint olimpic. Record mondial zdrobitor la vremea aia, cea mai bună săritoare în înălțime de pe planetă. Mai avem și acum, în alte discipline, că luni, de exemplu, când ai fost tu, am lăudat jumătate de emisiune, performanțele tinerilor de la canotaj, ai văzut că eram rupt norma la Europeanul de Tineret, acum sub 23 de ani, iar o grămadă de medalii, a luat un singur argint și restul o grămadă de aur, 5-6 aur, nu mai țin minte. Mai avem și acum, dar s-au schimbat disciplinele, adică hai să nu ne văităm așa, încă suntem cei mai buni din lume la alte... la alte chestii. Bun. Uite, ne întreabă cineva dacă credem în zvonul ăla cu Dan. Bă, nu prea e zvon, că a anunțat Gigi, dar bine, Gigi anunță multe. Cu Dan Petrescu, că va veni de sezonul viitor la FCSB.
1: Nu știu ce să zic. E posibil, normal că e posibil. Câtă vreme s-au întâmplat atât

0: atâtea la FCSB, iar Petrescu, dacă în vară se decide să revină în antrenorat și nu are alte oferte, ai prelua și FCSB-ul, nu? Tu stabilești niște clauze cu domnul patron și dacă se bagă mai mult decât scrie acolo că trebuie să se bage sau să comunice cu tine, ce poate să se întâmple? Vorba lui Neimie, Nei, Dumnezeu să-l ierte, femeile nu vi le pot lua. Vă bat, doar atât, în rest ce poate să se întâmple, așa și cu Petrescu. Bă, poți să-ți dai acceptul să vii la FCSB și dacă Becali nu se ține de cuvânt, se bagă peste tine, ai plecat. Ce poate să întâmple? Stai o lună, stai două. Petrescu e la vârsta la care nu mai are de demonstrat nimic. Da? El în România a luat tot ce se putea lua. E conștient și convins că la Real Madrid sau la Chelsea nu va putea ajunge din mai multe motive. Și atunci ce să? Crezi că se face de râs dacă stă două luni la FCSB? Nu. A stat, a încercat, a văzut cum e comunicarea cu patronul, a plecat. Deci e posibil, da. De ce nu?
1: Crezi că s-ar ține Gigi de cuvânt în cazul ăsta și chiar l-ar lăsa să antreneze echipa? Pentru că după declarațiile pe care am văzut că le-a făcut, chiar a zis, a spus clar treaba asta.
0: E o grămadă de variabile aici. Da? În primul rând avem de-a face cu sezonul ăsta care abia a început. Dacă îl dai afară pe Marius Baciu și probabil că va fi dat. Deci Baciu va fi păstrat doar dacă bate pe linie tot ce joacă FCSB-ul de aici încolo, inclusiv la nivel de meciuri amicale. Deci el e pândit așa la colț de un inamic invizibil și urmează să fie mazilit. Ok. Dacă în locul lui Baciu aduci pe altcineva și omul ăla, care poate fi, mergând așa pe un scenariu de ăsta un pic fantezist, poate fi Haralambus. Și omul ăla redresează echipa și ți-a campionatul, repet, fantezist, am zis, în vara viitoare îl mai aduci pe Petrescu? Nu îl mai aduci. De asta spun, că sunt o grămadă de variabile. Dacă Petrescu își dădea acceptul să vină de acum, puteai să spui, da, domne, hai să vedem și să așteptăm dacă se bagă Gigi. Da, până la vara viitoare zile.
1: Acum, sincer, dacă
0: mai trăim noi,
1: ar fi un mediu sănătos, în general fotbalul românesc, nu doar acolo, și eu aș fi în pielea lui Marius Baciu, nu m-aș simți foarte confortabil, ba din contră, m-aș simți aiurea, chiar jignit în orgoliu propriu, să aud finanțatorul că spune următoarea frază. Cică, citez acum din declarația lui Gigi Becali. Acum spun un lucru, Petrescu chiar este un antrenor căruia îi dau mașina pe mână, ia mă cheile și îl las să conducă cum vrea el, că ăsta-ți conduce mașina, nu se joacă. Adică, cu alte cuvinte, Baciu, n-ai încredere să-i dai cheile pe mână, că nu-ți conduce mașina.
0: Ai dai cheile, nu-i dai cheile, Baciu cu fiecare lună petrecută la FCSB câștigă și experiență lucrând la un nivel ridicat.
1: Pentru ele are
0: ridicat,
1: clar, doar de câștigat.
0: Așa, are condiții din toate punctele de vedere la dispoziție și în cont intră vreo 10.000 de coco pe lună. Zic că nu-i rău. Adică, bă, închizi ochii sau ți-a stup urechile când face domnul Becali astfel de declarații, că pac, încă 10.000 pe puțin în cont. Bă, foamea asta, 10.000, vezi că sunt bani și pentru Donald Trump. Crede-mă, pe foamea asta. Da? Păi, dar rămite pentru Marius Baciu.
1: Apropo de cifre. Uite, vă, că ne-a trimis un ascultător după, cred că de la agenția, de la guvern, nu știu, la Agenția Națională de Statistică, banii primiți de către cluburile de fotbal românești în ultimii 5 ani, înainte de sezonul ăsta, în perioada 2020-2025. Mă, sunt niște sume, mă uit, adică, de exemplu, FC Argeș a primit între 2020 și 2025, în total, aproape 11 milioane de euro, 10.853.000.
0: Dar măcar
1: FC Argeș, măcar în prima ligă, dar iau-te, Poliași, aproape 10 milioane, 9.854.000 de euro.
0: Păi ce să facem, Sile, dacă foarte oamenii ăștia bani, mai spus-o? Dacă oamenii ăștia, fie că e de la, vorbim de oamenii ăștia, fie că sunt de la Pitești sau de la Iași, au dreptul legal de a investi niște bani acolo, de a-i spăla, de a-i albăstri, dar nici nu știu ce culoare să se facă. Ce să facem acum? Capri, bă, da, legal, da, gata, punct.

0: Mă, dacă restul sunt de acord cu condițiile astea, pentru că mă uit, uite, pe lista asta e trecută, de exemplu, și FC Botoșani. FC Botoșani a primit în ultimii 10 ani de la stat doar 583.000 de euro. În ultimii 2 ani, zero.
1: Și ce să
0: pentru că l-au acolo pe Nea Valeriu, teme la... care scoate banul.
1: Fisc sau la... Nu, bă, cine investighează asta?
0: Zic așa, dacă domnului Eftimei convine să se lupte cu echipă, având o echipă care n-a primit, a primit în ultimii 2 ani 0 lei de la stat să se lupte...
1: Bă, dar l-obligă cineva?
0: Restul, nu l-obligă, tocmai asta am și zis, că dacă lui convine treaba asta, foarte
1: nu
0: bine.
1: Nu l-obligă nimeni, tată.
0: Păi da.
1: Nici pe Hagi are cu Academia când câștigă. Era în Liga 1 cu Viitorul sau Farul, nu-l obliga nici pe Rotaru, nici pe... Bă, vă obligă cineva? Bă, stai puțin că eu sunt frustrat că eu nu primesc sau... Bă, ok, m-am retras frumos, m-am vândut echipa sau m-am băgat-o în faliment, că slavă Domnului, cu sau fără ghilimele, fără ghilimele, Doamne ajută, am văzut o grămadă de cazuri de genul ăsta. Te-ai săturat, te-ai lecuit, ai pierdut bani, ai băgat o insolvență care ulterior duce la faliment. Hai, te-am pupat. L-obligă cineva pe Iftime să stea în fotbal? Hai, mă, să ne mai lasem în pace și ăștia, mă, că au ajuns tot scopul, să nu știa nimeni din ghid BTT, a ajuns viceprim-ministru. Iftime nu știa nimeni, a ajuns președintele CJ Botoșani. Da? Să ne mai lasem, mă, Rotaru știa cineva? Pe Mihai Rotaru? Nu știa nimeni, mă. Nimeni! Nimeni.
0: Am văzut, apropo de asta, un material mai devreme.
1: Pe Becali, Gigi, îl știa cineva?
0: Da.
1: Păi cine? Lumea vorbea doar de Giovanni și un pic de Victor.
0: Dacă știa cine trebuie, unde trebuie, că aici vreau să fac trimitere, am văzut un material mai devreme în Gazeta Sporturilor, un interviu cu Gigi Nețoiu, în care recunoaște foarte multe chestii pe față, că a trecut mult timp, probabil și știe că nu se mai poate întâmpla nimic. Te vorbește despre legăturile lui cu securitatea, despre cum a fost acolat.
1: Ce legături?
0: Despre...
1: Păi na, nu, nicio legătură, el acolo a lucrat.
0: A avut legătură cu anchetarea Fugi Nadii din țară.
1: De asta spune, el acolo a lucrat.
0: Da.
1: E o diferență, el n-a fost colaborator, el a fost angajat. Dar asta se știe, Sile, nu mai o știe.
0: Păi mi-amintesc că spunea pe vremuri, dacă mai țin minte, Dinel Staicu, când a fost toată invitația, zice că, domne, eu nu o să mă popune niciodată cu Nețoiu, pentru că el când era ofițer de securitate, eu eram din ăla care făcea, polițist de ăla de făcea integrame pe bancă în fața blocului, eram sectorist. Ce pot
1: păi oameni, dar să ne înțelegem, eu nu intru în profunzimea acestei meserii, că nu mă interesează. Și e posibil, de fapt nu e posibil, e dovedit că unii dintre ei au făcut și rău, au fost torționari, au fost așa, dracu pe pământ. Dar dincolo de ăștia, bă, și să lucrezi în servicii, e o meserie cum e să lucrezi la radio sau la TV. Adică hai să nu-i punem pe toți la zi să le dăm foc, bă, că a lucrat în securitate. Bă, era o meserie pe vremuri. Nu știu cât de bine plătită sau de prost, habar n-am, că n-am avut nici tangență și nici rude. Da, hai să nu, domne, a lucrat în securitate. Gata, îl omorâm, îi dăm foc.
0: Normal că nu toți sunt acolo, puțin, na, poate, erau și de ăștia personal auxiliar.
1: Nu stăteam și făcea treaba
0: normal,
1: pentru siguranța națională.
0: Normal, m-am avut și un coleg de liceu. Colegul meu de bancă de la liceu, de exemplu, era și profesor de limba română și la un moment dat s-a angajat la SRI ca traducător.
1: Păi nu știu, mă, de asta spun.
0: De limba franceză, pardon.
1: Da, știi că deci, lumea asta a avut atât de mult de suferit de pe vremea... sau de pe urma regimului Ceaușescu.

0: sfințesc pe la radio sau să-i nenorocesc, mă, no, sunt mai bogat. Asta a fost, hai să... Nu știu, facem publicitate sau ce vrei.
1: E adevărat, da, o să luăm primul calup de publicitate și pe urmă să mai vorbim și de Liga Campionilor și de mai multe. Dacă rămâneți lângă noi, o să discutăm că începusem, la un moment dat găsisem un material despre banii care se învârt la nivelul ăsta super înalt. Doar sezonul ăsta, atenție, UEFA va distribui către Champions League în jur de 2 miliarde și jumătate de euro, oameni buni, banii pe care și împarte echipele de Liga Campionilor în acest sezon. Ca să vedeți și voi ce, de ce vrem noi către ciolanul ăla, întindem mânuța și n-ajungem acolo niciodată. Din păcate. Hai. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM, revenim în câteva minute.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Da, am revenit în direct la bârfe și sport. Să știți că prima piesă din pauza asta muzicală n-a fost întâmplătoare, dar am uitat să o prezint eu înainte de a lua pauză. Nirvana, Smells Like Teen Spirit. S-au împlinit niște ani, mai exact 35 de ani de când a apărut această piesă a trupei americane Nirvana, care nu mai există, s-a destrămat între timp, după sinuciderea lui Kurt Cobain, știți și voi. Trupa americană a lansat în 1991, la data de 10 septembrie, acest single, Smells Like Teen Spirit. Melodia rămâne cel mai mare hit al trupei, cel mai playat pe posturile de radio până în prezent. Este supranumit imnul generației X. Numele ar veni de la un mesaj lăsat pe peretele camerei lui Kurt Cobain. Scria cu un dermatograf din ăsta, Kurt miroase a Teen Spirit. Teen Spirit era deodorantul pe care îl folosea iubita cântărețului, Courtney Love. Artistul nu știa ce este, că e vorba de un parfum, și a văzut în acel mesaj un îndemn revoluționar. Smells Like Teen Spirit a fost inclusă în Grammy Hall of Fame în anul 2017. De una dintre cele mai tari piese de rock alternativ din istorie. Și mă mai uitam acum la știrile de la TV, Viorele, că au inaugurat primăria Capitalei primul semafor super inteligent din București, atenție, care scanează pietonul cu camere de luat vederi pe când se apropie și are intenția vădită de a traversa și comută pe verde. Nu mai trebuie să apeși nici pe buton, nimic, doar să te faci spre zebra așa. Dar ce mi se pare mie tare că l-au pus pe șoseaua Chitile la intersecție cu strada Rahova, eu știu unde vine asta. Cunosc zona respectivă foarte bine. E o intersecție, o traversare peste șoseaua Chitilei, unde trece, cred că, un pieton la vreo

0: în calitate de jucător, de oficial sau de antrenor la o performanță românească în Cupa Cupelor, de exemplu, sau în Cupa UEFA, acum niște ani, nu mă refer la Craiova Maxima, semifinală de, vorbesc după 90, nu știu, Gloria Bistrița, de exemplu, sau a jucat cu Fiorentina, cu Saragossa, sau așa mai departe, au trecut 2-3 tururi, păi o să spună că banii primiți atunci au fost mărunțiși, de înghețată. Premiile au crescut foarte mult. Și vorbim de Cupa Cupelor, care la vremea era a doua competiție intercluburi. Au crescut foarte mult premiile. Adică acum ai 20.000 de motive în plus să-ți faci echipă și să accesezi o grupă din asta, să o ataci.
1: Uite, și dacă ar fi ajuns în Europa League, cluburile eliminate din play-off-ul din această vară și care continuă în Europa League, vor împărți un bonus de 4,2 milioane de euro.
0: Păi asta
1: bun, și ăștia, da. Cum să nu?
0: Și niște domnul Infantino, pus la zi de toată lumea, domne, a plătit participantele așa multe cum erau ele, că a zis o grămadă că, domne, s-a calificat toată lumea. E, uite că a avut pentru toată lumea, să le dea milioane. Bă, milioane, pe praful ăsta în care economia nu românească, mondială, și asta nu o spun eu că sunt vreun finanțist, o spun toți care se pricep, e praf. Deci lumea, economia mondială e în picaj rău de tot. Și uite că într-o situație de genul ăsta, fotbalul prosperă. Bravo lor!
1: Adevărul că și să la prospere, dar e până la urmă una dintre pasiunile omenirii. E tot un viciu dacă stai să te gândești, pentru că oamenii, oricât ar fi de săraci, întotdeauna vor găsi resurse să iau o bere, să se uite la un meci, adică vor plăti. Da.
0: Bun!
1: Pentru, da,
0: dar de ce nu se dădeau premiile astea acum 10 ani? Tot viciu era.
1: Și
0: al oamenilor.
1: Dreptate,
0: adică de ce nu erau premiile astea și
1: a
0: când...
1: A fost mult mai mulți buni manageri în prezent decât atunci.
0: Domne, au înțeles că această mișcare fotbalistică e din ce în ce mai, să spunem, vandabilă, sau nu știu dacă am zis
1: și
0: bine.
1: Și profitabilă.
0: Profitabilă, ăsta e cuvântul mai degrabă. Și au făcut tot ce se poate face până acum ca să o speculeze. Bravo lor!
1: Uite, mă uit așa și cum stimulează totuși performanța până la urmă, pentru că mă uitam pe grila de împărțire a banilor pentru performanțele după ce ai ajuns în faza grupelor. Deci nu se opresc acolo recompensele. Atenție! Orice victorie în orice meci din partea asta a grupei principale se răsplătește cu 2,1 milioane euro de echipă. 2 milioane 100 de mii de euro, orice 3 puncte. Dacă obții o remiză, 700 de mii de euro. Primești oricum.
0: Da, sigur,
1: de asemenea, dar da, niște bani, adică stai tot, și te gândești dacă le-ai împărți
0: tocmai
1: între
0: ce am spus și Craiova pentru calificarea în Conference League a fost răsplătită și dacă va face puncte în grupa asta și sigur va face, va primi în continuare bani.
1: Uite, de asemenea, uite, dacă mergi în, te califici din grupă, mergi în optimi, indiferent, adică oricâți bani ai fi primit până atunci, în afara banilor pentru victorie remiză, până la finalul fazei grupei, dacă te-ai calificat în optimi, încă 11 milioane de euro în cont. Pe urmă, în afară de astea 11, dacă ai trecut și în sferturi, încă 12,5. Pentru semifinale 15 milioane, iar dacă a ajuns în finală, oricare dintre cele două finaliste îi se garantează aproape 19 milioane de euro. Deci merge așa din pas în pas, până ajungi în finală, strângi mai mulți bani decât ai adunat din, nu știu, mă raportez la fotbalul nostru de aici, cât ai avea tu bugetul pe 7-8 ani și atunci cum să naiba să nu fie tentantă, dar nu reușim, din păcate, să ajungem la nivelul ăla, pentru că nu putem și acum, sincer să fim, nici nu merităm la ce arătăm în ultima vreme că putem în fotbal. În fine, e în creștere, adevărat. În total, uite, câștigătoarea Ligii Campionilor ar putea primi o sumă record anul ăsta, poate să spere să încaseze în total până la 110 milioane de euro. Știi ce înseamnă chestia asta? Dublu, mai mult decât dublu față de cât se încasa în urmă cu 7 ani. Deci acum 7 ani era vreo 50 de milioane, cât s-a dezvoltat în ultimii 7 ani, de s-a dublat mai mult decât dublu, e 110 în prezent. De cât timp e Ceferin la conducerea UEFA, că nici nu mai știu. Oricum are mai puțin de 7 ani.

0: Da, bine, Ceferin, așa, practic...
1: Mă gândeam dacă are vreo legătură.
0: A dezvoltat ce a început Johansson, ce a continuat Platini. Mie mi se pare că cel care a revoluționat cel mai mult lumea asta a fotbalului european a fost Michel Platini.
1: Cam da, atât dacă a avut scurt
0: el și echipa și... lui. Ceferin nu înseamnă că e un om mai prejos, dar a continuat, a urmat patentul respectiv și l-a îmbunătățit.
1: E adevărat, atât dacă de-a mai scăpat mânuța în cașcavalul în plicuța, e,
0: cine?
1: La Platini.
0: Păi cum, că l-au achitat toți.
1: Scurt. L-au achitat, e adevărat, dar e acuzațiile adevărat, alea mă gândesc că nu-ar fi venit așa din senin, nu știu, habar n-a. Da, poate a avut dreptate și omul fi fost
0: cinstit. Dacă nu era Platini, n-aveam nici casa fotbalului,
1: ai știu dreptate.
0: N-aveam nici Buftea, nici Mogoșoaia.
1: Mă, mi-amintesc că la inaugurare atunci în 2002-2003, când a fost, că am venit și eu, am fost și eu la inaugurare, 2002 sau 2001, a fost și Johansson și Blatter, era Blatter atunci.

0: pe Paris Saint-Germain, pe Dembele, că tot a dat o dublă seară. Pe Ferran Torres, hai să zicem că nu e chiar la același, dar Dembele, balon de aur, a rupt gura târgului cu Franța la Mondial. Cât ar costa dacă l-ar pune pe liber în moment? Sau cu cât l-ar vinde City pe Haaland? Nici nu vreau să mă gândesc. Că să plece Mbappé de la Real Madrid, nici nu se pune problema. Sau chiar, lasă-i pe ăștia. Mă gândesc cât ar costa la mine Amal dacă l-ar vinde vreodată Barça, deși cred că e imposibil să-l vândă. În fine, alt nivel, alt degeaba.
1: Dar nu știu de ce pedalez pe discuția asta.
0: Păi nu mai pedalez, gata. Cobor de pe bicicletă și ajunge la nivel mult mai jos în Liga 1. Rămânem fără, cum a zis Ionuț Chirilă, Caramoco e cel mai valoros fotbalist din Liga 1 în momentul ăsta. Ca să-l citez așa. Rămâne și fără ăsta. Veste proastă pentru dinamoviști. Pleacă în Rusia. Am văzut transferul de care se temeau fanii lui Dinamo, pare să prinde contur. Presa rusă a anunțat că Mamadou Karamoko, în vârstă de 27 de ani, a acceptat oferta celor de la FK Orenburg. Ăsta este doar un prim pas, iar acum urmează ca oficialii echipelor să se înțeleagă în privința banilor. Mai sunt doar câteva ore, la până diseară trebuie să ajungă la un acord. Fereastra de Mercato se închide diseară la miezul nopții, până la noapte, la ora 23:59. Dacă mutarea se va produce, francezul va avea ocazia să se întâlnească cu un fost coechipier, Maxim Sivis, fundaș cedat de Câinii Roșii în vara acestui an, în urmă cu câteva luni, pentru 750.000 de euro, cu tot cu bonusuri. Mă gândesc că dacă l-au dat la aceeași echipă pe Sivis cu 750, Caramoco ar trebui să ia câteva milioane pe el, zic eu, adică nu știu ce zici.
1: Nu știu, deocamdată e doar o speculație, poate să se materializeze. În general, din păcate, ne-am obișnuit cu speculațiile astea fumigene.
0: Și că pe 3 ani scrie sport, anunță presa rusească
1: un anumit cotidian un transfer, el nu se face, după care nu se întâmplă nimic. Adică oamenii sunt credibili în continuare, care au scris, citiți în continuare. Da. Dar dacă, să nu fiu Toma necredincios în totalitate, dacă se întâmplă, înseamnă că Dinamo are un profit de pe urma lui și ca orice fel de produs, mai ales la nivel uman, că un jucător se poate accidenta în următorul meci de campionat și își pierde imediat cuota, trebuie vândut când e în glorie. E simplu.
0: Păi expiră contractul la finalul sezonului. Asta e partea proastă. Poate să-l piardă gratis dacă nu-l dă.
1: Poate să și prelungească cu el.
0: Da, corect.
1: Un jucător trebuie vândut când e în glorie. Asta e o lege nescrisă. Deci dacă Dinamo și-a dat acceptul să plece sau îl lasă, înseamnă că face niște bănuți cu el.
0: Ci că tot 750.000. Nu iau mai mult decât pe Sivis.
1: Nu știu, dacă o fi băgat în el 200 și ia 750. 500.000 de euro, nu că păi nu sunt de colea.
0: Păi uite, mă uit declarația pentru fanatic a lui Andrei Niculescu. Spune: la momentul ăsta sunt niște discuții, dar evident nu este nimic stabilit și jucătorul trebuie să-și exprime opțiunea. Am văzut declarația de după meci, probabil că are și el niște discuții pe care noi nu le știm, dar în momentul ăsta nu este nimic concret. Sunt șanse mici să ne trezim cu el plecat la finalul perioadei de mercato. Asta era de fapt întrebarea. Și zice: la Dinamo, pentru prețul corect, cam toată lumea e de vânzare, cu excepția celor pe care i-am transferat acum. Îmi e greu să cred că va veni o ofertă pentru ei într-o săptămână, două. Cam ăsta e trendul, însă trebuie să fie ceea ce clubul consideră că e corect ca și preț pentru valoarea lor, a zis.
1: Păi are dreptate.
0: Toată lumea
1: e
0: de vânzare, da, corect. Zici tu la fel. Orice e corect, consideră clubul că e suma corectă, sunt liber să pleci. Nu, dar mă gândeam că nu știu, uite, de exemplu, la... Și mie mi se pare un fotbalist foarte bun. Acum, dacă o fi exagerat Ionuț Chirilă când a zis că e cel mai bun atacant din România, nu știu, e cel mai
1: părerea
0: bun.
1: Lui Ionuț Chirilă, da, e un jucător care a crescut foarte mult față de prima stagiune petrecută

0: fotbalul românesc. Dar nu e de neînlocuit. Dar și eu, cum spune Niculescu, sunt un pic sceptic așa pe final de mercat o să vină un super transfer.
1: Da, mai ales că, da, vă rog, în campionatul Rusiei s-ar duce la bani mai mulți, probabil. Competiția, nu știu dacă în momentul ăsta și cu război și cu toate cele, e mai puternică decât Superliga, cel mai probabil e că sunt bani mult mai mulți acolo care
0: hai
1: se văd.
0: Hai mă, Stile, dacă Rusia nu-i peste bani, România, înseamnă că...
1: Da, nu, sunt, nu mă gândeam că fiind, mă gândeam așa, că fiind exclusă din competițiile europene în momentul ăsta, na, e alt standard, vorbim de o situație deosebită, de o stare de... fapt care e atipică în momentul ăsta în campionatul Rusiei. Adică dacă ar... Da, mă rog, dacă el își ia salariu...
0: Dar ce război în Rusia?
1: Păi războiul cu Ucraina. De păi,
0: e
1: războiul
0: în Ucraina, nu în Rusia.
1: Da, nu e la ei acasă. Păi, pentru el n-ar fi niciun pericol. Doar că e carența asta neparticipării în competițiile continentale.
0: Păi, dar nu mai
1: să joci acolo.
0: Vezi că după o perioadă neclară vis-a-vis de izbucnirea acestei invazii sau cum a fost denumită.
1: Da, mă rog, un război de ocupație.
0: Când, da, eu nu, eu fug de astea, că nu, da, nu eu, vreau, că, orice nu, spui se interpretează. Ești rusofil, ești de-asta, cum să zic, acoperit. Țara asta e bolnavă. Deci eu fug de... Nu susțin războaie, nu susțin...
1: Da, nu, nu există echilibru, nimeni nu te crede dacă da, nu, că nu te interesează. Trebuie să fii ori într-o barcă, ori într-alta.
0: Dar
1: nu, te
0: nu
1: crede
0: sunt
1: nimeni
0: în nicio barcă. Barca știu, păcii. În fine, a înțeles lumea. Deci după o perioadă confuză, au reînceput să vină în Rusia, meseria mea și mă informez, jucători străini, brazilieni, da? Plătiți foarte bine, Nedelcearu în Rusia, da? Plătiți nu bine, foarte bine. N-a nicio legătură cu războaie și cu nu știu ce. Au bani, mă! Ce, era Lucescu și băia în Ucraina exact, la vremea aia plătit
1: de
0: imperial.
1: Asta vreau să zic și eu că mi-amintesc cum povestea Nea Mircea că îl ținea un lux și că îl plimba cu vapuri și hoteluri de 5 stele și cantonamente super și...
0: Deci, la zenit. Dacă ar pleca, normal că ar fi la mai bine, da? Stai puțin să vedem că m-am săturat și de speculațiile astea, fâsâielile astea, bombă pe piața transferurilor și mâine îl vezi la Dinamo.
1: Păi uite, o bombă, mă rog, între ghilimele așa, la modul negativ, am văzut că uite, era un material în ProSport în care fac mișto de Bilel Omrani. Cum a ajuns Bilel Omrani, acum bun pentru CFR Cluj, bun peste noapte, după ce la un moment dat ajunsese la un salariu ridicol și dat afară din play-out în Liga a doua. Și acum, dintr-o dată, e... Aolo, uitasem o chestie importantă, zic, la începutul emisiunii, că ai văzut că CFR-ul a primit din nou interdicție de transferuri după ce a... Cât? Două, trei zile a apucat să...
0: Nu știu
1: să
0: Stile, ce situație la e acolo. Întotdeauna mi-a displăcut partea asta birocratică, juridică, legată de ceva din societatea asta. Nu aș putea să comentez pentru că nu știu ce nereguli sunt, ce datorii sunt. Legat de Omrani, nu știu care e oful unora, invidia unora pe el că l-a dat afară Chiajna, deși nu l-a dat afară, întrebați-l pe Andrei Cristea. Aha. Și nu mai are 100 de chile pentru că voi ați rămas cu o imagine deformată. Eu l-am văzut acum în vară când a jucat un amical Steaua cu Chiajna în Ghencea și n-avea niciun fel de surplus de greutate la nivel ochiometric, da? Nu l-am pus să se dezbrace. Dar unii când stau și fac presă din Filipine sau din canapea, la propriu și din Filipine și din canapea, dar nu vreau să dezvolt, bat câmpii pentru că da, s-au născut cu stea în frunte, știi? Orice ar scrie, orice ar spune, ei sunt tolerați, ba chiar promovați și așa mai departe. Să fie la ei, dar eu spun că Omrani poate, nu e nimic cert, dar poate fi un jucător important pentru CFR, măcar în ultimele 30 de minute, cu un Șumudic ca antrenor. Da, n-are nici 80 de ani, fizic, repet, acum o lună, jumate, două, arăta foarte bine, nu decent, arăta foarte bine, da? Am fost și am văzut, repet, Steaua Chiajna, au fost implicați 20 și 30 de jucători cu tot cu rezerve, plus gură cască de pe margine, între care și eu. Bă, adică sunt oameni pe care cei care ne ascultă ar putea să-i întrebe, da? Deci da, poate să facă așa diferența.

0: pe final de meci. Ce invidie ai pe el, cazul cu lui Omrani, ce aveți mă cu el? A furat din casa voastră, v-a spart contul, v-a luat din poșetă, ce aveți cu el? Da, nu știu. Ce aveți cu el?
1: Mă uitam la alte noutăți de prin fotbalul românesc. Silviu Lung, văd că și-a anunțat demisia de la Federația Română de Fotbal din postul pe care îl ocupa acolo de antrenor cu portarii de la...
0: Da, era la un lot de junior.
1: Da, tineret sub 20 sau de ani, la intermediar. Zice el că nu mai are timp, că Silviu Lung, fostul portar de legendă al Universității Craiova și al primei reprezentative a României, a împlinit, ieri a fost ziua lui, miercuri 9 septembrie, a împlinit vârsta rotundă, 70 de ani, să fie sănătos, să-i dea Dumnezeu sănătate, viață lungă. Fostul mare internațional a făcut un anunț important privind viitorul său din antrenorat. A confirmat că se va retrage definitiv din activitate în primăvara anului viitor. Deci mare până atunci. Urmând să renunțe la postul de antrenor cu portarii pe care îl ocupă în prezent la Naționala sub 20 de ani. Decizia vine după o perioadă în care a lucrat în staful tehnic condus de Adrian Ienci. Fostul goalkeeper al tricolorilor a explicat că va mai rămâne alături de micii fotbaliști doar pentru următoarele două acțiuni internaționale programate în noiembrie și ultima dintre ele anul viitor în martie, după care își dorește să se dedice vieții de familie și să petreacă mai mult timp acasă. Are la Craiova acasă, din câte știu, are și în București. Mă rog, e cetățean al României până la urma urmei. Da, are o vârstă la 70 de ani, e adevărat. Deși, de fapt, până la urmă, nu e nimeni obligat să fie longeviv cum a fost Mircea Lucescu. Și nici să se încheie, Doamne ferește, cariera cum și-a încheiat-o dânsul. Mie mi-a plăcut mult Silviu Lung de-a lungul timpului, poate cu riscul de a supăra pe mulți. Eu consider că a fost, cred că, cel mai bun portar român pe care l-am văzut eu vreodată, cel mai valoros goalkeeper. Poate să se... Da, nu am de ce să se supere nici Stelea, nici Prunea, nici Lobonț, nici alții de-a lungul timpului, nici înaintea lui Voinescu, poate și alții, Țețe Moraru, nu știu. Mie mi-a plăcut în mod deosebit Silviu Lung, mi s-a părut un cel mai bun portar român. În fine, asta era doar așa o părere personală, un adaus. Încă un zvon, că tot trebuie să onorăm numele emisiunii până la urmă, Bârfe, zvonuri. Nou acționar la Rapid, zice site-ul Flashscore, Dan Șucu ar negocia cu un nume familiar în Giulești. Rapid ar putea trece printr-o schimbare importantă la nivel administrativ. Jean Valvis negociază revenirea la clubul din Giulești, unde ar urma să devină partenerul lui Dan Șucu și al lui Victor Angelescu în structura acționariatului. Omul de afaceri de 72 de ani ar putea primi un pachet cuprins între 15 și 20% din acțiuni, deocamdată însă n-a fost stabilită formula exactă prin care acesta se va implica în proiect. O primă variantă este ca Valvis să devină acționar în cursul acestui an, cealaltă presupune o etapă intermediară, o sponsorizare consistentă în 2026, urmată de intrarea în acționariat anul viitor. Prezența lui la derbiul cu Dinamo, care a avut loc în urmă cu aproape o lună în Giulești și câștigat de rival cu 1-0, a căpătat astfel o semnificație după ceva vreme. Conform DigiSport, discuțiile dintre părți începuseră deja la momentul respectiv. Ar însemna o întoarcere la Rapid a lui Jean Valvis după 17 ani. Uite, eu nu mai țin minte când era cu George Copos atunci cât avea Valvis în parteneriatul cu dintre acțiuni, în parteneriatul cu Copos la Rapid. Nu mai țin minte dacă avea jumătate sau mai puțin decât Copos la vremea aia. Dar oricum, e un om potent financiar, adică cel puțin în perioada în care a fost implicat în fotbalul românesc, mi s-a părut chiar ok, tu ce zici, e un zvon cu parfum de credibilitate ca să bag din nou fraza asta pe care n-am mai zis-o de multă vreme.
0: Domnul Valvis se numără printre afaceriștii, antreprenorii vechi, nu învechiți, din România. Om serios, om discret,

0: iubitor de Rapid,
1: asta,
0: asta e clar.
1: Asta e cel mai important.
0: Și cumva există multe asemănări cu actualul proprietar al clubului, domnul Dan Șucu Castil. Nu m-ar surprinde să vină cu un aport de capital, în schimbul căruia să se aleagă cu un anumit număr de acțiuni. Un lucru e clar, dacă vrei să crești, că tot vorbeam mai devreme de sumele primite de echipele din UEFA, din cupele europene, de la UEFA, dacă vrei să crești, să ajungi acolo și să primești parte din banii ăia, trebuie să treci de niște praguri, de contracte de maxim 20.000 pe lună, de transferuri de maxim 100.000 sau 300.000.
1: Da.
0: Dacă Polonia își permite să cumpere jucători de milioane sau alte țări din jurul tău sau din apropierea ta, și cu toate astea nu e o garanție că ajung acolo, atunci trebuie să treci tu la un alt nivel. Așa cum se merge, n-ai decât prin nu știu ce șansă, nu știu ce... ironia sorții, gol în minutul 95 și așa mai departe. Altfel nu ai cum.
1: Oricum, el vine din niște vremuri mai bune pentru Rapid, financiar cel puțin, înainte. Pe când era Jean Valvis, George Copus, erau amândoi la Rapid acum 17 ani, se îmbârteau bani mai mulți atunci. Era acel alt nivel de performanță internațională. Mă rog, probabil că o să se adapteze și dânsul la actualitatea din prezent. Dar a apucat vremuri bune la Rapid, se și pricepe la fotbal, e, cum ai zis și tu, iubitor al echipei, deci nu ar putea să fie toată treaba asta, până la urmă, decât o veste bună pentru rapidiști. Bun, am văzut, uite, să nu-i neglijăm nici pe FCSB-iști, că am vorbit în fotbalul român și de Dinamo și de Rapid Adineauri, să nu zică că îi ignorăm. Văd în Gazeta Sporturilor, s-a întors la FCSB și poate juca cu Petrolul. Este foarte bine. E vorba de Dylan Batubisinca, fundașul central al FCSB-ului, care s-a întors la București azi noapte, după ce a fost la tratament în Serbia, la Belgrad, la celebra Mariana Kovacevici, la Vraci, mă rog, că nu mulți o consideră, nu toți o consideră medic. Stopperul din Republica Democrată Congo nu a jucat pentru FCSB în ultimele două meciuri, 5-0 cu FC Argeș și 1-2 cu Dinamo. Va putea fi pe teren cu Petrolul luni, la data de 14 septembrie, când e programată partida, pe Arena Națională. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al echipei, a declarat că Batubisinca se simte excelent după tratamentul de la Belgrad. Medicul nostru Flavio Arămitu a vorbit cu Mariana Kovacevici pentru a mia oară. Este farmacist, nu este vraci, nu are farmece, are doar un gel care conduce curent electric de foarte multe ori mai repede decât un gel normal, de aia perioada de refacere este mult mai mică față de una normală fără gelul ăsta. Nu cunoaștem noi ingredientele, le știe ea. Mariana a spus că este foarte, foarte bine. Batubisinca a zis Gigi, a zis Meme Stoica, pardon, pentru Prima Sport. Acum, deci, o să fie titular, probabil, la meciul de luni, în defensiva de 5 cu Crețu, Daua, de 4, și cu Pădurariu într-una dintre laturile apărării. Batubisinca ar urma să formeze cuplu de fundași centrali împreună cu Ioxim Daua. Da, din nou succes al Marianei Kovacevici. Se pare acum, na, până nu o să-l vedem pe teren, că se mișcă așa cum trebuie. Mă uitam la numele, că nu știam până acum numele doctorului de la FCSB. După nume, pare a fi Machidon, domnul Arămitu. Flavian Arămitu.
0: Da, eu știu, mă rog.
1: Nu contează. Atâta dacă lucrezi acolo, înseamnă că...
0: Superliga, dar ce sunt ei, Machedoni?
1: Da, contează. Nu, am zis așa, ca o chestie de culoare. E clar că e un jucător bun. Uite, mai avem un telefon înainte de finalul emisiunii. Hai că să facem... Odată ce am avut doar unul singur pe ziua de astăzi, să mai îmbogățim un pic. Palmaresul, bună ziua! Vă ascultăm!
2: Bună ziua! Florin, sunt

0: Ce curiozitate există oare un ziarist român? S-ai făcut vreodată interviu cu această doamnă Mariana?
1: Au fost vreo două, trei cel puțin. Serios. Da. Mi-amintesc eu că a fost unul în Gazeta Sporturilor, sigur, dar nu mai știu când, a fost reportaj cum are acasă, cum lucrează, cum e, lumea așteaptă pe holuri, cum arată. Acum vreo 2-3 ani parcă în ProSport un interviu pe larg cu ea, îi explica ea, făcea de unde vine, ce a făcut în copilărie, cum lucrează cu sportivii. Nu, chiar a fost acoperit subiectul. Poate n-a mai fost în ultimii 2-3 ani, de-aia nu mai ții tu minte, da. Greșesc, Viorele, eu așa țin minte, că am văzut cel puțin 2-3
2: sincer,
1: de-a lungul timpului.
2: Mi-aduc aminte, dar asta nu înseamnă că greșești. Dacă nu mi-aduc eu aminte, nu înseamnă că greșești.
1: Chiar țin minte. Și asta a mai fost unul chiar în urmă cu mai multă vreme, pe la finalul anilor 90 în presa noastră. Că mi-amintesc că, știi că ea lucrează de multă vreme, de vreo 3 decenii și ceva, că mi-amintesc că s-a tratat la ea inclusiv Roberto Baggio când era încă în activitate și Baggio e retras de când era lupul cățel. Deci, îți dai seama.
0: Pare un subiect, nu știu, foarte interesant. Adică, o pune, adică să ducă lumea la ea atâția fotbaliști.
2: Nu e atât de mare șmecheria. Tatăl ei, cred că tatăl ei e farmacist, nu ea. Tatăl ei, pe baza nu știu ce ingrediente, că s-a vorbit și de nu știu ce placentă de cal și alea, nu vor să spună oamenii, că până la urmă nici Coca-Cola nu spune cum se face, că altfel ar face-o și alții. Inventează, a inventat la vremea aia, produce un gel din ăsta minune care se aplică pe suprafața leziunii musculare a subiectului prezent acolo.
1: Cum a zis și Meme Stoica, amplifică niște curenți electrici.
2: Dar nu trebuie să ne spună Meme Stoica ce știm de 25 de ani.
1: Nu știam faza asta cu electricitatea, pe asta nu știam, recunosc.
2: Fotbalistul e pus atunci, are o sală de verificare, de testare acolo, să facă 2-3 sprinturi, îl doare mai rău decât îl durea când a venit, dar înțeleg că e un efect al intervenției, al gelului propriu zis, iar după nu știu ce perioadă e bun de joc. Asta în teorie, în practică, nu știu.
1: E o metodă prin care se accelerează refacerea față de metodele celelalte tradiționale, clasice, cunoscute.
2: Da, e ceva mai pe medicină din asta.
1: Da, naturist-o, nu știu cum să zic, adică nu e medicina alopată, normal, asta cunoscută, la care apelăm cu toți, în mod normal. Bine, mai vorbim și cu altă ocazie. Sănătate, numai bine. Ultima știre, înainte de finalul emisiunii de astăzi, din alt sport, Viorele, din tenis, pentru că tot am vorbit doar despre fotbal astăzi. E cam trist așa, deși n-ar trebui. N-a murit nimeni. S-a anunțat lotul de Cupa Davis al României pentru meciul cu Indonezia. Și mă uit așa, că cât de mult ne-am prăbușit în ultimele 3 decenii la nivel de tenis masculin. Sigur, de fapt, nu mai cunoaștem pe nimeni din echipa de Cupa Davis a României. Nu mai avem deloc. Nu mai zic de perioada Năstase Țiriac. Mă refer, raportat și la cea cu Andrei Pavel, Voinea, Hănescu. S-a terminat șmecheria, din păcate. Este formată echipa de tenis de câmp a României pentru meciul cu Indonezia din următorii: Cezar Crețu, Radu Papoe, Gabriel Ghețu, Radu Țurcanu și Ștefan Haidă. Au fost nominalizați în echipa de Cupa Davis de către capitanul nejucător Adrian Marcu, anunță site-ul Federației Române de Tenis. Întoarsă în grupa mondială 2, România va înfrunta selecționata Indoneziei la sfârșitul săptămânii viitoare, în weekendul 18-19 septembrie. Jucăm în deplasare la Jakarta pentru a urca în play-off-ul pentru grupa mondială 1, adică să revenim în elită. România are 2 reprezentanți în top 300. Deci, dintre ăștia pe care vi-am citit eu, cel mai bine clasat este Crețu, care e pe locul 230.

0: ATP și Filip Gianu pe 269, dar n-a fost convocat. N-a vrut să vină, cel mai probabil. Și mai avem, restul sunt în top 500. Deci cel mai slab clasat, uite, Haită pe locul, nu, Țurcanu pe locul 766. Antrenori sunt Ionuț Moldovan și Daniel Dobre, iar Teo Cercel este preparator fizic. Numele ăsta s-ar putea să le mai știți. Teo Cercel a lucrat și cu Simona Halep, iar Ionuț Moldovan tot așa a fost jucător de tenis, bunicel față de ce avem în prezent în moment. Dacă nu mă înșel, este fiul antrenorului, nu? Colonelul Moldovan, cum mi se mai spunea, colonelul pe poreclă. România este în momentul ăsta pe locul 46 în ierarhia mondială, Indonezia pe 65. Deci stau mai rău decât noi. Cele două echipe nu s-au mai întâlnit niciodată până acum în Cupa Davis și conform regulamentului, dacă ne vom mai întâlni vreodată cu ei, trebuie să joace ei la noi, după ce acum jucăm noi la ei. Nu știu. Tu ai, de când ești jurnalist așa de-a lungul timpului, ai reușit să-ți formezi o părere, o impresie, de ce naiba nu reușim să mai avem niciun jucător de tenis? Bă, dar niciunul, comparativ cu femininul, cu fetele, unde am fost mai mult decât onorabil până în momentul ăsta. Uite, Sorana Cârstea, de exemplu, se retrage acum cu cea mai bună carieră, poziționare din carieră, locul 15 mondial. Și la băieți, praf. De vreo 20 de ani încoace nimic.
1: Nu știu dacă e o mare surpriză. Noi la fete am avut de fiecare dată, exceptându-l pe Ilie Năstase, rezultate superioare băieților. Hai să fim serioși. Da, a sclipit un pic așa. Andrei Pavel, a sclipit apoi Hănescu sau și el în aceeași perioadă.
0: Și pe urmă dublu, Tecău cum merge.
1: Tecău la dublu, dar vorbim la simplu. Da. Nu, Tecău la dublu a fost șmecher. Bun, rău de tot la dublu.
0: De câștigător foarte de Grand Slam-uri, ce vorbim
1: de, de simplu. La simplu, în afară de Andrei Pavel și, hai să spunem, Ilie Năstase în primul rând, și apoi Andrei Pavel, restul au pe acolo. Pe acolo. Că e copil, că e Voinea, că e Mergea, nu e mare.
0: A fost și Țiriac în anii 70 totuși, 60-70,
1: da,
0: uităm,
1: tot la dublu, a câștigat Roland Garros.
0: Exact.
1: Ei, da, vorbim de simplu.
0: Nu, și la simplu, a câștigat pe la Foro Italico, mă rog, avea niște performanțe pe undeva între Pavel și Năstase. Dar de la ei încoace, într-adevăr, prafau. La simplu, chiar, stau să mă gândesc cine. Cred că Hănescu a fost ultimul jucător bun pe care l-am avut în top 30 mondial, să zicem așa, în sub 50. Mă rog, clar, adică în prima sută și în mod constant în primii 50. După el, Dumnezeu cu mila. Asta a fost Burfe și Sport pentru astăzi. Numai bine vă spun și eu. Ne reauzim mâine de la ora 11. Rămâneți pe Sport Total FM pentru că urmează Andy Stănescu și emisiunea În gura porții. Până atunci să fiți sănătoși și la bună reauzire. Pa!
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul

Centru comercial de textile, unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Suntem aici la gura porții, eu și Rareș, colegul din regie. Ne-am strecurat așa discret în studio, ca să nu dărâmăm camera care îi filmează pe colegii de dimineață, că au pus și un afiș jos. Să nu dăm peste ea. Hai, cam greu, totuși. Știți cum e, dacă așezi un obiect, îl pui în drumul omului, șansele de supraviețuire ale obiectului sunt foarte mici. Eu aș fi prins-o de tot cu ușii, dar mă rog, cine suntem noi, nu ne pricepem, nu. Dădeam și noi o sugestie, așa, o prindeai undeva de sus. Așa poate că ar fi scăpat. Iată cameră. O dădea jos, probabil, doamna care face curat. Ridica mătura ca să dea jos o pânză de pe ea, zdrang și cu camera. Oricum mai pune-o, tot nu e bine. Da, la TVR lucrau cu camerele alea, cred că

tot din alea au, pe șine, 6 tone avea o cameră de aia. Probabil că ați văzut imagini, mă gândesc, de-a lungul timpului, în studiourile alea mari, ale lor, alea care filmează emisiuni cu câte 400 de oameni numai pe gradene, ca să-l aplaude pe Fuego. Acolo erau niște camere dintre alea. Alea erau aduse cu macaraua. Îți trebuia macara de pe șantierul naval ca să le bagi înăuntru. Alea, într-adevăr, dacă te loveai de ele, suferei tu. Camera n-avea absolut nimic. Erau ca niște tancuri. O tânculețe, dacă vreți. Uite cu ce se ocupa AI-ul, fraților. Ne tot amenință ăștia cu tot felul de zvonuri alarmiste. Ne mănâncă AI-ul, Terminator. Gata, vine sfârșitul lumii, aiurea. AI-ul cu asta se ocupă. Notificare privind performanța bateriei. Trimite AI-ul telefonului. A fost detectată o reducere a performanței bateriei. Adică AI-ul îți sugerează să cumpere alta. Adică pus tot pe șpagă și pe parandărături și AI-ul. Până la urmă când se schimb bateria, mai bine schimb telefonul. Asta se și vrea. Zic că telefoanele noi nu mai țin. Nu mai rezistă ca cele vechi. În schimb, oamenii vor trebui să reziste. Și în România și în general peste tot în lume. Ce vă spuneam noi cu mult timp în urmă, România va crește, ar putea. Așa e titlul în evenimentul zilei. Noi spunem că va crește, nu că ar putea, vârsta de pensionare ca să facă față sistemul, domne, care nu mai face față. Sistemul el. El, sistemul, nu mai face față. Prin sistemul se pot înțelege multe. Aici. A, noi am anunțat asta. De fapt, ne-a anunțat Madame Christine Lagarde, aia care la un moment dat era șefa Fondului Monetar Internațional, știu dacă mai e. Aia care s-a născut, alta care s-a născut șefă. Madame Lagarde, care arată ca o prună uscată tăvălită prin cianură de potasiu. Ai, cum arată toți nesuferiți ăștia de bancheri în funcții înalte, ăștia trăiesc mult. Ați observat că bancherii, ce este meseria cu, la aia mari ne referim, la cei care muncesc, ăștia care te primesc la sucursale, te ceri cu ei pentru diverse motive. Acolo media de speranța de viață, de fapt, pardon, e 200 și ceva de ani. Atâta va trăi și Madame Lagarde, ne-a zis, da, cu câțiva ani. Dom'le, oamenii ies la pensie prea devreme, nu se poate așa ceva. Nu se referea și la ea, evident. A ceilalți oameni, aia care nu sunt bancheri. Și sugera nici mai mult, nici mai puțin, cât la bărbați 80 de ani și la femei 75. Noi mergem și mai departe ca să ajutăm sistemul, cum zice evenimentul zilei. Dom'le, la 95 de ani la bărbați să se iasă la pensie și la femei la 90. Că oricum bărbații mor mai repede, unii zic că din motive de consumație, alții că din alte motive, dar ca să aibă cine să te îngroape, maică, totuși. Hai să le lăsăm pe bietele femei să iasă la 90. Nu mai apucă nimeni pensia, nici Ion Iliescu n-ar mai fi apucat-o dacă se năștea cu 30-40 de ani mai târziu. România problema o reprezintă decreței. Prin asta se înțelege românul născut, să zicem, între 1965-67 pe acolo, până prin 1990. Cât a fost în vigoare un decret dat de autoritățile comuniste de atunci, cu scopul de a le face pe femei mame eroine, adică un decret care încuraja producția de carne de tun. Mai pe românește, și noi facem parte tot din zona decrețeilor. Estimați frați și stimate surori decreței și decrețele, comeseni și comăsuțe, nu mai pupați pensie. La revedere. Asta este ideea. Și cu vârsta de pensionare ridicată la 95 de ani la bărbați, 90 la femei, mai rămân în România vreo 10 pensionari. Dar să vă spun ceva, și 10 sunt mulți. Sunt mulți? Păi cu banii ăia, mai bine îi crești salariul Adrianei Săftoiu, pe care probabil te pregătești să o muți de la TVR la Nuclear Electrica, o să spuneți, păi ce legătură are? Stai, domnule, la ce competență? Lasă competența. Trebuie competență. Nu înțelegem noi, de fapt, ce este aceea competență managerială.

Odată ce ai ajuns manager, te pricepi la orice. Managementul e același peste tot, în România cel puțin catastrofal, adică și la stat, dar parțial și prin mediul privat. Pe aici, pe acolo, cât o mai avea mediul privat, că nu o să mai avem multă vreme. Așa că, adio pensie. Hai, cum ar zice Nea Gigi, ce pensie vreți voi, bă, ce sunteți voi, procurori, voi, cine sunteți voi? Auzi la ei, pensie. Hai, lăsați pensia, nene, că nu vă trebuie așa ceva. Probleme după aia, dar nu vine poștașul. Vezi și peste 50 de ani, tot cu poștaș. Mai sunt poștași? Eu nu prea mai văzut. Apropo, s-o fi desființat meseria de poștași. Da, a schimbat-o, știu că a schimbat-o, îmi scrie un prieten, că a schimbat-o deja pe săftoiul interimare Sorina Matei, care a fost pe la Realitatea. În fine, e competentă și aia, nu ne îndoim, cum să nu fie. Cum să nu fii competent dacă ești numit? Că mai sunt încă oameni săraci, mai ales pensionari ăștia care au mai apucat, încă mai gândesc așa. Maică, dacă a zis la televizor, înseamnă că e adevărat. Păi da, dar depinde pe ce canal. Că dai pe un canal de știri, auzi ceva, muți pe următorul, este exact invers. Deci pensie, nu mai povați, asta ca să vă luați gândul de la așa ceva. O să muncim până când o să picăm lați, că ăsta este și scopul. Și atunci veți ajunge la concluzia la care am ajuns și noi, și nu ne-am ferit să o spunem, munca ucide. Că ăsta este adevărul. Munca ucide, fraților. Vom ajunge să invidiem pe oamenii din Paleolitic, din epoca pietrei. Pe cei care abia descoperiseră focul. Că munceau 2-3 zile pe săptămână, cât alergau după porcul mistreț, dura. Că n-aveau Adidas în picioare. N-aveau pantofi de drumeție. Alergai în picioarele goale. Îți mai intra câte o țeapă, te mai lipeai decât un mărăcine, o urzică, ceva. La urmă prindeau porcul, altfel n-ar fi supraviețuit. 2 zile și 2 nopți alergau după el, exact ca lupii. Așa vânau și oamenii, făceau cu schimbul, mai leșina câte unul. Dar după aia, cât se mânca la porcul ăla, că trăgeau de el. Îl împărțeau judicios, adică șeful 90%, șeful peșterii, restul ciuciu, cam cum împărțea șpaga Adrian Năstase, pardon, mă iertați, cum împărțea devizul, bugetul în general, așa. Dar după aia stăteau 5-6 zile, așa am supraviețuit. Deci, asta vă așteaptă, uite, mi-a trimis, ca să ne mai înveselim totuși, mi-a trimis și Sile, colegul nostru care abia a ieșit din emisie, o știre din categoria celor care ne plac nouă, castorii. Noi întotdeauna am fost fani ai castorului. După părerea mea, nu există inginer mai bun decât castorul. Și iată, s-a dovedit încă o dată, au ridicat 2 castori eliberați într-o pădure din Marea Britanie, deci 2 bucăți. Acum nu zice dacă era un cuplu și ce fel de cuplu. Un baraj lung de 35 de metri într-un an. Lung de 35, înalt probabil de vreo 15, barajul într-un singur an, peste un pârâu și prin asta au prevenit inundarea unui drum. Și beți. Castori, că da, castori englez consumă. Ăștia beau. Au și din ce? Castori englez câștigă mai bine decât castorul. La ce noi avem castori? Eu n-am văzut niciunul. Deci castori englez bea zdravân. Au băut, dar cum să bea pe șantier, na? Ce să facă și castorul? Mai e o pauză, mai trage o țuică și au făcut un baraj. Aveți mult mai eficient castorul, mă, decât inginerul. Fără studii de prefezabilitate, fezabilitate, fără proiect, fără contestații la tribunal. Aoleu, stai că a expirat studiul de fezabilitate, trebuie să facem altul. Fără fonduri naționale, internaționale, castorul s-apucă direct de treabă cu ce găsește pe acolo. 35 de metri barajul lung într-un an. Aici castorul l-a bătut și pe chinez. Deci castorul mai tare decât chinezul. Totuși, și chinezul construiește repede, ați văzut, uluitor cum se mișcă ea.

ce tehnologie au. Castorul n-are sărac cu macarale, n-are inscripeț, n-are nimic. Și prin asta eu zic că măcar doamna la gard, măcar acești doi castori merită pensie. Așa, după cum e la noastră părere, dacă nu-i trebuie mult castorului, trebuie să fie pensia neapărat prea mare. Adică dați-i pensie doar de funcție, nu trebuie și de grad. Da, uite, da, corect, cu banii ei, pentru aia 10 pensionari, că atâți probabil vor fi, mai mulți oameni nu vor apuca vârsta de 95 de ani în România, da, îi poți mări salariul și lui Daniel Dăiană, care e președintele Consiliului Fiscal. Păi și ăsta tot așa a fost șef. Toată vreme. Unii oameni se nasc să fie șefi. Asta e concluzia. Pentru că sunt competenți, mă, răilor, ce sunteți. Elemente dușmănoase ce sunteți. Trebuie să comentați voi. Tot. Da, apropo de bine, să scumpesc și gazele, am anunțat. Am vrut să fim printre primii care dăm, nu ne plac veștile proaste. Să scumpesc și gazele, păi cum să nu se scumpească? Citeam că principalul motiv pentru care se scumpesc n-ar fi legat neapărat de război, de ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, ci pur și simplu pentru că n-am stocat nimic. Cum nici curentul nu-l stocăm, îl producem, neavând unde să-l stocăm, îl dăm la bulgari ziua, ăia și-au construit baterii pe tot malul Dunării, îl stochează și noaptea îl cumpărăm apoi de la ei. Suntem deștepți, mă, hai să bubuim. Da, bineînțeles că se scumpesc. Da, vă mai întreb ceva. S-a ieftinit vreodată ceva în România? Tot timpul se scumpesc. Toate. Acum depinde. În unii ani se scumpesc cu 1%, 2-3%, în alții cu 10-20%. Cum ți-o fi norocul? Da, să cheme castorul, sau da, măcar pe unul, dar ăștia lucrează în echipă. Ăștia doi, că și beau împreună. Nici castorul nu-i place să bea singur. Să știți. Deci dacă îi chem, trebuie să-i chem pe amândoi să facă tunelul pe A1 la Deva, că stau ăștia de 10 ani să facă un. Excepțional. Stau ăștia de 10 ani să facă un spanac de tunel de 3-4 km. Corect, mă. 3-4 km. Chinezul, în perioada asta, făcea un tunel, probabil că l-au și făcut, dar pe sub Pacific. Sau pur și simplu direct prin centrul Pământului. Ai ocoleau totuși nucleul de metal lichid, că se topea acolo tot. Deși chinezul era capabil să-ți inventeze și aici ceva. Și ieșeau pe partea cealaltă a globului în timpul ăsta. Da, să facă totuși castorul tunelul. Da, da. Vedeți, aici ar fi o problemă. Nu putem chema castorii aia englezi bețivi în România pentru că n-au autorizație. Pariez că n-au firmă, n-au nici PFA. Păi, cum fiscalizăm treaba? Păi, nu se poate. Nu se poate așa. Pe persoană fizică? Păi, cum facem licitația pe persoană fizică? Bine, de fapt, lucrările astea se atribuie tot pe persoană fizică, adică pe relație. Nu vreau să spun altceva de rău. Relația-s necesară, în definitiv, trăim în societate. Nu-i normal să avem relații unii cu ceilalți. Deci, practic, tot pe persoană fizică, da, trebuie să ai și PFA sau să ai SRL ceva, sau un SA, dacă ești sigur ăsta, dacă ești profesionist. Da, aici nu merge, nu putem să-i chemăm. La englez se mai îngăduie treaba asta. Mai lasă aia castorii să lucreze. Păi la noi, dacă îi aducem acolo la Deva, în prima zi, vedeți cum le pică 5 controle pe cap castorilor. Imediat toate instituțiile statului se sesizează cum încep ăștia să lucreze. Dacă se mulțumesc doar să bea, să stea așa la gura tunelului, nu-i controlează nimeni, dimpotrivă. Îi și felicită. Dacă se apucă de muncă, gata, te-ai nenorocit. Sunt zeci de organisme de control în România. Zeci. Dacă am aflat că numai în comerțul cu amănuntul ar fi vreo 42, ci că 42 de instituții, nu știu cum se numesc unele. Nu i-a văzut nimeni niciodată pe ăia.
Nu se știe nici dacă au inspectori. Nu se știe dacă au dreptul să controleze ceva. Dar există, înțelegeți? Le-a creat cineva ca să mai ofere acolo, că vorba aia, ce să facă și doamna Săptoia, cum o să rămână fără job. Vă dați seama, în construcții, probabil că sunt 80 în total. Din prima zi, 400 de inspectori vor pica direct pe ceafa castorului sau direct pe cefele celor doi castori. Și gata, s-a încheiat lucrarea. Nu mai faci tu nimic. Ba da, s-au ieftinit pe vremea răbosat ale gurii clarinete, saxofoane, muzicuțe, da. Asta da. Da, și vinul spumos. Acum e foarte căutat, mizeria aia, e la mod acum. Am văzut, mai ales printre doamne și domnișoare, numai ăla să mai găsea în magazine. Nu-l cumpăra nimeni. Acum e tratat, e privit ca fiind o delicatesă. Bun, hai să ne întoarcem la fotbal, fraților. Acum că ne-am lămurit, avem vești bune, hai scăpăm de grija pensiei, nu mai avem probleme, nici o surpriză. Nici aseară în Liga Campionilor au câștigat favoritele, exact ce discutam noi ieri. Unele mai ușor, altele un pic mai greu, mai cu muncă, mai fără muncă. În cele două seri de Champions League, urmează o a treia, dacă așa s-a întins acum prima etapă, poate pe a doua o comprimă într-o singură zi, așa ca să fie mai, să existe și diversitate în privința programului. Ăștia de la UEFA sunt capabili să schimbe regulile în timpul competiției, au mai făcut-o, de ce n-ar face-o și acum? Deocamdată pare că nu, dar se pot schimba lucrurile de la o zi la alta. Deci n-am avut parte de surprize. În primul rând, Barça și cu PSG au dat decât, cum s-ar zice în zilele noastre, 11 au dat amândouă. Feyenoord, mai norocoasă, a luat doar 5, Slovan Bratislava 6. Așa, totuși s-au dovedit a fi milostive cele două echipe, că i-au lăsat și pe dejosezii de la Feyenoord și pe amărâții de la Slovan Bratislava să dea golul de onoare. Ceea ce pe Flick, bineînțeles, l-a scos din minți. Tunaș a fulgerat în vestiar, ăla vrea numai să deie, nu să și ieie. După ce a văzut că a dat PSG 6, cred că i-a mai făcut o ședință. I-a mai luat pe ea odată la întrebări pe lui, adică să dea alții. Deci 11 goluri au dat împreună cele două echipe. N-am nimic de spus despre meciurile astea. Două echipe au jucat, două au venit doar să ceară un pahar cu apă. La Barcelona, Toar și Rafinha încă o dată a arătat că poate nu era neapărat nevoie de Gabriel Hristos. A dat și la gol Jesus, ultimul gol al meciului, dar acum dacă a plecat Lewandowski și nu l-ai luat pe Haaland, îl băteai și fără Gabriel Jesus. Dar nu spune cineva că ăsta e omul care ți aduce Liga Campionilor, că ți înscrie golul decisiv în finală. Că până în finală ăsta ori se accidentează, ori se ceartă cu Flick. Așa a făcut și pe la alte echipe, mai puțin la Manchester City, unde n-avea loc. Dar pe la Arsenal mai chiulea pe la antrenamente. Mai dădea telefon și zicea că e gripat, că e răcit, că are o problemă. Deci nu cred eu că îți câștigă ăsta Liga Campionilor. În fine, a dat și el gol aseară. Yamal, evident, s-a înscris acolo la cuvânt. A fost clar din primele minute, a dat Rafinha gol în minutul 3, că Feyenoord tot ce pot să facă este să lupte, să nu bată vreun record negativ. La fel și la Paris Saint-Germain cu Slovan Bratislava, o Dembele, că așa apare, mai ales la, dacă te uiți pe site-ul UEFA, așa e trecut, o Dembele, doar două. A dat, asta a dat Ferran Torres, 3 bucăți. Bună achiziție să ajute acolo. Atacul Ferran Torres s-a apucat serios de treabă și Fabian Ruiz a închis și ăsta tabela tot prin minutul 88. Cum a reușit Slovan Bratislava totuși să se apropie de vreo 3 ori de poarta celor de la Barcelona.

Luna, prilej de nemulțumire pentru Flick, desigur. Dar asta așa, pentru că a fost primul meci. Au jucat cu titularii, ambele echipe n-au menajat pe nimeni dintre cei care, sigur, erau apți de joc și v-am explicat care este motivul. Chiar dacă erau meciuri dezechilibrate pe care cele două echipe le-ar fi câștigat oricum, fiind primele în faza grupei și jucate și acasă în fața propriilor spectatori, nu pot să le tratez așa cu, hai să zicem, nu cu aroganță, cu autosuficiență. Trebuie să oferi publicului un pic de spectacol, măcar. Și plus de asta, nu vrei surprize, chiar nu vrei, la primul meci. Astea sunt puncte pe care n-ai voie să le pierzi. Cine știe ce se întâmplă? Poate e ghinion în ziua respectivă, rezervele nu reușesc să înscrie și își creează o căruță de ocazie, așa că n-are sens. Nimeni nu riscă. După etapa a cincea, când deja ăștia mari sunt calificați, adică strâng destule puncte, strâng 15 puncte sau după etapa a șasea, da. Mai puțin, în ultimele două etape poți să-ți bagi rezerve. Astea vor fi calificate. Evident, Barcelona, Feyenoord. VfB Stuttgart la fel. Spectacol cu Viking, campioana Norvegiei, că nu-i Bodo Glimt, totuși. Da, au venit și ăștia la fel, la tăiere, n-au experiență. Bine, destul de echilibrat așa la ocazii meciul, dacă Stuttgart totuși joacă în Bundesliga. Sunt obișnuiți să se concentreze și să nu irosească ocaziile. Cei de la Viking, sigur, naivi, nu va fi o a doua Bodo Glimt. Asta e clar. E o echipă mai rudimentară și n-a părut așa ambițioasă. Aia de la Bodo, poate că apropierea de Cercul Polar de Nord îi face un picuț, îi determină să iubească mai mult viața, că acolo nu se știe. Intră ursul polar peste tine în casă, cade o bucată, cazi într-o crevasă, orice se poate întâmpla iarna. Aștia de la Viking mai leneși. Stuttgart oricum era favorită să câștige acasă. Sporting cu Galatasaray. Sporting era favorită, dar au început împiedicat așa meciul cu un autogol. De fapt, Sporting a dat 4 goluri în meciul ăsta. Nu Galatasaray a dat vreunul. Golul lui Galata este autogolul lui Gonzalo Inacio ăla în minutul 6, pe care s-au enervat cei de la Sporting și încet, încet au preluat hățurile. Au făcut un meci grozav, dar suficient cât să-i bați pe turci. Adică nici ăștia n-aveau cine știe ce șanse. Lui avea tupelor, am mai vorbit de Zane ăsta. Mie nu mi-a plăcut niciodată. Mi s-a părut un jucător ultra vopsit și umflat de toată lumea, degeaba l-ai. Că n-are cum să te ajute într-un meci cu o echipă net superioară. La fel și Fenerbahce și aia, sigur că și-au făcut niște achiziții, dar nu cu Greenwood, mă. Poți să te bați cu Greenwood în fața celor de la Bayern München sau Barcelona sau Paris Saint-Germain sau degeaba faci tu cumpărăturile astea. În campionatul Turciei, da, numai că se lucrează foarte mult și în culise. Poți să fie echipa mai bună dacă Bașcanul nu are relații sau nu știe să se descurce, să se învârtă prin subteranele fotbalului. Ai cheltuit banii degeaba. Acum să ajungem la meciurile care, sigur, au stănit cel mai mare interes, că erau și mai echilibrate. Napoli cu Arsenal am urmărit îndeaproape, împreună cu Călimate și pe YouTube. A urmărit Liverpool Atletico Madrid, s-a uitat el la Napoli cu Arsenal. Am constatat că e mai bine așa decât să te uiți cu un ochi la snăină și cu altul la făină, că pierzi niște momente. Oricum știți cum e, ca în legile lui Murphy. Exact atunci când te apleci, că ți-a căzut ceva sub masă sau sub canapea, băi, atunci se dă golul. După ce ai așteptat 42 de minute. Deci ceva tot o să-ți scape, dar măcar dacă te concentrezi și urmărești o singură partidă,

reușești să înțelegi ceva. Arsenal a dominat aici. Bă, se simte lipsa lui Don Antonio Conte. Bă, bune acum. Toarșul Allegri ăsta, v-am zis că e moartea pasiunii. N-are nene. Stofă sau ștofă. Și bineînțeles, se simte și lipsa lui McTominay din echipă. Nu mai are putere, nu mai are forța pe care o avea De Bruyne. Pe vremuri reușea chiar și pe Manchester City să o tragă. După el în zilele mai slabe, dar acum nu mai poate. Și în fața celor de la Arsenal, diferența s-a făcut în primul rând, mai ales la Liverpool cu Atletico Madrid. S-a văzut asta, după părerea mea, pregătirea fizică, intensitatea cu care sunt pregătiți și ritmul în care joacă. Sunt obișnuite să joace cele două echipe. Într-adevăr, în Anglia este cel mai fizic fotbal care se poate juca în momentul ăsta. Și se vede cel mai bine în a doua repriză, când cei doi selecționezi fac schimbări. Acolo imediat se vede la echipele care evoluează în Premier League, aia care intră chiar reușesc să dea viteză jocului, pe când ceilalți n-aduc mare brânză, mare profit. Deci pur și simplu le este greu adversarilor să țină pasul cu ăștia. Reușesc echipele care joacă în Premier League să-ți facă pressing avansat până în ultimul minut. Deja adversarul nu mai poate să facă asta. Se chinuie. S-a văzut asta, dar o să ajungem la meciul Liverpool cu Atletico Madrid. Așa și la Arsenal. Arsenal a tot căutat golul, dar părea că nu mai vine. N-ar fi fost rău niciun rezultat de egalitate la Napoli acasă, evident, dar sigur că e mult mai bună victoria. 3 puncte, să încep cu dreptul și cu meci în deplasare în faza grupei, deja îți dă un alt vibe, cum se zice în zilele noastre, pentru partidele următoare. Martin Ødegaard pare să fie în formă sezonul ăsta. Sezonul trecut, chiar dacă echipa lui a câștigat trofeul mult râvnit pe plan intern, n-a fost grozav, a fost și accidentat. De fapt, nimeni nu prea a fost grozav la Arsenal, culmea. Echipa a contat mai mult, Gropo, cum zice Edi Iordănescu. Aia, acum, Ødegaard cel puțin pare să-și reintre în formă, ceea ce e o veste excelentă pentru tovarășul Arbaleta, pentru Mikel Arteta. El a dat și golul, de altfel, care a stabilit câștigătoarea partidei. Meci dominat de Arsenal, care tot căuta așa, a jucat tactic. A fost ca un meci dintre ăla de box, în care nu vrei să spui neapărat jos adversarul, să fie knockout în repriza a treia, că știi că s-au băgat mulți bani, s-au pariat pe toate cele 12 runde. Și atunci îl ții așa în pumni, să-l bazi la puncte. Asta căuta și Arsenal, fără să forțeze prea tare, și până la urmă au reușit. Au mai avut și alte ocazii de gol. Napoli, fără Conte și fără McTominay, nu mai sunt. Deci, cu Hoylund în Liga Campionilor nu te scoți. În Serie A sau în alte competiții, da, te ajută. Îți înscrie, poate chiar etapă de etapă, dacă e bine servit, dar na, în Liga Campionilor n-are șanse. Și noi îl știm de la Manchester United. Atunci când întâlnește echipe care știu să se apere, Hoylund se sufocă acolo în față. Și în fine, Liverpool, Atletico Madrid. Fraților, s-au dus vremurile alea în care Atletico Madrid juca finalele de Champions League. A câștigat, are două titluri totuși. Uitam aseară, am senzația că e de vreo 12-13 ani, nu, s-au făcut 15 ani de când e la Atletico Madrid. Să câștigi campionatul de două ori în timpul ăsta, campionat în care stai în umbra celor de la Barça și Real, este remarcabil. Pe mine este cea mai bună epocă, cea mai bună perioadă din istoria clubului. Ăsta, dacă nu își dorește el să plece sau să iasă la pensie, nu-i trebuie pensie. El are, cum se zice, pensia ovrească, adică are cont în bancă.
are bani acolo,

Adică, din câte știm, nu e nici acoperit. Deci n-are cum să... E descoperit. Deci n-are de unde să ia pensie dacă își dorește să se retragă. Altfel, n-a cum să nu-l scoate nimeni de acolo. De la Atletico Madrid l-am văzut resemnat în ultimele minute ale meciului. Se uita pe teren. Deși meciul s-a încheiat doar cu scorul de 2-1. A ofta așa. S-a uitat pe teren și realiza că ai lui nu mai pot. În vreme ce oamenii lui Iraola, majoritatea zburdau în continuare pe teren, schimbările nu l-au ajutat. Pe Simeone a făcut 5, da. Pe când la Liverpool doar 3 schimbări au fost suficiente ca să capete control total asupra jocului. Sigur că Liverpool a meritat victoria, a fost echipa mai bună până la urmă. La scorul de 2-1 a jucat inteligent Iraola, a cedat posesia, dar fără să se bage cu fundul în poartă. L-a obligat pe Simeone așa și făcuse socoteala, probabil să încerce să nu ia gol echipa lui, măcar până prin minutele 70-80, ca să poată sta el la pândă, să speculeze greșelile adversarului. Cumva i-a dat peste cap chiar Llorente socoteala, pentru că a dat gol prea devreme. S-au apucat cei de la Liverpool și mai serios de treabă. Începuse meciul, a început cu o ratare a lui Isak. Și mi se pare că s-a încheiat tot așa, cu o ratare a lui Isak. Nu mai rețin acum. Na, e incredibil, băiatul ăsta. E la fel ca în cazul lui Hoylund. Bă, în campionat mai dai. Ăla mai dă. Cu Frosinone dă și Hoylund 3 bucăți. Ăsta e Isak la fel. Dă peste Crystal Palace sau Fulham, hai că acolo reușește. Aici e un picuț mai complicat. Dar nu se poate concentra și nu aleargă. Continuare nu este capabil să alerge. Dar 10-15 minute atât aleargă Isak. După care se pierde undeva. El era vârf aseară. Deci la început au schimbat sistemul de joc, sigur că da, cei doi antrenori, mai ales când au făcut schimbările, Simeone chiar de vreo 2 ori a încercat să schimbe așezarea în teren. Da, Isak în calitate de vârf, din minutul 15, el n-a mai reușit nici măcar să facă pressing în careu adversarului. Era tot timpul în spatele cu echipierilor. Nu știu ce aștepta acolo. Au încercat vreo 2 cu echipieri să-i dea pas așa pe poziție viitoare. Sobos la odată a încercat să-l pună. Van Dijk la un moment dat i-a dat o pasă de asta lungă, dar nu poate alerga. Se împiedică, se complică, nu știe să dribleze, nici viteză n-are ca să descotorosească repede de adversar, cum face Haaland de la când pleacă de pe loc. Zici că a plecat ursul cu tot cu tine, n-ai nicio șansă. Dar pe când Isak, nu e în stare, n-are nici... Motorul lui prinde 100 în 4 minute, atât trebuie ca să prindă 100 la oră lui Isak. Deci cum ai dau, nu prea te descurci cu el. Nu cred că a fost totuși el cel care a ratat ultima ocazie pentru... Dar pe prima el a ratat-o. Barcola, am văzut că s-a agitat, a jucat acolo. Încă nu e, bineînțeles că nu e integrat în echipă. Cu echipierii nu s-o obișnuiți cu el. Nu prea îl băgau neapărat în seamă. Am mai primit așa vreo 2-3 pase utile, a și ratat. Mă rog, Barcola nu e neapărat un marcator. Adică nu e vârf, n-are meseria asta de goal-getter. Sigur că îți poate da și goluri, dar mai e nevoie acolo de muncă până se integrează în colectiv, se obișnuiesc și ăștia să-l simtă, să-i dea pase, să... El la fel. Dar bunăvoință are, din câte am văzut, deci asta e vestea bună pentru Liverpool. Și e destul de sănătos, adică abia a venit și a jucat 60 de minute într-un meci de Liga Campionilor, e ok. Mă așteptam să înceapă cu el, v-am zis. De ieri, surpriza a fost că a început și cu Isak. Era ăla, probabil că e și presiune din partea șefilor clubului. Bă, nu știu, îl folosești. Înscrie, nu înscrie, vrem să-l vedem meci de meci. Măcar dacă nu o să dea randamentul scontat, să-l vindem la anul. Bănuiesc că așa e socoteala.

dacă și meciul ăsta a trebuit să înceapă cu el, probabil că asta e situația. E mai bine cu Jacquet acolo decât cu Toarșu, era să zic Kante, Konate. Parcă au mai multă siguranță. Miloș Kerkez ăsta încă nu s-a integrat. E foarte timorat așa, la fiecare meci, în prima jumătate de oră face multe gafe. Abia după aia se încălzește și începe să fie mai concentrat. A făcut destule greșeli și aseară. Una dintre ele a dus la golul marcat de Llorente. Araujo bun, achiziție bună asta. McAllister și Szoboszlai au fost, după mine, oamenii meciului pentru Liverpool. Fără să fie extraordinari, fără să fie geniali, dar și-au făcut treaba. Au și marcat amândoi la multe pase de gol. Au alergat foarte mult. S-au achitat de Wirtz. Parcă a mai dat așa semne de viață, dar nu e suficient de convingător. Adică dacă joacă la nivelul pe care l-am văzut și aseară, nu știu dacă îl mai ține Liverpool și în următorul sezon. Deocamdată, sigur că merită încercat cu el. Calități are, dar altul v-a zis, nu știu, nemții nu se simt bine când ajung în Anglia, asta e clar. Ceva nu le convine jucătorilor. Antrenorii nu, ăia se simt foarte bine. Se vedea cazul Tuchel, Jurgen Klopp, până și ăștia din Grossdeutschland, al de Glasner, al de ăla care are doar 14 ani, cum îl cheamă, de la Brighton, Hürzeler, până și ăia se descurcă. Deci, antrenorii nu par să aibă absolut nicio problemă. La jucătorii o fi și la ei discriminare, adică bucătarul le pune porția mai bună, o pune antrenorului, le pune managerilor și la jucători ce mai rămâne. Adică la domnul manager cotlet și la jucător tochitură. Știți cum se mai obișnuiește la noi? Tochitura făcută din resturi din zilele trecute. Ce-a mai rămas? Pe farfuriile clienților care n-au mâncat tot? Nu știm, n-avem acces să bucătăriile cluburilor. Mai aflat și noi de la unii cum e cazul Cristiano Ronaldo. Ce se mai mănâncă? S-a supărat, l-a intrat în vestiarul Manchester United, al doilea descălecat al lui, și când a văzut ce mănâncă, a răsturnat masa. Unul mânca ceafă, ăsta avea 5 savarine în față, tovarășul Maguire, a luat foc Ronaldo. Ce sportiv profesionist ești voi, mă? De acolo probabil că i s-a și tras. Deci remarcații după mine ar fi Araujo, McAllister, Szoboszlai, ai și Barcola, că, na, pentru încurajare așa, pentru debut, ai bineînțeles Alisson, cum de obicei, Isaac slab, da, Miloš Kerkez, așa și așa, prima repriză slabă, a doua s-a mai descurcat, Jacquet discret, dar până la urmă e fundaș central, nu trebuie să facă el neapărat remarcat, important e să-și facă treaba acolo. Destul de lent, numai că apărarea lui Liverpool nu e una de viteză, n-a fost niciodată. De fapt, la ei apărarea a fost atacul, întotdeauna. Să-și sufoce adversarul în așa fel încât ăla să nu mai aibă timp și nici chef să le pună în pericol poarta. Avea, poate își mai intră în pâine și Jacquet. L-am revăzut cu plăcere pe Toarșu Romero. Tot a pus vreo 2-3 tălpi în timpul meciului. Acum, atenție pentru selecționezul Simeone, că Romero, după ce se integrează așa cât de cât în colectiv, începe să facă și colecție de cartonașe. Să nu te lase în 10 oameni exact în meciurile importante, că mult nu-i trebuie. Aseară n-a dat chiar așa rău. La joale a încercat pe aici, pe acolo. Cam asta ar fi povestea meciului. Zic că valoarea a fost clară, diferența de valoare și de formă fizică și de tot. Liverpool poate că ar fi meritat chiar un 3-1 sau poate chiar un 4-1 în meciul ăsta, fără ca Atletico să facă un meci prost.

0: Dacă deocamdată nu, nu are cu cine Simeone, cel puțin sezonul ăsta nu are măcar un om providențial, unul care să, de la care să spere o rezolvare în partidele astea foarte importante. Ați văzut că nici în campionat nu stă bine acum la început. O să mai vedem. Deci nici o surpriză, fraților, asta este concluzia nici aseară. Să mai trecem o dată în revistă rezultatele. Mai întâi, șarpele Boa, Unai Emery, vampirul, s-a încolăcit în jurul celor de la Bruges și a câștigat exact cum îi place lui, la un gol diferență, că nu vrea mai mult niciodată, în deplasare. AEK Athena las Clint 1-0, nici asta nu trebuie să fie neapărat o surpriză, că doar se juca la Grecia acasă. Gol marcat de Răzvan Marin. Manchester City 2-0 cu Porto, adică Haaland. Au jucat la pas așa, cei de la City. Real Madrid cu Inter 2-1, ați văzut meciul. O bună bucată de vreme a fost pe muchie de cuțit, dar în cele din urmă totuși Real a fost echipa mai bună. Dortmund cu Valencia 3-2. Surprinzătoare replica dată de Valencia. Eu mă așteptam la un 3 sau chiar 4-1 la partida asta, dar cele din urmă tot a câștigat Dortmund. Lille cu Betis. Betis era favorită, 3-2. Un meci tot așa jucat la modul serios. A ajutat foarte mult și cartonașul roșu luat de Lille prin minutul 50. Ethan Mbappé, deci nu Kylian Mbappé, a luat cartonașul roșu. Da, Betis ar zice că era favorită, mai ales după ultimele rezultate pe plan intermediar, rezultatul cu Real Madrid. Nu că ar fi prima oară când îi popesc pe cei de la Real. Barça Feyenoord aseară 5-1, Stuttgart 3-1 cu Viking, Napoli Arsenal 0-1. V-am spus că și Arbaleta vede la fel fotbalul. I-a mers cu zgârcenia sezonul trecut, adică risipă de efort, dar nu într-atât încât să riște accidentări sau alte cele. Mai puțin spectacol și mai multe puncte. Asta e și filosofia lui Arteta mai nou. Deși a arătat tot la Arsenal că poate juca și spectaculos, numai că juca foarte spectaculos, dar nu câștiga trofee. Da, prefer acum să meargă pe linia asta. Liverpool Atletico Madrid 2-1, început bun pentru Iraola. Trebuie să-l laud. Și schimbări, inspirat și la schimbări și la pauză. Liverpool a intrat după pauză mult mai bine așezat în teren. Nu s-au mai văzut emoții, nu s-a mai văzut nimic. Au jucat foarte exact repriza a doua, au controlat-o perfect. Mai erau 10-15 minute și deja puteai să spui să bagi mâna în foc. Atletico nu înscrie și într-adevăr n-au avut, nu le-au dat șanse la a doua repriză. Și aici s-a văzut mâna lui Raula, noi l-am mai văzut făcând asta la Bournemouth. Adică e genul de antrenor care știe ce să facă la pauză, nu să pierde. Cum se pierdea Slot. Slot n-avea inspirație. Dacă meciul mergea prost de la început, păi așa rămâne. Deci pe undeva Raula pare să fie mai degrabă un continuatorul lui Jurgen Klopp. Și din ce am mai văzut, știu că îi place fotbalul ofensiv. Deocamdată trebuie să obișnuiască și el cu echipa și echipa cu el, dar Liverpool își va păstra tradiția la Liverpool. Deci nu va fi un fotbal economicos, un fotbal zgârcit sau un fotbal chitros. După ce se vor așeza mai bine lucrurile, oricum victorie de prestigiu, totuși Atletico Madrid, PSG Slovan Bratislava 6-1 și Sporting Lisabona cu Galatasaray 3-1. Rezultat firesc. Avem meciuri și în seara asta, bineînțeles, o să vorbim despre ele după pauză. Nu mai sunt confruntări așa pe muchie de cuțit. Unii, oameni răi desigur, fani ai Borussiei Dortmund sau ai lui Leverkusen sau, mă rog, ai lui Wolfsburg, Dorinel Munteanu, că a jucat acolo, nu? Dorinel Munteanu. Probabil că speră ca Bodo Glimt să mai facă vreo surpriză, ca în sezonul trecut, să vedem dacă sunt în stare. Cu Atletico, cu Manchester City, cu au produs niște rezultate extraordinare sezonul trecut. Altfel, nu prea vedem ce s-ar putea. Până și Manchester United n-ar trebui să aibă probleme cu Sabah. că doar se joacă pe totuși pe Old Trafford. Old Trafford. De Josezi au luat și de la Neajiji 4, dar aminte de la Barça, păi da. Asta cred că le-a reproșat și Hansi Flick. Pot băga mâna în foc. Că neamțul e meticulos așa, ăștia sunt foarte atenți la detalii, și fac lecțiile. Știa pe de rost palmaresul celor de la Feyenoord, de la înființarea clubului până în prezent. 150 de ani. Și cred că le-a zis. S-a luat, inclusiv lui Amal i-a zis, păi numai un gol, mă. Păi bă, Nea Gigi, ca să nu știți cine e Nea Gigi, le-a zis Hansi Flick, vă explic eu și le-a explicat. Păi da, bă, tu și Nea Gigi, bă, poștea, nu vă e rușine, numai 5 să le dăm. 15 trebuia. Da, probabil că le-a zis și Flick, adică eu le-aș fi zis, dacă eram în locul lui Flick. Și cred că și neamțul le-a zis. Ăștia stocilari și fac bine lecțiile. Mai luăm o pauză, fraților, revenim să vedem ce se joacă în... În seara asta, unde ar trebui să fim mai... care ar fi meciul care ar trebui să ne atragă mai mult?
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bună observație din partea prietenilor noștri, cei care ne ascultă și care, bineînțeles, sunt mai buni decât prietenii lor, adică cei care ascultă pe alții. Noi avem aici la Sport Total FM oameni care știu să pună degetul pe rană sau punctul pe I, sau și aici mai putem enumera clișee. Gârlă, că la clișee, mai că limba română e generoasă, ne oferă un vocabular care să acopere toate clișeele posibile și pe ale altora, că luăm și de la alții. Corporateza ce e? În urmă, tu sunt numai clișee și acolo. Deci ne-am lămurit. Ne-Gigi, foarte aproape de Hansi Flick. Dacă exagerăm un picuț, s-am putea spune că e la nivelul Hansi Flick. Ne-Gigi le-a dat 4, Hansi Flick 5, de josezilor. Deci, iată că... Ai, parcă nu e diferența așa de mare. Seară de Champions League, din nou. Astăzi, toate privirile ațintite către meciul Bayern cu Bodo Glimt, unde, sigur, tripleta va juca. Bayern, bineînțeles, Van Staan Company, o să-i trimită pe ăștia trei în teren, pe Harry Kane, Ulise și Diaz. Michael Ulise, noi zicem Ulise, pe el cheamă Ulise, dar parcă sună mai bine Ulise. Mă gândesc că ar fi trebuit Christopher Nolan să-l distribuie și pe el în rolul Ulise. Am mai dat acolo și pe Matt Damon ăsta, că joacă în toate filmele. Deci că e Sergiu Nicolaescu, ne-a săturat. Este și astronaut, este și spion, este și de toate, dar ce n-a fost? Și hoț, și vardist, și Matt Damon... Dacă uiți în filmografia lui, nene, o să mai face câte 5-6 filme pe an. Și asta. Păi mai bine îl puneai pe... Da ce, Michael Ulise n-are destule în CV? E din Londra el, s-a născut în Londra. Ulise a trecut pe la Arsenal, pe la Chelsea, la tineret. A trecut și pe la Manchester City. La senior s-a remarcat acolo, la Crystal Palace, de unde a și trecut la Bayern. Ar trebui să-l joace Ulise. Pe Ulise, cred că ar fi fost mult mai interesant. De ce are cine să te ucidă când joci cu Bayern? Nu, între ăștia trei, dacă nu chiar toți trei, îți fac bucata în timpul meciului. Și acum avertizați de evoluția celor de la Bodo Glimt în ultimii ani, văzând și surprizele provocate în sezonul trecut. Dar nu cred că Bayern va risca vreo rușine în partida de astăzi, de altfel nimeni nu prea le dă șanse celor de la Bodo. Celor din Bodo, 90% dintre cei care fac pronosticuri, 90% dintre predicții dau ca absolut sigură victoria celor de la Bayern, și că s-ar pune doar problema

scorului. Singura, hai să zicem, slăbiciune ar fi chiar Vincent Kompany, omul de pe bancă. El nu este un strateg, nu este un vizionar și nu e nici inspirat, cum s-a văzut aseară Iraola, de exemplu, la meciul cu Atletico Madrid. În schimb, pare totuși să fi câștigat așa în experiență, știe să facă selecție. Acum, e destul de greu de cernut informațiile, destul de greu să-ți dai seama la Bayern câte dintre transferurile făcute îi aparțin, de când a venit la echipă, sigur, îi aparțin lui, Harry Kane venise deja, îi aparțin lui și câte lui Uli Hoeneß sau lui Rummenigge sau alții care, cred că doar nu președintele clubului, că l-ai contabil. Dar în orice caz, la selecție le-a nimerit. A nimerit-o cu jucătorii, mai ales cu cei pe care i-a adus din Premier League, cu cei trei. Ei sunt fruncea acum, cu Diaz și cu Ulise, alături de Harry Kane, pe care pe nu el l-a adus. Deci ăsta ar fi atuul lui, selecția, să zicem. Și dacă ar fi 10% șanse pentru Bodo Glimt, aici ar fi șansa să prindă Bayern o zi dintre aia îmbâxită, în care să rateze din toate pozițiile și ăsta să se piardă cu firea, să nu știe ce să facă și să profite eventual Bodo. Dar șansele sunt foarte mici. Trebuie să o spunem, este și primul meci în faza grupei. Bayern, văzând ce au făcut toate celelalte favorite, că nicio favorită n-a pierdut până acum, cred că și-ar permite să fie oaia neagră. Și vor juca, evident, cu tot ce au mai bun cei de la Bayern în partida asta. Da, nu joacă doar Bayern, hai să nu fim... Să-mi spună lumea că sunteți snob și ne referim doar la ei. Avem Fenerbahce cu Roma. Fraților, Fenerbahce care pe hârtie, să zicem, n-ar arăta așa de rău. Dar după achizițiile făcute în ultimul timp, numai că, știți cum e, iau jucători, dar nu sunt neapărat, chiar dacă au ceva nume, nu sunt neapărat jucători în formă. Sau jucători aflați la apogeul carierei, ci mai degrabă pe final. Există o slăbiciune, însă, am zice noi, se poate dovedi decisivă lotul celor de la Fenerbahce, Lulacu. Lulacu, fraților, acolo a ajuns. Lulacu s-a mutat în Istanbul, acolo nu mâncase. Nu știu dacă vizitase Istanbulul, poate că da. Da, măcar în cupele europene și tot s-a mai nimerit pe acolo, are ce să mănânce. Toate bucătăriile lumii îl găsește acolo. Este unul dintre cele mai cosmopolite orașe, o metropolă, unul dintre marile orașe ale lumii. Istanbul nu lipsește nimic. Lulacu poate mânca inclusiv varză călită de aia de-a lor, din Belgia, acolo. Găsește și așa ceva. Undeva tot găsește o prăvălie cu varză călită și o să bage în el cât o să poată. Poate că și rămâne acolo Lulacu. Zicea cineva, am scria, păi da, e dal lor că e. Nu, Lulacu nu este musulman. Atenție. Lulacu se închide la Vatican, fraților, păgând papistași, cum ar zice Gigi. Lulacu. Nu este musulman. Fenerbahce cel mai are pe Ederson în poartă, mai sunt Skriniar, Ake. Este un jucător care mi-a plăcut foarte mult și înainte, dar și în perioada în care a fost la Manchester City. Foarte versatil el așa. Poate juca și fundaș de bandă, și fundaș central, și mijlocaș defensiv. L-a folosit, pentru că pe Borgia se știe că ăsta era criteriul după care și alegea jucătorii, majoritatea, evident. Nu chiar pe toți. Să-i poată folosi pe mai multe posturi. Mai este tot așa Kanté acolo. Greenwood. Sigur că a aterizat și el la Istanbul, cât mai departe de Anglia, care l-a trimis la plimbare în urma scandalului de violență domestică. Mai este Muricii. Numai că asta e problema în campionatul Turciei. Chiar dacă își aduc nume... echipele lor arată mai multă adunătură decât a

ceva compact, coerent. În vreme ce la Roma, totuși, îl găsești pe Toarșu, Dybala, Malen, este și el acolo, Cristante, jucător pe care noi l-am apreciat întotdeauna pentru momentele în care își pierde răbdarea și ia tibiile adversarilor la mână, adică la talpă, mai bine zis, ai ochii pe Cristante, că poate e o pâinică de mâncat aici. Adică poate se enervează la un moment dat și îl ia la ochi pe Greenwood. Greenwood care nu ține la tăvăleală, că îl știm de când era la Manchester United. Dacă îi pui o piedică sănătoasă, așa, ca la țară, s-ar putea să-l scoți de tot din meci. Hermoso ar avea și Roma cu cine. Acum, sigur că Roma este favorită, totuși vine din Serie A. Și Roma este în formă acum la început de campionat. În mare formă chiar, s-ar spune, și pentru ei la fel. Se face socoteala, băi, primul meci, este și partidă în deplasare, păi dacă batem aici, deja ne asigurăm. Obiectivul Romei este, bineînțeles, să prindă de la locul 9 în jos până la locul 16. Adică să prindă play-off-ul. E greu să intri între primele 8, unde sunt cele mai mari echipe ale Europei și poate ale planetei. Toate au început bine, și Arsenal, și Barcelona, și probabil și Bayern. Liverpool, care în faza grupei s-a simțit întotdeauna excelent, au și terminat pe primul loc în faza grupei, în noul format. Real Madridul, bineînțeles, mai acolo City. Greu să-ți faci loc. Și mai e și una Emery, că și lui ăsta îi place să termine între primele loc, ca să nu se complice prea tare. Că totuși scap de două meciuri în plus dacă termine acolo. Deci Roma interesată de victorie. Sunt curios dacă îl vedem pe Lulacu. Nu-i dat nicăieri ca fiind Lulacu printre potențialii titulari în seara asta, dar mie mi-ar plăcea să ne distrăm așa un pic. Meciul de la 19:45. Evident, mult mai interesant decât Eindhoven cu Shakhtar. Meci din categoria noastră preferată, adică Doamne ferește să pierzi vremea cu așa ceva. Dacă te interesează rezultatul, dar nu văd de ce te-ar interesa. Că Nea Mircea nu mai e de mult la Shakhtar și nu mai e nici pe lumea asta chiar. Da, s-a dus. Cui mai pasă? Ce fac ăia? Doar nu avea Rinat Akhmetov fani. În România angajați și care deja. Cumpără pe aici ce mai prinde de vânzare. Eindhoven e o echipă care nu joacă aproape nimic. Din greșeală am mai nimerit butonând așa peste niște meciuri, nu mai știu cine le difuza la noi, din campionatul de josez, varză murată. Vedeți unde duce aroganța. Care n-a pornit chiar de pe vremea lui Johan Cruyff, deși zicea bine Johan Cruyff într-un interviu, tot așa încercau să-i ridice la plasa lui. Johan, să ne amintim acum despre cele două finale de campionat mondial. O performanță extraordinară. Și a zis, băi, stați un pic că le-am pierdut. Să spunem, sunt pierdute. Că finalele cu Germania și cu Argentina. Johan Cruyff avea bun simț. Păi a venit generația aia, Gulli, Rijkaard, Van Basten, au mai venit, Koeman. Au tot avut fotbaliști, câștiga campionatul european, atunci li s-a urcat lor la cap. Au ajuns la concluzia că suntem un izvor nesecat de talente, nimeni nu produce și într-adevăr într-o vreme produceau jucători, numai unul și unul erau. Și scumpi și foarte buni. Suntem primii în Europa, bă, la vânzări, la... Au început să-și vândă jucătorii de la 8 ani, eventual. Și înainte să intre în clasa întâia. Câștiga Ajax Amsterdam campionatul, următorul sezon îl începeau cu altă echipă, că vindeau 16 jucători în vară. În felul ăsta, mulți dintre ei vânduți prea devreme, nu mai apucau să se coacă bine și aveau dificultăți când plecau în alte campionate, dificultăți de adaptare, antrenorii nu mai apucau să-și facă nici aia meseria, să mai acumuleze ceva,

să mai câștige, să mai adauge ceva, adică trebuiau să o ia de la zero aproape în fiecare an. Și uite așa, au ajuns de josezii acum la un nivel, antrenorii lor nu mai sunt căutați. Arne Slot, singurul care a mai făcut ceva în primul sezon cu Liverpool, că în al doilea deja pe câteva etape începuseră fanii să-l fluiere. În rest, pe unde vezi antrenor de josez, dezastru lasă în urma lui. Și asta este problema pe care, nu știu, bine, nu stă în situația noastră totuși. Că nici la noi talentul nu mai are unde să crească. La ei s-ar putea face o reformă în fotbal. După ce își dau seama, mai întâi trebuie să-ți dai seama unde ai greșit și cum ai greșit. Resurse au de încolo. Deci nu, Eindhoven cu Shakhtar nu se recomandă. Fraților, mai ales că ai Fenerbahce cu Roma, mult mai interesant la ora aia. Bayern Bodo Glimt, meciul de la principalul meci al serii, practic de la ora 22, pe care mulți îl așteaptă. Unii așteaptă probabil un rezultat prost scos de Bayern. În general, cei care și-au luat-o de la Bayern speră să se întâmple ceva, dar repet, șansele sunt foarte mici. Să ne uităm un picuț așa pe predicții, cam ce ar putea să trimită Bayern în teren și la meciul ăsta. În linii mari, cam toată lumea știe, toată lumea a învățat echipa lui Bayern. În față e clar, Ulise, Diaz, Kane și Musiala. Ăștia sunt acolo. Mai este ștoarșul Kimmich, care a rămas la ei, Pavlović. Problemele sunt în defensivă la ei, după mine. Upamecano și Alfonso Davies, mie ăștia nu-mi plac. Știu, din când în când Upamecano mai urcă și îți mai trântește câte un gol, dar e la fel ca Harry Kane. Degeaba îmi dai goluri dacă faci 5 sau 6 gafe în timpul meciului și ofer posibilitatea și adversarului să dea mai multe goluri. Am văzut că a fost căutat și în vara asta, până la urmă n-a mai plecat nicăieri. Mă, nu știu cine îl place așa de tare în club sau poate faptul că țin la preț, habar n-am. Doar și Kim muncește, ăla da. Înțeleg cu Kim Ming-jae, înțeleg de ce îl ții. Bă, e serios, ăștia serioși. În general, sudcoreenii, japonezii, sudcoreenii mai talentați decât japonezii. Neuer în poartă, sigur că da. Cred că pe Neuer a încercat să-l imite Martinez ăsta de la Inter, portarul sau cum îl cheamă. S-a făcut de râs și i-a ciupit mingea Valverde cu zâmbetul pe buze. Mai greșește și Neuer din când în când. Nu o face chiar atât de des. De la Bodo Glimt n-ai pe cine să treci pe lista remarcaților. În primul rând că acolo 99% sunt băștinași și ăsta e marele lor merit. Au o echipă aproape 100% formată din norvegieni, din oamenii lor, dar în condițiile alea, mai ales condițiile climatice, sigur că nu poți să-l aduci să joace pe Isak, de exemplu, să joace la Bodo. Ai în Suedia, în sud, mai treacă meargă unde a crescut el la academia acolo. La Bodo, când vine iarna și pe parchetul ăla laminat pe care joacă ei, ar pica imediat. Deci la ei nu se pune problema de vedete sau de altceva, ci de ambiție. Dacă vor arăta aceeași ambiție și dacă vor mai avea aceeași formă, aceeași condiție fizică din sezonul trecut, cei de la Bodo. Ăsta este un meci pe care Bayern sigur că ar trebui să-l câștige, dar cum pe muncă. Și cum la Bayern niciodată n-a fost pe mișto căreală, de asta zic că o eventuală surpriză, e greu de crezut că o să apară în partida asta. Alte echipe mari poate că ar risca să nu ia meciul ăsta în serios. Mă rog, fotbaliștii, o parte dintre fotbaliștii lor, dar la Bayern nu e asta pericol, n-au mentalitatea asta. Deci așteptăm ora meciului,
de la ora 22, aceasta este partida serii. Mai avem Slavia Praga cu Lens. N-a nimic de văzut aici. Lens ar trebui să câștige. Tot de la ora 22. Como cu Leipzig. O să mai vorbim despre Como cu Leipzig și Manchester United Sabah după pauză, pentru că este interesant. Como, dacă te iei așa după nume, ai zice Leipzig, dar nu, Como nu este outsider. După mine nu pleacă neapărat Como cu șansa a doua în meciul ăsta și am văzut că părerile sunt împărțite și printre specialiști. Că și-a făcut Bodo formație nouă, trimite cineva poză cu o vedetă de muzică de la noi sau fostă vedetă. Am uitat cum se numea formația asta care a fost ginerele lui Băsescu. Ar fi fost devis dacă Lulacu și Toarșu Garliș ar fi fost cu echipieri. Ai, de ce nu? De ce nu? Că găsește de băut Grilish în Istanbul, slavă Domnului, nu-i lipsește trăscău. Ar putea să... Atenție însă cum te comporți la beție prin Istanbul. Că nu-i chiar ca în Mykonos. Să te plimbi beat criță pe stradă și cu pantaloni în vine. S-ar putea să vezi că poliția de acolo e mai rea decât cea din Grecia. Cum a văzut... Nu că aia din Grecia ar fi mai îngăduit. Am Mykonos, unde se duc mulți bogătani, se mai trece cu vederea. Da, Lulacu și Grilish în aceeași echipă. Matt Damon e mic copil, unul care a rupt fâșul, nici tot neamul Baldwin. Oh, da, nu adună filme cât Eric Roberts. Oh, am și uitat. Unul dintre cei mai prolifici actori de la Hollywood, are și la vârstă acum. Eric Roberts, cred că a trecut de mult de 70. Are o carieră ce cuprinde, băi, țineți-vă bine, 700 de roluri în tot felul de filme, producții, de televiziune, seriale. Vai de capul meu. Dacă nu e o exagerată cifra, într-adevăr, așa, proconsul. Asta era Bodo de la proconsul, da. Ginerele lui Băsescu. Eric Roberts. Fraților, fratele Juliei Roberts. Nu mai e gata, nu mai e Spring Chicken de mult, Eric Roberts. Am văzut și multe filme proaste, într-adevăr, pe ăsta. Ai putea să crezi că are atâtea sute de filme. Ar părea că nu refuză absolut nimic, Eric Roberts, din ce îi se oferă. Da, proconsul, uite, lumea știe. Luăm o pauză, fraților, și revenim să vedem la Como cu Leipzig cum stă treaba, că aici pare interesant. Ăsta, după mine, ar fi al doilea meci al serii, că există un oarecare grad de incertitudine. Pe când la Manchester United cu Sabah n-ar trebui să aibă probleme nici măcar luaza de Luke Shaw și cu alte luaze de acolo. Revenim!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Mi-a scris un coleg, prieten bun, Romero, ar avea moto, pumnii mei minte nu are și nici crampoanele mele minte nu are. Ar trebui să fie al doilea moto al lui Romero. Îl așteptăm la interval, bineînțeles, în sezonul ăsta, să vedem câte cartonașe colecționează tovarășul Romero. Că acum, săptămâna asta, l-am văzut, a avut două sau trei momente în care parcă ar fi forțat un roșu. Dar s-a abținut, ceea ce înseamnă că nici n-a apucat să parieze. Nu el, un unchi, că așa fac ăștia mai nou. Un unchi, o mătușă, cine se nimerește. Da. Vești bune, fraților, pentru UEFA, au de unde să-și tragă comisioanele, 2,4 miliarde de euro, ci că vor primi cluburile participante în acest sezon de Liga Campionilor. Sigur, veți spune sub Infantilo, dar nu trebuie să uităm, UEFA încă nu are atâtea afiliate cât are FIFA. FIFA are 211, deși sunt doar 197 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite. UEFA are 55 doar, sau decât. Cu toate că în Europa sunt doar 47 de țări, am zis. Cu tot cu astea transfrontaliere. Dar se va extinde și UEFA. Se va extinde. Acum dacă ai trecut de Caucaz, cine te mai oprește? În Asia Centrală e numai stepă. Poți să te duci așa să le bagi pe toate. Dacă Azerbaidjanul e acolo, Uzbekistanul, Kârgâstanul, Tajikistanul și alte stanuri, dar astea ce au? De ce n-au voie? Și după aia direct China, prin nord, cu Mongolia, cu tot. Și în sud, vezi cum te înțelegi cu aia din Confederația Oceania, la un moment dat o să te lovești de ei. Dar cred că poți să bagi țările din Indochina, bagi Vietnam, Thailanda, Cambodgia, toate alea. Poate să ajungă și UEFA la peste 100. Deocamdată doar 2,4 miliarde de euro vor primi cele 36 de echipe care evoluează în faza principală. Suma garantată pentru participare, 18 milioane. Deci doar pentru participare ei, 18 milioane de euro. Hai să participăm și noi. Ne înscrie, pe persoană fizică nu ne primesc. Hai nu 18 milioane, să ne dea și nouă 18.000 măcar. Tot e ceva. Îți iei un duster de-asta la second hand sau că nu mă pricep. Tot îți iei ceva. Cu 18.000. 18.000? Bine, 18.000 nu ți-ajung să dai avans la bancă ca să-ți iei garsonier în Cluj. E, costă deja peste 1 milion de euro. O debară în Cluj de metri pătrați nu ți-ajung 18.000 avans, dar acolo ori o mașinuță tot îți iei. Ia să ne înscriem. Cluburile eliminate în play-off, deci cele care prind play-off-ul, împart un bonus de 4,2 milioane. Deci îți mai iei ceva și de acolo te apropii de 19, dacă prinzi play-off-ul. Și cu ce mai iei în fazele eliminatorii de după play-off, ai putea să ajungi, uite, câștigătoarea Ligii Campionilor, minimum 110 milioane de euro încasează. Aici și în funcție de coeficient, de cotă de piață, de multe altele. E puțin. Pentru câștigătoarea Ligii Campionilor trebuie să o spun.

100 de milioane, luați Zada Isaac, a costat 120, fraților. 100 de milioane chiar e puțin. Îți iei doi mijlocași eventual. A, salutat pe domnul Ionel Luțan, că colegul nostru a venit deja. Om conștiincios, vine mai devreme. Cu 100 de milioane, hai să zicem că îți iei doi mijlocași, dar nu neapărat de prim rang. Doi mijlocași, mai iei, nu știu, o tânără speranță de undeva. Mai dai 10-15 milioane. Dar care nici ăla nu e neapărat foarte valoros, că altfel ți-l aspirau marile cluburi deja. Deci e puțin, suma e mică. Atenție, domnul Ceferin, să nu vă ia aici caimacul domnul Infantilul la campionatul mondial al cluburilor, că data viitoare, ci că ar vrea să-i dea câștigătoarei campionatului mondial al cluburilor vreo 200. Deci atenție mare. Dacă oferă dublu, va trebui să vă grăbiți totuși cu Superliga asta europeană, cu campionatul european intercluburi de mijloc de săptămână, că altfel recuperează ăia de la FIFA. Bun, întorcându-ne la meciurile din seara asta, am rămăsesem la Como cu Leipzig și am zis că ăsta este un meci care merită urmărit alături de Bayern cu Bodo Glimt. La Bayern cu Bodo Glimt cred că ne uităm vreo 20 de minute. Când s-a făcut deja 3-0, hai rost să te mai uiți, că oricum vezi la rezumat după aia restul de 7 goluri. Poate dă și Bodo 1 sau 2. Treacă de la noi. Mult mai interesant ar trebui să fie ăsta Como cu Leipzig. Prima campanie de Champions League pentru Como, deci ambiția ar trebui să fie cât casa. De fapt, prima lor participare în oricare competiție europeană intercluburi. Au terminat pe locul 4. Și sezonul ăsta ați văzut că nu se lasă. Sunt tot între primele în clasa mea. Bine, abia a început campionatul. Au terminat pe 4 în Serie A. Como, nu-i de aici de colea. Stați un picuț. Și am văzut în sezonul trecut, sunt periculoși. Cesc Fabregas, că tot vorbeam despre dominația spaniolă în fotbalul european, iată ce a făcut acolo. Deci în Premier League ei sunt jupânii, mai ales bascii, în Spania evident, eu sunt la ei acasă, și m-am zis că încep să se întindă către Italia. După care se întind mai mult și către Germania, în curând vor acapăra școala lor de antrenori, cea mai bună în momentul de față. Chiar e. Uitați-vă ce fac. Luis Enrique a ajuns la PSG, ăia cheltuiseră miliarde și începuseră să-și piardă speranța că vor mai câștiga vreodată Liga Campionilor. Două la rând le-a luat. N-am crezut. Spun sincer. N-am fost fan Luis Enrique niciodată, n-am crezut că poate reuși așa ceva. Deci iată ce produce școala lor. A venit ăsta la Como, Fabregas, pentru prima dată în istorie a dus în cupe, iute, în Liga Campionilor. Așa că nu se gândească bogătanii de la Kauban, ăștia de la Leipzig. Sunt echipă de trust. Sunt o multinațională, să nu creadă cumva că gata, las că îi facem că sunt debutanți. Rookies. Îi facem pe ăștia că încă nu știu cu ce se mănâncă. Deci Como a început foarte bine sezonul. Au două victorii deja. Și un rezultat de egalitate. Leipzig din trei meciuri au înregistrat totuși o înfrângere. Ia să vedem la Como cum ar arăta echipa. Chalobah, marea speranță a celor de la Chelsea. Îmi amintesc la debut acum câțiva ani ce bine se vorbea despre el. Chalobah, săracu, eu zic că a avut ghinion la Chelsea, pentru că a prins exact epoca asta când a făcut ochi și a intrat în fotbalul mare, fotbalul de seniori. I-a prins pe americani. Dacă mai rămânea Abramovici acolo, dar cu oamenii lui, poate că Chalobah ar fi reușit să-și valorifice potențialul mai bine. Dar a prins haosul care l-au adus americanii la club. Nu-i nimic. Nu-i rău. Joacă în Serie A, unde jucătorii veniți din campionatul Angliei se simt în general foarte bine. Ăia care mai și muncesc, nu ca Vardy.

Scealobac, fraților, este la Como, alături de Couto în spate, Ramon. Mai au pe Dacunia la mijloc, Duvicas. Deci numele așa mai cunoscute, astea ar fi, Scealobac în spate pe linia de fund și Toarșu Duvicas în față. Dar sunt echipă. Chiar sunt. Cei de la Como. Leipzig, chiar dacă au bani, nu sunt neapărat fruncea în campionatul Germaniei, ba chiar nu sunt o echipă iubită deloc, pentru că făcând parte din trustul Red Bull austriac, am prea înghit ăștia din Bundesliga, mi-au spus români, sunt acolo, orice înfrângere a celor de la Leipzig provoacă o bucurie în restul Germaniei, mai ceva decât atunci când pierde Bayern München. Așa se bucură toți ceilalți, au ceva cu ăștia de la... Nu-i frumos! L-au pe Elainaui, așa între numele mai cunoscute, în cum cu aia să zicem, nu e vreo mare... Da, Raum, cam asta e, deci n-au vedete nici ei. Și asta e un meci pe care Como, dacă îl pregătește bine, și până acum Fabregas, că el e principalul uratul, a fost sculeș ca fotbalist, până acum a arătat că își face bine lecțiile. Îl pot câștiga. Oricum, e de văzut. Deci, bă, pe ăsta chiar n-au drumul pe televizor să mă uit la ăsta și las pe computer. Când mai arunc o privire la Bayern, să-l văd pe Harry Kane cum mai ridică pumnul sărbătorind. Deci, deja două goluri sunt asigurate. Harry Kane, unul în acțiune, unul din penalti, cum de obicei. Cu Bodoglim și vedem câte dă Ulise. Strecoară și Diaz 1, sau poate dă mai multe Diaz, naiba știe. La Manchester United cu Sabah, domne, Sabah, capitalism, ăștia sunt din Azerbaijan. Azerbaijanul lui Tata Puiu. Că îi plăcea lui Tata Puiu când se întâlnea cu Azerbaijanul. Pe vremea aia băteam Azerbaijanul. Acum nu prea mai batem. Și mi se pare, nu mai stau acum, nu mai am timp să verific, mi se pare că în clasamentul ăsta al coeficienților UEFA era prima Liga 0 era peste liga noastră. La un moment dat. Și nu cu mult timp în urmă, nu mai știu exact acum. Dar erau peste, erau doar vreo 10-12 echipe în prima ligă. Iar Sabah ăștia, care joacă cu Manchester United, de-aia zic că ar fi rușinos un rezultat. Deci, alt rezultat decât o victorie la scor pentru Manchester United ar fi rușinos. Păi ăștia sunt ființați, cei de la Sabah, capitalisma, prin 2016, asta e, să vedem. 2017 a fost fondat clubul, 8 septembrie, acum 9 ani. Echipă de banchieri ceva, dai lor. Ăștia de la Sabah. Și-au asigurat titlul de campioană și de-aia au ajuns. Cum necum au ajuns în faza asta principală, au trecut de 4 tururi preliminare. Cei de la Sabah. Cum ar fi să se facă de râs Michael Carrick, selecționez ucitor de la Manchester United, el însuși carne de tun acolo, pus la Manchester United tocmai pe criteriu că e un băiat foarte cu minte, are bun simț în exces, nu comentează, facă ea din conducerea clubului ce vor cu el. Poți să te bați să-i faci și echipa, să-i faci tu transferurile, nu comentează nimic, de-aia l-au pus. Și e sacrificabil, plus că are salariu mic, comparativ cu ce ți-ar fi cerut Mourinho, de exemplu. Seven Hag, nu mai zic, că l-a mai și furat cât a fost la club. Adică au făcut și economie și e și expandable. Michael Carrick, nu iese scandal dacă îl concediezi. A reușit să rămână în linia asta, în oscilația asta permanentă a clubului de după retragerea lui Ferguson, că Manchester United un sezon termină între primele 10, următorul sezon îl termină între ultimele 10. Așa au făcut în fiecare an de la retragerea lui Ferguson. Sezonul ăsta i-ar veni rândul să termine de la locul 12 în jos.

Pleacă Michael Carrick, Dumnezeu știe cine o vede. Și la ăștia, în orice caz, oameni serioși nu mai vin acolo. S-au lămurit. Că nu-i cazul și situația acționarilor e incertă, nu le-a ieșit schema imobiliară să construiască în jurul stadionului un cartier imens și clădiri de birouri și apartamente. Au vrut tot terenul, tot ce e în jurul stadionului pe o rază de 7-8 km gratis sau concesionat pe 99 de ani din partea municipalității, nu le-a ieșit. Au vrut bani de la guvern ca să renoveze stadionul. Nici măcar nu e în Londra, adică e Manchester, stați un pic, nu e capitala Marii Britanii. Au cerut bani de la guvern. Mai întâi Jim Chimicu, actualul administrator, Jim Ratcliffe ăsta de la grupul Ineos, a cerut de la conservatori unde mai cotiza el. Ei au zis, suntem mai strâmtorați că nu suntem noi la putere, ok. A trecut la laburiști, ca să vedeți ce caracter are. Băia de caracter. Ăștia i-au râs în nas, bă, chiar ne crezi fraieri, păi, până mai ieri erai conservator. Și cum să-ți dăm bani, cum să justificăm? Să-ți dăm bani din capitală pentru... Nu stați mai... De ce să-l dăm la City și să-l dăm la United, da? N-avem cum. Drept pentru care Michael Carrick, fraților, s-a transformat... Ăsta, pardon, nu Carrick. Jim Chimicu, fiind refuzat și de la buriști și de conservatori, brusc s-a trezit că e suveranist și acum e cu Nigel Farage. Ca să vedeți ce caractere sunt în lumea fotbalului. Aici a sărit într-o barcă într-alta... Nigel Farage, ce să-i dea? Și de unde? În orice caz, nu i-a ieșit schema. Așa că atmosfera acolo la Manchester United numai de performanță nu e. Glazerii sunt interesați doar de dividende. Ăștia să ciugulească ceva cu imobiliarele de la grupul Ineos. Carrick doar să aibă și el un job undeva. Să nu stea toată ziua acasă că se plictisește. Ce să mai... un club profesionist, nenică. Și se întâlnesc cu obraznici ăștia de la Sabah, care au trecut de 4 tururi preliminare. Nu zic că e posibil, nu zic că se va întâmpla, dar orice e posibil. Într-un meci ca ăsta. Altfel, la Manchester United, oricum forma nu este grozavă, au înfrângere... înfrângere, victorie și rezultat de egalitate în ultimele 3 meciuri. Echipa nu arată nici ea senzațional. Noroc cu Bruno Fernandes, care a cărat echipa în spate în toți anii ăștia, schimbând 10 antrenori, și cu Mbeumo, cel mai bun. Astea sunt și cele mai bune transferuri pe care le-a făcut clubul de la retragerea lui Sir Alex Ferguson încoace. Bruno Fernandes și Mbeumo. Cunha, ăsta e și indisciplinat, mie că își dă-mi pedic în curând. Sesco deocamdată, să-mi fie cu iertare, dar nu prea să vede. Și restul sunt Mazraoui. Ar trebui să ducă la un club profesionist dacă tot s-a lansat puternic în carieră aici. Evident că s-a plafonat repede și restul îți mai dă umplutură. Văd că sunt dați ca titulari în seara asta, sigur, doar previziuni prin presa de afară. Mai este până la ora meciului. Dalot, Ioro, Lisandro Martinez și Mazraoui pe linia de fund. Măcar nu-i Maguire. Tot e un câștig. În continuare, Lisandro Martinez e fundaș central, deși statura nu i-ar permite. Dar mai degrabă mijlocaș la închidere ar trebui să fie Martinez. Dar ce să-i faci? Și cum el, bietul, fiind micuț, încearcă să compenseze lipsa gabaritului. Poate te trezești că își iau un roșu în seara asta, intră prea tare la un moment dat. Și după aia încep cei de la Sabac să se plimbe prin careul tău. O să vedem. Aici nu arată grozav Manchester United. Același Bruno, singura noutate bună ar fi în Mbeumo, sigur nu-i primul sezon la Manchester United. Cam asta ar fi situația. La anul, pe vremea asta, Fabregas e la Barcelona și Flick la City. Da, e posibil.
Sigur că da.

În orice caz, pare a fi de viitor pentru un antrenor de viitor pentru Barça. Excepțională treaba a făcut cu cei de la Como. Flick la fel. Evident că de la Barcelona te duci tot la un club între ăsta cu bani mulți și cu și cu mulți suporteri. A avut dreptate Ronaldo când a trecut iar pe la ei. Da, astea sunt meciurile. Recomandarea și Marius Baciu. Păi Marius Baciu la Como. Adică asta era ideea. Deci se duce Fabregas la Barcelona, Hansi Flick la Manchester City, pac, Marius Baciu imediat la Como. Nu? Mi se pare, e ceva neregulă, mi se pare că nu e logic. Cum să nu fie? Sau pac, capitalism, să vedem diseară ce iese. Și dar recomandările noastre sunt Bayern, Bodo Glimt și Como cu Leipzig. Păcat că-s la aceeași oră, era mai bine să fie decalate, dar pe undeva e bine că vedem și Fenerbahce cu Roma. 19:45. Trei meciuri interesante din 6. Eu zic că nu-i rău. Nu-i rău, nici pentru o seară de Champions League. Celelalte, Eindhoven, Shakhtar, Slavia cu Lens și United cu Sabah, au prezintă chiar așa de mare interes. Dacă nu se întâmplă vreo surpriză pe Old Trafford, să butonăm să vedem repede ce e acolo. Da, meciurile cu potențialul cel mai mare de luptă, asta vrem să vedem noi, sunt Fenerbahce cu Roma și Como cu Leipzig. La Bayern cu Bodo Glimt s-ar putea să avem o singură echipă pe teren, depinde. În afară de asta, hai să mă aruncăm o privire, că aseară ați văzut Chelsea cu Leeds, a fost în cupa ligii, au pus să ia iar la pariuri jucătorii lui Daniel Farke, domnul Falcă, selecționezul celor de la Leeds. Aici, doi pauză, unul final. Clasic. Au pus băieții pe acolo, prin Malaysia, prin Indonezia. Au avut grijă să-l trântească pe domnul Falcă. Pe motiv că, hai bre, că și așa, cât ne duceam noi în cupa ligii. Lasă, nu mai, te mai supăra atât. Aveți noi familii. Trebuie să trăim, deși câștigă foarte mulți bani. Dar niciodată nu le ajungă stora. Nu, în afară de Liga Campionilor, nu văd nimic. Avem în Portugalia Estrela cu Braga. Braga, echipă dragă, nu? Pentru stadionul ăla. Care arată senzațional. Altceva, prea văd pe aici. Nu. În Europa, cel puțin. Nu vedem ceva care să ne atragă. Sigur că se joacă în Youth League, în UEFA. Uite, la pauză, Fenerbahce, Roma 2-0. Echipe sub 19 ani. Deci josezii de la Feyenoord, da, au băt-o pe Barcelona sub 19 ani, da? Imediat după ce se termină meciul, îi vor și vinde pe aia care au jucat. La revedere. S-a terminat. Trei se duc la Barcelona, după care Barcelona împrumută cine știe pe unde. Pe acolo, prin Catalunia. Asta e managementul de Joses. Uite, în Liga 3 engleză se joacă Stevenage cu Luton. Bă, Luton, 2-3 ani în urmă era echipă, era în Premier League. Exemplu de management defectuos. Au luat o grămadă bani în prima ligă engleză, că acolo ei la fel, 100 de meleoane. Deci cât ia câștigătoarea Ligii Campionilor, ia o echipă englezească doar ca să participe în Premier League, chiar dacă termină pe ultimul loc. 110 milioane. Și cu toate astea au reușit, luând banii ăia și luând încă vreo 100 de milioane compensație pentru retrogradare, deci 200 minimum rotund, au reușit în 2 ani să retrogradeze până în Liga a 3-a. Ce ori făcut cu banii, bă, nene? E ca și cum și-ar fi cumpărat niște vedete, nu? Și au retrogradat imediat. Din Premier League, în următorul sezon, au retrogradat în Liga a 3-a. Pe motiv că banii se duc în construcția noului stadion care nici n-a început. Deci iată că știi, și pe la alții se sifonează banii aiurea. Vor avea și ei vreun bucșarul pe acolo. Luton, vorba aceea, echipă ridicată din banii românilor, că noi decolam și aterizam din Luton. Deci din taxe la aeroportoare s-a ridicat Luton, dar nu le-a ajuns, mă. Lăcomia, iată unde duce. Cam atât pentru astăzi, fraților, urmează

0: Fixport, emisiunea noastră de Drive Time. Ionel Luțan este deja prezent aici, cam fiecare joi, nu? Sperăm că e joi, poate am nimerit-o. Ne reauzim mâine să bârfim meciurile din seara asta. Numai bine, să aveți o zi plăcută!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Ionel Luțan.
2: Bună oară găsit, prieteni, Sport Total FM. Are plăcerea să vă spună de la această oră Ionel Luțan alături de mine, Rareș Cotic, în următoarele două ore aici la Trafic Sport, Sport Total FM, fiind joi după amiază, de la ora 17, generația Smart, realizată de colegul nostru Cosmin Aioniță. Joi după amiază, vreme de două ore, doamnelor și domnilor, nu ocolim nimic din subiectele pe care vi le prezentăm, ca de fiecare dată, aici la Sport Total FM. Fotbalul are un loc aparte, pentru că sunt atât de multe competiții. Vorbim de Superliga României, vorbim de Liga a doua. Ne vom întâlni sâmbătă dimineața la Metropola TV, ca de fiecare dată, alături de Robert Gherghe, un regal fotbalistic, cu o partide transmise în direct din etapa care urmează la nivelul eșalonului secund. Deja suntem la nivel de Liga a treia, la runda cu numărul 3, încep să se vadă parcă din ce în ce mai bine echipele care au pretenții de promovare în eșalonul superior, deși este clar foarte, foarte devreme. Nu ocolim, evident, subiecte interesante, pentru că se joacă deja la handbal foarte multe meciuri. Echipele noastre încep și parcurs în cupele europene, chiar în această seară. Dinamo are un meci foarte, foarte dificil cu Montpellier, evident, în competiția supremă, Champions League. La basket, ne apropiem de startul noului sezon. La volei, de asemenea, echipa națională a început parcursul în turneul atât de important de la Cluj. Așadar, avem timp de două ore ce vorbi, prieteni, aici la Sport Total FM, la Traficul Sport de astăzi. Ca de obicei, în prima parte a emisiunii încercăm să spicuim câteva știri interesante pe care le găsim în acest moment pe site-urile de specialitate. Iată, Rapidul l-ar putea recoopta, dacă îmi dați voie, pe Jean Valvi în acționaratul clubului. Dan Șucu, patronul echipei Rapid, reușește să readucă un nume important pe lista celor care vor susține financiar clubul. Toate detaliile din spatele mutării de forță sunt dezvăluite în exclusivitate de ProSport. Ce rol va avea, de fapt, Jean Valvi la Rapid? Omul de afaceri e dispus, prin companiile pe care le deține, să ajute echipa lui Daniel Pancu să beneficieze de o forță superioară financiar vorbind. La acest moment discutăm de 90% șanse ca domnul Valvi să se implice financiar la Rapid în cel mai scurt timp posibil, după ce toate procedurile și documentele se vor finaliza. Dar nu va fi vorba de un statut de acționar, ci doar de sponsor. Păi oricum e bine, nu? Sponsor, detalii asta, oricând oameni de genul ăsta sunt bine bineveniți pentru a ajuta financiar. Intenția e clară, deschiderea din partea Rapidului prin domnul Șucu este totală, toți oamenii cu potență financiară și inima rapidistă sunt mereu așteptați, doar că e vorba de un nou sponsor important, cu o valoare importantă. Încă nu s-au fixat coordonatele privind statutul de sponsor. Vom vedea dacă se va fixa spre zona de sponsor principal. Se explorează mai multe variante. Important este însă că Rapid va deveni și mai puternic din acest punct de vedere, având, iată, un alt om de anvergură financiară mare, gata să ajute financiar clubul Rapid. Da, și foarte bine că la cluburi de genul ăsta, iată, oamenii vin, e mai greu pentru grupările mai mici, acolo unde banii sunt puțini și totuși ele doresc să reziste în

0: competiția cu granzii campionatului nostru, formațiile care n-au niciun fel de probleme și vorbim totuși de normalitate, o normalitate fotbalistică, doamnelor și domnilor, pe care, știți la fel de bine ca și mine, nu o găsim în multe locuri la campionatul nostru din Superliga. Ia să vedem aici o altă știre legată de echipa națională, pentru că mai avem două runde de disputat la nivel de Superliga și evident Liga 2, după care va urma o pauză de 3 săptămâni în care echipele naționale sunt în prim plan. Apropo de acest lucru, mi-a sărit așa puțin în ochi o informație legată de Denis Mann și vorbim de unul dintre oamenii importanți echipei naționale pregătite de Gică Hagi. Transferul ratat al lui Denis Mann la Lazio poate fi echivalentul unui sezon compromis total la PSV. De asta a mai cumpărat un jucător. Denis Mann ar putea avea de suferit după ce a ratat transferul în Serie A, PSV Eindhoven, echipa unde va evolua în continuare. A adus un nou jucător pe postul său, plătind o sumă deloc de neglijat, chiar dacă vorbim de o echipă olandeză cu un buget, să spunem, îndestulător. De altfel, spune ProSport, internaționalul român și-a pierdut postul de titular la începutul sezonului. 3 meciuri a bifat în cele 5 etape scurse până acum, dar în toate a intrat de pe banca de rezerve, adunând în total, cam puțin să recunoaștem, 53 de minute. O cădere neașteptată, ținând cont că până mai ieri se număra printre oamenii de bază numai puțin de 35 de apariții. A avut pe parcursul stagiunii trecute Denis Mann în toate competițiile, contribuind substanțial, a spune, 11 goluri și 7 pase decisive. În aceste condiții de vizibilitate foarte, foarte bună, stagiunea trecută, Denis Mann s-a aflat pe radarul celor de la Lazio. Pe finalul perioadei de mercat, Denis Mann ar fi putut face pasul către o grupare puternică din Italia, vorbind de Lazio. A existat interes concret pentru un împrumut cu opțiune de cumpărare în vara anului viitor, dar totul a picat brusc. Între timp, la PSV a mai venit un rival pe post, este vorba de Sami Uisa, 21, internațional olandez, under 21, transferat de la NEC Nijmegen pentru 9 milioane de euro. Da, 9 milioane, o sumă importantă. Cel mai probabil el va deveni varianta a doua pentru flancul drept după veteranul Ivan Perisic, 37 de ani, iar românul poate fi doar soluția cu numărul 3. Da, e o situație dificilă și pentru antrenorul echipei naționale, vorbim de Gică Hagi, dacă Denis Mann, unul din oamenii pe care se bazează clar în campania care urmează, va juca din ce în ce mai puțin la PSV. Probabil că și Mann simțea acest lucru. Atracția unui transfer în Italia era din nou de actualitate. Iată că până la urmă nu s-a întâmplat acest lucru, iar Lazio a preferat un alt jucător, islandezul Albert Gudmundsson, 29 de ani, finalmente asta a fost alegerea celor de la Lazio. Rămâne la PSV Denis Mann, de ce nu? Poate că va avea un sezon remarcabil acest internațional român. Haideți să vedem ce spune prieten și Victor Pițurcă, necruțător, anunță gsp.ro. Necruțător cu noul jucător de la FCSB, nu e un transfer bun. Ia să cităm aici din gsp.ro. Fostul selecționer Victor Pițurcă a analizat transferul lui Carlo Muhar la FCSB, mijlocașul central a semnat din postura de jucător liber de contract cu FCSB după despărțirea de CFR Cluj la începutul lunii august. Ia să vedem ce spune Victor Pițurcă. Pe Muhar nu l-am văzut să facă meciuri strălucite pe vremea lui Dan Petrescu. Ea avea un joc de luptă și juca în echipă, dar a plecat în Arabia Saudită și a fost trimis imediat înapoi. Părerea mea legată de trecerea la FCSB, spune Victor Pițurcă, că nu este un transfer bun, a declarat experimentatul antrenor. Carlo Muhar, noul mijlocaș al celor de la FCSB, a evoluat 6 meciuri în acest sezon la CFR, 3 în Liga 1 și 3 în preliminarele Conference League, neplătit de 4 luni și nu e singurul jucător, evident, aflat în această postură la CFR. A plecat și iată, a fost înregimentat de cei de la FCSB, mișcarea nu pare să fie una promițătoare, spune Victor Pițurcă. Aia să vedem ce a declarat Carlo Muhar la prezentarea sa oficială la FCSB. Sunt foarte fericit să fiu aici. În primul rând, sunt bucuros că totul s-a rezolvat așa cum ar fi trebuit, pentru că da, erau câteva dileme legate de transferul lui Carlo Muhar. Abia aștept să încep antrenamentele, abia aștept meciurile, să simt atmosfera și să ajut la îndeplinirea obiectivelor FCSB-ului. Se știe că FCSB e un club mare și luptă întotdeauna pentru trofee, a punctat Carlo Muhar la prezentarea sa oficială Asta îmi doresc pentru cariera mea, vreau să fiu campion, vreau să fiu câștigător, iar acesta este un punct cheie pentru care sunt aici. Abia aștept să mă întorc la antrenamente, să joc și să arăt ce pot face. Este un capitol important pentru mine, am venit la un club mare, într-un oraș mare, familia mea s-a mărit cu încă un membru, totul este nou pentru mine, abia aștept să experimentez viața și atmosfera din București, vom vedea cine rezervă viitorul, sunt foarte fericit. Declarația lui Carlo Muhar, evident, foarte fericit, pentru că vine la o echipă unde stabilitatea este la ea acasă, chiar dacă știm cu toții mixtiunile permanente ale finanțatorului pe partea asta, când vii de la o echipă unde ai fost neplătit 4 luni, parcă mai contează ceva, stimați ascultători, plus că ai o vârstă, 30 de ani, de acum încolo, cred că orice jucător se gândește în primul rând la partea financiară și mai puțin la aspectul fotbalistic. Evident că vei da totul pentru a fi pe teren, pentru a juca, pentru a te impune ca titular. A, nu mai e chiar așa o mare problemă dacă nu joci la o echipă care, da, are stabilitate, are condiții. Acum, de altă parte, sunt acele impedimente totale pe care le vedem de fiecare dată la echipa lui Gigi Becali. Să vedem cum va arăta FCSB în partida cu Petrolul. Dacă nou veniți vor fi implicații din prima ca titulari sau vor intra pe parcursul jocului. Ce mi-a atras atenția, prieteni, chiar înainte de pauză, ce credeți? Un meci de box, iată, meciul anului în ring, Daniel Chiriță versus Robert Niță, război total între cei doi, ei se cunosc destul de bine. Daniel Chiriță și Robert Niță se provoacă reciproc înaintea unui posibil duel în RXF. Rămâne de văzut, spune GSP.ro, dacă rivalitatea dintre cei doi foști fotbaliști se va muta din declarații direct într-un meci de care pe care. Daniel Chiriță, 52 de ani, fostul fundaș al celor de la Petrolul și Rapid, a decis să facă un pas nou în cariera sportivă, acceptând, iată, să lupte în ring în RXF. După ce l-a învins pe Alexandru Costandachi, cunoscut în mediul online drept justițiarul din Berceni, mult mai tânăr, evident, decât Daniel Chiriță, acesta, fostul apărător, fostul jucător de primă ligă, l-așteaptă pe Robert Niță. Intru din nou în ring, dacă acceptă Robert Niță, mi-a făcut odată provocarea. Robert Niță, fii bărbat și acceptă provocarea mea. Vino să te bați cu mine în RXF, să aleagă el unde vrea să ne batem, poate și la el acasă, unde vrea el, nu-i problemă, pe Giulești, cu șucu, cum vrea el, a spus pentru GSP.ro Daniel Chiriță, animând așa cum se face la astfel de evenimente, știu eu, posibila dispută. În schimb, Robert Niță a replicat, la un moment dat a venit o provocare din partea cuiva, am acceptat-o și pe urmă am început să mă antrenez la box. Mie îmi plăcea boxul oricum. Robert a zis că se antrenează, că face, că prinde prosopul de sus, că mă așteaptă, vreau să văd. Iată și replica lui Robert Niță. Te fac zob, nu se aprinde reflectoarele în sală și ești la podea, da, ce elegant. Robert Niță, stai cu minte că pare eu mic așa, dar sunt puternic, sunt și rapid și puternic. Oricând, oricând și în sala sporturilor din Ploiești, ca să te simți ca acasă, a fost mesajul lui Robert Niță. E clar că e vorba de un spectacol, cred eu, foarte bine regizat. Cine știe, poate cei doi se vor vedea în perioada următoare și în ring. Să ne întoarcem, prieteni, la sport. Bine că sport este și această luptă, nu, între cei doi, dacă ea va fi bine pusă la punct. Deocamdată însă, după această scurtă introducere, ca de fiecare dată, ne mutăm în regie, Rareș Cotică ne ajută, prieteni, după care revenim, așa cum facem de fiecare dată, în jur de ora 15:30, câteva știri, cred eu, interesante din handbal, volei sau basket.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 05400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri.

arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi! Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, Sport Total FM, care fiecare dată în jurul acestei ore vă propunem o incursiune în alte discipline sportive. Căutăm pentru dumneavoastră câteva știri, credem noi, interesante și să începem, evident, cu volei, doamnelor și domnilor. Din păcate, echipa națională a României a fost învinsă la Eurovolei de Letonia după primul meci disputat în cadrul grupei care are loc la Cluj. Așadar, un meci de gală, cum s-a și întâmplat de altfel, doar că rezultatul final nu a fost cel dorit. Primul din cele 5 partide pe care echipa națională pregătită de Sergiu Stancu le va disputa în grupa D și poate, cel mai important, este începutul unui campionat european jucat acasă, la Cluj, acolo unde sunt foarte multe lucruri interesante asigurate de organizatori, pentru ca toată lumea care este prezentă să se simtă foarte, foarte bine. A fost un regal de volei, prieteni, în meciul dintre România și Letonia, 2 ore și jumătate, în care spectatorii au stat ațintiți la ceea ce se întâmplă pe parchet. Echipa națională a României, în schimb, a fost învinsă cu scorul de 3-1 în meciul de debut în grupa D a campionatului european, după meci în care diferența a fost făcută de doar câteva mingi. Vă dați seama și după intensitatea disputei că a fost un meci echilibrat din mai toate punctele de vedere. România-Letonia 1-3, 24-26, 25-18, 21-25, 24-26 pentru România. Sergiu Stancu, spuneam, antrenorul echipei noastre naționale, s-a bazat pe rață, Chițigoi, Băleană, Bela Barta, Aciobăniței, Claudiu Dumitru, Lup, Magdaș, Bala, Țăranu, Runcan, Diaconescu și Kosinski. Aflați în lotul pentru această partidă, nu au jucat deloc Asmarandei și Bratu. Urmează o nouă partidă pentru echipa noastră națională, spuneam, 5 jocuri sunt programate la Cluj, să sperăm că următoarea dispută va aduce, deci nu știu, prima victorie. Vine meciul cu Elveția, care are loc vineri de la ora 20, un meci din nou dificil, mai apoi urmează partide cu Germania, Turcia și Franța, nu știu, echipe care sunt favorite în duelurile cu România, dar de ce nu, cu ajutorul publicului și unei prestații de excepție din partea echipei pregătite de Sergiu Stancu, să putem, stimați ascultători, să producem surpriza. Echipa națională a României, Claudiu Dumitru și Sebastian Bratu, sunt ridicătorii, David Țăranu, Runcan și Alexandru Rață, cei doi falși extreme, Rareș Bălean, Adriana Ciobăniței, Marian Bala, Daniel Chițigoi, centri, Bela Barta, Tudor Magdaș, Victor Asmarande și Ștefan Lupu. Libero, Sergio Diaconescu, Carol Kosinski, antrenor principal Sergiu Stancu, antrenor secund Cristian Infov. Astăzi, de la ora 17, în această grupă D, din care face parte și echipa națională a României, Franța întâlnește Elveția, ora 17, iar de la ora 20, în al doilea meci al zilei, Turcia-Germania. Pentru ca mâine, 11 septembrie, echipa noastră națională, condusă de Sergiu Stancu, se revine în prim plan, ora 20, în confruntarea cu Elveția, primul meci al zilei de mâine, de la ora 17, Germania-Letonia. 12 septembrie, sâmbătă, România-Germania de la ora 20, iar de la ora 17, Franța-Turcia. Un regal voleibalistic, doamnelor și domnilor, pentru toți cei care sunt prezenți la Cluj, dar și pentru suporterii din țară care au posibilitatea de a urmări transmisiunea postului public de televiziune care urmărește atent toate aceste partide. Poftiți la volei în sală sau la televizor, un regal pe care îl susține echipa națională a României în grupa de A campionatului european, organizat deja în condiții foarte bune de sala modernă din Cluj. Cam atât despre volei, doamnelor și domnilor, să trecem la basket, aici unde avem câteva știri interesante. Naționala de junioare a României a fost învinsă la Tulcea de reprezentativa Israelului 85-66 în finala campionatului european Divizia B. Ambele echipe, alături de medalieta cu bronz acestei competiții și vorbind de naționala din Lituania, au promovat în prima divizie valorică europeană. A fost prima înfrângere a naționalei României în competiția găzduită de Tulcea. Echipa noastră a obținut așadar următoarele rezultate: 81-55 cu Azerbaijan, 100-73, victorie convingătoare cu Islanda, 62-46 în jocul contra Portugaliei și mai apoi 75-65.

5 cu țările de jos, vorbim de partide care s-au desfășurat în grupe, grupa F, în care a fost repartizată echipa noastră. Mai apoi, în sferturile de finală, am trecut de Bulgaria, la fel de convingător, 69-51. Lituania în semifinale, 78-48, și acest eșec în finala mică, 66-85 cu Israel. Un meci, medalie de argint, scuzați-mă, în finala mare, 66-85. Medalie de bronz a revenit Lituaniei, care a învins echipa Austriei, scor 71-64. Și aici vorbim de o competiție care a fost excelent organizată în Danubius, arena din Tulcea, care are o capacitate de 4670 de locuri, plină de fiecare dată când a jucat echipa națională a României, chiar dacă vorbim, dragi ascultători, de reprezentativa noastră Under 18. Foamea de sport, foamea de basket, în cazul de față, la Tulcea, acolo unde, iată, există această sală modernă, aproape 5.000 de locuri, 4.600 și ceva, determină iubitorii de sport, evident că nu doar în localitate, să vină să vadă aceste acțiuni spectaculoase care se desfășoară în această nouă sală sportivă. De la echipa națională Under 18, la basket, doamnelor și domnilor, să trecem mai departe la o echipă de club, vorbim de CSU Voluntari, care și-a aflat programul în competiția europeană pe care o va onora. Vor fi meciuri acasă cu Donar Groningen, cu Spartak Pleven și cu Zrinski 1992, iar în deplasare cu Anvil Wroclawek, Filingen Lions, AL Limassol și o echipă din Croația. Un parcurs care poate fi și trebuie să fie generos pentru echipa de basket CSU Voluntari. Sunt ultimele mișcări pe care le fac echipele noastre în demersul de a completa loturile de jucători în perspectiva competițiilor pe care le onorează, iată că CSU Voluntari, care a și început pregătite cu o competiție amicală, Cupa Corona, și a aflat programul din această întrecere europeană pe care onorează, evident, ca de fiecare dată, cu pretenții ridicate pentru lupta la trofeu. Și ne îndreptăm, doamnelor și domnilor, spre handbal, unde aminteam în această seară Dinamo joacă un meci foarte, foarte important, ca de fiecare dată când este vorba de competiția supremă, Champions League, ce poate fi mai frumos decât un meci în compania unei grupări foarte, foarte importante. Dinamo Montpellier, primul meci din Liga Campionilor, într-un nou format propus de Federația Europeană de Handball. Dinamo joacă așadar astăzi în sala polivalentă cu Montpellier în prima etapă din Liga Campionilor. Meciul începe la ora 19:45 și va fi normal transmis de televiziunile importante de sport, DigiSport și Prima Sport. Campioana România, așadar, începe astăzi parcursul în Liga Campionilor, care din acest sezon are un nou format. Federația Europeană de Handball renunță la cele două grupe de câte 8 echipe. Dinamo Montpellier, așadar, un meci în care formația franceză este favorită, vorbim de vicecampioană din Franța, o echipă care l-a pierdut pe argentinul Diego Simonet, iar suedezul Lucas Pelas a semnat cu GOG. În locul lor, Montpellier a transferat pe coordonatorul spaniol Paul Valera de la Porto și pe extrema stângă de la San Rafael Drevi Pașal. În debutul sezonului, Montpellier a pierdut Supercupa Franței 20-21 cu PSG. Pentru meciul de astăzi este favorită Montpellier, dar Dinamo poate oferi, prieteni, o zi memorabilă, așa cum spune antrenorul Paulo Pereira. Să-l cităm pe tehnicianul lui Dinamo. Ia să vedem. Să începem Liga Campionilor împotriva celor de la Montpellier în acest an înseamnă că pornim la drum sub o presiune competițională ridicată, și începe discursul antrenorul echipei dinamoviste. Muncim pentru a deveni o echipă unită, capabilă să concureze împotriva unor adversari teoretic mai puternici decât noi. Anul acesta ne bazăm foarte mult pe sprijinul fanilor lui Dinamo, acesta fiind un factor decisiv care ne ajută să câștigăm, chiar dacă suntem conștienți de valoarea adversarului. Sper că aceasta să fie o zi memorabilă pentru clubul nostru, a declarat pentru site-ul European Handball antrenorul Paulo Pereira. Spectacol așadar în această seară la handball. Dinamo, care a făcut câteva mișcări absolut importante, lotul a fost remaniat, Cupara, Negru, Lade Foghed, Lumbruso, Pelaiu și Rosta, în locul lor venind de alți 7 jucători. E vorba de portarul suedez Oscar Savinger, care vine de la Save

Hof, extrema daneză Mats Lenbroch de la Silkeborg, interii Victor Ituriza, Kuwait, Andrei Pergel de la La Rioja și Vinicius Carvalho de la Chartres, pivotul sloven Ian Gârbici de la Trimă și coordonatorul de joc care vine de la Serie, vorbind de Andras Macuț. Dinamo a avut la dispoziție o perioadă bună pentru a-și omogeniza noua formulă de echipă. Debutul este unul extrem de greu, dar vorbind de Champions League, iar aici prezența este cu adevărat un bonus remarcabil. Dinamo în această seară, ora 19:45, cu Montpellier, un meci de văzut, prieteni, în sală sau dacă nu la televizor. Haideți să mergem la fete în Liga Florilor. CSM București a câștigat prologul etapei. Etapa a treia din Liga Florilor a început la Târgu Jiu, cu un joc în care marea favorită acestei dispute, vorbind de CSM București, s-a impus în fața gazdelor de la CSM Târgu Jiu 30-21. Pentru CSM București urmează partida din etapa a doua a grupelor Champions League, sâmbătă, de la ora 17, pe teren propriu cu Butucnost Podgorița. Echipa noastră este clar favorită. Haideți să vedem ce s-a întâmplat la acest meci. CSM Târgu Jiu, CSM București, 21-30. Și după o primă repisă destul de strânsă, dovadă că bucureștencele intrau la cabine pentru pauza regulamentară cu doar 3 goluri avans, 16-13. E bine, cartul valoric, și-a spus cuvântul, pe măsură ce timpul trecea, iar echipa bucureșteană, pregătită de Liviu Andrieș, de Boiana Popovici, scuzați-mă, s-a impus. Maslova 8 goluri, Dimitriva 6, Fris 5, Cuțora 4, principalele marcatoare. Într-adevăr, Liviu Andrieș este tehnicianul echipei din Târgu Jiu. Perez Bufforn 5 goluri, Bardac 4 și Periano 4. Să ne oprim la principalele marcatoare ale grupării din Târgu Jiu. Etapa cu numărul 3, așadar, Rapid CSM Iași, CSM Târgu Mureș, Handball Club Dunărea Brăila, CSU Știința Politehnica București, CSM Slatina, SCM Universitatea Craiova, CSM Corona Brașov, Handball Club Zalău, Minaur Baia Mare, Gloria Bistrița, SCM Râmnicu Vâlcea. Ce partidă, doamnelor și domnilor! Este adevărat, abia pe 17:09, meciul dintre Gloria Bistrița și SCM Râmnicu Vâlcea, două echipe cu rang european în principalul nostru campionat, Liga Florilor. Haideți să vedem și în Liga Zimbrilor, unde s-a derulat prima etapă, doamnelor și domnilor. Să vedem din nou sezon aici rezultatele. Constanța, Dinamo 22-23, victorie in extremis a formației dinamoviste, care a învins în ultimele secunde ale disputei. Steaua București, Handball Club Buzău 29-35, CSM București, Teutoni Ghimbav 51-34, spuneam joia trecută de această apariție probabil că spectaculoasă din multe puncte de vedere, echipei brașovene, Teutoni. CSU Suceava, CSM Vaslui 27-24, Potai Satorda, SCM Poli Timișoara 21-21 și Minaur Baia Mare, Ucluj 27-19. Rezultatele primei etape. Negră, să ne uităm la golgeteri. Andrei Drăgan, CSM București, 16 goluri. Mamadou Dicu de la Minaur 10 goluri, Gabrielius Virbagauskas de la Handball Club Buzău 9 puncte și Benz Horniak de la CSM Vaslui 9 goluri. E de vreme, dar iată că ne-am putut uita cu mare, mare atenție și la acest aspect. Marcatorii fac legea, inclusiv la handball, și atrag toate privirile. De la handballul mare, doamnelor și domnilor, să trecem și la campionatele din Divizia. La finele acestei săptămâni pornește la drum Divizia, care este formulată, este alcătuită pe 3 serii. Programul etapei prime, 12 septembrie, în seria Centrul Național de la Râmnicu Vâlcea, CSM Unirea Slobozia, Unirea Dobroiești, CSU Neptun Constanța, Rapid 2 București, CSU Star Mioveni, ACS Sarmiz București, Dunărea 2 Brăila, ACS Olimpic RFH Stă. În seria a doua, partidele sunt următoarele: Corona Brașov, CSM Roman, Știința Bacău, CSM Făgăraș, Șep și Sfântul Gheorghe, Handball Club Piatra Neamț, Alfa Prahova, CSM Galați,
Și aici avem o echipă care stă, sunt incomplete în o serie de parcă tot mai greu de găsit și echipe la nivel diviziei din handbal, unde patru formații de primă ligă și-au trimis sateliții și mergem în grupa C. Corona 2 Brașov, CSM Roman, Știința Bacău, CSM Făgăraș, Șep și Sfântul Gheorghe, Handbal Club Piatra Neamț, Alfa Prahova, Măgura Ciznădie, CSU Oradea. Vorbind de întrecere la feminin, haideți să vedem și programul la finele sezonului regulat, echipele clasate pe locurile 1 și 2, precum și cele mai bune formații situate pe locurile 3 din seriile A, B și C, vor participa obligatoriu la play-off-ul de promovare desfășurat în sistemul tur-retur. Primele două clasate în play-off promovează direct în Liga Națională. Echipele clasate pe locurile 3 și 4 în play-off-ul de promovare dispută barajul cu echipele clasate pe locurile 12, respectiv 11, în Liga Națională, participarea fiind și aici obligatorie. Echipele care nu se califică în play-off vor participa obligatoriu în play-out. Aceea situație o vom regăsi și la masculin, unde seriile sunt de asemenea 3 la număr în seria A, vorbind de divizia al doilea și al valoric la handbal. În seria A, Concordia Chiajna, CSU Pitești, CSM Gidia, CSU Craiova, CSM 2 București, CSM Călăraș, Dinamo 2 București, CSU Târgu Oviște. Iată că Olimpic RFH are și o echipă masculină care stă în această etapă prima, seria fiind și aici, din păcate, spun eu, incompletă. În seria B vom vedea Centrul Național de la Sighișoara, CSU Galați, CSM Făgăraș și CSM 2 Vaslui, Politehnica aia și CSU 2 Suceava, CSM Odorheiul Secuiesc, CSM Sighișoara, echipa secundă a buzuienilor de la Handball Club stă în această etapă primă intermediară, iar în seria C găsim partidele dintre Potaisa 2 Torda și SCM Poli 2 Timișoara, Dinamic Zalău, Clubul Sportiv Universitar, UVT Timișoara, Minaur 2 Baia Mare, CSU Târgu Jiu și Unirea Sân Nicolau Mare, CSM Oradea. Ne pregătim așadar și de partidele de la handbal, vorbind de divizia A la feminin și la masculin. Însă mă întorc, doamnelor și domnilor, evenimentul cel mai important în această seară, din punct de vedere al handbalului, este meciul pe care Dinamo îl susține cu Montpellier. Toate gloriile dinamoviste, indiferent de disciplina pe care au practicat-o, vor fi alături de echipă. Iată, Marius Nicolae, gata de Dinamo, Liga Campionilor. De când eram mic și stăteam în militar, iubesc handbalul, nu făceam temele în sală. Să vedem ce spune Marius Nicolae, alături de vreo 2500 de privitori care sunt așteptați la primul meci pe care Dinamo îl joacă în noua ediție de Champions League în acest sezon. Sper ca băieții noștri să înceapă cu dreptul. Sigur, este o echipă schimbată față de ce am văzut sezonul trecut, dar sunt convins că Dinamo poate să treacă de grupe. Acesta ar trebui să fie obiectivul, a declarat Marius Nicolae, fostul mare fotbalist al lui Dinamo, care puncta de când era mic, iubesc handbalul, țin minte că stăteam în militar și vedeam cum se antrenau mari sportivi legitimați la Dinamo atunci când mergeam să mă pregătesc pentru fotbal și judo. Am amintiri superbe din vechea sala lui Dinamo, mai ales că acolo mai îmi făceam și temele pentru școală. Și adus aminte fostul coleg al celebrului Cristiano Ronaldo la Sporting Lisabona, Dinamo Montpellier în această seară, 19:45, un duel prieten care nu trebuie pierdut. Vom discuta, evident, colegii mei mâine despre ceea ce s-a întâmplat în această partidă europeană, startul lui Dinamo în Champions League, în sala proprie, sala polivalentă, diseară de la ora 19:45. Așadar, ca de fiecare dată, prieteni, încheiem aici prima oră de Trafic Sport. Urmează o scurtă pauză asigurată de Radeș Cotigă. Revenim alături de dumneavoastră după ora 16, când ne aplecăm total asupra fotbalului.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotic alături de voi până la ora 17, aproape de ora 17, reamintindu-vă că fiind joi după amiază, de la acea oră, generația Smart, realizată de colegul nostru Cosmin Aioniță. Mai avem două etape, prieteni, și ne oprim pentru că vreo 3 săptămâni întreagă atenție a iubitorilor de fotbal, de sport în general, dar cu pregătire de fotbal va fi îndreptată către echipele noastre naționale, examene pe bandă rulantă în perioada următoare. Tocmai de aceea punctele care sunt puse în joc în etapa cu numărul 9 și în cea cu numărul 10 la nivel de Superliga sunt foarte, foarte importante. Înainte de a trece la programul generos, ca de fiecare dată al etapei cu numărul 9, să vedem o declarație a președintelui de onoare al Universității Craiova, o echipă care este, practic, știu, favorită acestei lupte, în condițiile în care deține eventul Cupa Campiona. Sorin Cârțu, așadar, vede ca principale pretendente, alături de echipa sa, cele două formații bucureștene, Rapid și Dinamo. Sunt echipe diferite față de ceea ce au arătat ele stagiunea trecută. Mă gândesc la Rapid, mie îmi place Pancu, e un antrenor cu mesaj, se vede cum participă la meciuri, îmi place cum joacă, reacționează bine în timpul meciurilor, au trecut de niște examene grele, au trecut cu nota 10, au fost examene grele, spunea printre altele Sorin Cârțu, președintele de onoare al echipei Universitatea Craiova. La Dinamo mai stau puțin să văd ce se întâmplă, vedem ce se întâmplă. Dinamo arată ca o echipă bună. La fel ca și Rapidul, au mesaj cele două echipe, mesajul este transmis de pe bancă, a declarat Sorin Cârțu pentru Fanatic. Cele două echipe bucureștene conduc, de altfel Superliga, după cele 8 etape scurse până acum. Dinamo are 17 puncte și cel mai bun gol averaj plus 10, 5 victorii.

1. În schimb, Rapidul are locul 2 asigurat cu 15 puncte. Echipa lui Daniel Pancu are cea mai bună apărare din campionat, cu doar 4 goluri primite în 8 partide. Giuleștenii au o singură înfrângere în fața lui Dinamo, 4 victorii și au remizat de 3 ori. Cel mai bun meci de până acum este victoria cu cei de la CFR 3-1. Acum să trecem la programul, spuneam, ca de fiecare dată, generos al etapei care urmează la nivel de Superliga, runda cu numărul 9. Vor fi așadar față în față mâine de la ora 18 în prima partidă acestei zile, Farul Constanța, care va întâlni UTA. Farul își poate completa foarte bine poziția de pe podium, în preajma podiumului din zona de play-off, dacă câștigă această partidă. Farul, echipă unde cred eu, prieten, poate că și voi, mâna unui tehnician cu mare, mare experiență, așa cum este Ioan Ovidiu Sabău, se vede parcă din ce în ce mai mult. Dincolo, UTA, în ciuda faptului că vine după 2 victorii consecutive, ambele foarte bine argumentate, în deplasare la Târgoviște, în confruntarea cu FCSB, gazdă la acea partidă. Și mai apoi acele locvent 5-1 cu Csíkszeredo. UTA este pe locul 13 cu 9 puncte. E adevărat, de la locul 13, UTA cu 9 puncte până la poziția, să spunem, 5, pe care o ocupă chiar Farul Constanța, sunt doar 2 puncte. Așadar, dacă UTA reușește să învingă în această partidă, face un salt realmente spectaculos până pe locul 5, pe care se află în acest moment Farul. Este prima dispută și dar a etapei care urmează, cea cu numărul 9. Mergem mai departe, de la ora 21, FK Csíkszeredo, o misiune dificilă în fața liderului Dinamo. Vorbim de altfel de o partidă cu cele două echipe situate la polii opuși ai clasamentului. Formația gazdă, după 8 partide, un singur punct în clasament, echipa care l-are în continuare pe banca tehnică pe Ișvan Sabo, dar foarte probabil cele două etape care mai sunt de disputat vor cântări enorm, dacă nu chiar decisiv, în mutările pe care le preconizează conducătorii de la Csíkszeredo, în situația delicată pe care o traversează această echipă. Dincolo, Dinamo este liderul în trecere. Aminteam că de la acel meci cu Petrolul 0-1, în etapa inaugurală din acest sezon, Dinamo nu a mai pierdut, este favorit acestei partide, chiar dacă în jocurile anterioare Dinamo nu s-a simțit mai deloc bine acolo la Miercurea Ciuc. Sâmbătă, alte două partide în programul etapei cu numărul 9, primul dintre ele Șepșiu Ișca CFR. Misiune grea pentru Ovidiu Burcă, cel care revine după neverosimilul eșec, ca și proporția scorului 0-5 în disputa din deplasare cu FC Botoșani. Șepșii, care în clasament are 10 puncte, în acest echilibru atât de pregnant pe care îl vedem la nivel de Superliga, Șepșii locul 12 cu 10 puncte. Dincolo, echipa clujeană CFR a primit întăriri semnificative. Numai puțin de 10 jucători au fost transferați pe ultima 100 de metri a campaniei de achiziții. Marius Mudic are foarte multe nume noi la dispoziție, evident că nu-i vom vedea pe toți pe gazon încă din această partidă, dar un suflu proaspăt clar va arăta echipa antrenată de Marius Mudică, locul 9 cu 10 puncte. A spune că rezonabil a ceea ce s-a întâmplat în această vară fotbalistică la Cluj. A doua partidă a zilei, Rapid FC Voluntari. Rapid pare să fie clar favorită, locul 2 în acest clasament. Dincolo, FC Voluntari pe ultima poziție a clasamentului, și atât cât de interesantă este această etapă. Ultima clasată întâlnește prima, adică Csíkszeredo joacă cu Dinamo, iar ocupanta locului 2, Rapidul, primește adevărat pe teren propriu replica echipei care este penultima în ierarhie, vorbind de FC Voluntari. FC Voluntari, o echipă care a câștigat de data trecută, de fapt vine după 2 victorii la limite adevărat importante în cupă, în meciul cu cei de la Chindia Târgoviște și mai apoi în partida de campionat cu FC Argeș, derulată pe teren propriu. Este clar o misiune dificilă pentru FC Voluntari. Reamintea puțin mai devreme că Rapidul are una din cele mai bune apărări, ba chiar cea mai bună apărare din campionat, cu doar 4 goluri primite. FC Voluntari îl poate propune pe Remus Guțea, nu? Cel care traversează o perioadă foarte, foarte bună, 3 goluri în ultimele 2 jocuri de campionat, totuși pe un stadion arhiplin, așa cum va fi în Giulești. Cred, prieten, că favorita acestei partide este trupa pregătită de Daniel Pancu. Am încheiat așadar cele două jocuri programate sâmbătă 12 septembrie și ne mutăm deja duminică 13 septembrie de la ora 15, prima partidă

FCR ce își întărește pe FC Botoșani. Botoșanul vine, iată, după această victorie remarcabilă, 5-0. Însă în deplasare, în general, trupa pregătită de Marius Croitoru pare să fie mai cu minte. Evoluțiile nu sunt la fel de concludente, completate cu goluri, nu știu, unele dintre ele semnificative. Dincolo, Argeșul, dificil să mai repete sezonul trecut, în care și-a căpătat clar statutul de revelație, deși era nou promovat, știu, replica finală venind, iată, odată cu această calificare în zona de play-off, Argeșul nu mai are aceeași consistență, nu mai are aceeași constanță, dar rămâne clar o echipă capabilă în orice moment să găsească rezolvarea fiecarei partide. FC Argeș, FC Botoșani, duminică de la ora 15 la Mioveni. Corvinul Hunedoara, Universitatea Craiova, ce partidă atractivă, spectaculoasă, care se joacă la Arad, locul în care trupa pregătită de Florin Maxim rămâne în continuare gazdă, se lucrează intens, se spune, la Petroșani, acolo unde ar urma să fie gata stadionul peste multă vreme. Probabil că după această întrerupere care vine, ea fiind și de ceva durată, 3 săptămâni, ar putea să fie pus la punct stadionul din Petroșani, iar Corvinul să evolueze acolo. Universitatea Craiova, deținătoarea eventului, o echipă cu un lot semnificativ, mult mai valoros, o echipă puternică la acest moment, are toate premizele pentru a se întoarce cu puncte, dar Corvinul arată destul de bine, să vedem cum vor trece peste eșecul de la Ploiești, acolo unde au evoluat foarte, foarte bine, dar ratările și, în plus, forma remarcabilă a lui Lucas Zima au făcut ca scorul final să fie 2-0 pentru Petrolul, într-un joc în care ratările s-au ținut lanț pentru echipa pregătită de Florin Maxim. Mai mult, dacă vorbim de Florin Maxim, s-a vorbit în această perioadă, justificat sau nu, nu avem încă toate detaliile, de posibilitatea ca tehnicianul Corvinului să preia pe FCSB. Au intervenit toate părțile aflate în această ecuație, în principal primarul din Hunedoara, care a asigurat suporterii că Florin Maxim nu va pleca de la Corvinul pentru a prelua banca celor de la FCSB. Interesul a fost recunoscut la un moment dat și de Gigi Becali, dar finalmente nu s-a putut întâmpla nimic din această privință. Iar Florin Maxim își va duce, probabil, până la capăt, mandatul cu cei de la Corvinul. Craiova, în schimb, o formulă puternică, competitivă, indiferent cine intră pe gazon, mai ales că la Arad este și un teren de bună calitate, cum sunt, de fapt, majoritatea în prima ligă, cerință absolut normală. Craiova poate pleca cu toate cele 3 puncte aici sau, de ce nu, Corvinul să producă o nouă surpriză într-un start de sezon în care echipa lui Florin Maxim chiar arată bine, doamnelor și domnilor. Mergem mai departe. Universitatea Cluj, grupare care nu se regăsește, primește pe teren propriu vizita celor de la Oțelul Galați. Oțelul Galați, grupare care și-a pierdut și capitanul Joao Lamei, era trecut la Craiova, dar în schimb au venit 500.000 de euro, de care erau mare, mare nevoie într-o situație delicată pe care o traversează financiar și Oțelul. Mai mult, se vorbea în aceste condiții în care jucătorii importanți pleacă, este o condiție ca echipa să profite financiar pentru a putea rezista la acest nivel, și Stephen Thomas, antrenorul echipei gălățene, afișa o ofertă generoasă din Kazahstan, la care era dispus să-i dea curs, însă cel puțin deocamdată, cel puțin pentru partida care urmează, Universitatea Cluj-Oțelul rămâne Stephen Thomas pe banca celor de la Oțelul Galați. Și încheiem această partidă, această etapă, doamnelor și domnilor, cea cu numărul 9, cu meciul așteptat cu mare, mare interes aici în capitală, FCSB Petrolul, ocazie pentru FCSB, dar și Petrolul în această ecuație, să evolueze pe un gazon nou, vorbind de câmpul de joc de pe Arena Națională, care a fost refăcut, este nou-nouț. Clar, sunt două echipe care se întâlnesc regulat, cu foarte mulți suporteri, și Petrolul va deplasa un contingent numeros de suporterii, să nu mai spunem de cei de la FCSB, unde situația nu este deloc liniștită, se așteaptă aceste debuturi importante în urma transferurilor spectaculoase pe care le-a făcut FCSB. Petrolul este o adevărată revelație, o spune și clasamentul, iar întotdeauna în astfel de dispute, parcă nici nu prea contează, prieteni, locurile din clasament, meciurile au o intensitate deosebită și pot oferi la final orice verdict. Ne uităm în clasament, Dinamo este pe prima poziție, 17 puncte, pe locul 2 Rapidul, 15, la egalitate cu Petrolul, 15 puncte, pe locul 4 Universitatea, care va 14.

11 puncte, 5 Farul, 11 puncte, pe locul 6 FCSB, 11 puncte, pe locul 7 FC Botoșani, 10 puncte, pe locul 8 Corvino Hunedoara, 10 puncte, pe locul 9 CFR Cluj, 10 puncte, locul 10, exact la mijlocul ierarhiei, cei de la Oțelul Galați, 10 puncte, 11 FC Argeș, 10 puncte, 12 Șepșiu Ișca, 10 puncte, deci sunt mai puțin de 6 echipe care au această zestre de puncte. Locul 13, UTA cu 9 puncte, de asemenea Universitatea Cluj are 9 puncte, locul 14. Coborăm pe poziția 15, unde găsim FC Voluntarii cu 9 puncte și pe locul 16, Cixereda, Miercurea Ciuc cu un singur punct. Și aminteam, doamnelor și domnilor, și reiterez acum, este penultima rundă înainte de o pauză alocată echipelor noastre naționale. Tocmai de aceea putem să precizăm, iată, și programul etapei care urmează, cea cu numărul 10, 18 septembrie, ora 18, UTA Șepși Oișca este prima dispută acestei etape, 18 septembrie, ora 21, Rapid FC Argeș, 19 septembrie, 17:30, CFR Cluj FC Botoșani, ora 20:30, în aceea zi de 19 septembrie, meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB, iată ce dispută vine în bănie, doamnelor și domnilor, etapa cu numărul 10, chiar ultima înainte acestei pauze pentru programul generos al echipelor noastre naționale. 20 septembrie, ora 14, ora 14, 20 septembrie, FC Voluntarii întâlnește Universitatea Cluj. În aceea zi, de la ora 20:30, Dinamo Farul, da, o dispută care se anunță fără doar și poate absolut interesantă. Și încheiem această rundă cu numărul 10, 21 septembrie, ora 18, Oțelul Galații, Corvinul Hunedoara, pentru că de la ora 21, Petrolul să închidă această etapă în confruntarea cu Cixereda Miercurea Ciuc, de fapt Petrolul, și să ofere răgazul necesar echipelor de club după acest ritm nebun în care s-a jucat, doamnelor și domnilor, pentru câteva zile bine meritate. Evident, antrenamente de meciuri amicale între cele două eșaloane, vor fi foarte multe meciuri în care echipe de primă ligă vor avea ca adversar formații de eșalon secund, așadar etapa cu numărul 9, după aia vine etapa cu numărul 10 și revenim, prieteni, la programul echipei noastre, echipelor naționale, pentru că toate reprezentativele noastre vor fi acum în prim plan în perioada imediat următoare. Aminteam și de programul atât de generos pe care l-au tricolorii. Vineri 25 septembrie, Suedia, România în deplasare. Așadar, revenim acasă la începutul săptămânii, 28 septembrie, România, Bosnia, Herțegovina, pe Arena Națională, din păcate, fără spectatori. Mergem iar în deplasare pentru începutul lunii octombrie, vineri 2 octombrie, Polonia, România, în deplasare. Așadar, pentru a încheia acest calup de 4 partide pe teren propriu, cu o dispută foarte, foarte interesantă, pe Arena Națională, luni 5 octombrie, confruntarea cu reprezentativa Suediei. Gică Hagi a început deja pregătirile, rând pe rând jucătorii s-au adunat la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia. Pe 20 septembrie este această reunire. Gică Hagi a stabilit lista preliminară. Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru, Laurențiu Popescu, Ștefan Târnovanu, vorbind de portarii pe care Gică Hagi are în vizor. La capitolul fundaș, Andrei Rațiu, Toni Strata, Dejan Soarescu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Bogdan Racovițan, Alexandru Pașcanu, Virgil Ghiță, Andrei Burcă, Matei Ilie, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Lisa Veisarci, Raul Opruț, lista apărătorilor. La mijlocaș și găsim pe Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Marius Marin, Andrei Mărginean, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, Marius Corbu, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, David Matei, Alexandru Cicâldău și Constantin Grameni. Pentru că la atacanții, Denis Man, cel de care vorbeam puțin mai devreme, care a dat un transfer poate important la Lazio, rămânând la PSV, dar în postura în care va trebui să lupte etapă de etapă pentru a putea pătrunde pe gazon, și a pierdut statutul de titular, Denis Man, Darius Solaru, Olimpiu Măruțan, Alexandru Dobre, David Niculescu, Ianis Sagi, Florin Tănase, Valentin Mihailă, Ștefan Baia, Ram, Rari și Lie, Ianis Stoica din Portugalia, Estrela Amadora, Florinel Coman, Denis Drăguș. Denis Drăguș, să vedem dacă el intră repede acum la FCSB. Ba da, din câte am înțeles, pare să fie pregătit. Mergem mai departe. Denis Drăguș, Luis Munteanu, care vine din America pentru convocarea la echipa națională.

națională. Daniel Bârligea nu FCSB, ci Frosinone. Așa. Pentru acest lucru. Și Alexandru Musi de la Dinamo, iată-l și pe el în acest calup. Iată aici, mulțumesc foarte mult, un domn care apreciază prezența noastră aici. Mulțumesc foarte, foarte mult, stimate domn. Echipa națională revine prin plan așadar și așteptăm cu mare, mare interes. Gică Hagi are felicitări întregului colectiv de la Sport Total FM. Noi vă mulțumim dumneavoastră, domnule, că ne ascultați și sunteți mereu pe frecvențele noastre. Revenim așa puțin la echipa națională, Denis Alibek și Alexandru Musi de la Dinamo, cel care s-a aflat în perspectiva unui transfer important în străinătate, dar și-a arătat atașamentul pentru Dinamo, Alexandru Musi, și a rămas cel puțin pe moment. Este o temă generoasă pe care colegii mei și eu de altfel o discutăm mereu aici la Sport Total FM. Momentul cel mai prietenic pentru a pleca atunci când ai o ofertă generoasă. Unii pleacă foarte, foarte devreme, ne uităm puțin și la Doicaru, obligat într-un fel și de situația financiară a clubului, pentru că atunci când ai avea stabilitate, nu s-ar pune problema ca un tânăr jucător pe care te-ai baza și în jurul căruia ai putea construi o echipă realmente competitivă să pleci. Pe de altă parte, mirajul, nu știu, sutelor de mii, ba chiar milioanelor de euro pentru clubul în cauză face ca jucătorul să poată pleca. Evident că și el merge la un salariu mult mai bun, condiții mult mai generoase de pregătire din toate punctele de vedere, așadar toată lumea ar fi mulțumită la un astfel de eveniment. Vor fi echipele naționale în prim plan, dar până atunci ne vom îndrepta toată atenția pe următoarele două etape și spun la nivel de Liga 1 și Liga 2. După pauza care urmează vom trece în revistă programul, pentru că ne vom revedea sâmbătă dimineața la Metropola TV alături de Robert Gherghe, mai puțin de o partidă, toate ale zilei, transmisă în direct, în emisiunea preluată, tradițional, și de Sport Total FM. Vom arunca o privire și către Liga 3, reamintindu-vă că puțin mai devreme ieșim astăzi din emisie. Vine și Cosmina Ionită cu Generația Smart de la ora 17. Și dar ultima pauză, prieteni, în programul nostru de astăzi și ne întoarcem cu alte vești importante, evident, din fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotică. Pe finalul prezenței de astăzi aici, la Sport Total FM, avem de la ora 17, generația Smart. Și vă reaminteam, doamnelor și domnilor, stimații radioascultători, că ne vom revedea, ne vom reauzi sâmbătă dimineață la Metropola TV, emisiunea noastră tradițională de Liga a doua. O nouă zi importantă, cu mai puțin de 8 jocuri transmise în direct din runda cu numărul 7. Și aici, ca și la nivel de primă ligă, vom avea în perioada următoare o pauză de 3 săptămâni. Avem de parcurs alte două runde, după care intervine această pauză în programul echipelor de eșalon secund. Vom fi așadar sâmbătă dimineața pe stadionul Juventus, acolo unde joacă acum Oxigen București la nivel de Liga 3-a, CS Dinamo București, Concordia Chiajna, o partidă în care echipa gazdă vine după acel umilitor 0-8 înregistrată runda trecută la Slobozia, disputa cu Unirea, dincolo Concordia, învins acasă, total neașteptat de CSA Fumații, trupa pregătită de Adrian Scar la atache, tocmai a fost jucător important, dar lui Dinamo încearcă să-și ia revanșa. CSC Dumbrăvița, CSM Slatina, aici evoluează în Banat, lângă Timișoara. Liderul acestei competiții, CSM Slatina, pentru mulți un parcurs cu adevărat surprinzător, dar cât de meritat, a spune, uitându-ne de fiecare dată la partidele pe care le joacă această echipă pregătită de Adrian Dulcea și Viorel Ferfelea. Cetatea Suceava, SCM Râmnicu Vâlcea, sucevenii n-au câștigat de 4 etape, sunt sub comanda lui Petre Grigora și dincolo echipă inconstantă, spune SCM Râmnicu Vâlcea, care are în componență câțiva jucători realmente interesanți. Se anunță clar o partidă atractivă la Suceava. Gloria Bistrița, SC Popești de Ordeni, oare ce ar mai fi de spus de această revelație a campionatului? Una din cele trei echipe care sunt neînvinse în acest moment, vorbind de SC Popești de Ordeni. Bistrița revine acasă după succesul important de la Ștefănești și are, logic, argumente clare pentru a forța victoria. Să vedem dacă Popeștiul traversează cu brio și acest meci, ar putea aștepta după aceea în haine de gală, să spunem, partida cu Poli Timișoara din etapa următoare, care se va juca la Clinceni. Metaloglobus București, Olimpia Satu Mare, deplasare lungă pentru echipa din Satu Mare, care ajunge în această seară în București. Metaloglobus, un parcurs cel puțin rezonabil până acum, gruparea care are în continuare pe banca tehnică pe Iani Zicu, s-a vorbit, poate justificat, de eventuala plecare a lui Zicu la FCSB. Cel puțin deocamdată, lucrurile de nu au mers în această direcție, iar Zicu rămâne tehnicianul echipei bucureștene. CSA Fumația, ASEA Târgu Mureș, după două victorii consecutive, Afoațul primește replica celor de la ASEA, o echipă unde se prefigura, să spunem, un adevărat cutremur, ce anume plecarea antrenorului Eusebi Tudor. Se pare că finalmente lucrurile s-au mai liniștit aici, iar Eusebi Tudor își va continua mandatul pe banca celor de la ASEA. Politehnica Timișoara, CSL Ștefănești, o partidă cu un solid sigur în echipa lui Dan Alexa. Ștefăneștiul până acum 6 puncte, toate luate pe teren propriu, acolo unde s-a stricat bilanțul în partida trecută cu cei de la Bistrița. Poli Timișoara nu este lider, dar se află într-o bună postură acolo

de a forța o nouă victorie normală, finalmente, ținând cont despre această diferență mare de valoare dintre cele două competitoare, dar fotbalul ne-a oferit și cu siguranță o să mai fac acest lucru foarte multe momente total neașteptate. FC Bihor, Steaua, la Oradea, ora 13:30, situația absolut neverosimilă în care se găsește trupa bucureșteană pregătită de Daniel Oprița. Dincolo și FC Bihor a pierdut foarte, foarte multe puncte importante, tocmai de aceea bihorenii nu-și mai pot permite pași greșiți, pentru că orice se întâmplă în afara victoriei ar putea perturba chiar la capătul acestei etape lucrurile acolo la Oradea. Mergem a doua zi, duminică, Chindia Târgoviște te joacă pe teren propriu cu cei de la CSC 1599. Schellenberg a mutat Chindia Târgoviște la foc automat pe finalul perioadei de transferări, prieteni. Secu Camara a lăsat Steaua să Edisah, cel care a fost la Hermannstadt, au semnat și el cu cei de la Chindia. Încearcă noul antrenor Leo Grozau să găsească cei mai potriviți jucători pentru ca trupa dâmbovițeană să meargă bine pe drumul acestui obiectiv, care este mai întâi play-off-uri și apoi promovarea. Metalul Buzău, Unirea Slobozia, de la ora 13 la Buzău, pe stadionul Gloria. Unirea Slobozia a obținut în sfârșit etapa trecută prima victorie sub comanda lui Ilie Poenaru. Dincolo, Metalul Buzău, chiar vorbeam cu Valistan, nu mai are aceeași coerență ca în sezonul trecut, dar rămâne, fără doar și poate, un partener extrem, extrem de puternic în fața oricărui adversar. Și încheiem această etapă cu un duel inedit, spune și interesant pe banca tehnică, Dorinel Munteanu, Costel Enache. Este vorba de partida dintre CSM Reșița și FC Bacău, marții după amiază de la ora 17 pe stadionul Mircea Chivu din Valea Domanului. Cele două echipe care au un parcurs foarte, foarte bun în această parte a întrecerii, dovadă și clasamentul pe care o să le redau imediat, doamnelor și domnilor. Așadar, în clasamentul Ligia 2, CSM Slatina are 16 puncte, echipă neînvinsă până acum. Pe locul 2, CSM Reșița, 15 puncte. Pe locul 3, Poli Timișoara. Pe locul 4, SC Popești de Ordeni. Și vorbim de următoarele două echipe care cel puțin până acum n-au cunoscut gustul înfrângerii. 5, Gloria Bistrița, 12 puncte. Pe locul 6, Concordia, 12 puncte. 7, FC Bacău, 11 puncte. Pe locul 8, CSA Fumați, 10 puncte. Pe locul 9, Chindia. Chindia are 9 puncte, 10, Cetatea Suceava, 8 puncte, tot 8 puncte are pe locul 11 și SCM Râmnicu Vâlcea, 12, poziția Metalului Buzău, 8 puncte, pe locul 13, Metaloglobus, 7 puncte, pe locul 14, ASEA Târgu Mureș, 7 puncte, 15, FC Bihor, 6 puncte, 16, CSC 1599, Schellenberg, 6 puncte, 17, CSR Ștefănești, 6 puncte. Pe locul 18, Unirea Slobozia, care are 4 puncte, 3 puncte pe locul 19, Olimpia Satu Mare, 20, CSC Dumbrăvița, 3 puncte, 21, Dinamo, 3 puncte și pe ultima poziție, spuneam neverosimil, Steaua, care are doar 2 puncte fără nicio victorie, 4 înfrângeri și 2 rezultate de egalitate pentru echipa care l-are în continuare pe banca tehnică pe Daniel Oprița. Haideți să mergem, prieteni, pe finalul prezenței noastre de astăzi, de aici, de la Sport Total FM și la nivel de Liga a treia, în seria întâi, să vedem mai întâi clasamentul, este cel mai important, nu e foarte, foarte relevant, dar vom vedea echipele care au plecat foarte bine din start. Iată, surprinzător, CSM Adjud este pe prima poziție cu 6 puncte, pe locul 2 Viitorul Onești, care are 4 puncte, dacă este așa, să ne uităm la cele două echipe, această etapă, CSM Adjud, CSM Adjud joacă pe teren propriu cu cei de la Casa Târgu Secuiesc, iar echipa din Onești joacă mâine la Bacău cu garnitura secundă a celor de la FC Bacău. Mergem în seria a doua, aici să vedem tot așa clasamentul, dacă avem vreo echipă cu maximum de puncte. Este Șepși și CSM Săcele, două formații care au maximum de puncte, să vedem unde vor evolua ele în etapa cu numărul 3. Șepși 2, Șepși 2 joacă la Săcele, chiar iată între cele două formații. Ce dispută interesantă, vorbim de meciul de sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 17, la Săcele, unde fotbalul revine cândva, era o echipă bună de Liga a doua, la Săcele. În seria a treia, tot așa, să vedem întâi clasamentul.
În seria 3, Flacăra Moreni, 6 puncte, Petrolul Berca, 6 puncte, CS Tunarii, 6 puncte, cele trei echipe care au maxim după două etape. Și aici avem un derby, Petrolul Berca, CS

0: Cotonarii, două echipe cu maximum de puncte în această serie. Meciul se joacă la Berca sâmbătă de la ora 17. Da, Berca, unde fotbalul de asemenea revine, doamnelor și domnilor, în prim plan, după perioada în care acalmia, să spun așa, a fost la ea acasă. În seria a patra, imediat să vedem clasamentul în partea lui finală, e adevărat. Sporting Liești, 6 puncte. Progresul Fundulea și Agricola Borcea câte 6 puncte, așadar maxim pentru aceste două echipe. Sporting Liești, o echipă care este calificată și în Cupa României în faza grupelor. Chiar la echipa din Liești ne vom uita. Sporting Liești joacă la Gigea sâmbătă de la ora 12, iar Progresul Fundulea, echipa care l-are pe mancă tehnică pe Costin Lazar, are o deplasare dificilă la Borcea cu Agricola din localitate. În seria 5-a, imediat să vedem și aici clasamentul, Academia de Fotbal Dunărea 1948 Giurgiu și ACS Axi Arena câte 6 puncte. Iată ce echipe, știu, imprevizibile. Vorbim de doar două etape, adevărat, nimic nu poate fi foarte, foarte clar. Ne să vedem această echipă care e pe primul loc, unde este FCSB, FC Voluntari, Axi joacă pe teren propriu cu cei de la Cetatea Turnu Măgurele, la Mihăileș pe teren sintetic, iar trupa din Giurgiu primește pe teren propriu replica echipei Oxigen București pe stadionul Marin Anastasovici. În seria 6, doamnelor și domnilor, vedem și aici situația din clasament. CS Drobeta, Turnul Severin, CSM Târgu Jiu și Minerul Lupeni, câte 2 victorii, 6 puncte. La Turnul Severin, antrenor este Flaviu Stoican. Chiar dacă vorbim de Liga 3, iată că Stoican a mers și încearcă să facă o treabă foarte, foarte bună. Joacă pe teren propriu cu Jiul Petroșani. Iată, un meci așteptat cu interes mâine pe stadionul municipal din Turnul Severin. Tot mâine joacă și Academica Balș cu Petrolul Hârtiești. În seria 7-a, imediat vom vedea runda, întâi clasamentul, Cil Blaj, 6 puncte, singură echipă cu 2 victorii din 2 partide, ne obligă să ne uităm în primul rând la această formație care l-are pe bancă tehnică pe Daniel Tătar, fostul jucător al echipelor din Sibiu și din Schellenberg. Cil Blaj, ACS Cil Blaj, joacă la Nera Bogodinți în Cara Severin, acolo sâmbătă de la ora 12. Și în fine avansăm și la etapa cu număr, și la seria 8-a. Vedem aici clasamentul după primele partide. Lotus Băile Felix și Minaur Baia Mare, da, așteptat, a spune Minaur Baia Mare, câte 6 puncte cele două formații. În etapa cu numărul 3 să vedem Lotus Băile Felix joacă mâine pe teren propriu cu Unirea Tășnad, iar Minaur Baia Mare merge la Sfânt Andrei sâmbătă de la ora 12, de la ora 17, pentru un meci așteptat cu mare, mare interes. Așadar, prieteni, cam aceasta a fost emisiunea noastră Trafic Sport de astăzi. Este momentul ca eu, Ionel Luțan, împreună cu Rareș Cotică, să vă mulțumim pentru atenție, să vă reamintim că de la ora 17 Generația Smart, realizată de Cosmin Aioniță, după care vine aici Narcis Drejan. O după amiază plăcută, evident, parcurs de dumneavoastră doar cu Sport Total FM.
1: This is a number which has just been recorded live, and it's by the Chicken Shack on his Tonight World Service program, which is a scoop for us because we never seem to quite catch up with anything that's going on. And it's a number called Blues is a Woman. Yes, this is a mean old dirty number, and it's called Blues is a Woman by the Chicken Shack. Oh! Oh! All right, sir.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Generația Smart cu Cosmin Ioniță.
2: Salutare, numele meu este Cosmin Ioniță și bine v-am regăsit la o nouă ediție Generația Smart. Locul în care săptămână de săptămână discutăm despre noutățile care contează

Summitul IT al săptămânii, și anume prezentarea noilor telefoane, noilor smartphone-uri de la Apple pentru toamna acestui an, pentru că, într-adevăr, pare să se confirme speculațiile conform cărora, sau bine zis, par să se confirme speculațiile conform cărora Apple de acum își va lansa line-up-ul 50-50. În ce sens? În toamna anului vor veni flagship-urile și la începutul anului viitor vor veni modelele mai accesibile. Și noi tocmai am asistat ieri seară la prezentările detaliate ale flagship-urilor iPhone pentru următorul an. Este vorba despre modelele iPhone 18 Pro și Pro Max, diferența între ele, după cum ne-a obișnuit cei de la Apple, fiind dată de dimensiunea ecranului, precum și primul iPhone din istorie pliabil, denumit iPhone Duo și nu iPhone Ultra, așa cum s-a speculat pentru multă vreme. Pe lângă acestea am avut parte și de accesorii, vom intra în detalii și referitoare la acestea, însă haideți să le luăm în ordine, pentru că ediția de astăzi a generației Smart o dedicăm în întregime noutăților Apple. Și începem cu noile iPhone 18 Pro, pentru că acestea vor fi, să spun așa, cele mai mainstream iPhone-uri pe care le vom vedea pe piață încă din toamna acestui an. La prima vedere, estetic vorbind, diferențe mari față de iPhone 17 Pro nu sunt, pentru că și acum Apple mizează mai degrabă pe o diferențiere vizuală dată de culorile în care vor fi disponibile aceste iPhone 18 Pro și Pro Max, și anume obișnuitele negru și alb, iar noutățile în materie de coloristică sunt un albastru bleu, așa, și culoarea vedetă, care se specula că ar fi un cherry red, adică un roșu cireșică, care de fapt a devenit o nuanță de asta violetă, mov așa, căreia cei de la Apple îi spun burgundy. Și bineînțeles a fost prezentă această culoare în toate materialele promoționale prezentate de Apple ieri seară. În ceea ce privește, vă spuneam, în rest telefonul arată quasi identic cu modelele 17 Pro, deci din punctul ăsta de vedere n-ar trebui să vă aflați, să vă așteptați la cine știe ce revelații. În punct de vedere hardware însă avem un upgrade, după cum bine anticipam, la un nou chip A20 Pro, cel mai performant chip realizat de Apple pentru dispozitive mobile de acest fel, construit într-un proces de fabricație de 2 nanometri, cred că este și primul de pe piață, ba nu, a mai fost, dacă nu mă înșel, Exynos-ul de la Samsung, tot în 2 nanometri, este primul chip folosit de Apple, sau mai bine zis, construit pe specificațiile Apple în 2 nanometri. Acum, dacă intrăm în tot felul de detalii tehnice, contează mai puțin. Sunt două super nuclee, super core-uri și 4 nuclee de eficiență și un GPU cu 7 nuclee, 7 neural accelerators pentru AI, și de asemenea neural engine, care la fel se ocupă cu procesarea task-urilor de AI, are acum 32 de nuclee în loc de 16. Ce înseamnă asta? Spun ei că am cu 40% performanță în plus față de generația anterioară, cu 50% mai mult lățime de bandă pentru memoria RAM, despre care, bineînțeles, nu s-a comunicat nimic oficial. Tind să cred că aceste telefoane își mențin în continuare 12 GB de RAM, dar să vedem dacă se va confirma pe termen lung. Și cam aici se termină noutățile hardware. Bineînțeles, procesorul fiind mai nou are nevoie și de o răcire mai bună. Cei de la Apple se laudă cu o cameră de vapori de 3 ori mai mare decât pe modelele anterioare, care nu doar că e capabilă să țină procesorul în temperaturile de funcționare optime, dar conferă și o stabilitate acestuia pe termen lung.

eliminând astfel pe cât posibil diferențele acele de performanță în momentul în care procesorul se încălzește și intră în throttling și trebuie diminuată performanța lui pentru a-și reveni ca temperatură. Acest moment va întârzia mult mai mult, se pare, pe iPhone 18 Pro, pentru că răcirea este mult mai bună. Bineînțeles, Apple evită și discuțiile implicând cifre reale asupra bateriei. Ne spune doar că gama iPhone 18 Pro și Pro Max va beneficia de cea mai bună durată de viață, cea mai bună autonomie a unei baterii de pe un smartphone. Și dă exemplu, modelul iPhone 18 de dimensiuni normale de anul acesta va avea aceeași autonomie cu iPhone 17 Pro Max de anul trecut, în timp ce modelul iPhone 18 Pro Max va urca până la 30 de ore de utilizare continuă, spun ei, cu task-urile uzuale pe care le-ai rula pe un telefon, sau 45 de ore de playback video. Acum, rămâne de văzut dacă aceste estimări se vor adeveri în momentul în care telefoanele vor trece prin testele publicațiilor de profil care se ocupă cu așa ceva. Abia când ajungem la cameră, să spunem că am putea să vedem niște schimbări, într-adevăr, dacă putem să spunem treaba asta, radicale față de generațiile anterioare. Și aici mă refer doar la camera principală, echipată în continuare cu un senzor de 48 de megapixeli, însă care acum beneficiază de un sistem variabil de deschidere a obiectivului. Acel aperture, o apertură pe românește, beneficiază acum de 4 preseturi de deschidere. În funcție de cât de largă este acea deschidere, intră mai multă lumină în senzor și devin astfel mai viabile anumite scenarii de fotografiere în funcție de necesitățile utilizatorului. Avem 4 preseturi, vă spuneam, F1.48, F1.8, F2.8 și F4. În modul uzual de utilizare al camerei, telefonul va decide pentru dumneavoastră care e cea mai bună variantă în funcție de ce detectează el când încercați să pozați și va opta pentru respectivul preset, dar va exista și un mod manual în care veți putea să selectați exact ce preset doriți dumneavoastră, alături de alte opțiuni avansate legate de poza respectivă. În rest, celelalte două obiective, telefoto și ultra-wide, neschimbate față de anii trecuți, lumea era mulțumită cu ele, probabil că de asta nu și-au bătut foarte mult capul cu aspectul ăsta. În schimb, am văzut din nou, cum să spun așa, un push, dar nu foarte convins în direcția Apple Intelligence, în sensul în care ni s-a spus că Apple Intelligence trece printr-o, să spunem așa, campanie de rebranding și de extensia funcționalității sale, și aici în principal grație noi variante de Siri care e capabilă să se comporte precum un chatbot agentic AI, în sensul în care nu doar discută cu tine, ci îi poți da instrucțiuni legate de datele aferente aplicațiilor instalate pe telefon, în sensul în care caută-mi o dată liberă în calendar și intră și cumpărăm bilete de tren pentru respectiva dată din aplicația CFR, sau mă rog, astea sunt exemple date de mine pe loc, sau caută-mi în colecția de fotografii fotografiile cu pisica Maricica și fă-mi o galerie pe care trimit-o contactului de WhatsApp cu Tărescu. În felul ăsta el accesează și o aplicație, baza de date a aplicației respective, și poate să interacționeze cu ea, să o trimite către o altă aplicație și așa mai departe. Teoretic, librăria întreagă de aplicații Apple ar trebui să, sau mai bine zis, cele disponibile pe App Store, nu doar cele de la Apple, ar trebui să funcționeze cu acest nou Siri, care va fi disponibil mai întâi în variantă beta, urmând să fie extins treptat către

utilizatorii serviciilor Apple și dispozitivelor Apple. Bineînțeles, în iOS 27, care va sosi preinstalat pe aceste telefoane în momentul în care ele vor fi disponibile pe piață. Iar, bineînțeles, disponibilitatea pe piață este dependentă de un preț, pentru că, vorba aceea, trăim într-o economie de piață. Iar în cazul acesta trebuie să remarcăm că Apple a urcat prețurile de bază ale telefoanelor sale față de generația anterioară cu 100 de dolari cel puțin în SUA. Bineînțeles, în Europa poate însemna mai mult, pentru că în Europa a adăugat și TVA sumelor ăstora. Și avem și prețurile pentru Europa, pentru că evident nu putem să ne dăm cu o părere referitoare la telefoanele astea fără să le încadrăm în categoriile lor de preț, și anume iPhone 18 Pro cu 256 de giga, deci modelul de bază, 1449 de euro. Rămâne de văzut dacă va ajunge pur și simplu aceste sume transformate în lei la cursul zilei sau vor exista niște rotunjiri, dar 1449 de euro e modelul de bază. Cel cu 512 GB, 1699 de euro, 1 tera 2199 și 2 terabytes 2949. Și aici vorbim de modelele Pro, nu Pro Max. În schimb, Pro Max-ul 256 de GB, 1599 de euro, Pro Max-ul 512 GB, 1849 de euro, 1 terabyte 2349 și 2 terabytes 3099 de euro. Deci am ajuns și în punctul ăsta în care un iPhone poate costa peste 3000 de euro de nou. Personal nu sunt impresionat. Mi se pare că este într-adevăr un iPhone 17 Pro cu hardware mai performant și cu o cameră principală care are acea apertură variabilă, însă consider că în continuare hardware-ul disponibil pe iPhone 17 Pro e suficient de performant, camera la fel pentru scenariile de utilizare uzuală. Mă refer aici la point and shoot, în momentul în care ai nevoie. Faci o poză cu copilul, cu maimuța la zoo sau chestii de genul ăsta, este absolut suficientă camera, ba chiar mult peste necesitățile de bază, camera de pe iPhone 17 Pro. Deci, imediat cu apariția acestei generații noi de iPhone 18 Pro, modelele 17 Pro vor deveni, zic eu, cele recomandate, poate chiar best buy în anumite situații. Pe lângă, pentru că le-am cuplat în felul acesta, pe lângă iPhone 18 Pro, bineînțeles modelul Duo despre care vom vorbi după pauză, avem și lansarea unor noi căști AirPods 5, generația 5 de AirPods-uri clasice, nu cele cu silicoane care intră în ureche, ci celor care se odihnesc în, dacă vreți, în suportul pe care îl oferă urechea umană. Este vorba de o generație nu neapărat impresionantă, arată la fel precum cea precedentă, însă promite un Active Noise Cancelling mai bun. Aici e de mult de lucru, trebuie să recunosc, pentru inginer, pentru că nefiind vorba de un sigiliu aproape complet al orificiului urechii cu acele dopuri de silicon, e mult mai greu să dai impresia aia de izolare față de lumea din jur. Ce mai avem? Un egalizator adaptiv pentru calitatea sunetului mai bună, compatibil cu gesturi realizate prin mișcarea capului, un mod transparency, pentru că dacă ai Active Noise Cancelling clar, ai și transparency mai bun, traducere în timp real, ceea ce știam deja că devine standard pentru astfel de accesorii de la Apple. Deci cam astea sunt noutățile AirPods 5-ului. Cine va dori căștile de bază din oferta Apple de aici încolo, probabil că va opta pentru AirPods 5, în ciuda faptului că eu insist, dacă căutați

0: în ofertele concurenței sau, mă rog, celor care oferă echipamente audio de genul ăsta pentru iPhone și nu numai pentru iPhone, sunt de părere că veți găsi mereu, dar mereu, opțiuni mai bune în alte părți, mai bune din punctul de vedere al redării audio a sunetului. Poate calitatea convorbirilor e mai bună pe Apple, poate modul de izolare e mai bun pe Apple, dar strict din punctul de vedere al calității de redare audio, sunt de părere că se găsesc opțiuni mai bune prin alte părți în afara ofertei oficiale Apple. Haideți să luăm pauza pe ziua de astăzi și revenim imediat să vorbim și despre vedeta acestei prezentări, și anume noul pliabil de la Apple, primul pliabil de la Apple, iPhone Duo.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Generația Smart cu Cosmin Ioniță.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Hey girls, be boys, superstar DJs, here we go!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Generația Smart cu Cosmin Aioniță.
2: Ne-am întors la Generația Smart și, după cum vă povesteam înainte de pauză, v-am rămas datori cu informațiile referitoare la cel mai nou dispozitiv din portofoliul celor de la Apple. Primul lor smartphone pliabil, este vorba de iPhone Duo. Ca paranteză, pe întreaga durată a ciclului estuia pre-lansare pentru acest smartphone, toată industria s-a referit la acest dispozitiv drept iPhone Ultra. Toate zvonurile din partea majorității leakerilor veneau cu asigurările că acest dispozitiv se va numi iPhone Ultra. Doar cu câteva zile înainte de lansare au apărut primele zvonuri conform cărora vedeți că nu o să numească Ultra, ci Duo. Interesant de aici, n-au venit din partea, să spunem, insiderilor cu experiență, cu credibilitate, ci din partea unor nou veniți, deci e interesant de aici să-i urmărim și pe aceștia pe viitor, pentru că s-a adeverit ceea ce au spus. Noul iPhone pliabil este iPhone Duo și la fel ca recentul Samsung Galaxy Z Flip 8,

mizează pe, să spunem, un form factor diferit față de restul pliabililor. Și anume un ecran în momentul în care este deschis, un ecran cu un form factor wide și nu, să spunem, portret. Există și opțiunea de a întoarce manual telefonul și de a-l comuta pe portret, caz în care ecranul intern are fix același aspect ratio cu ecranul extern al acestui dispozitiv. Și faptul că vorbim de, și în cazul unuia și în cazul celuilalt, de un form factor asemănător, ia determinat pe cei de la Apple să schimbe interfața sistemului de operare iOS în cazul acestui telefon, prim telefon pliabil iPhone Duo. Și anume, băruța clasică de jos, unde erau găzduite icoanele cele mai folosite, cele de telefon, cele de browser, de mesaje, mă rog, pe care doriți dumneavoastră să le aveți pentru că e complet personalizabilă, a fost mutată din partea de jos în partea dreaptă a ecranului pentru a fi cât mai ușor de accesat cu, să spunem, degetul mare al mâinii drepte, indiferent dacă vorbim de ecranul exterior al lui iPhone Duo sau de cel interior. În felul ăsta, aspect ratio ăsta wide al telefonului este justificat prin spațiul extra de care vorbeam fiind folosit de această băruță de instrument. De asemenea, sunt mai multe modificări la nivel hardware decât ne-am fi așteptat inițial. Camera selfie de pe ecranul exterior al telefonului este diferită de ce a făcut Apple în ultimii mulți, mulți ani, pentru că este doar un hole punch, un mic cerculeț tăiat în partea dreaptă sus a ecranului, în colțul sus drept al ecranului. Acesta, grație plasamentului său, modifică și, să spunem, modul în care este afișat status barul, cel de sus, în care era informat de serviciu de telecom pe care îl folosești, de puterea semnalului, de Wi-Fi dacă ești conectat, oră și așa mai departe. Toate acestea se mută într-o formă complet redesigned sub această tăietură micuță circulară pentru camera selfie a telefonului pe ecranul extern, bineînțeles. În momentul în care deschideți telefonul, veți fi întâmpinat de o interfață la fel familiară, tot cu băruța de instrumente, de shortcut-uri cele mai folosite în dreapta, gândită însă oarecum într-un stil iPad, care să faciliteze și multitasking-ul. De altfel, cei de la Apple vin aici și se laudă cu câteva caracteristici și să le trecem și noi în revistă. Ecranul interior are o diagonală de 7,6 inci cu o rezoluție de 2670x1878. Cel exterior are o diagonală de 5,4 inci, 2034 de pixeli pe 1398. O luminozitate de top pentru ambele ecrane de 3000 de niți, bineînțeles cu suport pentru Always On Display și o rată variabilă de refresh între 1 Hz și 120 de Hz. Aici vine unul dintre aturile pe care îl consider important a celor de la Apple în fața altor dispozitive pliabile, și anume faptul că acest iPhone Duo va fi compatibil cu Apple Pencil, cel cu USB-C, atât pe ecranul din față, cât și pe ecranul dinăuntru. Și îți spun asta pentru că ecranul dinăuntru, spre deosebire de alte dispozitive de genul ăsta, unde se spune clar, vorbim de un ecran de plastic pliabil, Apple folosește pe acest display un material, spun ei, propriu, o formă specială, mai rezistentă, de plastic ramforsat, care dă impresia, odată este mat, pentru a da impresia că acea cută în ecran este invizibilă. Ea este vizibilă, dar trebuie să pui telefonul să bată în anumite lucruri.

lumini, în anumit fel de lumină și a doua oară pentru a fi rezistentă la Apple Pencil. Rezistența se spune că e tipică unui ecran normal al unui iPhone, ceea ce e interesant pentru că aici ecranul normal este protejat cu Ceramic Shield 2 și în rest tot telefonul este protejat cu Ceramic Shield. De altfel, se vede o creștere calitativă a materialelor acestui iPhone Duo, în timp ce iPhone Pro-urile sunt realizate în continuare din aluminiu, adică au cadru din aluminiu. Acest iPhone Duo are cadru din titan și cu balamaua la fel realizată din titan, cu rating de rezistență la praf și apă de IP68. Deci reușește și la praf și la apă să fie rezistent, în timp ce alții nu prea se descurcă la fel de bine cu praful, cel puțin în cazul acestor dispozitive pliabile. Ce mai interesant, nu mai avem, vă spuneam, avem o cameră selfie pe față fără Face ID, în outro avem o cameră selfie ascunsă în ecran, cred că este o premieră pentru Apple, evident fără Face ID. În loc de Face ID, pe butonul de pornire-oprire este integrat Touch ID. E o revenire, să spunem, mai mult forțată a sistemului Touch ID, dar personal o consider foarte eficientă, pentru că mâna oricum se odihnește pe acel buton tot timpul și în momentul în care scoți telefonul și vrei să-l folosești, oricum apeși acel buton. Deci se elimină un pas suplimentar, și anume cel al recunoașterii faciale. Când ai apăsat pe el, oricum ți-a recunoscut amprenta și a pornit deblocat. Deci din punctul ăsta de vedere nu consider o problemă înlocuirea Face ID cu Touch ID. În privința autonomiei, vă spuneam ce statistici a prezentat Apple pentru modelele iPhone 18 Pro și Pro Max. Aici se spune că ai avea 24 de ore de utilizare normal atunci când faci uz atât de ecranul extern cât și ecranul intern al telefonului, și la fel 31 de ore de playback pe ecranul interior sau 44 de ore de playback video pe ecranul exterior. Acum rămâne de văzut dacă încă o dată aceste statistici oarecum cum să le zic eu, care evită realitatea, evită, spunem, domnule, câți miliampere oră, ce capacitate ai, lasă-mă cu estimările tale, dar mă rog, rămâne de văzut dacă aceste declarații ale celor de la Apple se vor adeveri. În privința camerei, lucrurile sau camerelor, lucrurile nu stau atât de entuziasmant, în sensul care nu e nimic sub ce ne așteptam, dar și nimic peste acest lucru. Și anume, sunt două camere pe spatele telefonului, quasi identice cu ceea ce întâlneam pe iPhone 17 Pro, și anume senzorul principal de 48 de megapixeli, bineînțeles capabil să filmeze 4K, 120 de cadre pe secundă și așa mai departe, procesorul fiind tot A20 Pro, și un senzor ultra-wide de 48 de megapixeli la rândul său. Ei spun că această cameră principală e Fusion camera, pentru că poți să faci poze telefoto cu zoom 2x, dar bineînțeles acestea sunt făcute cu un crop pe camera principală, pe senzorul principal, deci nu sunt tocmai calitate optică, dar să spunem e ca la iPhone Air, să spunem că este decent și utilizabil. Ar fi fost de așteptat, mai ales pentru prețurile la care se comercializează sau la care urmează să se comercializeze acest iPhone Duo, ar fi fost de așteptat totuși să vedem și un al treilea senzor telefoto real, cu zoom optic real. În schimb, diverse scenarii de utilizare sunt valabile în funcție de unghiul la care este pliat ecranul, o chestie care concurenței de la Samsung îi lipsește. Puteți să-l folosiți gen cort ca să afișați, de exemplu, să-l puneți pe birou, să afișați ora asemenea unui ceas deșteptător. Puteți să-l folosiți în L pentru tot felul de scenarii. Puteți să faceți poze selfie cu camerele

spate și așa mai departe. Toate variantele sunt deschise, sunt deschise utilizării conform celor de la Apple. Bineînțeles că ajungem în punctul acela critic în care, din nou, toate noutățile astea trebuie comparate cu prețul la care acest telefon va fi disponibil, iar veștile nu sunt deloc bune. Se spunea că va fi telefonul de $2000, având în vedere că iPhone 18 Pro Max va depăși $3000. Estimările inițiale au fost, să spunem, optimiste în contextul acesta al crizei de memorii prin care trecem. Apple a optat pentru următoarele prețuri: iPhone Duo de 256 de GB, 2300 de euro preț de pornire. iPhone Duo de 512 GB, 2549 de euro. iPhone Duo de 1 TB, 3049 de euro. Și în fine, cel de 2 TB urcă ștacheta și mai sus la 3799 de euro. Spre deosebire de iPhone 18 Pro și Pro Max, care vor fi disponibile încă din luna septembrie anului acestuia, de luna aceasta, iPhone Duo-urile vor fi livrate abia spre sfârșitul lunii octombrie. Prețurile mi se par mie cele prohibitive, pentru că un dispozitiv Samsung similar s-ar putea să ajungă la un preț în jur de 1000 de euro în momentul respectiv când se lansează, când se vor lansa aceste iPhone-uri pliabile. E adevărat, au anumite avantaje față de concurența de la Samsung, însă per total ai un telefon pliabil cu multe caracteristici comune și care te va costa posibil și jumătate din prețul celui practicat de Apple. Acum rămâne de văzut dacă un telefon cu preț de intrare de 2300 de euro va fi considerat sau va putea pătrunde în piață atât de mult încât să poată fi considerat popular. Rămâne de văzut. Și vă spuneam, cel de-al doilea set de accesorii prezentat odată cu telefoanele astea a fost Apple Watch 12. Dacă te uita un pic mai chiar la el, ar fi exact Apple Watch 11, doar că acum are un ecran protejat cu Ceramic Shield 2 pentru o rezistență mai bună, o măsurătoare mai exactă a pulsului, culori noi, un material nou va fi disponibil și din ceramică. Așa, carcasa, bineînțeles, pe lângă cele din aluminiu. Software-ul va primi îmbunătățiri, precum un readiness, un contor de readiness, un soi de body battery, sau, mă rog, mai existau și alte alternative. Body battery era la Garmin, mai existau și alte terminologii din astea pe la Xiaomi și alți producători de dispozitive de genul acesta. Practic un scor de la 1 la 10 care îți arată cât de pregătit de efort ești în perioada următoare. În rest, din nou, pus foarte mult accent pe cât de performant e ca dispozitiv, nu neapărat medical, dar capabil să prevină urgențe medicale acest Apple Watch. Însă durata de viață a bateriei rămâne all day battery, adică maximum 24 de ore, ceea ce pentru anul 2026, în condițiile în care au început să apară smartwatch-uri fully fledged, adică cu suport pentru aplicații și toate cele la care bateria depășește în autonomie o săptămână, începe să mi se pare foarte puțin ceea ce oferă din punctul ăsta de vedere Apple. Sunt și chestii legate de partea audio adusă de Apple Watch, precum posibilitatea de a înregistra o discuție pe care o porți cu cineva și de a reveni la ultimele 15 secunde ale acesteia cu un soi de rewind, ca să, dacă ai ratat vreo, te gândeai în altă parte și nu ai înțeles ce a spus respectivul interlocutor. Mă rog, rămâne de văzut cât de utilă va fi chestia asta. Bineînțeles, pe lângă Apple Watch Series 12 va fi disponibil și designul mai bărbătesc, dacă putem să-i spunem așa, Apple Watch Ultra 4, care, bineînțeles, vine cu noul

0: ci pe 11 de pe același de pe Watch 12, cu toate caracteristicile noi, cu precum readiness score, dar și o autonomie îmbunătățită teoretic. Acum Apple Watch Ultra 4 ar trebui să dureze 2 zile, să-ți ofere 2 zile de baterie la funcționalitate maxim. Deci, iarăși, destul de puțin față de autonomiile cu care se laudă concurența. Da, iar acest Apple Watch, dacă vreți, Ultra 4, va fi comercializat la 899 de euro. Mi se pare că Apple Watch Series 12 pleacă de la 399 de dolari, iar acest Apple Watch Ultra 4, 899 de euro. Cine vrea așa ceva, va fi liber să își cumpere, pentru că, după cum spuneam, este o piață liberă. Înainte de a încheia emisiunea de astăzi, nu vă las, stați liniștiți, nu vă las fără jocuri gratuite. Imediat vă spun despre ce vom avea, de ce vom avea parte, imediat ce se termină emisiunea aceasta și până pe 17 septembrie, deci de la ora 6 azi după amiaza, și până pe 17 septembrie, 2 jocuri sunt disponibile gratuit pe Epic Game Store. E vorba de Astral Ascent și de Luftrausers. Evident, cine le revendică în intervalul ăsta până pe 17 septembrie se va bucura de ele și după expirarea acestui termen rămân în biblioteca Epic Game Store și pot fi descărcate și jucate când vreți voi de acolo. Acestea fiind spuse, cu noi produse Apple lansate, rămâne de văzut cât de apreciate vor fi. Eu vă mulțumesc pentru că mi-ați fost alături și astăzi la Generația Smart. Numele meu este Cosmin Ioniță și să ne auzim sănătoși și în viitor tot aici la radio, la Sport Total FM. Toate cele bune, la revedere!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, șampionul, la nouă ediție emisiunii Fluier Final. Trebuie să văd exact ce microfoane am pus astăzi invitații, să nu fac vreo gafă, dar am... Am făcut acum, am ales cum trebuie. Bună seara, avem Iris, în seara asta avem pe Nelu Dumitrescu și pe Silviu Munteanu. Salutare, oameni buni!
1: Bună seara!
2: Bună seara!
0: Ei bine, 51 de ani, anul trecut am vorbit despre Iris 50 de ani. 51 de ani, chiar mă întreb dacă astăzi, în afară de Phoenix, mai este o trupă în România care să aibă longevitatea lui Iris. Există? Nu cred că există.
1: Nu cred, doar... Cine a mai întrerupt?
2: Acum nu vreau să fiu tendențios, dar la Phoenix oare mai e cineva din formula originală?
0: Nu mai e nimeni. Păi. Nu mai e nimeni, așa e. Adică, corect, până la urmă, din partea să vorbim despre trupă care are are originalul, da? E chiar Nelu, tu ești din prima zi la Iris, nu?
1: Da, am fondat această formație. Datorită mie a ajuns la atâția ani de zile, bineînțeles, alături de foștii colegi sau alți colegi care nu mai sunt printre noi.

0: În anul în care m-am născut eu.
1: Ia uzi.
0: Da. Ca să vezi, da.
1: Da. Mamă, 51 de ani, incredibil. Oamenii ar spune, păi, fabulos. Mi se pare uluitor ca după 51 de ani să mai existe o trupă și totuși să fie și actualizată muzical. Adică să nu rămână la ideea, bă, asta e, noi...

0: 51 de ani. Deci mă uitam, uite, apropo de asta, mă uitam la ABBA, care a scos un album după 70.000 de ani și albumul e foarte, cum să zic, e...
1: Nice try, cum se spune.
0: Bravo, da, da. Este un album care nu spune mai nimic, adică doar de dragul că a trebuit să se reunească trupa și a venit cu un album după 40 de ani. 40, da, cred că 40 zic. Da, zic bine, 81 a fost The Visitor și Voyage a fost în 2021. Și un album care nu e actualizat muzical la ce se cere astăzi. Și asta vreau să întreb și pe tine, Nelu, cum ați reușit totuși să faceți trecerea asta și din punct de vedere muzical?
2: Ce pot să spun este că am luat totul în serios. De când, de la vârsta de 20 de ani, când am zis că trebuie să fac performanță sau să facem performanță, era atunci Nuțu și cu Emil Lechințeanu, eram în trei, așa ne plăcea nouă să cântăm în trei și am luat-o în serios. Pur și simplu viața mea a fost muzica și acasă, familia, dar mai mult eram cu muzica. La repetiții în fiecare zi, doream în fiecare an, la un moment dat am făcut în 86 până în 89, am făcut 4 albume la rând, dacă nu mă înșel.
0: Da, am corect.
2: 2, 3, 4. Le-am făcut la rând, am zis că să fie, trebuie să facem, avem nevoie de așa ceva și îți dai seama, au plecat anumite persoane, au cântat, au devenit și ei Iris la un moment dat. Spuneau, am fost eu la Iris 5 ani de zile, nu știu ce, nu știu cum. Sau alții au rămas.
0: Da, cred că au fost peste 50 de
2: da, peste asta, 50 nu? De persoane. E, și eu am luat un serios.
0: Adică mai zis tu, Lechințeanu, Chifiriu, Cadivie.
2: Este trăit în Germania, Lechințeanu.
0: Da, Bidman, da. Dan Sârbu, Alin Moise, Șei Cărescu. Uite, Andrei Bălașa mai nou, da,
2: Geo Stănică, cu Andrei.
0: Gelu Ștefan, o grămadă au fost, așa este.
2: Da, da, da.
0: Cred că sunt peste 50 de oameni. Care
2: Chivu Lucian.
0: Exact.
2: Sorin Chifiruc, ai zis?
0: Am zis, da, l-am zis ai primul, zis, da, da, da, da. Și uite, Minculescu, Borobeică, Walter Popa, care au fost și ei atâția ani. Da,
2: Mihai Alexandru.
0: Mihai Alexandru, Mihai Dumitrescu,
2: da,
0: Nichi mărit. Dinescu a mai
2: așa,
0: fost.
2: Așa, a fost cât am fost eu plecat.
0: Dan Sârbu a fost iarăși,
2: da.
0: Nu?
2: Da, da, da.
0: Danezu, cum îi spune,
2: Danețu
0: da. Din Alba Iulia, da, da, da.
2: Nu, din Sibiu era.
0: Sibiu?
2: El. Da.
0: Ah, credeam că Alba Iulia.
2: Din Sibiu era.
0: Da, da, da, da. Și el, cred că s-a mutat în Italia, dacă nu mă înșel.
2: Da, în 94 l-am convins. Cunoștea un primar acolo și am zis, bă, te rog, ia să vedem, că mie îmi place să se întâmple ceva interesant. Și am vorbit cu acel primar, ne-a chemat, am început să bântuim nordul, să ne cunoască și să vorbim, să ne găsim concerte pentru viitor. Reușise la un moment dat să vorbim cu o casă de discuri și cu să ne promoveze. Albumul nostru prim, cel cu ochi, despre ăla era vorba atunci. Ei au dorit să reedităm în italiană acel album, dar n-a fost să fie. Asta e.
0: Era ar fost interesant să ascultăm.
2: Da, da, era interesant. Da, și cam asta a fost. Și acum sunt la fel, mă gândesc la muzică, nu mai pot să o scot din cap. Asta este crunt, că psihic, nu că am luat o razna, dar o am în cap și acum. Mă și gândesc ce fac mâine.
0: 72?
2: Poftim?
0: Faci 72 de ani acum anul ăsta,
2: da,
0: sau
2: nu
0: 71? 71 sau?
2: 72, nu mai spune.
1: Nu vrei să știi cât să plânge, lasă.
2: Nu mai seama, da. Nebuneți. Păi e greu să te echilibrezi.
0: Dar ce vrei, Bănelu, n-ai ce să faci? Asta e pe cursul firesc, nu? Până la urmă e irreversibil procesul ăsta, n-avem ce să facem.
2: N-avem ce să facem. Și atunci, și acum...
0: Adică mai bine să zică oamenii, uite, vrem să îmbătrânim ca Nelu Dumitrescu. Asta e,
2: ar fi bine, da.
0: Bă, uite, noi l-avem pe Nea Horațiu Sima, are 82 de ani. 45, 81. Face un martie face 82, a plecat pe 82.
2: Da.
0: Și e de o viață în presă și face emisiuni lunea și miercuri aici la radio. Omul este... Uite, a avut-o pe Lipa cum a invitat. Omul e verde, e legendă a presei sportive. 82 de ani. Lumea nu înțelege cum e asta. Cum adică, mă? Uite, mă, 82 de ani se poate. Știi?
2: Pentru că el s-a ocupat tot timpul de meseria asta, care i-a plăcut.

0: nu a lăsat-o și, eu știu, a făcut altceva. Și s-a ținut și el a zis că tot timpul este tânăr, gândirea lui era tânără,
1: și atenție, a fost tânără. A trecut timp printr-un cancer.
0: Și el la fel?
1: Știu. Și unde nu i s-a mai dat mult de trăit și uite, astăzi e viu în continuare. Da. Și uite, și tu ai trecut prin...
0: Dar n-am stat să fac vâlvă. S-au întâlnit și la mine, în mijlocul, datorită tobelor, vă dați seama, atâția ani de zile, noi toboșare, sigur, cu asta e o problemă, cu oasele, spatele, mijlocul, te lasă și atunci te operezi. Eu m-am operat, am avut norocul că după o săptămână puteam să mă duc să bat la tobe, așa mi-a zis doctorul, dar nu m-am dus, am mai stat vreo 3 zile și m-am dus și ușor, am început să... Că altfel cu piciorul stâng nu mai puteam să funcționez. Era grav. Șoltec mergeam așa pe stradă.
1: Acum a fost perioada aia când ai stat un pic departe de Iris, Nelu?
0: Păi s-a ocupat băiatul meu la tobe, împreună cu colegii de atunci, și Cristi a învățat, știa piesele de mică. A venit la repetiție cu... Tot timpul luam cu mine la repetiție, când avea 5 ani, 6 ani, chiar și mai tânăr. Îi duceam mâncarea, eu păteam, el îl puneam la tobe și el mânca. La un moment dat îți dai seama că degeaba l-am pus la tobe, că nu mai ținea să-l atrag. Că tot dădea în tobe, tot timpul s-a învățat. Dar a venit și la o vârsta de 9 ani în Italia, în 94, în 93, a bătut la tobe, avea 10 ani, cred. Și a bătut la tobe împreună cu colegii la un club. A zis, hai mă, pune și tu băiatul să cânte. El n-a repetat nimic și a făcut un cover. Un jam session, pardon, mai bine spus. Și s-a dus singur și a cântat 4 minute. Stai seama, era micuț, nu stătea perfect pe scaun, că n-aveai cum să-l mai schimb. Și a cântat 4 minute cu break-uri, cu tot. Și când s-a terminat, mie mi-au dat lacrimi și el a fugit repede la maică, s-a disperat și speriat, intrase în criză. În criza aia de a fi artist, să fii pe scenă, exact ca și un concurent, ca un sportiv. Asta s-a simțit el.
1: Da, fabulos. Era un copilaș, era un...
0: La 9 ani să faci așa ceva fără să repezi, doar ce a văzut. Doar ce a furat, cum spunem noi.
1: Azi mai bate la tobe? Mai cântă?
0: Dar cum? E cel mai tare. Are proiectul lui.
1: Am văzut că e cu un an, Domination, cu Pantera.
0: Da. Asta o are și are cu soția lui mare anumite concerte la evenimente speciale. Și cu noi, bineînțeles, e la Iris. Și avem concerte împreună, vine, facem și un solo de tobe. Și noi îl facem din, cum să spun, dacă îți vine să crezi, noi îl facem din cap, ce vrem să facem, având atâta,
1: din experiență.
0: Și ritmic nu e nicio problemă, știm clar ce trebuie, nu fuge niciunul, nu trage niciunul, cât de cât. Și atunci știm, facem așa la început, facem ritmul ăsta, zicem cu gura, dar bineînțeles că suntem și la repetiție odată, dar dintr-o dată nu faci chiar totul. Și atunci mai lași și în concert să ai un pic de emoție, că nu știi perfect ce o să vină, dar din privire așa noi știm ce avem de făcut și ne iese ca lumea, nicio problemă, eu nu mai sunt cicălitor cu el, el nu e cu mine și atunci iese totul. Cântă și el singur cu băieții Valu, l-am lăsat să cânte Valu, ce se sparge de mal. Așa, o face el, e și un pic la viteză și râde de mine. Păi tu nu mai ajungi la viteza asta, când-s mai rar. Zic, bă, eu sunt mai așezat, așa știu, omul în vârstă se mai așează. Dar în fine, e tare, unul în cei mai tari, un...
1: Dar cu brațele nu simți probleme și astea, adică n-ai ajuns la...
0: Nu, doar când mă încălzesc, dar așa am probleme la umăr. Te apucă când ai o vârstă. Mie îmi place să spun ce
1: se
0: întâmplă.
1: Te dor toate la un
0: vârstă. Mie îmi place să spun ce se întâmplă la anumite vârste, pentru că alții nu vin și spun totul perfect, mă simt minunat. Nu e adevărat.
1: După 40 de ani încep să doară toate.
0: Păi da, cum? La mine, fără să vrei, umărul stâng,

0: supărat, ce naibii a apărut că n-am făcut nimic. Uh-huh. În fine, ridic mâna, de pildă îți dau un exemplu. Am avut mașina acum la reparat, uh-huh, și de la mine de acasă am un kilometru jumate, am luat autobuzul și de acolo încă un kilometru jumate până la service am mers pe jos.
1: Așa.
0: În prima zi am zis că nebunesc.
1: Da.
0: M-am văitat și acasă și la aia la service, i-am omorât. Am mers pentru voi, uh-huh, să reparați mașina un kilometru jumate. A doua zi am făcut la fel.
1: Dar deja ți era mai bine.
0: Ba, mult mai bine. Și a treia zi a fost perfect.
1: Normal, e antrenamentul.
0: Ăsta este antrenamentul. Aveam echilibru pe stradă când mergeam. Uh-huh. Dar restul numai în mașină, te dai jos.
1: E normal, avea antrenamentul. Bine.
0: Avea și așa o să fac. Așa o să fac.
1: Da.
0: Din când în când.
1: Păi e o idee foarte bună, să
0: da,
1: știi.
0: Da, da.
1: E o idee impecabilă asta să te antrenezi.
0: Da, așa e.
1: Silviu... Eu. Ce pregătește Ieri? Știu că tu ai fost scenaristul și ești scenaristul lor în continuare, te ocupi și din postura de fan.
2: Da? Asta e adevărat.
1: De super fan al Iris și chiar vreau să întreb ce urmează acum pentru Iris, că vorba aia când ajunge trupa la radio și când ajungeți la radio, nu venim doar așa ca în parc, ne-am întâlnit. Hai bă, ce mai faceți? Hai, nu veniți până la emisiune, știi?
2: Ar fi bine și așa.
1: Ar fi, să știi, da, o idee bună. Să vă
2: nu
1: văd.
2: Știi ce iese,
1: da. Ne întâlnim pe stradă, haideți la sus la emisiune, da.
2: Păi, da, trecem pe aici des. Glumesc. Păi trebuie să spun în primul rând că Nelu mi-a mâncat zilele Dumitrescu, că așa este renumele, cel mai nemulțumit om din showbizul românesc.
1: Da, da, da, are cum să spunem, reputația asta.
2: Da, să vezi când te sună la 9 dimineața cu nemulțumiri.
1: Da,
0: ce
1: da.
0: Dacă pune poza urâtă cu mine, eu nu sunt chiar așa de bătrân, și pune o poză, zic, bă, unde ai găsit poza asta, frate? Că nu vezi, că nici nu știu, că eu nu mă recunosc.
1: Da. Păi asta e, au trecut ani.
0: Eu vorbesc, eu aud. Am vorbit și n-a schimbat nimic.
2: Una peste alta vreau să spun că trebuie să-i mulțumesc lui că a avut încredere în mine cu proiectul cu pricina efemerii de emisiunea spațială Iris.
1: Foarte mișto a ieșit.
2: A ieșit. Ai fost până la urmă? Că
1: n-am
2: nu...
1: fost, dar am văzut pe net.
2: Bun.
1: N-am fost că eram la emisiune, n-aveam cum să plec.
2: Cunoaștem.
1: Da.
2: Dar îl repetăm acum pe 23 septembrie la Quantic. Povestea o să fie aceeași, deci o să fie o cântare de vreo 2 ore și ceva, în care prima oră și vreo 20 de minute este practic ca un film în care trupa cântă live. Așa, sunt inserturi între piese, iar toate visualurile au o legătură cu povestea noastră, iar povestea este aceeași ca și data trecută, astronautul care rămâne blocat

0: altă viziune asupra situației.
1: Exact.
0: E, astronautul nostru are viziunea de deasupra, asupra lumii și asupra situației personale în care se află, pentru că el rămâne acolo fără provizii. Și, mă rog, există o procedură în povestea noastră a astronautului, că dacă rămâi fără provizii, trebuie să te criogenezi, criogenizezi, cred că așa e corect.
1: Așa, da.
0: Și în caz de te salvează și la sfârșit trebuie să aflăm dacă revine sau nu pe pământ. Cam asta e povestea. Dar va merge povestea tocmai cu mulți invitați, de altfel, și de data asta.
1: Da. Cine mai vine? Mai avem și alte trupe care cântă? Sau doar
0: nu mai avem alte trupe care cântă, dar
2: las
0: avem...
2: Pe Silviu, pe Silviu, da.
0: Lasă-mă pe mine. Acum stai puțin.
2: Deschide telefonul, te rog. Deci, în primul rând, Andrei Bălașa a colaborat cu noi și data,
1: da, da.
2: Pentru că
1: super
2: el are,
1: chitarist.
2: Da, are un album întreg cu noi, primul.
1: Lumea toată e un circ.
2: Da, el este și a venit la repetiție, vine el și e profesor, e diriginte la școala de muzică,
1: da,
2: și îl așteptăm până
1: super chitarist.
2: Da, vine din prin zona asta, de unde ești tu, la noi, acolo la Rahova, la Electromagnetica, unde repetăm.
1: Da,
2: și afară pe la 6 și ceva, și dai seama, obosit, l-am mai întreb, ai mâncat ceva? Da, pe drum mi-am luat. Și repetăm o oră și 20 de minute, încercăm să iasă din prima, dar mai repetăm câte o piesă, deci ne ia ca să cântăm 12 piese, că sunt foarte grele, le terminăm, fiecare piesă o terminăm și pe aceea lor le explică. M-am văzut cu Silviu la el acasă și am luat după el scenariu, după ce pot să mă iau să intru în a doua piesă, așa și a treia și a patra. Și eu le explic lor. Și așa stăm acolo timp de două ore. Invitații noștri sunt următorii.
0: Rareș Totu, chitarist, așa. Ionuț Roșcior de la Publica, Marina Gingirov, Cristi Dumitrescu,
2: da,
0: fiul în familie, Eliza, soția, Cezar Popescu de la Vița de Vie, Miță de la Bere Gratis.
1: Chitaristul Cezar Popescu, da.
0: Da, da, da. Cristian
2: și la Domination cântă.
1: Exact, așa e, și la Domination, da.
0: Cristian Dimitrie la bas, Andrei Bălașa de la The Groovy Bastards, tocmai l-am numit, și Angelica Popescu la voce.
2: Da. Mezzo-soprana noastră, actorul. Ai zis de actorul, nu?
0: Și Flaviu Crișan, care este vocea astronautului nostru și care va fi și pe scenă. Mai avem și alte momente cu el.
2: Iar Dimitrie, băiatul ăsta al nostru, care l-am descoperit, el are și el vreo 20 și ceva de ani, 26.
0: Este fiul?
2: Fiul lui?
0: Cristi Pațurcă.
2: N-am știut. Da.
1: Nu știam, nici eu nu știam.
2: Și nici n-a spus. Repetăm cu el, l-am luat să cânte și el două piese. Nu știu ce mi-a venit.
1: El e chiar muzician? Adică
2: da, cântă la pian, își compune, e nebunit.
0: Și un basist foarte bun.
1: Da. Și auzi, nu știam.
2: Da, pe nici eu nu știam.
1: Nu știam că da, Cristi Pațurcă a avut un copil, vă spun sincer.
2: Da, mi-a arătat poza cu o poză făcută cu tatăl lui și vreau să-l pun să cânte o piesă cu Golani din perioada aceea.
1: Din
2: anii în începutul 90. Vreau să-l pun să cânte.
0: Prin urmare, îmi place să cred că ne vedem să bem o bere la Quantic pe 23 septembrie.
1: Deci 23 septembrie la ce oră?
0: La 8, la 8 să începe.
1: Ora 20, am înțeles. Da, da. Foarte, foarte frumos, da. Așadar...
0: O să fie cu porci care zboară, cu rachete, cu situații în spațiu cosmic, cu situații pe pământ, cu probleme de familie, cu de toate. Povestea noastră efemerită de misiunea spațială Iris, la ea mă refer.
1: Foarte frumos. Porcii ca The Pigs din...
0: Am o teorie aici. Atunci au zburat porcii la Pink Floyd. Porcii mai zboară din când în când, știi? Trăim niște vremuri la care spui, bă, dar asta ar fi posibil doar când o să zboare porcii.
1: Când o să zboare porcii, da.
0: Adică
1: da,
0: atunci au zburat acolo, acum zboară și pe la noi. Cine știe, mai zboară pe aici, pe acolo, prin lume.
1: Am înțeles. Da, asta deja ajunge să fie, cum să spun, asta cu porcii zboară, cred că la un moment dat chiar se va întâmpla, știi?
0: Păi, nu mă mai miră nimic.
1: Da, exact. Hai să, știi ce vreau să întreb, Nelu, apropo de asta, cu Felicia Filip ați mai colaborat?

0: colaborat, ați mai chemat-o să mai cânte din proiectele vechi ale voastre, cum a fost Iris Simfonic?
1: Nu, că suntem cu altcineva, cu o mezzo-soprană, doamna Popescu.
0: Așa. Dar v-ați gândit să refaceți proiectul ăla? Adică să concertul ăla măcar să mai fie o dată, să-l asculte lumea, pentru că mi s-a părut excepțional vremea respectivă.
1: Nu, că n-ai cu cine să spui. De ce? Știi că am avut un proces.
0: Și nu aveți voie să...
1: Nu că nu avem voie. S-a băgat în proces. Ea a fost chemată ca martor.
0: Și a fost de partea
1: și
0: lui...
1: Și a spus că nu mă cunoaște pe mine cine sunt.
0: Uite,
1: că
0: nu
1: m-a văzut niciodată.
0: Nu știu detalii de la proces.
1: Da, că eu o să le fac, să vedeți și dumneavoastră ce a fost acolo. Deci înnebunești. Oameni care, pe care i-ai ajutat să vină în trupă, i-ai ajutat să se ridice, i-ai ajutat să-și facă o familie, i-am ajutat, le-am spus de cât mă știu eu. Când o să ajungem la o anumită vârstă, o să avem să trăim din muzică. Cum? La pensie, cu drepturi de autor, la... de-aia trebuie să compunem și să facem. Dar să vină să spună că nu știe cine sunt eu, toată formația, cei care nu mai sunt, și vine și ea și apare și spune, eu nu-l cunosc pe... Și la care doamna președinte îi spune, dar vedeți că acum trebuie să semnați o hârtie, sunteți sigură ce ați spus? Cum răspund dacă am spus altceva? Da, îl cunosc. Păi dacă tu ești... Deci, cum? Eu o plătesc pe această doamnă după concerte, nu venea la mine, că era președintele. Eu semnam toate actele, îi făceam pentru activitatea ei de operă. Am mers la ea acasă, am mers și ea la mine și ea nu mă știa la proces. Vă dați seama, domne, ce fel de oameni. Și atunci eu cu acești oameni nu am ce să vorbesc. Și cu ceilalți.
0: Am înțeles, deci de acolo, am înțeles, de asta e legătura.
1: La fel a făcut și ceilalți, la fel. Nu știau cine e părâtul. Eu eram părâtul. Domnule, urât. Oameni pe care i-am crescut eu, unul dintre ei, a venit cu o pungă. Nu te supăra la noi, la formație. Cu o pungă și o pereche de pantaloni și o chitară făcută din lemn. Și eu l-am ținut și ceilalți colegi din țară în perioada aia, în 85-86, îmi spuneau, bă, dar tu l-ai luat pe ăsta, ești nebun, îl mai ții? Zic, bă, nu, că mi-a plăcut de el, că știa tot albumul nostru, primul, ăla cu ochiul. Bă, dar l-a cântat, eu nu sunt de la să mint, l-a cântat totul și solourile, l-au fost perfecte. Și am zis, bă, băiatul ăsta a cântat, mă interesează dacă este cu minte și mă ascultă și vrea să facă ceva din muzică să trăiască, îl las și nu l-am înlocuit. Ceilalți spuneau, colegi, hai bă, dă-l, ia altul mai bun și asta. Zic, bă, dar care altul mai bun? Tu am muncești cu ei? Da. Și asta s-a întâmplat la acel proces mărșav. E o păcăleală a fost. Și eu
0: deci asta am înțeles. Gata, am înțeleg acum. Asta că de-aia mă întrebam, bă, ce cu Felicia Filip? Ok, hai, am înțeles cu ceilalți, da?
1: Au spus că ei nu știau că marca e la mine. Păi marca e la mine pentru că eu sunt și membru fondator, voi știați și n-ați vrut să dați niște bani. Trebuie, dacă vrei să fii, trebuie să dai un ban la... Nu? Când îți faci o marcă. Te costă, nu e pe gratis.
0: Evident, e logic, da.
1: Și atunci ei n-au vrut. E formația ta în Elu, e treaba ta. Și după 13 ani sau nu știu cât, cât a fost, s-au gândit ei, cum facem noi să stricăm căruța? Înțelegi că
0: da,
1: eu...
0: acum am observat că voi puteți să cântați toate piesele, că și
1: da,
0: voi...
1: Dar nu era problema niciodată de cântat. Că
0: voi niciodată nu le-a zis, bă, n-aveți voie să cântați piesa.
1: Nu, pentru că noi le-am declarat, am fost deștept, le-am declarat împreună.
0: Da, da, da.
1: Păi...
0: Am înțeles.
1: I-am pus pe fiecare, tu ai venit cu ideea, ai făcut-o tu toată, nu. E, atunci, asta e, am pus și eu mâna, ai pus și tu, se împarte la procente egal, la drepturi de autor. Și așa am făcut. Noi putem cânta și ei cântă. Ar fi vrut să cânte numai ei, dar mai se uită și Dumnezeu în jos.
0: Bă, până la urmă, știi cum e? Voi ați scos albume. Ei cântă doar din amintiri. Adică ei n-au mai scos absolut nimic. N-a venit nimic nou.
1: Păi nu-mi place să cerșesc, domne. Hai că am cântat înainte, nu adică ne chemai și pe noi la concerte.
0: Voi v-ați respectat statutul, asta zic. Adică Iris a rămas, zice, nu stătea. Zic, dacă vedeam că cântăm doar din amintiri, atunci mai înțelegeam. Dar voi chiar v-ați văzut de treabă.
1: Avem așa un soundul Iris... Nu există, pot să înlocuiesc un chitarist cu oricine, îl fac să sune exact ca acum. pentru că el nu a nici stil de a cânta, de a se compara.

0: bune. E multă muncă.
1: Până la urmă, cred că după atâția ani de experiență, după 51 de ani de trupă, ai ajuns tu la concluzia clară că nimeni nu e de neînlocuit, știi? Tot timpul găsești pe cineva, tot timpul a venit cineva. E adevărat că...
2: În afară de mine, pot să spun.
1: Exact, da, exact. Da, sau cum sunt alte trupe care practic și-au găsit o identitate greu de schimbat. Adică până și AC/DC, după ce s-a dus Bon Scott, tot l-au găsit pe Brian Jones, care a rupt dudul. Adică foarte puține trupe n-au putut trece peste faptul că au rămas fără vioara întâi. Nu?
0: Da, problema este, ți-am spus și eu și înainte, am spus, bă, dar ăștia ai noștri, cum zic eu, rockerii noștri, nu realizează și ei, când cineva pleacă sau se despart, există și cealaltă persoană. Hai să o vedem, hai să vedem cum cântă. În Anglia, în Franța, peste tot. Ian Gillan Band, când cânta el, venea lumea și la Ian Gillan Band și la Deep Purple.
1: Păi și Deep Purple de astăzi la fel, cât da, în afară de el mai e cineva din vechea trupă.
0: Vii să-i vezi și pe aia și pe aia. Noi am scos albume, noi am...
1: Chiar și Judas, în afară de... Șampion mai e cineva, de Rob Halford mai e cineva din trupa veche, nu mai e.
2: Basistul.
1: Basistul, da, corect. Păi, alți gata, s-au dus.
0: Păi,
1: așa e.
0: Dar te uiți? Care
1: unul am bolnăvit, alții da.
0: Dar sună totuși... foarte bine, sună la fel, îl ai pe băiatul în față și asta e, se merge. Deci trebuie să înțelegi că asta este viața, vii și la ceilalți. Am făcut două albume acum. Din 7 ani de zile am făcut 2, plus single-uri. Păi, chiar nu se vede, nu se...
1: Da.
0: Trebuie să participăm, să fim mai activi și noi ca formație, dar și ei ca public.
1: Mai sunt și alte concerte afară de ăsta, de la Quanti?
0: Da, deja am început să... O să am la Reșița și la Arad.
2: Dar alea nu sunt efemeride.
0: O să mai avem și alte concerte, astăzi, cu efemeride. Pentru că ca să mergi cu efemeride trebuie să ai invitați, trebuie să ai ecranele și tot ce trebuie. Și pe tine lângă ecrane. Și o să avem la The Pub în noiembrie, tot în noiembrie Aradu cu Reșița, acum în octombrie vom avea la Constanța, la Phoenix, pe data de 17, cred, sau nu știu, să nu greșesc, și una pe... la Băicoi pe data de 20 și ceva.
1: Super, la Băicoi, frate.
0: Da, da, e o locație, acolo vin oameni. Vin oameni care plătesc bilet și vin și hai să le cânti, știu.
2: Visez la un album live at Băicoi.
1: Asta cum ar suna, da. A adus aminte, da. Băi, tovarăși, da? Live Iris from Băicoi. Să fie un cum a fost live în Pompei, de să rupeți cu el.
2: Exact.
1: La Băicoi. Da, e bună locația, adică...
0: Da, e bună locația. Stă bună.
2: Am înțeles că vine și lume chiar.
0: Da,
1: păi am auzit mai devreme, da, zicea...
0: A durat puțin cu prietenul nostru, patronul de acolo, până a făcut scena de a reparat-o.
1: Da, e ciudat, adică totuși un orășel aflat între Ploie și Breaza, da. Și e foarte micuț așa, dar oricum... În zona aia Prahovei tot timpul a fost rockeri.
0: Mai ales în Ploiești.
1: În Ploiești, da.
0: Mamă, ce public este.
1: Da. Păi sunt mulți rockeri în Prahova.
0: Da, doamne, da. Eu m-aș duce cu plăcere acolo. De câte ori am cântat, acum m-aș duce, dar înainte mergeam într-un loc unde era o berărie. Și
1: tot în Ploiești, nu?
0: Veneau, da, și veneau 100 ceva de persoane. Acum au intrat în renovare și nu prea știu pe cine să sună în Ploiești. Dar
2: republicani.
0: Sperăm că avem un nou manager, bine că m-am gândit la asta. Și acum pun mâna pe telefon și vă spun imediat cum îl cheamă, dacă mă lași, Narcis, să spun.
2: Da. Sună-l în direct.
0: E din Germania.
1: Exact. Îl sun din acum în direct să ne spună, facem...
0: Gabriel Lavranciuc îl cheamă.
1: A, știu, mă,
0: îl știi?
1: Cum să nu știu pe Lavranciuc? E bărbatul lui Corey Shadwell. Care, cum să nu știu pe Gabi?
0: Mi-a zis că sunt la tine, că vom fi, și a zis, spui și de mine ceva?
1: Da, mă, da, dar l-am avut și aici invitat pe Gabi, pe Lavranciuc.
0: Da, mai are 3 trupe din Germania.
1: Da, și el trăiește cu Corey Shadwell, cu tipa...
0: O să vin acum.
1: Care cântă pe glam metal și...
0: Da, o să vin acum.

0: la Quantic și el. Dacă vii pe acolo, te vezi cu el.
1: Da, l-am avut aici, invitat, cum să nu. L-am avut invitat aici la radio.
0: Nu, ce mă bucur.
2: N-ai nicio scuză să nu vii de data asta.
1: El a făcut mai multe, cum să zic, are multe...
0: Da.
1: Și văd că v-a dat și share la efemeride, uite.
0: Da,
1: da. 23 septembrie, uite.
0: Da, da, i-a plăcut, îi place, e nebunit, vrea să fie cu... cu noi, i-am zis că
1: acum...
0: e de muncă, i-am zis că o să-i dau eu date ce am dat acum pentru sărbători, din cluburi, din astea, zilele orașelor. N-am telefoane, că nu știi precis cine se ocupă de un concert acolo, că poate primăria se ocupă ea, Consiliul Local, sau poate îi se dă cuiva, unui tip care are o anumită forță, are anumiți artiști pe lista lui, și poate să facă el. E treaba lui.
1: Are mai mulți în Germania, să știi.
0: Da, da. Ne-a promis că ne ia și pe noi, dar vedem. Nu, eu nu, deocamdată nu mă gândesc la promisiuni.
1: Da. Mă, să știi că ar fi o idee. Voi de când ați mai cântat afară?
0: De mult timp.
1: De mult, nu?
0: Da. De vreo 10 ani, sigur. Am fost și aici, în America o lună.
1: La știu când ați fost în America.
0: Da.
1: Da, știu concertul în America.
0: La o să încercăm avut să fie. Schimbăm.
1: Dar venea lumea în America?
0: Cred că ca și acum. Îți dau un exemplu. Venim și toți care te cheamă organizator se vaită. Bă, nu știu ce se întâmplă cu publicul. Unii au plecat la pescuit, unii s-au dus nu știu unde și eu mă uit la ei așa și las în pace să vorbească. Pentru că așa zic mereu. I-am întrebat pe alți colegi de-ai noștri care au fost în America. Zi-mă, tot așa s-au plâns, dar cum să nu? Și la noi la fel s-au plâns, că n-au bani, că nu știu ce, dar fiecare are o sponsorizare, sigur. Nu se stă pe biletele alea de 20 de dolari canadien, dacă ești în Canada, sau 20 de dolari în America. Dar e foarte greu să-ți vină. Am văzut acum, am auzit de la Cosmin Nicoară că vin 200-300 de spectatori la Bănică, am auzit că au fost vreo 400-500. Da, au început să vină acolo. Se cântă în spectacol, nu se mai pe o scenă, pentru o sală de spectacol, nu se mai cântă în restaurante cum se făcea înainte, cum am prins și noi.
2: Dar e publicul exclusiv românesc.
0: Da, dar acum se vrea să se amestece din Germania și cu publicul din Germania și publicul românesc de acolo.
1: Păi merge doar să aduce trupă, una de acolo și una locală și una de afară. Doar așa ar merge și să,
0: da,
1: să te vadă ăștia, că altfel n-ai nicio șansă. Da. Adică dacă îți faci doar tu concertul tău, eu zic că nu e nicio șansă.
0: Nu. Dar nu se știe ce se întâmplă. Nu se știe. Ce noroc ai sau ce se întâmplă. Dar noi ne bazăm pe țara noastră. Noi aici ne-am consacrat, aici am muncit, aici am fost alături de oamenii din țara asta, de oamenii din țara asta, pe vremea comuniștilor, știi și tu foarte bine. Veneau fanii, veneau publicul nostru nu era un public format din bogătași, nu, erau veneau la concerte cei care părinții lor lucrau în fabrici, un zi, eu știu pe unde era, pe unde lucrau. Dar veneau de la școală, veneau cu echipamentul de rock, se duceau la toaletă, se schimbau cu tricouri de rock cu lanț la aici, în 80 ceva, și își punea alea de la școală și le punea în valiză. Și stăteau în fața scenei și acolo se pregătea de... Și noi le cântam și ei erau nebuniți, săreau pe sus... Vai ce nebunală era, de asta comuniștii nu le convenea, pentru că nu credea, că oricum noi nu făceam o educație, doar noi eram de ăștia profesori și le ziceam stați jos sau ridicați-vă sau nu știu ce, deci noi pur și simplu am făcut ceea ce știm noi. Le-am cântat, nu i-am învățat să distrugă, nu i-am învățat să eu știu ce, să arunce cu pietre. Nu, ei veneau să se simtă bine. Dar ca să poată să fie echipați corespunzător pentru concert, veneau și se schimbau acolo. Și să se termina după o oră și ceva,

0: plecau acasă liniștiți, ne mulțumeau și ne mai întrebau, mi-aduc aminte, în 86, dar Metallica știți? Și să ne cânta și nouă piesă cu Metallica. Zic, îmi pare rău, nu sunt trupă de cover-uri, da? O să fiu atent și să vedem ce se întâmplă cu trupa asta. Da, așa veneau și ne întrebau pe noi. Deci, noi eram alături de ei. Am fost tot timpul alături de oamenii din țara asta.
1: Voi ați mai păstrat legătura cu Iurea Hip?
0: Nu, n-am mai păstrat legătura. Doar știu că au cântat pe la prin zona, pe la Galați, pe acolo, s-au dus pe unde mai merg ei, dar nu am mai luat. Știu că au întrebat de mine dacă mai știu dacă știu telefonul meu. Cuiva din Anglia.
2: Sunt acum în ultimul turneu, am înțeles.
1: Da,
2: chiar
1: că
2: ultimul
1: se retrag.
2: Și vin și aici. Da. Noiembrie, parcă.
1: Da, înțeleg că se retrag și ultimul turneu de adio.
2: Este singura trupă care a cântat în URSS, din câte am înțeles, în anii 80, și nu știu ce oraș au rămas fără energie electrică și au luat de pe un submarin nuclear. Le-au
1: da,
2: dat acolo,
1: da, le-a dat aia energie.
2: Poveste întreagă.
1: Așa este, așa este, da. Da, erau, cum să zicem, au mai cântat atunci, dar în, cred că în 87, parcă mă înșel, au fost în Iurea Hip.
2: Secolul trecut.
0: Da, nu știu.
1: Da. Erau, au fost promovați la greu în, în zona Uniunii Sovietice. Bine, erau o trupă foarte bună, adică excepțională.
0: Aveau și public acolo.
1: Da, da, da.
0: Erau altfel.
1: Păi da, erau, au fost una dintre trupele care a...
0: Scorpions n-au fost și ei, nu cam mare.
1: Da, da, nu la nivelul lui Uriah Heep, da? Care până la urmă a fost, cumva interveniți așa, e o legendă cu ei legată de tensiune din războiul rece, că ei totuși au intrat acolo condițiile în care Gorbaciov și Reagan se cafteau în războiul rece, da? Și ei au cântat, au rupt, veneau și băgat la greu. E adevărat, cu țin minte că pe atunci au fost și Elton John și Billy Joel și UB40, au fost mai multe trupe care au cântat în... Știu că avea un manager maghiar și ăla i-a dus pe Iurea Hip în URSS.
0: Da, încercau să îmbine totuși aceste națiuni, cum a fost Rusia sau din alte țări, artiștii au venit și au încercat să se vadă totuși, uite,
2: artiștii
0: noștri vin la voi, nu avem nimic cu voi, au încercat fiecare cum a putut să îmbunătățească relațiile.
2: Rock and roll.
1: Exact, da, exact, da, da. Păi până la urmă muzica, da, da. N-are limbă, dar n-are nevoie de traducere.
0: Da, așa e asta.
1: Te gândești la Rammstein care, sau și mă întreb, oare câți oameni care ascultă Rammstein, afară de nemți sau de vorbitori de limbă germană, câți înțeleg ce spun ei acolo?
0: Nu prea, da.
1: Nu?
0: Sigur.
1: Sau cum era la Omega.
0: Da.
1: Gheonghe Shureani, da? Câți oare știi ce spune... ce spune Omega acolo și trupa aia a rupt cu piesa respectivă, nu?
0: Da, măi, am văzut la Miercurea Ciuc acum peste 12 ani.
1: Tocmai a fost Bielodugmea lui La Fel.
0: Da,
1: care, Bregovici. A lui Bregovici, da, bine, Bregovici era și el în trupă, el a ajuns cel mai, da, Alen Maximovic, da? Adică el a fost șampionul, da?
2: Bravație Iugoslavia.
1: Exact, George Vania Nisam Onom Koyu Volume, cine mai știe, sau Taco Tiemala Moia ca Liubi Boșanaț.
0: Da.
2: Adică, am vorbit frumos.
1: Da, da, da. Adică sunt oameni care nu știu, ascultau și toată Europa asculta. Germania, cel puțin, panchiștii rupeau pe Bielodugme. Mulți nu știau că, ce înseamnă, că e nasturele alb, de fapt, dar, repet, muzica n-are nevoie de traducere. Dacă e foarte bună, n-are cum.
0: Dar și ce a fost rău pentru noi? Noi niciodată n-am... am stat noi retrași, ca de obicei. Noi nu făceam turnee la... cehi, noi nu făceam turnee la ucrainieni, noi nu făceam la letoni, nu făceam în Ungaria, cred că nici în Serbia, cred că nici în Bulgaria,
1: de ce credeți?
0: Nici în Grecia. Pentru că așa suntem noi. Noi suntem noi, voi sunteți voi. Pentru că toți făceau turneu. Omega făcea peste tot.
2: Că voi nu v-a plăcut sistemul în anii 80, ca să o spunem pe aia dreaptă. Nu v-a plăcut, că na, trimite

0: și le export ce era să facă frumos. Pe voi nu v-a plăcut, pe voi v-am plăcut noi, ceilalți.
1: Exact. A trebuit să mergem în Cehia odată.
0: Știi, lumea, scuză-mă, Nelu, puțin, lumea nu prea mai știe treaba asta, ce a însemnat Iris și cât de important a fost pentru perioada de anii 80, de pildă.
1: Și că am rezistat.
0: Că ați rezistat voi, dar ce însemna pentru noi aia care ne duceam acolo în seriile care se întâmplau și în negura anilor 80, care nu era destul, nu era prietenul omului.
1: N-aveai curând, n-aveai mâncare.
2: Era viața în alb-negru, așa este.
0: Și când intrai acolo era altă lume și o comunitate anume și doar trebuia să auzi puțin distors la chitară și să ți se umple viața de fericire. Da. Uh-huh.
1: Așa uh-huh. era. Uh-huh. Știu că la noi se mai mergea în Rusia cu în stăpă limbă cine organiza asta. Se făceau soliștii de muzică ușoară cu trupa care acompania, dacă era ăsta nostru cu Bentiță, cum o cheamă?
0: Marian Nistor,
2: a fost ziua lui.
1: Da,
2: a fost ziua lui la mulți ani.
0: Iubito,
2: are 80 ceva de ani.
1: Ultimul romantic.
2: Și
1: da, și ei se duceau în
2: corabia Rusia. Cu pescari sau cum e, satul de pescari, într-un sat de pescari. Bă, deci să știi că
0: mai printre... sunt unii cu corabia cu pânze, da.
2: Da. Dar să știi că fără să vrea, da, Savoiu,
1: da.
2: Eu zic că e printre primele trupe de la noi care fără să vrea cânta un pop rock spre prog. Are niște pasaje, nu știu dacă erau copiate. Deci vorbim despre o trupă care era trupa unei uzine, da? Că așa a început Savoiu. Și uite, Marian Nistor, Șampionilor.
0: Găsiți pe YouTube Savoi Căruța Poștei, este o piesă de 10 minute fără vocea lui Marian Nistor, este instrumentală, e un progroc, o nebunie.
2: Asta zic, Silviu, da. Asta le spun și oamenilor, băi, oameni buni, printre primele trupe,
0: piesă.
2: Da, printre primele trupe care a încercat și a băgat prog în România, a fost Savoi. Lumea spune, nu există așa ceva. Și uite că ești al doilea om care îmi confirmă.
0: Sunt o comisie de specialiști.
2: Da, deci mie mi se pare, de multe ori am impresia, bă, da, înseamnă că nu mă pricep eu la muzică. Bă, să moară, mă, asta înseamnă că nu mă pricep, dacă toată lumea spune, du-te bă acasă și lasă-ne, cum dracu să voi să cânte așa ceva.
0: Ți-am zis că trebuie să facem emisiune împreună.
2: Trebuie să facem, da. Și lumea, uite că... Bă, ce mă bucur, uite, am găsit al doilea om din istoria omenirii care spune că, care dă dreptate că...
0: Din spațiul Danubiano-Pontic.
2: De exact, de aici din București.
0: Păi, da, uite că de Savoi n-am vorbit cu tine, corect.
2: Vezi, uite, vorbim acum la emisiune. Nu știai nimic ca Marian, era ăsta, Nelu, n-ai ascultat de Marian.
1: Nu să știu eu.
0: Bag-o pe aia cu domnișoară.
1: Ce avem
0: aia
1: mai de făcut, nu
2: aia e pop, aia n-are nimic rock în ea. E un pop simplu, domnișoară. E șlagăr, da. Mândrulița mea, ciobănașul, dorul alea. Dau câteva piese unde toți ăia de acolo erau Nicolae Rotărescu și aveau un chitarist, un basist bun, Ionel Samuilă parcă îl chema, și ăla Calangiu de la Clape, ăla era Champion League, nici nu dacă mai trăiește. Eu stau și mă întreb dacă, dar în primii ani, în 71, 74, 75 aveau un clăpar John Lord de după o lună în vas lui. Foarte bun. Adică nu la mișto, vorbesc foarte serios. Doar că era varianta, cum să zic, varianta românească a lui John Lord. Da?
0: Cumva se pare, așa vorbește legenda, că a fost și o trupă mai în grațile partidului,
2: păi
0: care a vrut să scoată Phoenix-ul din ecuație și a fost înlocuit cumva cu Savoi.
2: Și eu cred, 70, și eu cred, să știi, și eu cred asta, pentru că apăreau și la televiziune, apăreau peste tot, era trupa care cânta la uzinele Faur, da? Adică și eu cred asta, să știi. Plus că ei au fost în Franța, Austria, Cuba, în turnee, unde voi nu mergeați, că ai amintit tu mai devreme.
1: În Rusia?
2: Da. Fă. Ei au fost peste tot, să știi. Au fost la festivalul Garafa Roșie de la Moscova, unde Marian Nistor a luat locul 1 cu piesa Domnișoară. Okay. Adică, băi, clar, uite, ce spune Silviu e adevărat. Pe când voi nu aveați cum, voi nu erați, nu vă plăcea sistemul, voi erați rebelii sistemului.
1: dacă așa a vrut Dumnezeu să ne apucăm de stilul ăsta.
2: Băi, e bine că nu v-a închis, da? nu v-a făcut de asta, să vă bage pe la pușcărie, să știi.
1: Nu, așa chiar, ceva chiar nu se întâmplă.
2: Adică cum a fugit Nicu Kovaș cu, i-a băgat în boxe pe ăștia de la Phoenix și a plecat în Germania și l-am întrebat pe ăsta, violonistul neamț, cum îl cheamă, Der Teufel.
0: Mani Neumann.
2: Așa, Mani Neumann. L-am avut aici la emisiune pe Mani Neumann, Der Teufelsgeiger, da? violonistul diavolului, Paganini. Așa, că așa este Der Teufelsgeiger. Este chiar porecla lui. Că era de altfel și porecla lui Paganini. Nemții, când au ascultat prima dată Paganini, au zis violonistul diavolului, că numai dracu poate să cânte ce cânta Paganini. Așa, și Manfred Neumann, Mani Neumann, l-am întrebat Mani Neumann. Bine, bre, da, ok, a vorbit atât de frumos România și cât iubește el Bămăliga și Micii și berea și nu știu ce, mai bună decât berea germană. Și bine, bre, da, de ce n-a reușit Phoenix în Germania? Și mi-a dat cea mai bună explicație, mi-a închis gura și am zis, bravo, tată, ce să mai, nu mai zic nimic. Și mi-a spus așa, Germania nu era pregătită pentru muzica lui Phoenix la vremea respectivă. Și avea dreptate. Că Phoenix cânta o muzică atât de complexă, încât nemții nu au putut să o accepte la vremea respectivă.
0: Știi că este și o glumă cu nemții și cu rock'n'roll-ul, că a venit rock'n'roll-ul la un moment dat peste Germania și lor le-a plăcut cumva, dar ceva nu s-a neapărat bine. Și așa s-a inventat drum machine-ul.
2: Da, păi să știi. Și eu cred asta. Ei erau atât de conservatori ca popor încât n-au acceptat.
0: Se sună totul foarte ceas, da.
2: Da, încât n-au acceptat. Da, dovadă că, uite, tăticii muzici electronice sunt tot din Germania, Kraftwerk, da? Că ei sunt, nu? Orice ar spune unii și alții, dar ei sunt, ce să mai... Am văzut de curând, sunt...
0: Robots.
2: Exact, senzație. Da, și apropo de asta, ei... Da, ei n-au nici bancuri, n-au nimic, ala ei trebuie să sune totul...
0: Da, chiar n-au bancuri.
2: N-au bancuri, mă. Da. A zis unul la un moment dat, că singurul lor banc era că un neamț a uitat să pună cremvăștiu în pâine. Și am zis, și? Păi ăsta e bancul. A, înțelege? Deci cel mai tare banc al lor. Care-i bancul vostru? Un neamț a uitat să bage cărnatul în chiflă. Ok, și mai departe? Păi ăsta-i bancul.
0: Știi că ei au cuvintele astea compuse și mi-a povestit cineva la un moment dat că au un cuvânt compus ce-i drept despre un om care are o angoasă cum că lumea asta nu merge în direcția corectă și pentru tot ce ți-am spus eu acum în trei fraze, e un singur cuvânt.
2: Da. Normal. Vezi? Da. Uite și așa, acum... Poate ai primit și un răspuns, Nelu,
1: da.
2: la ce te întrebai tu, că pe noi n-am fost, n-am cântat, n-am stat mai în țară. Uite, ăsta este.
0: Pentru noi, mă, Nelu, voi. Ați fost pentru noi, dar... nu pentru ei. Lasă.
2: Voi ați fost o trupă antisistem. Deși n-ați compus vreodată vreo piesă în care să ziceți, ia bă, avem o piesă în care să ne batem fleașca de comuniști. Ați veți? N-aveți?
1: Nu avem, că nu aveai cum.
0: Am înțeles,
1: erau
0: Nelu.
1: Cei care controlau ce... Cum e textul? Cum prima oară textul?
0: Că era o problemă la când apărea, când dispărea. Și ce ați vrut să spuneți aici? N-a fost o problemă cu versul ăla?
2: Era comisia de
1: cenzură. Da. Era cu pasărea pe stâncile din larg. Ai, și astea băteau. Am mai fost schimbate și la piesa asta.
2: Cum era canarul al Phoenix, nu? Da, era clar că e la regată de...
0: Asta se numește supervisor de integritate, atunci îi spunea comisie de cenzori, era mai cinstit pe vremuri.
2: Așa zic și eu, da, așa spun și eu. Astăzi sună așa foarte ciudat. E cum sunt la fetele care scriu că sunt digital content creator.
0: Nu le e nici la ușor.
2: Și nu e...
1: Care, cele două, trei?
2: Nu, fetele alea care își fac din OnlyFans o meserie, da, din videochat-ul sexual, da? Așa, nu spun de fapt că... se spune acolo că sunt creatoare de conținut digital. Atenție, da? Pentru că totul se întâmplă fără atingere umană, da? Este doar prin monitor.
0: Pixel.
2: Pixel art, da. Așa. Deci acum e aflată răspunsul la întrebarea, bă, dar noi de ce n-am apucat, mă, să mergem, să ieșim pe

0: nicăieri.
1: Știi ce ar trebui? E frumos să povestească Nelu despre cum cântau ei piesa Noaptea în țară. Și era undeva a treia piesă mereu, pentru că cam la a treia piesă apăreau cei de la partid care dăduseră ok-ul, am înțeles, să cânte formația Iris acolo și veneau și că li se făcea semn urmează să vină ea, aia veneau băga capul și atunci la noapte era mai liniște în sală, știi? Uh-huh. Și plecau și pe urmă se întâmpla ce se întâmpla.
2: Asta s-a întâmplat, a fost o chestie foarte gravă, s-a întâmplat în ziua, a doua zi a început revoluția, când a fugit Ceaușescu. Și noi seara am avut la Teatru Constantin Tănase spectacol și a doua zi trebuia să mergem și să ne ducem sculele, luam taxiul și le duceam la sală. Uh-huh. Și a venit, s-a umplut sala, oamenii vorbeau între ei, bă, zic, se întâmplă ceva, cum naibii cântăm noi? În perioada aceea era Gherase managerul nostru. Și bă, băieți, fiți liniștiți că eu stau aici păzesc și dacă e ceva vă anunț și bine. Și noi începem să cântăm și știam că o să vină. Era rumoare și pe afară se plimbau securiștii, poliția. Și au intrat de la Consiliul Culturii și de la, exact atunci. Și ne-a făcut semn și atunci am băgat piesa Noaptea. Uh-huh. Toți stăteau pe scaune, niciunul nu cânta. Frumos, au plecat, au fost mulțumiți și noi am reușit să terminăm spectacolul și a doua zi mi-aduc aminte când am strâns instrumentele de Teatru Tănase, le-am urcat în mașină, trecând pe la universitate, coborând jos spre Unirii, treceau și roaie exact ca la The Old. Uh-huh. Cu pancarde, cocoșați de spate, frumos, așa erau. Era și în desenul lor animat, așa erau și muncitorii care erau chemați în față să-l vadă pe Ceaușescu. Și noi am trecut pe lângă ei, ne-am dus la sală și cum am ajuns la sală acolo și am terminat de descărcat, s-au auzit un pușcător pe acolo ce a fost și zic că a început. Zic, aoleu. Uh-huh. Și dar noroc că am ajuns la sală, că altfel eram...
0: Dar voi știați la ce se întâmpla Tănase. Timișoara, pe porusele de ea...
2: Da, înainte de asta am avut un turneu, de aia, ultima zi era la Teatru Tănase. La Iași, de pildă, vroiam să nu mai cântăm, pentru că erau oamenii triști, domnule. Se uitau la noi și se vedea pe fața lor că e o problemă. Cum am omorât mârlanul ăsta pe oamenii ăia la Timișoara? Păi, pe Ceaușescu, la el m-am referit. M-a dat ordin și aia au tras. Aia care conduceau
0: armata. Păi e fabulos că totuși în vremea aia...
2: Nu poți să dai în oamenii tăi. Pentru ce că au ieșit și... Nu face așa ceva. Și atunci, unde am avut concerte, ne uitam unii la alții, mai aruncam așa ușor ceva, înțelegeau, dar toți au fost mai calmi în concert. N-au mai fost târla, să sară și nu știu ce. A fost mai calm, am cântat, am comunicat așa, ca să înțeleagă, am mai făcut mâna de așa că suntem legați la mâini, n-avem ce face, dar am știut că va exploda.
0: Dar chiar voi, ca trupă, simțiți că popularitatea voastră a crescut după Revoluție sau fanbase-ul a apărut în timpul comunismului? Că tot spune Silviu de faptul că era o trupă antisistem, cumva.
2: Păi noi eram asta, dar așa eram noi, pe noi nu ne interesa, ăsta era stilul nostru, așa eram noi, așa ne comportam pe scenă, astea erau piesele noastre, nu? Eram cu chitară, distors, tare.
0: Dar popularitatea crezi că a fost mai bună după Revoluție? Ați devenit mai cunoscuți?
2: A fost o perioadă din 91 când nu mai mergea nimic. Nu mai puteam face turneu prin țară pentru că nu-ți mai venea spectatorii.
1: Deci trebuia să cânti în engleză.
2: Erau cu bilete și nu mai venea. Și atunci organizatorii a zis, bă, ne oprim că n-avem ce să o facem. Mulți tineri au plecat în străinătate în acea perioadă. Mi-aduc aminte, din Târgu Mureș, din Cluj, din multe orașe de-astea, nu mai era publicul ăla. Se schimbaseră ceva. Și a trebuit să stăm din 91 92 până în 96, când am scos lună plină.
0: Da, a fost perioada aia până
2: prin... Deci noi am avut un concert pe an. Nimeni nu știe că de dragul muzicii, și aveam și familie, noroc cu soția.
0: Adică vrei să spui că vă țineau soțiile,
2: da,
0: atunci,
2: deci
0: nu?
2: Noi nu aveați, am avut, ne vedeam în fiecare zi cu toții, nu știu, la Mitran, el era managerul nostru atunci, în centru, și mai vorbeam, ce facem, ce se întâmplă, un bal de boboci, nimic, nu știu, încercam să găsim ceva, n-aveai ce, nu mai mergea nimic. Nu exista atunci ziua orașelor.
0: A fost crunt, mă, perioada
2: aia. Nu exista cluburi.
0: Așa e, până prin 97-98,
2: da,
0: a fost crunt.
2: Nu existau cluburi unde să cânti într-un club ceva, să te duci să câștigi pâinea. Deci am stat 3-4 ani. De-aia m-am dus și am încercat în 94 în Italia. Am avut doar două concerte și am stat două luni de zile. Așa, foarte greu. Nici nu vreau să mă gândesc la perioada aia. Și în anul următor am avut vreo 4 și am stat aproape 3 luni. Dar noi încercam să căutăm, să găsim. Și în momentul ăla ne-am întors la 95 la Marlboro Music. Ăsta a fost începutul, cred. Uh-huh. Dar a fost câteva concerte, n-a fost să zici că după aceea va fi ceva. Nu. Și în momentul ăla a venit la noi Ciubuc Dorian, că eram, el avea atunci casă de discuri. Și ne-a zis, bă, trebuie să faci ceva, nu mai ține, la fel, faci un album, nu, trebuie să ai un producător. Și ce face acest producător? Eu, ca și ceilalți, dar eu eram mai uman, ceilalți să n-audă, nu? Cum spune mie, ce să cânt la chitară, producătorul, dar el nu înțelegea ce înseamnă un producător. Și atunci mi-a zis, uite, Godoroșa va face chestia asta, luăm cu noi măcar un proiect, un album, și după care renunțăm la el. Și eu am zis, nu, dacă este bun, nu renunțăm la el. Mai facem și al doilea și al treilea. Deci nu, gata, scăpăm și îl tratăm ca un dușman. Și am fost lună plină, a știut să folosească cuvintele, a știut cu spectacolul cum să fie, ce să spunem, ca artiști, a început să ne spună nouă că trebuie să vorbesc și eu, trebuie să vorbească și celălalt, și basistul, și chitarist, și nu știu ce, toată lumea, nu mai trebuie lăsat solistul, pentru că noi îl lăsam pe el ce îi spuneam noi, noi îi spuneam, zici așa, faci așa și cu asta, pe asta, tu zici acolo în față că noi stăm aici și cântăm, nu e bine, trebuie să îl ții din frâu pe solistul vocal, pentru că e om, își ia lumea în cap și se crede cel mai tare, și în momentul ăla nu mai vorbește cu tine, te tratează de sus, că el e mare și tare și așa. Dacă îl lați singur, nu are ce să facă fără un artist sau fără trupa lui cu care s-a învățat, s-a obișnuit. Și atunci asta s-a întâmplat. Și a venit Godoroșa și am făcut lună plină, în momentul ăla publicul a înviat, nu știu de unde a apărut, și noi am înviat a doua oară, după anii 90, după anii de 89-90, când am stat și aia, și din momentul a început altă perioada noastră, cu piese mai moderne, altceva, piesele altfel decât că erau înainte.
0: A apărut și Atomicul, care da, a
2: apărut
0: foarte mult.
2: Făceam acolo și uite așa ușor am renăscut în perioada aia din 86 până în 2010-2012. Și din momentul ăla ușor, ușor, nu s-a mai ținut, n-am mai lucrat cu Mihai Mike Godoroșa, dar atunci am lucrat foarte bine, altă persoană, altfel gândirea, a citit foarte mult, muzică, documente și astea, dați seama, pentru noi era ceva nou, noi compuneam, că nu-ți compună nimeni, nu vine un producător și zice, ia piesele astea, cântă și a doua zi vezi că vei fi tare. Nu, ei vin și zice, ce ați compus voi până acum? Și el poate să zică, aici punem un stop, cum ne-a zis nou, la aia, să nu crezi nimic, e cu saxofonistul ăla, care a tras în Anglia pentru noi, în limba engleză, piesa. Și el a venit producătorul să vadă, să audă piesa. Și noi așteptam, ca niște cățeluși, hai că ne spune acum. Și el a zis, nu, asta e, cum o faceți, bossa nova? Foarte bine, nici măcar nu ne-a contrazis. Ne-a dat norocul cu noi, a dat norocul cu noi și a plecat. Deci asta a fost toată chestia cu acel producător englez. Și aici cu Codoroș am mers albumul 2 din an în an, 3, 4 și am

0: scos astea cu concertele mari, cu aniversările, am început să fim, am fost printre primii care am făcut aniversările și publicul s-a învățat cu noi, a venit la concertele mari astea și așa am lucrat, dar restul au încercat și alții să lucreze cu Mike, producătorii, n-a vrut, un dintre ei este Laura Stoica.
1: Da, Dumnezeu s-o odihnească.
0: Dumnezeu s-o odihnească și alții, cei care ești înnebunitul după ei.
2: Cred că timpuri noi atunci.
0: Timpuri noi. Deci s-a dus la solistul nostru să-i fie țărnaușat.
1: Știi că Artan a fost unchiul meu, că s-a prăpădit săracul.
0: Da.
1: Știi? Nu. Știai că e unchiul meu?
0: Nu, de unde să știm asta?
1: Vedeți, uite,
2: prietenul meu.
1: Vă mai dau o informație în premieră. E unchiul meu. Deci unchiul, el nu mai apăruse la un moment dat, vreo 7-8 ani pe nicăieri și l-am adus aici la radio, nebărbierit, cu... Și l-a refăcut, l-a luat Coro și a refăcut atunci, a zis, hai că trebuie să reapare în muzică și uite, a scos albumul Nor peste Sărăjean, este o capodoperă pe cuvântul
2: meu. Așa este.
1: Excepțional este, incredibil. A fost ultimul cântec de lebădă, ba chiar și piesa ultima.
2: E și mâna lui Răzvan acolo, creativ.
1: Da, clar.
0: El, ultima oară înainte, mă scuz, de a deceda, dar se duce de în altă lume, m-a sunat pe mine. Că Neluțu, nu știu ce, dați că facem, dacă e să mai fim, să nu știu. Bă, am rămas uimit.
2: Întotdeauna ți-a luat partea în concerte.
0: Da,
2: ținea la mine. Iris, Nelu
0: e... Da, și a...
1: Un om cinstit a fost Artanu, vă spun eu, un om foarte cinstit, prea cinstit pentru lumea
0: asta. Nu, dar stai să-ți spun de Godorojan, de Mihai,
1: te Mike. Mike, da.
0: Și s-a dus și s-au văzut el, Artanu, cu Godorojan și i-a zis, zi... Mike, ce? I s-a spus că să fie producător. Și a zis, ce să fii tu, mă? Nu să-mi zici, mi să-mi faci mie să fii producătorul meu. Nu știu, a zis ceva, nu?

0: ăsta, Mitran. El a vrut să o ajute, Godon, Mike, dar ea n-a vrut să aibă producător. N-a simțit că nu s-o fi potrivit cu Mihai, ori nu o interesa pe ea, pentru că era foarte greu să te lași pe mâna altcuiva. Eu am avut curajul și eu am avut probleme și cu solistul și cu ceilalți doi, nu vroiau, și am zis, bă, fraților, stați liniștiți, noi compunem, da? Noi compunem. El e cu producția, e cu asta, e cu studioul, facem asta, așa că voi vedeți-vă de treabă și nu vă mai băgați. Așa. Și ne-am făcut treaba și a ieșit, dar alții n-au putut să se lege de un producător. Vezi, asta e...
1: Păi da, așa au dispărut foarte multe trupe. Asta da, e explicația pentru care foarte multe trupe au dispărut atunci. Adică trupele mari de tot din anii 70-80 din România au murit practic în perioada aia celor 7-8 ani de tranziție.
0: Așa a fost. Și noi am rezistat pe baricade, nu suntem milionari, n-am fost milionari. Dacă ne năsam și noi în altă țară și aveam succesul că am avut aici la noi,
1: n-ai de unde să-ți tine asta.
0: Nu, dar zic și eu, dacă. Asta
1: da, poate nici nu făceai muzică dacă erai în altă țară, sigur, știi? Adică sigur. Poate erai pictor sau sculptor, n-ai de unde să știi, știi? Până la urmă ăsta e destinul, da? Ți-a fost răzit. E bine că ai reușit până la urmă.
0: Nu-mi pare rău, pentru că asta e, am făcut ce am vrut, n-am avut cântări, n-am avut probleme, astea erau, n-aveam nici mașină.
2: Mai știu eu o poveste despre Iris de la Pipai din anii 80, anume că a fost, nu știu ce, știi că se făceau anchete la TV. Așa. Prin anii 80 despre cum nu merg lucrurile în țară.
1: Da, la TVR, corect. Bine, la singura.
2: Da, și un celebru jurnalist, altfel, numele, așa, a filmat un concert cu Iris în care nu știu ce s-a întâmplat.
1: Cine, Stark sau cine?
2: Nu. Și era o imagine cu un borcan de muștar, cineva cumva a aruncat un borcan de muștar pe scenă. L-a prins camera și atunci faptul că s-a dat Iris la televizor ca exemplu negativ, asta a dus la un boom de celebritate.
0: Da, asta e. Unde
1: păi normal.
2: În anii 80.
0: Normal, da, știu, așa, da. Arătat, uitați ce se întâmplă. Și i-a arătat pe Folchei sau cine era acolo, cântând ușor, stând pe scaun sau așa și așa nu. Uitați ce se întâmplă la concertele de rock și a zis de noi Iris.
2: Fructul oprit.
0: Și după Revoluție... Au fost unii care l-au acuzat. Cred că dacă mai vorbim un pic, mi-aduc aminte cum îl cheamă. A fost și cu... Nu,
2: știu, dar nu vă spun.
1: Mai trăiește?
0: Da, cum să nu.
1: Cine, mă, Tatulici?
0: Exact. Tatulici, bravo.
1: Tatulici, mă, păi Tatulici a fost... Cu... Hai să vă povestesc eu ce mi-a zis aici Ionel Stoica de Tatulici. Yeah. Fiți atenți. Când după ce l-au împușcat pe Ceaușescu și s-a terminat cu Revoluția în ianuarie, au toți din TVR... L-au chemat, au zis, bă, veniți, facem foc după Revelion în curte la TVR, să dăm foc la canetele de partid. Și singurul om care a zis că l-a uitat acasă a fost Tatulici. Bă, poveste reală, mi-a povestit Ionel Stoica. Deci, da, comentatorul, l-am avut aici la radio. Și el, la fel, vorbindu-l cumva, mintindu-și că i-a făcut niște probleme prin TVR și mai departe, și a fost tot timpul un super dedicat partidului. Da? Și el atunci când au venit aia să dea foc la carnete de partid în curte la TVR, singurii care au zis, bă, l-am uitat acasă, dar a fost Tatulici.
2: El știa cel mai bine că istoria se repetă.
1: Exact, exact, da.
2: A fost prevăzător.
1: Și că se numea Reflector emisiunea, zice un radioascultător.
2: Exact, da, corect.
0: Și mi-aduc aminte în 92 sau nu știu când, m-a chemat la o emisiune. Pe mine am venit.
2: Veniți cu doi noi pe programul 2.
0: Așa, și el era emisiunea lui. Și...
1: Aia cu veniți cu noi pe programul 2.
0: Cred că da. Și am venit la, m-am dus la, m-a chemat, hai să...
2: Trebuie să te duci cu borcan de muștar.
0: Eu am dat așa din cap și n-am zis da, nici nu. Ca românul. Așa. Pentru că zic, bă, cel mai acuz acum și-i spun că e degeaba, că el nu, eu n-am vrut să fac asta, eu n-am zis că așa nu e bine și nu știu ce. A fost borcanul ăla care a fost aruncat, putea să spargă la cineva, nu știu ce, dar eu n-am zis asta și eu am tăcut așa cum am venit, așa am plecat.
1: Da.
0: Tic, tic, tic, tic, tic și gata.
1: Da.
0: Și mai mă iau să-i spun omului după aceea să prindă ură. Dar el așa a zis.
1: Puteai să-i
0: arăt, a dat exemplu.
1: Puteai să-i bați un

0: Bă, problema, borcanul de muștar. Adică alții, ăia prin vest se spărgeau de droguri și nu era borcanul de muștar. Da. Asta era marea
1: parte. Ce nu, la ei, sau ce se întâmplă aici, uite, asta e muzica. Folchiște.
2: Poate era muștar occidental.
1: Da, era.
0: Da. Da, păi, și a povestit și Banchiș, când a intrat, când l-a dus pe Nicu Ceaușescu în televiziune, i-a dat o flecmă în față, știi?
2: Voi, da.
0: Și Nicu Ceaușescu s-a uitat foarte ciudat așa la el și ci că în momentul în care l-au târât afară, i-ar fi zis ceva lui Tatulici. Adică ceva de genul, dacă nu eram eu și cu tata, tu erai, probabil, erai în CAP astăzi, știi?
2: Mai știi în povești, da.
0: Da.
1: Întotdeauna cineva te ajută și ca și la mine.
0: Da, exact.
2: Vrei să pui puțin capul da. Pe umărul meu?
0: Da, corect.
1: Da.
0: Da, deci 23 septembrie, 51 de ani, de asta mă bucur foarte mult că v-am mutat astăzi să-și amintească oamenii că cât de greu a fost și că nu e ușor. Adică, crezi, oameni, 51 de ani, au trecut 51 de ani pe lângă tine, nu e chiar așa, că uite, vorbim despre o trupă legendară a României.
2: Și nu-i place pensia.
0: Da, corect. Păi se vede că nu-i place. Nu-ți place, Nelu, văd că vrei în activitate.
1: Nu-mi place, că nu, pensia e foarte mică.
0: Da, chiar la mare îți plăcea, nu?
1: Să vorbesc și eu cu cei din guvern, să mai pun acolo, că se poate pune, dar ca să te înscrii, pentru că am și eu de la președintele nostru Băsescu.
0: Ți-a dat ordinul de Steaua României, nu?
1: Da, cavalerul, nu. Sunt cavaler, nu Steaua României.
0: N-ai Steaua României, no. În grad de cavaler.
1: Nu, no. Și se poate da acolo un ajutor, sau nu știu cum să-i spun.
2: Ai gratuitate pe transport?
1: Gratuitate, da. Și atunci am, că s-a putea să o scoată, cum am auzit. Uh-huh. Dar eu nu merg cu transportul, merg cu mașina. Așa.
2: Să vă povestească Nelu cum l-am dus cu metrou, vai.
0: Avea anxietate,
2: nu? Nu. El n-a mai mers cu metrou, deci trebuie să te părăsc. Nelu Dumitrescu de la formația Iris nu a mai mers cu metrou de când nu puteai să treci dintr-un vagon în altul.
0: Da, din alea care sunt doar pe magistrala 4 astăzi.
2: Iar acum vreo câteva luni l-am dus la o degustare de vin.
1: M-a luat pe mine, că eu nu-s cu vinul.
2: A fost o mirare totală pentru el.
0: Când a văzut astea, bombardierele exact. Astea, care și astea au 20 de ani.
2: Minunea tehnicii moderne, da.
0: Deci care și astea au 20 de ani, da?
1: Mă uitam la oameni, că și eu am trecut-o pe... Eu am fost primul care am văzut, am văzut metroul până să-i dea drumul prima stație după Unirii, care este?
0: Timpuri Noi sau
1: Timpuri Noi, da. Am mers pe... M-am coborât la subsol, pe calea ferată, era largă, era vreo 4 benzi acolo, așa erau, până spre Unirii. Și am mers pe jos până să-i dea drumul. Plecat de la servici, că lucram. Și ne-au trimis acolo să-i ajutăm. Eu știu ce, nu mai mi-aduc aminte. Și atunci m-am plimbat pe jos, nu m-a întrebat nimeni ce căutați dumneavoastră aici, că oricum nu dă-ți drumul. Și am văzut primul asta cu metrou, cum zic eu, deci te rog frumos, vezi cum vorbești cu mine.
0: Da.
1: Eu am văzut metrou înaintea ta. L-am văzut. Da, greu, tată, greu. S-a murit de foame, nu se găsea mâncare în anii 86, 87, 88. Frig de nebunai și acasă. Aveam... se născuțe băiatul și noi nu aveam gaze. Dădea așa o firimitură de gaz pe la vreo 10 seara și noi nu aveam cum să uscăm astea pentru copil. Vezi că le spălai, făcea pipi, nu-i ca acum.
0: Trebuia să le speli, așa este.
1: Trebuia să le speli. Și unde să le usuci? În sufragerie. Uh-huh. Dacă nu e căldură la sufragerie, acolo să usuce, nu se usucă nici aia și apare și egrasia. Ușor. Uh-huh.
2: De aia se pune o cărămidă.
1: Și cum faci și mâncarea, cum și încălzești și n-ai cum, nu puteai să cumperi din magazine, nu se găseau reșeuri.
0: Eu țin minte într-o iarnă când a făcut tata a gătit pe reșou, mă, fraților. Apropo de vremurile alea, mă, incredibil. Și
1: la țară era bine, că aveai cu lemne. Era altceva.
2: Pe pulc cool ăla de gaz care era, ieșea din Aragaz, se punea, taică mi-o punea o cărămidă, cărămidă și mai,
0: da.
2: Mai
0: de... Că dădea, da, da,
2: da, da, da, mai radia căldură.
0: Radia căldură,
1: bă,
0: da.
1: Noi râdem, băi, dar voi nu vă dați seama ce stare
0: asta
1: aveam.
0: Zic, mă. Și oamenii vorbesc de întoarcerea la industria
1: cine calului. Să vorbească, mă, să iei la șuturi toți, mă.
0: Să întâmpiți, mă, sunt niște cretini.

0: Dai să facem o experiență cu ei, să găsim un loc și
1: așa ar
0: le facem niște case să trăiască așa în stilul.
1: Așa ar trebui.
0: Să stea la coș, să întrebe ce să dă astăzi acum.
1: Da.
0: Păi sunt
1: să închizi magazinele, să le lași doar 3 feluri de mâncare în magazin, aia, să nu aibă pâine. Da, să nu găsească ulei, compot, să nu găsească...
0: Compot mai greu, să se găsească și compotul,
1: exact,
0: de vișine.
1: Păi era doar la de vișine, da.
0: Aoleu,
1: da. Care se făcea, era, știi, dar vă știți cum se făcea ăla, nu?
0: Nu.
1: Am vorbit cu unul de la industria alimentară, care a lucrat atunci. Și că îl luau, ăștia care făceau țuica, mari producători, da, dar la vremea respectivă, că exista țuică, exista la țară, la greu.
0: Da.
1: Scoteau vișinele din ăsta... Și după aia le puneau în apă, da, să scoată alcoolul de tot din ele. Și după aia le puneau în sucul ăla, în apa aia și da, puneau aspartam, că n-aveai zahăr, da? România atunci importa la greu zahăr. Adică ducea la greu. Așa, și venea din Auritius, de prin Africa avea oricum Ceaușescu guvernul de atunci, da, România. Și îl făcea tot compotul, era cu aspartam, era cu îndulcitor chimic, nu era nimic, nu crezi că era zahăr în el. Așa se făceau, că de-aia și găseai compotul, era compot la greu, țineți minte.
2: Și creveți.
1: Și creveții a vietnamezi.
0: Aia, da, fiera la inebică.
1: Se găsește și acum.
0: Nicio... Știu.
1: Se găsește, mi-am luat eu într-o seară să-mi amintesc.
2: Și eu și plac cu...
1: Sunt foarte bune, asta zic, am făcut în air fryer și am zis, ia uite, bă, gustul dar copilăriei.
0: Îți aduce aminte că era bătălie când spuneau, au venit acămuri.
1: Da, pui. Păi asta veneau, ghiare de pui.
0: Ghiare, fraților, asta da, mâncam și
1: de ăștia. Cine mai mănâncă azi ghiare? Dar voi știți că este cea mai sănătoasă parte a puiului?
2: Așa
1: cea mai...
2: este, de acord cu tine, eu aș mai mânca
1: ce,
2: și am
1: ghiarele?
2: Și mâncat. Da,
1: da, Nelule, în China, de exemplu, și în toate țările astea, e considerată delicatesă.
2: Caramelizat așa și picant.
1: Exact, știi, pentru că este singura parte care conține colagen sănătos.
0: Da. Da, da. Și mie îmi plac astea, îmi place picioarele de porc.
1: Și porc, eu da, sunt da, nebunit. Ale de pui,
0: de pui, măcar acolo e carne la porc, da, decât da, gelatina. Da, zi-o, sunt nebunit.
1: Da. Bine, bun, oameni buni, mulțumesc mult pentru prezența la radio la Sport Total FM.
0: Primit aici.
1: O să urmeze Căruța cu Paiațe, Marginalizat Live, da. Noaptea și Semne. Uite, tot a treia piesă e Noaptea, vezi? Da. Era și atunci,
0: și ultima spus piesă cu Semne e nouă.
1: E piesă nouă, da, da, piesă nouă.
2: Mulțumesc. Și ne vedem pe 23 septembrie da, la Quantic, misiunea spațială Iris Efemeride.
1: 23 septembrie, ora 20, așadar șampionul fix în 13 zile, aproape 2 săptămâni.
0: Vii și îl vezi și pe manager dacă apar și tu pe
1: și pe da, bă, tot nostru. Zic că vin. Poate reușesc să fac cumva schimb cu Sile și să vin și eu la voi la concert.
2: Da. Dacă nu vrei să ne certăm, eu zic să vii.
1: Da, asta zic. Da. Și cu Silviu neapărat să-l aduc la o emisiune aici la radio. Vrem doar despre muzică, tată, Silviule. Să stăm.
2: Și tu o să vii la mine la Seven.
1: Da, da. Uite, știi că am lăudat de multe ori mă întrebau radioascultări în afară de muzica de pe Sport Total FM, unde să mă ascultă muzică? Și le-am zis la Seven.
2: Așa e, da.
1: Da, de exemplu, înainte ascultam foarte mult Gherila, dar Gherila a devenit că face o salată de muzică de neînțeles astăzi. E greu să o mai percepi, poate am îmbătrânit.
2: Nu sunt de specialitate.
1: Da, dar să știi că tot timpul, atunci când în rarele mele momente când mai merg cu mașina, ascult Seven pentru muzică. Foarte bun.
2: Hai să-i fericiți să pe vorbim șampion de Marilyn Manson.
1: Da, vine, exact. Mulțumesc mult de tot. Numai
0: noi
1: bine.
0: Mulțumim.
1: Nelu Dumitrescu, Silviu Munteanu, Radio la Sport Total FM. Facem o scurtă pauză și revenim cu Mihai Rusu pe publicitate.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept

0: Club Shop, reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadkill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadkill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Am revenit șampionul după publicitate, Mihai Rusu este alături de noi la radio la Sport Total FM, ca în fiecare seară, este joi seara, iată, avem ce să vorbim despre UEFA Champions League. Bayern München joacă în seara asta la ora 22 cu Bodoglim, dar aseară Demirović de la Stuttgart a jucat de unul singur, i-a bătut pe Viking Stavanger 3-1. Apropo de echipele germane, că n-am apucat să vorbim până acum, și Dortmund a trecut de Villarreal 3-2. Momentan stau foarte bine echipele din Germania în acest start de UEFA Champions League. Bayern München așadar joacă în această seară și mai avem Leipzig la Como. Iată o echipă aflată în premieră și o echipă foarte bogată din Italia. Bună seara, Mihai, bine te-am regăsit.
1: Bună seara, Narcis, bine te-am găsit. Da, Como este o echipă foarte bogată cu un manager.

management foarte bun în Serie A și iată, dintr-o echipă modestă de provincie, a ajuns în cupele europene. De altfel, trebuie să vă spun că această localitate, orășelul Como, este de o frumusețe extraordinară. Este o localitate, ce e Snagovul pentru București, este Como, în Italia, pe la porțile metropolei Milano. Aici sunt vile, lumea bună are vile la Como la sfârșit de săptămână, aici se fac vacanțe, aici sunt oameni foarte bogați. Deci s-au mobilizat, au venit foarte mulți sponsori și acționari în acest club și iată, cu un management foarte bun, foarte funcțional, foarte logic, foarte echilibrat când e vorba de bani, investiții, de cheltuieli, de încasări și de cheltuieli, iată unde a ajuns Como. Acum trebuie să spun, Narcis, că în etapa a doua din această primă fază a Ligii Campionilor, care s-a disputat ieri, am avut niște rezultate formidabile, s-au marcat 27 de goluri. Barcelona Feyenoord 5-1, Stuttgart Stavanger 3-1, deci a doua echipă norvegiană, iar Demirović este atacantul bosniac, pe care l-ați văzut în două întâlniri Bosnia-România. Apoi Paris Saint-Germain cu Slovan Bratislava 6-1. Au jucat hockey sau tenis. Sporting Lisabona Galatasaray 3-1. Și Arsenalul a bătut pe Napoli la poalele Vezuviului. De aceea am anunțat aceste rezultate pentru a trage prima concluzie, Narcis. Sunt diferențe mari între prima castă europeană, parcă suntem în India, și a doua castă fotbalistică. Deci avem o dată Barcelona, avem o dată Liverpool, avem Paris Saint-Germain, avem Sporting Lisabon, avem Arsenal și categoria ca valorică, eșalonul 2 valoric de echipe europene. Așadar, trebuie să ne gândim acum unde suntem noi și de ce suntem acolo și de ce Slovan Bratislava a urcat, da? De ce Viking Stavanger a urcat, de ce Feyenoord a urcat și de ce noi am coborât. Dar la aceste întrebări trebuie să răspundă antrenorii, acționarii de cluburi din Liga Profesionistă din România. Și acum mergem la München, nu înainte de a ne opri la Istanbul, pentru că Fenerbahçe după un an de zile, vreo 15 ani, revine și joacă, acum a început meciul contra romanilor, e vorba de AS Roma, și Eindhoven cu echipa lui Dennis Mann joacă contra Shakhtarului Donetsk, dar Donetskul nu mai are stadion propriu, nu mai are sediu, deci Shakhtar Donetsk este o echipă mutată ba la Kiev și de la Kiev mutată în vestul Ucrainei. Din est a ajuns în vest. Și în vestul Ucrainei a ajuns bine acolo, pentru că acolo e altă lume, altă civilizație, este mult mai aproape de Europa de vest, ceea ce prinde foarte bine și jucătorilor și managementului. Și acum ajungem la München. La München trebuie să spun, Narcis, că înainte acestui meci sunt 75.000 de bilete iarăși vândute. Se joacă din nou cu casa închisă. Bayern München joacă contra campioanei Norvegiei, a doua norvegiană, FC Bodø Glimt. Da? Acum nu știu cât de bună este echipa norvegiană, cu toate că a bătut pe Inter anul trecut în sezonul trecut al Ligii Campionilor în două meciuri, și la Milano și acasă. Bodø Glimt este o echipă de la Polul Nord, la câțiva kilometri de Polul Nord, și acum sunt foarte curios cum se vor bate, cum se vor apăra sau dacă vor contraataca vedetele bavareze pe Michael Olis, pe Harry Kane, pe Luis Diaz. Deci avem aici jucători de talie mondială. Și în presa de astăzi citesc că Michael Olis este deja nominalizat pentru Balonul de Aur de către revista franceză France Football, el fiind francez, sigur, și alături de Ousmane Dembélé, de Kylian Mbappé. Deci iată, e în compania unor compatrioți foarte, foarte valoroși. Michael Olis are 24 de ani și a refuzat

0: împreună cu Bayern o ofertă de la Real Madrid, în condițiile în care el este sub contract, deci nu este în ultimul an de contract, nu este pe final de contract, așa că câștigă bani buni aici, e într-o echipă bună de 2 ani de zile, este marea vedetă și Michel Olise rămâne vedeta din fracțiunea de la Bayern de 30 plus, cu Joshua Kimmich, cu Manuel Neuer, portarul, cu Serge Gnabry, atacantul, cu Harry Kane, care are 33 de ani. La anul când îi se termină contractul 34, se discută deja prelungirea contractului lui Harry Kane. Să vedem acum, când acum are un contract de 20 de milioane de europeni, el vrea 24-25, așa cât are Yamal Musiala. Numai că Yamal Musiala la 23-24 de ani are probleme de sănătate, în timp ce Harry Kane este beton. Da? Beton. Beton londonez. În această seară, Narcis, vor apare pentru prima oară în viața lor fotbaliști de la campioana Azerbaidjanului, și anume băieții de la FC Sabah.
1: Sabah Baku.
0: FC Sabah, care joacă la Manchester United. Deci vin la Manchester United, o echipă tot așa cu foarte mulți străini. De altfel, trebuie să știți că în Azerbaidjan echipele de fotbal au foarte mulți bani datorită, în ciuda faptului că unele sunt de stat, altele sunt în piața liberă. E un capitalism de stat în Azerbaidjan, datorită vânzărilor formidabile, resurselor formidabile de gaz și de petrol. De altfel, există din Azerbaidjan prin Turcia, pe aici până în Italia există o conductă, deci nu mai depindem de ruși, absolut deloc. Și FC Sabah este antrenată de o personalitate lituaniană, se numește Valdas Dambrauskas, are 49 de ani. Multă lume n-a auzit în România, multă lume în Europa de Est nu a auzit de el, foarte multă lume n-a auzit în Occident de acest domn care are 49 de ani și care și-a făcut și care vine pe celebrul stadion Old Trafford ca absolvent al Universității Metropolitan din Manchester, unde a studiat cercetarea sportivă. Și iată că a terminat această universitate, a primit masteratul și nu întâmplător el și-a început la Žalgiris Vilnius, a antrenat Ludogorets Razgrad, aici a fost campion în Bulgaria, s-a dus la Hajduk Split, a făcut o figură foarte bună în Croația, a lucrat în Ungaria, a lucrat în Cipru, a lucrat în Creta. Deci iată o carte de vizită formidabilă. Și poate nu întâmplător, iată, a calificat echipa în Liga Campionilor, echipa Azerbaidjanului, fiind vorbitor de limbă rusă, pentru că face parte din fosta Uniune Sovietică, unde limba rusă era prima limbă, era limba obligatorie. Sunt curios ce va face în seara asta această echipă nouă, FC Sabah. Și acum trecem la cel mai mare fotbalist al lumii,
1: A ști care e
0: Lionel
1: povestea frumoasă
0: Messi.
1: cu acest Dambrauskas?
0: Poftim?
1: Care e povestea, de fapt, a școlii lui? El în 2002, la 25 de ani, a câștigat Vrei să
0: Titlul
1: fii
0: pentru cum
1: milionar?
0: să fii milionar.
1: Și a câștigat acolo echivalentul unui salariu pe un an în Lituania,
0: Da.
1: în 2002, și cu premiu și-a luat soția, prietena care avea să-i devină soție, și s-a dus să-și facă școala în Anglia,
0: Băiat
1: la
0: deștept,
1: London
0: nu? Băiat
1: Metropolitan
0: deștept.
1: University, unde a lucrat în domeniul, a lucrat și la Manchester United și la Fulham. De practic el
0: Așa. Da.
1: se
0: Deci
1: întoarce pe
0: băiat
1: Old
0: deștept,
1: Trafford în
0: a
1: seara
0: învățat
1: asta,
0: meserie.
1: acolo unde a studiat la Academia lui Manchester United. Foarte, foarte interesantă povestea lui.
0: Bă, e băiat deștept, e băiat deștept, l-a dus mintea ca să învețe, ca să devină antrenor bun. Iată rezultatele. Da?

0: Așa, acum despre Messi, citesc în presa germană că Leo Messi și-a cumpărat acțiuni, pachetele majoritare la două cluburi din Spania, la Coreie, în Liga 5-a, un fotbal club, și la Eldense, în Liga 2-a. Și aici a devenit majoritar, el este acela care a investit cei mai mulți bani. E, sunt foarte curios dacă aceste echipe cu numele lui Messi vor ieși din umbră, vor apare acum, sigur și cu bani, pentru că Messi, dacă a cumpărat pachetul, a băgat bani foarte mulți. Messi a câștigat bani, adică se estimează averea lui Messi cam pe la 890, cel puțin 800-900 de milioane de euro. Deci, iată, dar asta nu înseamnă că a băgat banii ca să-i piardă. E, sunt curios câți bani a băgat și în cât timp se va refinanța, până când cele două fotbal cluburi vor face și un euro plus, pentru că acesta este țelul oricărui investitor. Și acum trecem la Openul American Narcis. La Openul American avem o situație foarte clară și prima concluzie este că tenisul american este din nou pe firmament. Tenisul american este din nou foarte puternic. Openul 2026 cu 16 băieți și cu 16 fete în a doua săptămână. Deci, adică în optimi de final, au trecut de optimi de final, avem deja și o semifinală americană, Ben Shelton cu Francis Tiafoe. Ben Shelton, americanul care l-a scos pe Carlos Alcaraz din cursă în sferturile de finală, într-o păruială formidabilă între cei doi reprezentanți ai tinerei generații, s-au păruit. Ben Shelton a fost acela care le-a lovit mai bine, le-a nimerit mai bine, le-a pus mai bine pe linie, 5 seturi, 4 ore jumate, a fost un spectacol colosal. Și acum avem, deci, o semifinală americană, în orice caz o să avem un finalist american și avem o altă semifinală, Alexander Zverev cu Kahanov din Rusia. Deci doi europeni, doi americani, să vedem care va fi până la urmă câștigătorul ediției 2026. Eu merg aici pe mâna neamțului Alexander Zverev, de etnie rusă, pentru că Kahanov a avut meciuri grele până acum. Ben Shelton cu Francis Tiafoe s-au duelat și ei câte 5 seturi în sferturile de finală și meciul lor va fi un meci foarte greu. Sunt curios dacă se vor reface sâmbătă, pentru că mâine se joacă semifinalele, sâmbătă e zi liber, duminică este finală. La fete avem și aici o constelație interesantă. Arina Zabalenka, numărul 1, cu Jessica Pegula din Statele Unite, numărul 3 din WTA și favorită pe tablou. Și mai jos avem Coco Gauff, numărul 4, contra Elenei Rybakina, numărul 2. Deci avem primele patru jucătoare din lume în semifinalele Openului American, ceea ce este formidabil. Și Elena Rybakina poate să devină de luni lidera clasamentului feminin, dacă
1: Este
0: se
1: deja, să
0: încalzi.
1: știi. Nu se mai poate
0: Poftim?
1: schimba nimic, e numărul 1 mondial.
0: E numărul 1 mondial.
1: Chiar
0: Bun,
1: dacă va câștiga Sabalenka, ea este numărul 1 mondial.
0: înseamnă că așa, cu cele 500 de puncte pe care le-a câștigat acum calificându-se în semifinală, a devenit numărul 1 mondial, a detronat-o pe Arina Zabalenka, deci iată, 1-2 sunt de etnie slavă. Sunt de
1: Da.
0: etnie slavă. Așa, și acum, revenind la tenisul american trăiește din nou un moment foarte bun și acest moment nu este întâmplător pentru că Federația Americană câștigă de pe urma Open-ului American, vorbesc de federație, da? 277 de milioane de dolari. Cifra de afaceri după Open-ul American, ca la celelalte trei Grand Slam-uri, este cam de peste 600 de milioane de dolari. Deci îți dai seama ce bine comercializate sunt aceste evenimente sportive, că adună atâția bani și o parte

0: jumătate din bani, deci în cazul nostru o treime se duc fie la Federația Australiană, la Melbourne, fie de la Federația Franceză, la Paris, fie la Federația Engleză, după Wimbledon. Bani care sunt foarte bine investiți de Federația Americană, care are un centru formidabil aici la Flushing Meadows, aici e centrul principal, a mai construit un centru de 65 de milioane de dolari americani la Orlando, în Florida. Aici sunt 100 de terenuri de tenis, Narcis, 100 de terenuri de tenis, unele sunt în aer liber, altele sunt în sală, în ciuda faptului că aici întotdeauna se poate juca afară, dar datorită căldurilor formidabile, în vară, iată, mulți preferă să se antreneze în sală sau când sunt terenurile comercializate pentru aceia care amatori intră și joacă în sală, pentru că le este mult mai plăcut și se poate juca și la ora 12 ziua în sală cu aer condiționat. Și a mai construit Federația Americană un centru la Maryland, lângă Washington, de acolo de unde vine acest Francis Tiafoe, și aici tatălui Francis Tiafoe este administratorul de terenuri și mai este un centru american în centrul Statele Unite și mai este unul în partea de vest, deci în California. Deci iată același sistem îl au și cehii cu centre împărțite, același sistem îl au și spaniolii cu centre federale împărțite în toată Spania, în Franța, la fel în Germania, numai în România nu e așa. Înțelegi? Astea au fost proiectele mele. Și mă surprinde când citesc în presa românească, chiar sunt șocat și chiar și foarte supărat când văd că toată o parte din presa românească scrie că George, actualul președinte care este fals, nu? Este președintele Federației. Nu, e că a fost ales de cluburi false care n-au dreptul
1: Cosac.
0: să aleagă. Și acest management de 12 ani, dar el ține de foarte mult timp. Și atunci se întreabă lumea de ce nu sunt jucători și jucătoare din tenis, care trebuie să vină din cluburi, dar care sunt preluați cândva în aceste centre de pregătire centralizată ale federațiilor, unde se întâlnesc cei mai buni sau ar trebui să se întâlnească cei mai buni. Dar Georgică Cosa, care a fost de multe ori la mine acasă și cu care am discutat ce vom face împreună, a uitat. Iată care sunt rezultatele. Vorbim de succesele formidabile ale americanilor, ale cehilor, ale francezilor, ale nemților, ale spaniolilor, ale englezilor și așa mai departe, ale italienilor. În Italia este un boom formidabil de tenis. Se joacă în dragi. Acum, Narcis, ultima știre care am pregătit-o este legată de atletism, pentru că amatorii de atletism din România vor putea urmări mâine, poimine și duminică vor putea urmări o competiție formidabilă la Budapesta, un fel de super campionat, un fel de un nou format care a fost stabilit de președintele Federației Internaționale, Sir Sebastian Coe, se numește campionatul ultimativ, cu premii în valoare de 10 milioane de dolari americani, fără calificări, numai cu finaliști și campioni mondiali și campioni olimpici. Pentru locul 1 se acordă 150.000 de dolari americani, pentru locul 2 75.000 de dolari americani. O victorie la ștafetă, unde sunt 4 alergători sau 4 alergătoare, 80.000, fiecare câte 20.000 de dolari americani. Deci, iată că se merge și în atletism pe un format care să fie foarte telegenic și care să cuprindă în 2 ore, în jumate sau în 3 ore de transmis în direct de atletism, toate probele care sunt extrem de spectaculoase, cu sărituri, cu sprinturi, cu aruncări și așa mai departe. Deci, iată, ca să atragi cât mai multă lume, ca să atragi, trebuie să fie formatul telegenic. Televiziunea îți aduce bani și atunci vin sponsorii, atunci vin reclamele. Iată care este dedesubtul acestei logici formidabile acestui dublu campion olimpic de la Londra, care a fost înnobilat de regina Elisabeta, se numește Sir Sebastian Coe. Bun. Ultima știre pentru amatorii de basket din România, campionatul mondial de basket feminin

0: de la Berlin am ajuns în sferturile de finală. Cunoaștem prima semifinalistă franțuzoaice, le-au bătut pe chinezoaice 90-61. Iar americanele au bătut pe unguroaice 108-56. Îți dai seama ce diferență? Americanele sunt campioane mondiale din 2004, din 2005 și se joacă acum Germania-Belgia, nemțoacele conduceau, după care deci iată multă efervescență și la Berlin. Americancele vin cu foarte multe fete care joacă în liga lor, Women NBA, deci în liga profesionistă americană, și de aici se vede fetele care vin din colegiu, care vin din universitățile americane, sunt net superioare fetelor din Europa. Aici mă opresc. Seară bună, rămâneți cu Narcis Drăjan și Narcis, eu revin sâmbătă după amiază.
1: Cu Daniel Nazare sâmbătă.
0: Așa, perfect.
1: Cu Daniel. Atunci, și cu mine te auzi luni.
0: Seară bună și la revedere.
1: Seară plăcută, numai bine. Mihai Rusu la radio la Sport Total FM în corespondența de joi seara. Încep meciurile din UEFA Champions League, nu mai este mult, trebuie să apară. Să înceapă dintr-o clipă în alta partidele șampionilor. Așadar 0-0. Aseară am uitat să vă spun că ne-a bătut Letonia. Era 2-1 la seturi pentru Letonia la volei, la Europeanul de volei. Începem cu stângul acest campionat european de volei. Nu mă așteptam sincer să, în condiții în care selecționerul spunea că domne, avem cel puțin sferturi de finală, mi se pare normal să prindem, să ieșim din grupă. Te-a bătut și ne-a bătut și sincer ușor Letonia. Debut cu stângul, așadar 1-3 după 2-16 minute. În ambele am avut avantaj 21-19. Rața a fost cel mai bun jucător de la noi, 21 de puncte, și Cristian Daniel Chițigoi, 17 puncte. Da. Jucăm mâine cu Elveția la ora 20, cu Germania 12 septembrie, Turcia 14 septembrie și Franța 16 septembrie, toate meciurile la ora 20. Începe în acest moment și la handbal, în Liga Campionilor, Dinamo cu Montpellier este 1-0 minutul 2 în Liga Campionilor în preliminar. Azi aseară Albor PSG 33-33, Kielce Crin 30-29, RK Zagreb Celje 31-29, Vesprem Porto 28, pardon. Barcelona Skanderborg 39-28, Magdeburg Coșta 37-22 și Nantes cu Wisla Plotz 26-25. Dinamo Montpellier minutul 3-1-1, Partizan Füchse Berlin 0-0 minutul 3. Pick Szeged cu Christian Schland 2-1 minutul 4. Urmează Mersungen, Vardar și Sporting cu Gheorghe. La fotbal avem UEFA Champions League, Fenerbahce cu AS Roma de la această oră. Iată, Roma revine și în UEFA Champions League. Începe cu Zvilar în poartă, Mancini, Ndicka mai degrabă, că e din Côte d'Ivoire, și Hermoso, Rennes, Cristante, Kone, Wesley Franța, Dybala, Sule și Malen. Donny Malen, start senzațional pentru Malen. De partea cealaltă, Fenerbahce cu Ederson în poartă, Müldür, Skriniar, Nathan Ake, Brown, Yüksek, N'Golo Kanté, Elmas, Mason Greenwood, Muriqi și Aktür Kyoglu. Lipsesc Asensio, Diouf, Guendouzi, Oosterwolde, Rodrigo Bessao sau Yandash, mulți accidentați. Și Asensio este accidentat, dar are pe Lukaku, îl are Ismail Kartal pe bancă. Ismail Kartal cred că 4 ore s-a întors la Fenerbahce. Piesa Eindhoven, Shakhtar Donetsk în această seară pe stadionul lui PSV, antrenat de Peter Bosch. Arda Turan este antrenorul șampionul de la Shakhtar. Riznik în poartă, Tobias Bondar, Matvienenko, Pedro Henrique, Ocheretko, Alisson, Marlon Gomes, Isaac Silva, Mendoza și Caua Eliaș. Practic Mendoza este din Venezuela, în rest au 6 brazilieni și 4 ucrainene, așa arată Shakhtar-ul. Iar Piesa Eindhoven cu Kovar în poartă, Serginho Dest, Gertruida, Obispo, Kostic, Thiel, Sano, Vanner, Perisic, Pepi și Van Bommel, băiatul lui

0: Van Bommel. Denis Mann este rezervă în această partidă. Trebuie să intre în repriza secundă Denis Mann. Mai avem de la 22, Bayern cu Bodoglin, Como cu Leipzig, Manchester United cu Sabah Baku și Slavia Praga cu Lens de la ora 22, șampionilor. Da, astea sunt rezultatele. Hai să mai luăm o scurtă pauză comercială și revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Piesă nouă, Iris Nelu Dumitrescu, Șampionilor, pentru găsi și pe conceptul ăsta, piesă nouă despre tatuaje pe Music for Humanity, Șampionilor, volumul 2. Tocmai a vorbit Costia Azoiței despre această compilație la noi la Radio Sport Total FM. Între timp, 0-0 în UEFA Champions League, nu s-a schimbat absolut nimic, este tot 0-0, PSV cu Shakhtar și Fenerbahce cu AS Roma. La handbal, Dinamo Montpellier este 6-7 în acest minut 14. 7-7 egalează acum Dinamo. Noi mergem să vorbim așa un pic și despre fotbal. Am avut așa iarăși o emisiune care trece foarte, foarte repede. Dar e foarte bună piesa, corect, sună bine de tot Șampionilor. Da, așa că discutăm de la această oră, încercăm să luăm legătura. Acum să vedem dacă și răspunde. Mai avem problema asta. Mai bine să nu anunțăm. Cred că e mai bine așa, să nu anunțăm. Tot timpul spunem da și la revedere, că acvă șansă, că actă nimojătă și apoi nu mai răspunde. Da, exact, clasic. Da. Bă, am format bine, nu? Da. Hai, eu am zis, mi-aș dori, de ce nu, e o șansă, dar mai avem de jucat pe afară. 0-0 Fenerbahce cu AS Roma, 0-0 și PSV Eindhoven cu Shakhtar Donetsk. Iar mai devreme, tot în Sport Șampionilor, hai să vedem. Alo, da?
1: Da, salut.
0: Salut, Bogdan, de la Radio, de la Sport Total FM, te deranjăm.
1: Da, salut.
0: Salutare, da, era stabilit la ora 20 și bine că ai sunat înapoi. Bună seara, bună seara și bine te-am regăsit.
1: Salut, bună seara.
0: Bogdan, cum ești în momentul de față, în primul și în primul rând, după atâția ani când ai lucrat la CFR?
1: Da, foarte bine. Am reușit să mă reorganizez, zic așa, destul de repede și să mă apuc de altceva, deși practic nu e chiar altceva, e în același domeniu, în aceeași fel de aceeași ocupație pe care o aveam și înainte, doar în altă postură și atunci e foarte bine. Am făcut lucrul acesta înainte să fiu la CFR, am lucrat ca impresar o perioadă, uh-huh. Apoi

0: atunci sunt, practic, nu e ceva nou pentru mine. Doar că, clar, această perioadă de 9 ani, cât am fost la CFR, am făcut această muncă din altă postură.
1: Ai simțit nevoia să de o nouă provocare? Asta a fost motivul pentru care ai plecat de la CFR?
0: Da, și acest este un

0: îmi iau pe drumul meu, pe care cred că, la fel cum am văzut și la colegii ai mei, fiecare lăsa alt drum, gen cum a fost Marius Bilaș cu Răzvan Zanfir, au luat alt drum, eu am luat, am mers alt drum, eu am hotărât să mă merg pe această meserie pe care o făceam și înainte de impresar, de intermediar de jucător. E un lucru care îmi place foarte mult, care cred că am, mă percep destul de bine și am părțile necesare și cunoștințele necesare, vorbind în lumea fotbalului, ca să pot să fac această meserie. Și, într-adevăr, acești 9 ani pe care i-am petrecut la CFR m-au ajutat foarte mult să măresc aceste conexiuni, de să cunosc o gamă foarte largă de oameni importanți din lumea fotbalului, de la directori sportivi, impresari și antrenori, cu care, clar, în acest moment colaborez.
1: Ai niște fotbaliști în momentul ăsta, adică ai așa un, cum spun oamenii, un buc, ai mai mult sau ești doar intermediar?
0: Nu am jucători semnați cu mine mulți, dar sunt jucători care am de trei jucători cu care eu colaborez, unii pe care care au venit prin mine, pe care am fost împreună cu colegii mei la CFR, dar cu care am rămas în legătură, alții de la alte cluburi care au mai lucrat și cu care m-am intermediat anumite transferuri în această vară, și în rest voi avea de acum înainte. Acum, în faptul că am activat la CFR în această perioadă, nu m-am ocupat ca să am jucătorii mei, personal vorbind, dar de acum înainte, cu siguranță, să mă ocup și să-mi aduc și eu câțiva jucători efectiv de care să mă ocup, dar în rest intermediez. Asta este. E tot transferul de la cluburi spre străinătate, cum s-a întâmplat și în vara aceasta, cu transferul, să spunem, al lui Ilie sau al lui Cheita sau lui Coronița de la CFR la alte cluburi, precum și multe dintre ceea ce am realizat în această vară sunt mai mult în străinătate. Nu neapărat din România afară sau în România, ci posibil intermediari de la cluburi din străinătate în anumite campionate.
1: Te-ar interesa să mai lucrezi la vreun club din România în condițiile actuale ale fotbalului românesc?
0: Vreau să spun că nu m-ar mai interesa, dar momentan nu. Momentan am pornit pe acest drum. Repet, îmi place, cred că știu ce am de făcut, cu cât pot să mă ocup acum și să am timpul acesta liber, pentru că fiind la un club, cum am fost la CFR, un club mare, mereu te implici acolo și să te ridici tot timpul, practic, să fii acolo, și e mult mai greu să deschizi aceste lucruri și cunoștințe și conexiuni pe care le am și cu care totuși trebuie întreținute și aceste relații. Nu poți doar așa să dai un telefon și să reușești ceva dacă nu umbli, nu te vezi cu lumea, nu discuți clar nevoile cluburilor și așa mai departe.
1: Am înțeles.
0: Nu pot să spun niciodată, pentru că există și cluburi importante, cluburi mari care fac lucrurile foarte bine, care pornesc, și sunt bucuros că văd că în România am văzut cluburi și văd acum care fac lucrurile așa cum trebuie, au pornit să facă baze sportive foarte bune, academii, cum am fost acum la, de exemplu, la PCSD, bază extraordinară, atât pentru echipa mare, cât și pentru academie. Nu văd că s-a făcut acum la Rapid, din câte am văzut o bază la fel de extraordinară și la nivel de echipă, prima echipă, și la nivel de academie, cum este la fel la Craiova, cum este la Argeș. Deci sunt lucruri la Dinamo, se va face. Deci sunt lucruri importante și cluburi care și Farul, știu, care și poate sunt și altele care nu le număr acum, dar văd că se pune accent și se încearcă și acest lucru care trebuia să fie normalizat dinainte, să pornești, trebuie să ai normal această o bază bună de antrenament, o academie de copii și juniori și așa mai departe. Dar este bucurător că se fac lucrurile acestea în România și cu siguranță în anii următori se vor vedea și rezultatele.
1: Am înțeles. Legat de, uite, vedeam că toată lumea spune despre faptul că Dan Petrescu s-ar pregăti să ajungă la FCSB de la anul. Crezi că ar merge Dan Petrescu sau ar putea să funcționeze, că tot amintesc despre condițiile la FCSB, de Corenița mai devreme, care a semnat cu FCSB, și Muhar, jucător pe care îi cunoaște, iar crezi că ar exista compatibilitate între el și FCSB?
0: Nu, eu nu văd de ce nu ar exista. Acum eu nu pot să vorbesc în numele lui Dan Petrescu sau

0: celor de la FCSB, de ceea ce se va întâmpla sau ce dorește Dan să facă mai departe sau ce dorește de la FCSB să facă mai departe. Eu știu că Dan, e clar că în momentul când va fi sănătos de plin, va prelua echipă și acum are multe oferte, dar încă nu este pregătit să intre pe teren. Dar e clar că acolo, pe teren, mijlocul jucătorilor este plăcerea lui cel mai mare și tot ceea ce își dorește să facă mai departe. Și de ce nu? Dan Petrescu a fost un simbol și o glorie de la Steaua București. A făcut juniorul la Steaua, își dorește la un moment dat, probabil, siguranță mereu când ești. A avut performanță cu Steaua și clar că își dorește undeva la un moment dat să antreneze o echipă la nivelul CSB-ului și o echipă care siguranță își dorește să mai câștige un titlu în România, pentru că a câștigat cu Oficina, a câștigat cu CFR și sunt convins că și mai dorește să... Acum, că va fi PSB, că va fi, eu știu, o altă echipă din România, asta va decide Dan sau echipa respectivă dacă își doresc pe Dan. Eu lucrând cu el atâția ani de zile, atât din postura de jucător, cât și din postura de conducător, știu că pentru mine este, dacă aș fi la un club, ar fi prima opțiune pe care aș alege eu ca să știu că din punct de vedere sportiv antrenorul se ocupă de absolut tot ce trebuie ca să realizeze performanțe la acel club. Atunci pentru mine ar fi prima mea alegere. Uh-huh. Lucrând cu el atât ca și lucrător ca și conducător. Știu ce oferă Dan Petrescu, știu câtă muncă și câtă dedicație pune în ceea ce face de dimineață până seara, numai asta face când este la un club. Se implică absolut tot și ca lucrurile să meargă bine pe plan sportiv. Iar dacă clubul respectiv oferă și le la rând condițiile necesare, repet, o bază serioasă de antrenament, jucători buni, plătiți la timp și condițiile necesare de a face performanță, eu sunt convins că Dan este și prin ceea ce a realizat și pentru că nu spun doar vorbele, ci trofele și lucrurile pe care le-a realizat în fotbal. Atunci, cred că este unul dintre antrenorii care ar putea să facă performanță la orice club mare din România.
1: Da, eu cred că oriunde, dacă îl duci și îi oferi condițiile despre care ai vorbit mai devreme, cred că poate să ia titlu cu orice echipă. Adică și dacă să zicem la UTA sau la FC Argeș, dar ar avea condițiile pe care le-a avut la Urziceni, la CFR Cluj, cred că poate să ia titlu cu orice echipă din România, indiferent de numele ei, dar să fie îndeplinite condițiile despre care o spuneai mai devreme.
0: Corect, asta e un minim necesar pe care îl cere. Apoi, normal, dacă ai și jucători de valoare și lor valoros și valori și numeric, este clar că se va munci 100% ca să realizeze acest obiectiv. După aia, clar că nu depinde numai de el. Nu are o baghetă magică, să spunem că sigur este, dar se oferă și el anumite garanții, anumite, nu știu, ca și un club, repet, aș face lucrurile astea. Noi am făcut și lucrurile astea la CFR cu el, când am mers noi acum 9 ani, prima dată, când am ieșit de CFR din Slovenia și am mers noi acolo, primul lucru a fost asta, să aducem vedea pe antrenor. Apoi jucătorii pe care am adus și ușor am reușit 5 titluri consecutive. Uh-huh. Și mai multe performanțe în Europa. Deci, de bun, repet, nu este o garanție, dar dacă m-ați întrebat punctul meu de vedere, că pur și simplu îmi exprim punctul de vedere, nu vreau să influențez pe nimeni sau să vorbesc nici numele Dan Petrescu sau CSB-ul sau altcuiva. Deci e doar un punct de vedere personal.
1: Vreau să te întreb, cum vezi tu fotbalul din ziua de astăzi din România, Bogdan? Adică e un fotbal de tranziție, e un fotbal din ce în ce mai slab, din ce în ce mai sărac, adică comparând și cu evoluțiile dezastroase din cupele europene, de faptul că nu reușim, invazie de fotbaliști străini, nu mai creștem fotbaliștii noștri, adică simțim așa că nu se spune adevărul despre fotbalul românesc, că totuși se simte o criză în momentul de față. Și voiam să știu și părerea unui specialist sau unui om care a fost și super fotbalist și conducător excelent la CFR.
0: Da, eu nu văd lucrurile așa dramatic cât ai expus acum. Văd că acum se fac eforturi la multe cluburi, chiar dacă din punct de vedere financiar multe cluburi nu își permit să aibă o academie bună, nu-și permit să poate să aibă o bază bună sau aduc jucători de anumit nivel, dar măcar la cluburile mari, acum văd o preocupare, cum v-am spus mai devreme, de a crea o academie bună, de a crea o bază bună de antrenamente, pentru că de aici plecăm. Până acum, și noi la CFR am suferit foarte mult că n-am avut baza noastră proprie, să zic așa. A fost destul de greu să tot mergem.

0: mereu la o bază unde făceam autocarul și atunci și copiii la fel și juniorii. Și văd că sunt condiții în țară și în câțiva de zile sunt convins că vor fi progrese și în acest punct de vedere și al jucătorilor români care vor veni și al fotbalului la nivel european. E clar că avem nevoie de echipe în cupele europene, avem cum a făcut, de exemplu, ultima oară Steaua, am trecut FSB-ul, adică am trecut, care a realizat niște lucruri frumoase în Europa și am văzut bine că de mândri am fost toți, că avem o echipă care luptă cu marile echipe de la egal la egal. Anul ăsta avem Craiova, sperăm și ei să facă o figură frumoasă în conference, să meargă și ei mai departe. Și cred că la anul, repet, acum eu am văzut Craiova să întâlne bine pe CTB-ul, la fel cred că va face din nou o echipă frumoasă, Rapidul, Dinamo, sunt din nou echipe care se vor lupta la campionat și vor și creeze echipe care, adică nu se vede că se construiește ceva și pentru viitor, nu doar pentru moment. Asta o observ eu acum la aceste echipe de care am menționat mai sus. CFR-ul, din păcate, e un pic în declin din acest punct de din faptul că am intrat insolvență și au aceste probleme financiare care au existat și care văd că există, dar s-au reorganizat puțin, probabil o să-și construiască o nouă echipă mai tânără, dar sunt convins că nici CFR-ul nu va muri, pentru că e un club mare, e o echipă mare și sunt convins că vor reveni curând și vor lupta în continuare pentru obiective frumoase. Dar, momentan, neavând voi joci în cupele europene, cred că nu o să mai pun, nu fie așa o echipă care să lupte la primele două, trei locuri, dar, totuși, repet, CFR-ul sunt convins că va renaște și va fi o echipă importantă în viitor, din nou. Apoi, echipele mici, și văd și la Argeș o organizare bună, au o bază frumoasă de pregătire, un club serios, un președinte foarte bun, un primar care îi place fotbal și care investește mereu și acordă sprijin echipei foarte mult. Voi avea și acolo un stadion nou și acolo văd un oraș frumos și o echipă frumoasă și care se va fi. Și mai sunt echipe. Nu vreau să... Farul, care la fel au început deja o muncă frumoasă cu Sabău și alte echipe care cred că vor crește nivelul fotbalului românesc. Eu văd un campionat bun acum, un campionat puternic anul ăsta. Repet, multe echipe din cele puternice s-au întărit, celelalte se luptă. Uite, vedem acum Petrolul, vedem Galați, vedem UTA, echipe bune. Argeșul, vedem echipe bune care sunt sigur că vor crește nivelul campionatului.
1: Da, și Petrolul, că tu spuneai de ea, uite, care ești în insolvență, UTA, adică echipă care oferă și fotbal, dar care, din tot ce ai spus mai devreme, e clar că ai nevoie de minimul ăsta necesar. Adică o liniște financiară îți poate aduce și calitate.
0: Da, corect, așa este.
1: Da.
0: Dar eu cred că în următorii ani vor veni și jucători români tineri care să ajute la creșterea și echipei naționale și să sperăm că să avem și la nivel de echipa națională să avem succese de acum înainte. Asta ne dorim.
1: În final, aș vrea să te întreb și de echipa națională a României. Gică Hagi debutează în scurt timp, mai avem puțin, îl vedem în Nations League, avem 3 meciuri de foc.
0: Da, normal. Repet, așteptăm și de la Hagi foarte mult. E un antrenor care cu siguranță ne dă speranțe pentru ca echipa națională să reușească nou calificări la campionatele importante, europene, mondiale. Și probabil va face o mică reconstrucție. Nu cred că se face un proiect doar de moment, ci se mizează un proiect de lungă durată în care să reușim să reconstruim o echipă rezultabilă și să avem rezultate de pe care toți ne dorim, să vedem din nou echipa calificată la campionatele europene și mondiale. Eu am mare încredere în Gică, la fel e un antrenor care, ca și Dan Petrescu, îți dă garanții că se va lucra serios, va lupta, va face tot ce poate ca să se aducă echipa națională României acolo unde era altă dată.
1: Chiar, Bogdan, tu te judeci cu CFR-ul pentru, am văzut la litigii, ai de luat o sumă importantă de la CFR.
0: Da, într-adevăr, sper să se rezolve această problemă. Sunt bani pe care eu i-am muncit și eu și colegii mei, am muncit acolo. Am așteptat clubul de câteva a fost nevoie să amânăm anumite datorii și am tot amânat ca să se meargă mai departe din cauza problemelor care au existat. Iar acum este normal că încerc drepturile mele, nimic mai mult decât ceea ce aveam în contract și ce am muncit ani de zi.

0: Tu de multe ori ai lăsat de la tine tocmai pentru a se trece peste aceste datorii, s-a ajuns clubul.
1: Da, asta am făcut noi, tot ce eram angajat acolo și eram normal, trebuia să trecem mai departe și noi și jucătorii care au fost de multe ne-au ajutat, mereu am trecut probleme respective în ultimele momente, dacă a fost, dar am găsit soluții și s-au rezolvat, iar și noi am participat cu ce am putut. Amânând mereu datoria și amânând-o și normal că după datoria s-a făcut tot mai mare, faptul că nu e bani la timp și tot amâni se face datoria mai mare și acum datoria a rămas undeva blocată.
0: Da, undeva la, e adevărat, nu? Adică undeva la 220.000 de euro, cum spune în, la Camera Națională de Soluționare de Digilor.
1: Este avocat al nostru, despre ce e vorba acolo.
0: Da.
1: Nu e problema, este a mea, dar nu sunt eu cel care știu exact legal ce trebuie făcut.
0: Da.
1: Un avocat care se ocupă, care are încredere și care cred că îmi va rezolva problema. Atât mie cât și colegii mei care... Repet, am muncit pentru banii respectivi și cred că merităm să ne luăm.
0: Da, conform actului
1: cred că...
0: care garantează că implică viitoarea transfer a 5 jucători, 1.116.277 de lei și 10 bani, adică 220.000 de euro este suma pe care CFR Cluj are datorie către Bogdan Mara.
1: Da. Păi, treaba de la asta este, da. Acum, să repet, aștept să se finalizeze... Și analizez foarte bine aceste aspecte și sper să pot să-mi recuperez banii.
0: Am înțeles.
1: De care tot am muncit.
0: Mulțumim mult de tot, Bogdan, pentru prezența la Radio la Sport Total FM. Mult, mult succes, seara plăcută și să ne auzim cu bine.
1: Bună, la fel și vouă.
0: Numai bine.
1: Salut, salut.
0: Bogdan Mara la Radio la Sport Total FM, deci 220.000 de euro are datorie către el exact CFR Cluj. 0-0, iată dacă aseară aveam gol după gol în Stuttgart, la Stuttgart aseară era la pauză, era 3-1 și Barça avea 2-0, s-a terminat 5-1 până la urmă, parcă 2-0 avea Barça, duse Rafinha și cu Adeyemi duseră și apoi Rafinha, Lamine Yamal, Gabriel Jesus și, ba nu, Stein întâi și după aia Gabriel Jesus, 4-1, 5-1, da. Aseară aveam șampionilor 6 goluri până la pauză. E bine, în seara asta, minutul 38, 0-0 pe ambele stadioane, Fener cu Roma și PSV Eindhoven cu Shakhtar. Mergem la handbal, la pauză, aproape de pauză, ultimul minut acum. Montpellier conduce pe Dinamo cu 11-9 în sala Dinamo din capitală. Partizan fixe Berlin la pauză 15-23 și Pick Szeged cu Kristianstad 22-13. Așadar, Zvere, vă spunea mai devreme și Mihai Rusu, l-a învins pe Van de Zandjul 6-2, 7-5, 6-1. Hacianov a profitat de abandonul lui Blox la 6-2, 7-5, 3-2 pentru jucătorul rus. Avem semifinale, mâine se joacă și la noapte avem semifinalele fetelor, mâine dimineață la Gavi și la Nazaris, veți ști finalistele. Sabalenka, Jessica Pegula la 2 dimineața și la 3.30 Cori Gauff cu Rybakina, se termină până la 7 dimineața ambele meciuri. Iar mâine seară, cele două semifinale masculine, Francis Tiafoe cu Ben Shelton, iar Zverev cu Khachanov. E clar că vom avea, dar finală putem să-i spunem ruso-americană, pentru că și Zverev, e, chiar dacă trage pentru Germania, este din familie... E născut în Germania, de din familie de ruși, să spunem. Astea sunt semifinalele. Ușor, ușor ne pregătim și de basket, șampionilor, pentru că revine și basketul. Momentan sunt astea 3-3, meciuri amicale, dar o să revină în curând și basketul și NBA-ul. Mai e foarte puțin. Gol Roma, 1-0. Chiar acum Roma deschide scorul din nulă la Fenerbahce. Pe Sucru Saracioglu. Sucru Saracioglu sau Ciobani Stadium Fenerbahce Sucru Saracioglu, mai exact. 1-0 pentru AS Roma. Cristante marchează. Brian Cristante, care joacă la Roma din 2018. Este în al 9-lea sezon pentru AS Roma. Uite-l pe Donny Malen. Pas aici în margine. Șut superb al lui Cristante, diagonală perfectă a capitanului de la AS Roma. Nu e, sau Dybala e capitanul, cred că Dybala e, sau Cristante.

Nu, mă, Cristante. Capitanul, ce șut! Superb! Șut absolut superb, diagonală perfectă în colțul lung 1-0. Îl bate pe Ederson și este 1-0 pentru AS Roma. Uite că a venit măcar un gol până la pauză. Comisioane sau salarii? Nu știu, șampion. Este datoria de 220.000 de euro către Bogdan Mara. E datorie, datorie, datorie. Are o echipă foarte bună AS Roma, da? Are o echipă excepțională și v-am spus că o să tragă la campionat. V-am zis înainte să înceapă noul sezon campionilor aici la Radio La Sport Total FM, v-am spus. Dinamo Montpellier, este pauză la handbal. 9-11 în primul meci de Liga Campionilor de turul preliminar. Grupele preliminare. 42 de minute, Fener AS Roma 0-1 și PSV Eindhoven cu Shakhtar 0-0. Uite și pe Muricii, e de la Mallorca. A venit la campionii de la Fener. Făcut Fenerul, a adus super fotbalist, dar este în grupele UEFA Champions League până la urmă. Și trag la titlu. Galata a pierdut aseară 3-1 cu Sporting Lisboa. În seara asta mai avem Bayern cu Bodo Glimt, Como Leipzig, Manchester United, Sabag, Baku, Slavia Praga, Lens. În clasamentul ăsta incredibil, șampionilor, deci momentan niciun rezultat nu s-a încheiat la egalitate în UEFA Champions League, au fost doar victorii și mari au fost doar două, PSG 6-1 și Barça 5-1, Stuttgart 3-1, Sporting 3-1 cu Galata, City a câștigat la Porto 2-0, Aston Villa la Brugge 3-2, Betis a făcut 3-2 la Lille, Dortmund tot 3-2 cu Villarreal, Liverpool a câștigat aseară 2-1 cu Atletico Madrid, Real Madrid 2-1 cu Inter, Arsenal 1-0 cu Napoli ieri, AEK Atena 1-0 cu LASK Linz, Roma are deja 1-0 la Fener. Momentan singurul egal PSV cu Shakhtar 0-0. Poate avem și primul egal în seara asta. Cum ar fi să nu se termine niciun meci la egalitate? Ar fi spectacular o în iarba o fabula sau o Champions League. Da. Dar nu ne-ar mira. Eu am zis, mi-aș dori, de ce nu, e o șansă, dar mai am de jucat pe afară. Dar nu ne-ar mira șampionilor. Așadar, și prin urmare, dăm cezarului ce al cezarului și spectacolul Champions League. Da. Mihai Stoica se afla în studio astăzi când a primit un mesaj. Se discută intens pe transferul lui Tavi Popescu în Grecia la Evadiakos, la ultimul loc din Grecia. Acolo un antrenor sunt Elia Saralambu și Mihai Pintilii. Sub comanda lor CFCSB a cucerit două titluri de campioană. Meme Stoica zice așa: Tavia mi-a trimis un mesaj: bună seara, ce fac, merg în Grecia la Mister Elia și Pintili. Iar Meme a răspuns: vrei să mergi? Să vrea Tavi Popescu să meargă la Evadiakos, o discuție, trebuie să vedem ce zice. Este ora 19:33, am primit un mesaj de la el. Cred că se gândește, să vedem. În condiții în care la noi a venit Corenița, poziție pe care ar trebui să joace, sunt acoperite pozițiile la FCSB. Cred că i-ar face bine să schimbe echipa. Nu mi-am pierdut deloc speranța, tot cred că va ajunge. Are prea multe calități pentru a nu ajunge ce ar trebui să ajungă, adică să aibă un salariu de milioane. Serios, a spus Meme Stoica la emisiunea Football Show de la Prima Sport. În urmă cu 4 zile, Meme Stoica respingea faptul că jucătorul va pleca. Nu pleacă Tavi Popescu niciun caz la CFR Cluj. Păi da. La asta se referea. Iar mai este o variantă de la Levadiakos, dar nici aia nu este luată în seamă de împrumut. Și acum văd că discuțiile sunt clare. Dacă i-a scris lui Meme Stoica și l-a întrebat dacă pleacă campionul acolo, da? Mă gândesc și eu, zic și eu așa, șampionilor, da? Champions League. Campionii și spectacula un iarbao. El n-a jucat în ultimele trei meciuri, nici cu UTA, nici cu Feceare și în cupă n-a jucat, nici cu Dinamo 1-2. Ține-te că a zis să nea Gigi că e răcit. Așa spunea despre el. Andrei

Niculescu a dezvăluit cât a primit Dinamo pentru Caramoco. A fost foarte aproape să-l ia Orenburg din Rusia. A oferit undeva la 650.000 de euro, însă n-a plecat și Mr. Campos e foarte fericit că fotbalistul a rămas la echipă în cele din urmă. Foarte bine. Caramoco, Championoco. 650.000 de euro, nu știu să zic șampion. E bine, da? Cred că e bine. Stai să mă întreb dacă să-l dai pe suma asta. Condiții în care, dacă mi-amintesc eu bine, Caramoco avem liber de contract. Acum să-l vedem și pe Pușcaș dacă revine. Gol marcat și de Shakhtyor Donetsk în minutul 45 plus 1. Stai că se uită la VAR dacă a fost sau nu fault aici, cred. Pentru că intră cu talpa în față la Serginio Dest aici, să vedem dacă se dă până la urmă, dacă e gol valabil. S-ar putea să anuleze la VAR. A fost o acțiune de partea stângă, un șut incredibil, superb la colțul lung, fabula sau, unul dintre cei 6 brazilieni din echipa lui Shakhtar. Cred că, ba nu, e Mendoza, care este Gleicher Mendoza, e venezuelean. Știți cum se numește liga din Venezuela? Liga Futve, așa se numește. Ia, uite aici. Eu zic că e clean tackle, cum spun englezii. Da, superb șutul, frumos, 1-0 Mendoza, venezuelanul marchează pentru Shakhtyor și check over, rămâne 1-0. Deci avem două goluri marcate și e pauză, chiar acum se fluieră finalul primei părți. PSV Eindhoven, uite-l și pe Peter Bosch, l-am și pe Denis Ban pe bancă. PSV Eindhoven, Shakhtyor 0-1 la pauză, deci pe Arda Turan și Fenerbahce cu AS Roma 0-1. Posibil să nu se termine niciun meci egal în prima etapă din grupele UEFA Champions League. N-a fost Cupa Angliei, a fost Cupa Ligii Angliei, deci ai greșit întrebarea. A fost Carabao Cup, Cupa Ligii. Da, și noi am jucat doar cu rezerve. A intrat pe final Dominic Calvert-Lewin, care a și marcat. Am avut 2-0, am pierdut, am luat 4 goluri în 13 minute, incredibil. Pentru că a băgat Chelsea 4 jucători a băgat pe titulari. Noi eram doar cu rezervele. E adevărat că echipa super, lipsă de concentrare în apărare și Zetterer ăsta sărac, cu cam tot ce a fost pe poartă a fost gol. N-a avut debutul cel mai bun. Goluri stupide, greșeli incredibile. Mi-a dat impresia că echipa nu a vrut să se califice, pentru că aveai 2-0 până minutul 50, ai jucat, n-a avut Chelsea nicio șansă și aia a fost. Da, e cupa boului Bălții Carabao asta, cum zice și Andy Stănescu, și nu sunt prea mulți interesați de ea. Și mie mi-a dat impresia că nici Leeds, din momentul în care tu ai început numai cu rezerve, cu echipa formată din rezerve exclusiv, doar Muharemovic, care are nevoie de meciuri, care a și marcat, care este un tank, este un super fotbalist. O să auziți despre el multe șampionuri. Este bosniacul, e ceva fabulos. Incredibil. Așa că nu m-a necăjit atât de tare. Oricum la 4-2 atât am stins televizorul, îți dai seama. Nu am mai uitat la... M-am uitat la penultimul episod din The Bear. Mai am astăzi ultimul și se termină definitiv serialul. Uitasem de ultimul sezon șampionul, că a fost difuzat de curând și m-am uitat așa și mai am un episod în seara asta. Da, foarte, foarte bun The Bear. Apuc așa pe seară să văd cât un episod dintr-un serial, dacă termin înainte, dacă făceai banging, erai Champion League. Acum nu mai facem chestia asta. Așa. Păi am vorbit de Rafinha, șampion. Rafinha ce le face, nu v-am mai spus așa seara. Am prins în direct golul Rafinha când îi trimite la somn pe șampionii aia. Da, Rafinha e fantastic. V-am spus că e balon de aur și anul ăsta nici măcar nu e nominalizat.

Așa, pentru că s-a schimbat grila la Metropola și de asta n-a mai intrat la Metropola a șampionilor. Dar s-a schimbat grila și a rămas doar matinalul. Asta e treaba momentan. A mie nu mi s-a părut fabulos meciul dintre Alcaraz și Ben Shelton. Mi s-a părut așa un meci din ăsta super spart, așa super inconstant. Da. Ia uitați, bă, băiatul, s-a ajuns ca Ceaușescu, bă. Trump. Le promite câte $5,000 fiecărui american care votează republicanii să-și păstreze majoritatea în Congres. Fabulos, bă, incredibil. Ca Ceaușescu, cum le promisese lor, că vă dau 200-300 de lei. Țineți minte? La Revoluție. Înainte de Revoluție. Nu prindeai loc de titular la League Champion. Da? Nu prindeai. Păi tu, că ți-ar putea să nu prind, cum, pe bune acum. Și că dacă eram în lot la Leeds, aș fi prins loc de titular. Pe bune, despre ce vorbești? E posibil să nu prinzi nici măcar la Popești, le ordem Bubești, Livezeni, vorbești de Leeds United. Poate portar la stadion, da, să rup bilete, dar cred că și acolo e greu. Ce facem dacă intră metrou în grevă? Ce să facem, șampion? Mergem pe jos, sau luăm autobuzul, nu? Sau ne urcăm iar în mașini. Băiatul Simeone, vi se pare bun? Nu e rău, dar nu e nici spectacul la Unii Arbao. E așa de mijlocul clasamentului în Italia, mijlocul clasamentului în Spania. Aia, mult peste Giannis, nu poți să-l compari. Dar trage mult taică-s-o de el, de Giuliano Simeone, dar a prins și naționala Argentinei. Nu e rău. Plus că, bine, e atacant, nu pot să-l compar cu Giannis ca pe post, dar așa la... trage mult taică-s-o de el. Însă eu cred că astea sunt Saragossa, Alaves, astea sunt de el, nu Atletico Madrid. Nu e... Bine, poate juca și winger și mijlocaș dreapta. Peste Jordi Cruyff, șampion. Are totuși calitate. Da. Poate juca și atacant și winger și dreapta poate juca. Mult peste Giannis Hagi, mă, pe bune. Mult. Nu. Nu poți să-l compari. E departe de Giannis. Sub Marcus Thuram, clar. Aia amândoi, și Kefrem și Marcus în scule. Kefrem e rupt acum, e operat. Da, dar v-am zis, pe acolo îl văd. Sau să duc la Torino, la echipe de genul ăsta. Deci în Spania, Saragossa, Gijón, Deportivo La Coruña, din astea. Espanyol, Santander, Vigo, Villarreal, din astea. Acolo eu cred că ar fi foarte, foarte bun. Sau în Italia, că tot e născut în Italia, cred că la Roma sau la Torino, unde s-a născut, e, cred că are dublă cetățenie, argentinian-italian. Plaudineze, Frosinone, Cagliari, Sassuolo, Torino, Bologna, din astea, Parma, Monza. Dar nu la Roma, Inter. Poate și la Lazio. Oare stai că s-a jucat acolo, nu? Adică ar fi bun, mă gândesc eu. Siguranță în Italia. Taică s-a jucat în Italia la Lazio și la Inter. Și la Pisa. Nu, Pisa. Pisa, Sevilla, Atletico, Inter, Milano, Lazio, vreo 4 ani. Și după aia parcă Atletico Madrid s-a întors prin Argentina și a antrenat pe Racing Club, pe Studianță, pe River Plate, Catania. Prin 2011 s-a dus la Real Atletico Madrid și are 15 ani de când e acolo. Saragossa e la retrogradare secundă. Acolo! A fost în primera.

Saragossa. De asta zic. Dacă ar fi în primera acum, n-a fost Saragossa în primera, a fost. Dar ar fi bun și acolo. Acum da, sunt. Saragossa e Pilaf, a căzut, dar ziceam la nivelul când era Saragossa în prima, în primera. Cred că a și fost împrumutat, nu? El n-a jucat la Saragossa? Juca și la Saragossa și la... și la Laves, parcă. Ia mă să-l caut. Giuliano Simeone, fotbalist argentinian. Da, uite. 2022-2023 a fost la Saragossa și la Laves 2023-2024. A tot dat împrumut. Vedeți? Asta ziceam. L-ar sabota pe Bârligea, pe Gencler Bârligea, că a jucat la Frosinone. Păi și ce treabă avem noi șampion? Până la urmă, el oricum n-a văzut că e rezervă. L-au luat împrumut, nu știu cât o să joace. O să-l vedem prea mult. Văzut că băiatul ăla, de când l-a dus pe el și pe Bobček, dă goluri pe bandă rulantă. Atacantul lor, italianul. Ăla e titularul. Face Champions League. Răzvan Lucescu are un perfect impecabil în Qatar, ci că a început perfect în Qatar. La Al Sadd a câștigat toate cele 4 meciuri, 15 goluri, a primit doar 5 în Qatar Stars League. 3 victorii în primele 3 etape, ocupă primul loc în clasament. Așa, și în Qatar Cup a trecut 2-1 de Al Gharafa în semifinale și a asigurat prezența în finala Cupei Qatarului. Da. Laudă șampionii pe acolo prin Qatar. E adevărat că na, n-avem acces la fotbalul din Qatar. Ce să zicem? Așa. Iar Meme Stoica, ce să vă spun despre ce a zis Șumudică? Nu-mi pasă de ce ferește Șumudică și de ce idee are el să ia jucători de la noi. Nu-mi pasă și am spus că dacă ar fi să meargă undeva Taibu Popescu, are unde să meargă, nu la CFR. În Grecia nu s-a închis perioada de transferuri. E 15 septembrie se închide. Așa. Sunt de acord că Șumudică poate oricând să ajute un fotbalist. Fotbalist care cel mai mult de randament l-a dat cu el. E un băiat deștept, are metode, dar eu n-am chef ca să intre CFR în locul nostru în play-off. Așa cred că au jucători de nivelul Tavi Popescu, n-au jucători. Și dacă folosește bagheta magică și intră în play-off în locul nostru, a spus Meme Stoica la Fotbal Show. Știi pe Răzvan Ionilă? Da, șampion, ce-i cu el? Nu mai știam Răzvan Ionilă. Răzvan Ionilă. Dar n-a murit? Care a fost la Polia Egg și la Craiova, născut la Craiova? A murit parcă. Din câte știu eu. Dacă zici de fotbalistul născut la Craiova și care a jucat pe la Polia Egg Timișoara, eu știu că a murit. Așa mi-amintesc. L-a prăbușit pe teren și parcă a murit. Se lăsase de vreme. Jucase la Craiova, la juniori. Cred că era 81 sau 82 născut. Dar a murit, șampion. A murit anul trecut. Așa. A fost fotbalist bun la juniori și a jucat și la Poliec Timișoara. Dar fotbalist la junior foarte, foarte bun la Craiova. Îl știu, șampion, cum să nu știu. A, uite, văd că se face un meci, un memorial în amintirea lui. Fece Dobrin Pitești cu Poli Timișoara. Raț, Maftei, Bilaș cu Stelică Stancu, Ciprian Tănasă, Gabi Crăciun, Dan Baciu, frații Radu, Daniel Bălașa, Daniel Stancă, Alex Jigman și Ionuț Constantinescu, antrenați de Mihai Georgescu, Dan Didiță și Poli Timișoara cu Basara Pandur, antrenor, Romică Buia, Ciprian Prodan, Ionuț Digi, Angheluță. Ionuț Angheluță, au trecut Digi. Păi a jucat cu el la Poli Aic. Andrian Bogdan, Ilie Poenaru, Silu Bălaci, Irian Voicu, Romeo Stancu, Portaru, Gheorghe Stoianov, Mircea Oprea și Mihai Dobre. Frumos. Mergem la Timișoara să jucăm noi de la școala de fotbal Nicolae Dobrin. Foarte frumos.

0: Ne zice Barbershop Miță. Păi ai jucat acolo șampion? Da, știu că e mormântat acolo. Da, a fost și la Rocar când era Neațiții. Așa este, așa este. Când era Adi Dobre, tati, era ofițer de presă acolo și Craning la stadion. La Rocar. Adică juca cu full beer pe piept. Era ofițer de presă acolo, da? Uite, Adi Dobre. Champion League, tati, te pup, n-am mai vorbit de mult. E greu fotbalul din Premier League fără Adi Dobre, tata. Deci, credeți-mă, băi, a comentat aseară unul pe Digi la Cupa Ligii Chelsea cu Leeds, minutul 7, am stins, am dat fără sonor. Dar la Premier League, la Leeds cu Nottingham, cu Brentford 1-1, etapa a doua. Bă, șampionilor, a treia, de fapt. Bă, nene, cred că era Cosmin Băreanu a comentat. Și descoperea Premier League în meciul ăla. Vine pregătiți, nu scriu nimic pe foi. Nu știu nimic, bă, de Premier League, nu știu de jucători, bă. Bă, vreau să vă spun că dintre toți comentatorii din România, asta Adi Dobre era singurul om care înainte de fiecare meci al lui Leeds mă verifica, mă întreba. Aveți un accidentat, aveți, că e normal, dacă știi fanul, ăla te va ajuta, credeți că nu o să-i spun omului. Și Adi Dobre era la Eurosport, era lapte și miere, frate, când comenta Premier League. Din păcate, v-am spus, stau și bag meciurile doar pe fără sonor. E, așa cum fac și la radio de atâția ani, de 16 ani. E ușor. Apoi Adil mai auzim la Digi. Da, mă, l-am cunoscut foarte bine pe Răzvan Ionel. Știu că a murit anul trecut, a prăbușit pe teren. Îmi amintesc foarte bine despre el. Și a fost și la Rocar și la Poliec, după aia a plecat la Timișoara. Cred că avea 43-44 de ani, cred că era 82 era născut, eu sunt 80. Și a fost la Craiova, la juniorilor, știu, că am crescut împreună. Era fundaș era și mijlocaș defensiv, asta a jucat la junior la Craiova. Și după aia știu și la Rocar, pe Ionilă și la Poliec Timișoara. Își cunosc foarte bine. Îl cunoșteam, Dumnezeu să-l odihnească. Foarte frumos că se face memorialul ăsta la Timișoara. Bravo, șampion. Asta a fost și emisiunea din această seară. Ne auzim mâine, ca în fiecare seară, la ora 18 până la 21. V-am pupat, seară plăcută, noapte bună. Rămâneți cu Sport Total FM pe mâine seară.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

don't know what to say or do.